0: локализирани, към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Певски и други лица. При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът Евгений Первишов. Един човек е бил убит, а 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одески район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Малко по-късно иранската агенция Мехър съобщи за нови удари край южния ирански град Сирик в провинция Ормузган. За момента няма информация за загинали или щети. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложеното от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадиер промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 4 часа, емисия новини. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна за лятото. Възможни са температури до 45 градуса, а рискът от горски пожари ще бъде изключително висок. Още от Димитър Драганов.
1: Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури. В този ден те ще достигнат до 45 градуса, засягайки югоизточната част на Испания, долините на реките Гуадалкивир и Ебро, котловините в североизточната част, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново ще се повиши до екстремни стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни гръмотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души, по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Хиляди пропалестински протестиращи, начело с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин, преминаха на шествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да заеме твърда позиция срещу Израел, когато стане министър-председател в понеделник. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористската партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каменувачите, че докато те пазаруват в Палестина, падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнам, в което заяви, цитирам: «Оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел». Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнам за новата му работа, но добави: «Надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими». Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред, на расова основа, заяви говорител на полицията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Едва 9% от новоприетите ученици в професионалните училища през предстоящата учебна година ще се обучават в дуална форма. Сътрудничеството с бизнеса в подготовката на кадрите в България силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху подготовката и развитието на човешкия капитал, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още по темата от Наталия Гънчовска.
3: За 10 години усилия в развитието на дуалното обучение в страната, България не може да достигне и 10% обхват на учениците в дуална форма на професионалните гимназии. Примерите за успешно взаимодействие между образованието и бизнеса идват от конкретни региони, с традиции в модела и много трудно си проправят път в останалата част на страната, включително в големите градове, казва Зорница Славова от Института за пазарна икономика.
4: Веднага се сещам за най-големия пример, може би, в Средногорието с предприятията, свързани с добивната промишленост. В Панагюрище, в Челопеч, целите професионални гимназии са в дуална форма на обучение, 100%. В Сливен има в текстилната индустрия, в Бургас има покрай туризма, но в момента системата е направена така, че да е само за големите фирми.
3: В една трета от българските общини няма друго, освен професионално образование, а 60% от учениците в гимназиалния курс се обучават именно в професионални направления. Няма нито едно място в дуална форма за помощник учител, парамедик, здравен асистент, оперативно счетоводство, отбелязва анализа на икономистите. Експертите препоръчват по-дълъг период на обучение и нормативни облекчения за фирмите в това партньорство.
4: В момента ние малко сме ограничени, защото законът третира труда в дуалното образование като нормален труд и под 16 години не може да стане, но пък доста от дейностите, като обучения, практики, проекти, могат да слязат дори в 10-ти клас, за да стане по-дълго, защото прекалено кратко, да се увеличи, включително и чрез професионално ориентиране.
3: Най-голям е дела на дуалното образование в Русе, Габрово и Ловеч. Почти липсва в Велико Търново, Добрич, Перник и Ямбул, а в Търговище няма нито един ученик в дуална форма. За новините Наталия Ганчовска.
0: Временно движението по път 1-1 Видин Монтана в района на село Роженци се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Движението се регулира от пътната полиция. Дежурен синоптик е Христо Христов.
5: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който покъсно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! В България да се изгради национална система от пациентски навигатори, които да подпомагат хората с онкологични заболявания да преминават по-лесно през диагностиката, лечението, проследяването и социалната адаптация. Това предлага в свое становище Икономическият и социален съвет в България. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва информацията.
1: Пациентската навигация се предлага да е част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания, като бъде уредена по аналогия на модела на здравните медиатори и се въведе през нова делегирана от държавата дейност, финансирана по стандарт. В становището съвета цитира данни на Евростат, че България остава сред държавите членки с най-ниска очаквана продължителност на живота. В същото време е сред малкото, в които смъртността от онкологични заболявания продължава да расте през последното десетилетие, като в повечето тя намалява. Отбелязан е фактът, че у нас все още няма устойчиви скринингови програми за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален карцином, а пациентите срещат редица административни, финансови и регионални бариери при достъпа до диагностика и лечение. В становището е подчертано, че предложения модел не е радикална реформа, а практически механизъм за по-добра организация. Целта е пациента да не бъде оставен сам да координира сложна система от институции и лечебни заведения и административни процедури, а да получава организирана подкрепа през целия път от съмнението за диагноза до лечението, проследяването и социалната подкрепа. Икономически и социален съвет описва и опита на държави членки на Евросъюза, където са въведени и работят навигатори на онкоболни. Италия, Германия, Нидерландия, Ирландия, Франция и Белгия. Данните сочат, че като цяло при 70% от случаите в тези държави терапията започва по-бързо, а при 81% дава и по-добри клинични резултати. За новините Цветелина Стоянова.
0: Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Даяна Маринова допълва.
2: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
3: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
2: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ТПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: В Великобритания Анди Бърнам, който в понеделник ще встъпи в длъжност като министър-председател, смята да отмени планираната национална схема за дигитални лични карти. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Премиерът в оставка Кир Стармер обяви плана през септември в опит да ограничи нелегалната миграция. Този ход обаче се сблъсква с силна опозиция в страната, която отдавна се съпротивлява на въвеждането на лични карти. Цялото време и ресурси, които щяха да бъдат изразходвани за национална схема за идентификация, ще отидат там, където са най-необходими, като например подпомагане на разходите за живот, заяви говорител на Анди Бърнам. Новият премиер ще поеме властта в понеделник на фона на продължителна криза с разходите за живот, която допринесе за това Стармер да се превърне в един от най-непопулярните министър-председатели от десетилетия. В изявлението на говорителя се допълва, че въпреки премахването на схемата за цифрова идентификация, правителството на Бърнам ще продължи да се бори с незаконната работа, надграждайки напредъка, постигнато Стармер. Проверките за право на работа ще останат задължителни за всички работодатели, които вече могат да ги извършват дигитално. Стармер обеща да въведе лични карти до 2029 година преди следващите общи избори, и макар че те нямаше да са задължителни, щяха да са необходими за доказване на правото на работа. По-късно правителството му се отказа от идеята да ги направи задължителни за работа. Предполагаше се, че схемата ще струва 1 милиард и 800 милиона паунда за 3 години. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 21 часа. Продължителност на деня 14 часа и 54 минути. Луната ще изгрее в 11 часа и 55 минути и ще залезе в 23 часа и 38 минути, а фазата е 2 дни преди първа четвърт. Днес над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието между 28 и 30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.
2: Добро утро от екипа ни. Звукорежисьора Жеко Жеков. Музиката ще избира Стиляна Алексиева, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Александрина Пандурска е първия ни гост днес в предаването Рано в неделя по Хоризонт с създателката на идеята Прабаба, плетива и работилници по плетене, която живее в Благоевград, ни среща Ева Валентинова.
1: Днес в ефира на Хоризонт представяме Александрина Пандурска, една млада дама от Благоевград с интересна история, свързана с родовата памет, с занаятите, с всичко светско модерно, което касае един съвременен човек, избрал да живее в Благоевград, но и да се развива в различни посоки. Здравейте, Александрина!
2: Здравейте!
1: Винаги е приятно, когато срещаме хора, отдадени и на старите традиции в България. Вие сте организатор и целогодишно се грижите за един нов фестивал в Югозападна България, Благоевград плете, но разкажете ни за вашата професия, вашето направление в живота.
2: Между две професии съм така разделена, но някакси ги съчетавам. Едната е лингвист. Преподавам немски език. Това е моята детска страст. Така, като език я опознах много спонтанно, се влюбих в този език и се радвам, че продължих с него в висшето образование и сега преподавам. Докторант съм също така към Югозападен университет, филологията, общо и сравнително езикознание. В момента пиша дисертация, така малко по-ментално се ангажирам там. Другото е плетенето, както казахте. Развивам го в момента и като малък бизнес. Те първа ще се развие отново в Благоевград. Местни традиции, местни тенденции ще развиваме. В работилници по плетене ще изработваме различни неща и ще развиваме и неформалното ни обединение на плетачите в Благоевград.
1: Как се събрахте тези плетачи в това обединение? Интересно е, когато млади хора с такива интересни професии, като вашите занимания, успяват да се съберат в една много архаична стара среда за днешно време.
2: Ами след COVID аз първо мислех да организирам онлайн клуб, тъй като вече всичко онлайн и хем бягаме от него, хем го търсим, хем го ползваме, но не се получи и реших да бъде наживо. Събрахме се хора, които познавам по един или друг начин преди това, свързани с плетенето, просто ги свързах в една група в Viber и казах от тук нататък започваме да излизаме навън, да плетем. Плели сме в влака до Сандански, плели сме на поляната над Благоевград при Кръста. Където се сетите, там сме плели и е много приятно. Много приятно.
1: А това е силата на обществото, когато сами се организираме в такива различни направления и успяваме да създаваме красота, но и традиция, която в случая се съхранява, а и предава напред. Занаята плетиво е изключително силен за българските жени.
2: Така е. Имаме една дама в групата, която плете чорапи безупречно, с пета, високи.
1: Как се казва?
2: Лидия се казва. Тя е наистина бисер. Имаме дами, които плетат детски играчки, ключодържатели, много финни плетки там има. При амигуруми се нарича играчките, които са в невероятни форми, 3D. И трудно се усъвършенстват, но тя го е постигнала. Това е Петя. Аз плета всичко, не мога да се спра на едно конкретно нещо и експериментирам, но развивам се. Развивам
1: Браво.
2: Се, да. Срещаме се поне един път в месеца, понякога и повече. И си обменяме идеи, пазаруваме заедно прежди понякога, разхождаме се, ходихме последно на занаят фест заедно, тъй като ние като един занаят искаме да подкрепяме и другите колеги, автори, творци.
1: Да, също, още един да. Хубав фестивал Благоевград, да. Който се организира от момиче от Сандански, наистина подвижда страхотна сцена във вашия
2: така
1: край.
2: Е, да.
1: Просто вие имате изключително живи традиции в Благоевградско, за което ви поздравявам.
2: Така е, да. Да. И аз мисля, че средата е много благодатна за... Разбира се, трябва смелост и трябва и така да не се отказваш. Аз съм може би от 8 години... Идеите ми озряват, но всъщност накрая си идва точното време и точното място, стига да не се отказваш и да не се отчаиваш, че нещо не става.
1: Наистина е така. Времената са динамични, трудни в едни такива сложни дигитални времена живеем, в които обаче все пак занаятите, ръкоделията, музиката на живо, сякаш се завръщат в пълна сила. Вие какво мислите по тази тема?
2: Най-вече то се носи в рода. Винаги може през поколения да е, но идват нови таланти, които могат да възродят тези традиции. Всъщност, да речем, при мен идват деца, които бабите им са плели, но не са успели да ги научат. Бързали са или са им се карали, но нали, с любов всичкото това нещо. И все пак аз ги научавам и си казват, е, колко хубаво, че има кой да ме научи, въпреки че не съм го освоила в семейството, сега ще го продължа.
1: И при вас, прабаба, ви е източник на тази енергия, на този занаят. Разкажете малко повече, как се казва тя, какви са нейните занимания във времето. Сигурно сте я изучили?
2: О, да, да. Тя се казваше Светлана. Родом е от село Бучино, наблизо до Благоевград. Преселили са се 20-те години на миналия век в града. Тя беше 28-ми набор. Едно друго време. Друго време. Пра-пра-баба ми, майка и Елена, е такала. Всичко в къщи е било изтъкано от нея. Черги, възглавници, губери, дрехи, включително платове, тъй като плат те трябвало сам да си направиш, не може да си купиш. След това прабаба ми, тя плетеше много на една кука, както типичните каренца по телевизорите сме виждали и по масите, холните. Обаче правеше и към нейните дрехи, тя имаше костюми за всеки повод и за всеки сезон. И на всеки костюм, върху ризата или върху елека сакото, тя слагаше изплетена якичка на една кука. Цветни, финни, просто прекрасни. На мен ми плетеше такенца, си спомням за главата, по-нетипични, и шалове. Разбира се, чорапите, елеците. Всяка година тя правеше за някой от семейството нови, защото са му вече скъсани старите, и тя обичаше да има уют и от друга страна пък да е пестелива, да не се разхищават нещата. Пазеше много изработените си така неща, преплитала е, разплита, пак го плете, стига да е здраво. Тя не изхвърляше никога нещо ненужно. Така,
1: старата българска мъдрост на жената. Винаги е с дълновидност и отношения.
2: И труд, и пазене. Труд и пазене. Да.
1: Вие като човек, отдаден и на науката, ето докторант със своите въжделения, намерения, развитие в филологията, как мислите, че ще успеете да внедрите занаята във вашите дни? В Благоевград ли оставате да живеете? Какви са вашите виждания за бъдещето?
2: Оставам тук, имам и семейство, имам малък син на 5 години, той се чувства добре в града, спортува, играе, мисля, че сме си намерили добра среда. Аз всъщност се върнах от София преди 8 или 9 години. Студентствах там, после работих, но нещо ме върна тук. Въпреки че бях казала, че никога няма да се върна в Благоевград. Типичната тинейджърска така нагласа. Мислех, че по света някъде ще се пръсна, но не. Върнах се и ми е много добре тук. Добре е за деца, отглеждането е по-лесно, по-приятно, по-спокойно, много спокойно. Вървя много пеша, от целия град обикалям общо взето. И да, в професионален план ще продължавам да се развивам като преподавател по немски език, изследовател. Приложно е насочено моето изследване, но мисля, че ще намери така добра почва. Да.
1: И ние се надяваме да успеете занаята да го превърнете в една интересна среда и за децата, да продължите да работите с тях и вашият нов фестивал Благоевград плете да се развива и да ви следим във времето като един успешен човек, свързан и с българските традиции.
2: Дай Боже, да. Все пак много хора са до мен. Мои съмишленици, въобще община Благоевград е много отзивчива към всякакви граждански инициативи, формални или неформални, няма значение. Но наистина без хора не бих се справила.
1: Всички карам да ви намерят Александрина Пандурска в Фейсбук и навсякъде, където има информация за Благоевград плете фестивала, а и за вашето сдружение или неформално така направление.
2: Обединение, да, неформално обединение. Да.
1: Много благодаря за отделеното време. Желая успех и винаги да имате тази връзка с българските корени и традиции.
2: Благодаря.

0: Ставащата среща рано в неделя е с Георги Корчев. Той се занимава с стар занаят. Шарената ръкоделница е негов, а още от Ася Пенчева.
1: На улица Княжеска в Русе, в едно от помещенията на туристическото дружество Приста, от тази пролет има още едно привлекателно място – шарената ръкоделница на Георги Корчев. Доскорошен кметски наместник в село Пепелина, откривател на скалния маршрут, пътеката на Исихастите, туристически гид, приключенец и отскоро – такач.
2: Такането е проста работа, не е за прости хора. За да можеш да тъчеш, се изискват няколко неща. Първо, да можеш да се движиш ръцете и краката едновременно координирано и да можеш да бръжиш до 10. Другото е още по-лесно. Това, разбира се, в рамките на шегата. Трябва да знаеш техниката, да знаеш кое как се започва и се прави. Как започнах? Ами, е така, дръпна ме в един момент. Още преди доста години реших, че искам да пробвам да тъка. И тръгнах да обикалям из района на Русенското поломие по няколко читалища, за да видя стари автентични станове, тъй като аз съм си гражданче по рождение. И там намерих наистина няколко стана, но те бяха в такова състояние, че просто не можеш да се работи на тях, защото колкото и тъжно да звучи, дори в селски читалища, казваха, абе, тук има една баба, дето вече не живее в селото и децата я водят от време на време на село и тя показва на другите как се тъче. И аз почнах да се роя в интернет, разбрах, че има човек, който се занимава с това, за щастие не е много далече тук в Търновско. Обадих му се, той каза, няма проблем, стан може да си вземеш от еди кой си, свързано с човек, който произвежда становете. И човека с становете каза, ще направя стан, ама има и предвид, че трябва да чакаш година и половина. Тъй като правя по един стан на месец. Толкова му е капацитета, пък и наистина изработката на конкретно този стан може да се види, че е наистина майсторско изпълнение. И аз почнах да чакам, мина година и половина, стана готов, дойде, отидох при майстора, той ми показа няколко основни неща в тъкането и после почнах да си работя и да се уча самичък. И от време на време ходя при него да багрим прежди и тогава той ми показва някои други тънкости на занаята и полека-лека така.
3: И от кмет? Какач?
2: Ами то да беше само кмет. В смисъл, аз вече от 2 години не се занимавам с това, но още преди да спра да съм кметски наместник на Пепелина, може би сам си го поисках, започна да се занимавам с разни туристически задачи. То такъв ми беше и профила като кметски наместник, да развивам туризма в село Пепелина. И в един момент, след като вече развихме Пепелина, продължихме да развиваме само туризма.
3: Тук вървят шарени нишки. Каква е идеята? Какво ще се случи? Значи, имате ли моделче?
2: Да, модела е в главата ми. По принцип, това не е много, не е най-правилният начин. Хубаво е да има модел, който да е предварително подготвен. Тогава грешките са по-малко. Ето аз преди малко това, което бях изтъкал, наложи да го разтъка. Стана един от малкото уреди, които имат днешната функция Undo. Може да си го разтъчеш и да си продължиш там, откъдето си сбъркал. В общи линии знам какво трябва да направя. Вече съм го правил. В малко по-различен вариант е това пано зад гърба ми. Тук са, цветовете са различни, няма контур, но в общи линии идеята е същата. Така че, така, тук могат да се видят няколко почти, да не казвам всички, ама почти всички техники на тъкането на хоризонтален стан. Тук имаме лито. Ето това е най-простата, най-обикновената тъкан, която се получава, когато основата, нишките са една горе надолу и се разменят посредством педалите. Тя е най-стабилната, най-тънката и най-здравата тъкан. Мога да кажа, нали, в образно казвам, че лито е, дънките са лито. Това е плат, обикновен плат. Там нататък има сплиткови техники, които в зависимост от вдяването на стана на основата в нищелките, могат да се получават различни шарки. Те са по-дебели. Ако се пипне, самата шарка е по-дебела, тъй като нишката минава...
3: Има и релеф.
2: Вътъка минава над повече нишки от основата и заради това става по-дебела самата тъкан. А това шареното, което се вижда тук, е най-пипкавата техника в тъкането на хоризонтален стан. Казва се килимарска техника, тъй като цветете се слагат един по един, набиват се с ръка или с един такъв гребен и става много по-бавно, отколкото да мяташ совалката през основата, през дзева или през устата и да върви бързо тъканта.
3: Тези черги тук долу, вие ли ги такахте?
2: Тази на земята не. Тази черга е може би два пъти по-стара от мене. Някой от бабите ми сигурно е така, защото е част от семейното наследство. Иначе всичко тук е друго, което се вижда по окачено да виси по закачалките, съм го правил аз, да.
3: Какво е да направиш нещо с ръцете си?
2: Това, което правиш с ръцете си, първо си го направил с ума си. Сега, има и хора, които правят неща с ръцете си без да мислят. По някой път и в такането, между другото, е така. Когато освоиш техниката, става автоматия. Но затова пък има цветовете и затова чергите никога не са само един цвят. За да има някакво разнообразие. Това е да направиш нещо с ръцете си. Ами ще ти кажа така. Когато изтъчеш една черга или едно пано или някаква заготовка за възглавница или за чанта, оставяш 20 см от основата, навиваш готовата черга на кросното и започваш следващата черга. Но за да махнеш това, което си направил, трябва да изтъчеш от новото нещо, за да може то да се застъпи в кросното и да освободи старото. Това е малко и философски звучи. И в един момент, когато вече е свободна чергата и трябва да я махнеш, за да е завършена чергата, трябва всяка нишка на основата да бъде завързана, така че да не може тя да се разтакава, разнищва. И когато режеш нишките една по една и ги вързваш, когато отрязваш последната нишка, не съм рязал пъп на връв, ама предполагам, че е същото. Просто си едно, пускаш едно дете, откачаш го от майка му, изобщо даваш му живот и го пускаш да си гледа щастието. Та така, това е за мен нещото, да направиш нещо с ръцете си.
1: В шарената ръкоделница Георги Корчев има готовност да покаже тънкостите на занаята си както на любопитни, зарели граждани, така и на деца във ваканционните им дни. От Русе, Аси Панчева.
4: Ранов неделя.
0: Сега отиваме към Враца, за да ви разкажем как града се превърна от център на Куприната в пазител на бобарството. Историкът Майя Антова разказва за 130-та годишна на бобарската станция в града. С нея разговаря Иван Тонова.
5: Отглеждането на купринени буби и производството на куприна са дейности, които в значителна степен са формирали стопанския облик на Враца, особено през Възраждането и след Освобождението.
6: Това, което научаваме от историята на Димитър Йоцов, е, че това със сигурност е един от домашните занаяти, които между другото са допринесли за забогатяване на част от врачанските фамилии, които след Освобождението надграждат своята дейност и много начала са започнали, свързани с бобарството, с купринарството, с един артикул, който е достатъчно ценен в Европа. Скъп, добре се продава на европейските пазари и врачани са го разбирали.
5: Това е историкът от Врачанския музей Майя Антова, чието последни проучвания са посветени на 130-та годишнина от основаването на бобарската станция в града. Днес тя е генетична банка за 140 породи купринена буба и единствената порода си в Европейския съюз. Сега, когато интересът към куприната е по-скоро елитарно увлечение, а пазарният дял на тази изящна естествена тъкан е ограничен в рамките на по-заможните потребители, си струва да се вгледаме в богатата история на бобарството и възможностите за просперитет, които осигурява отрасъла за врачани.
6: Производството на куприна и търговията с нея е доходоносно занимание, което има дълга история в българските земи. Първите сведения са от 6 век, но традицията е продължена в средновековната българска държава и по време на османския период. Разцветът на бобарството в средата на 19 век се дължи на пораженията във френското и италианското бобарство и болест, която поразява бобите, така че около 1850 година френски и италиански греньори организират производство на различни места в българските земи. През първата половина на 19 век бобарството е домашен занаят, такова каквото е и в нашия край. Наличието на черничеви насъждения тук във Врачанско, връзката с крайдунавските пристанища Лом и Оряхово създава условия за увеличаване на това производство през 19 век. Врачани произвежда два вида куприна. Едната е бюрунджук, която се продава, това е финната куприна, която се продава във Виена и Лион, и казас, която са всъщност гайтани и се използват за орнаменти на дрехи. Така наречения врачански долап, дело на Никола Пърпов, е усъвършенстван инструмент за ръчно точене на куприна, който в последствие се използва масово в цялата страна, така че очевидно врачани са, така, дават началото и в това отношение. Поради големия интерес към врачанското производство, през 1870 година фирми от Франция и Швейцария откриват свои кантори във Враца за износ на куприна и бубено семе. След освобождението икономическата среда е по-благоприятна, но въпреки това бубарството преживява криза поради появата на черничевия червей, който масово унищожава насъжденията в Европа, и производството постепенно се възстановява след 1890 година. България съвсем в крачка в този процес. През 1991 е прият закон за бубеното семе, с който се прави опит този процес да бъде регулиран. Един от най-големите вносители на бубено семе и с особен принос за развитие на модерното бубарство във Враца е доктор Христо Йорданов. Един човек, който е роден през 1861 година във Враца. Наскоро отбелязахме 165 годишнината от неговото рождение. Христо Йорданов учи най-напред във Враца, след това в Априловската гимназия и със стипендия на името на Кузма Тричков завършва химия в Технологичния институт в Штутгарт, прави докторат в Ахен, Германия и специализира копринарство в Падуа, Италия, така че това е човек, който съвсем професионално е на мястото си. През 1892 година е назначен в Министерството на търговията и земеделието като инспектор по бубарство. В следващите години със своя брат Георги и един друг врачански търговец, Тодор Балабанов, също от Враца, са най-големите вносители на бубено семе от Франция и Италия и един от най-големите производители на пашкули в страната. През 1894 година Министерството на търговията и земеделието разработва план за развитие на отрасъла и изграждане на образцова бубарница във Враца. Съществен принос за това има доктор Христо Йорданов и агрономът Никола Петков. Поради кабинетни и финансови сплетни, това е цитат от документи, а в същото време това е Стамболовото управление. И отварям една скоба, когато през 1890 година се открива първия паметник на Христо Ботев и Стамболов пристига във Враца заедно с княз Фердинанд. Отношението на либералите към управляващите мъже е, меко казано, неподходящо за случая. Стамболов е впечатлен от това, не забравя, че Враца е център на цанковистите, и това си казва думата по-нататък в отношението му към града. Не са отпуснати въпросните средства за бубарницата и се налага окръжния съвет във Враца да гласува такива средства за построяване на образцова бубарница край града. Тя трябва да просвещава, да въвежда съвременни методи за отглеждане на буби, контрол върху внасеното бубено семе и борба с пебрина, това е болестта по бубите. Първата административна и експериментална сграда на бубарницата е построена през 1895 година по време на първия кметски мандат на Коста Бушняков. По същото време се създава и градски разсадник за черници от 28 декара. За първи управител на бубарницата през 1996 година е назначен Ангел Гинев, който заедно с доктор Христо Йорданов организира първия курс по бубарство, и на практика това е началото на опитната станция по бубарство в Враца. Като резултат от тази политика, производството на пашкули за периода до 1905 година нараства близо 5 пъти и, обърнете внимание, една пета от производителите на пашкули в България се намират във Враца. По време на третия кметски мандат на Коста Бушняков е взето решение в сградата на опитната станция по бубарство да се отвори такачница за купринени платове, която скоро след това прераства в най-старото купринарско училище и първото памукотекстилно училище в България. Общината отпуска парцел от 20 декара за построяване на училището и то отваря врати през ноември 1903 година. Със средства от даренията на Кузма Тричков, Петър Танков е изпратен да учи в Италия и става първи учител по бубарство във Враца. Издръжката на бубарницата се оказва непосилна за общината и през 1906 година тя предоставя на държавата сградата и черничевата градина. Станцията преминава към Министерството на търговията и земеделието, става държавна бубарска опитна станция със научно-изследователска дейност по всички проблеми на бубарството и копринарството, контрол върху качеството на местните и вносните семена, подготвяне на граньори и техници. Станцията се обзавежда с апаратура и до 1911 година провежда 8 курса за подготовка на необходимите кадри. През 1913 година, по време на Междусъюзническата война, румънски войски нахлуват във Враца и унищожават инвентар, библиотека, архива и сбирки на станцията. В резултат на това, документите за първите 20 години от дейността на опитната станция са твърде оскъдно. След войните, през 20-те години, икономическата криза постепенно се преодолява и конюнктурата на световните пазари за коприна се подобрява. Материално-техническата база на станцията във Враца се разширява и през 1928 година се създава ново опитно поле от 130 декара, модерен зимовник за съхраняване на бубено семе, сграда за производство на семена, стопански постройки, доставя се нова апаратура и машини. За първи път у нас са внедрени общи люпилни за бубено семе, които осигуряват високо ефективен режим за температура, влажност и светлина. Постоянната температура в пещерата Леденика позволява в периода 1928-35 година да се разработи технология за съхраняване и зимуване на семената. На тази база през 1937 година във Враца са построени зимовници за семена, в които е прибрано цялото произведено семе в страната и опитната станция във Враца контролира неговото качество. За аклиматизация са създадени породи и хибриди в репродуктивни зони в няколко села около Враца – Павлоче, Челопек, Ребърково, Крапец и Дърманци. По време на голямата депресия от 1929-33 година цените на пашкулите и коприната спадат 5-6 пъти и през 31 година производството се свива наполовина. За да се стабилизира пазара, пашкулите се изкупуват от Българска земеделска и кооперативна банка. По време на кризата станцията във Враца подпомага кооперация Свила в Свиленград с планове и съвети за построяване на първата в страната кооперативна копринена филатура и през 31 година разкрива там селекционна база. През 30-те години станцията за първи път в България внедрява отглеждане на буби през летния и есенния сезон, след като е разработен метод за производство на семена за повторно бубохранене. По същото време, за първи път в страната е използван метода на линейната селекция при копринената буба. Проведени са първите опити за чифтосване на близки родствени видове с цел запазване на желани качества и характеристики. По предложение на станцията, през 1941 година в Централния земеделски изпитателен институт в София се изгражда отдел за изследване и контрол на пашкулите и коприната с ръководител Иван Кожухаров. През годините опитната станция издава голям брой монографии, отчети, статии, брошури и три специализирани списания за популяризиране на своята дейност. От 79-та станцията произвежда цялото индустриално бубено семе в България, а от 1995 година е постоянно научно звено на Селскостопанската академия и съхранява, обърнете внимание, единствената в страната генетична банка от 140 породи копринена буба, която е най-голямата в Европейския съюз към момента. В периода 1995-2015 година станцията е оборудвана с модерна научна апаратура и инсталация за първично вкорене на зрели черничеви резници, сушилни за пашкули, цехове за свилоточене, цехове за пресукване, изваряване и багрене на коприната, пластичен цех, цех за производство на изкуствена храна на бубите, две демонстративни ферми за отглеждане на буби. От 2018 година станцията е научен център по бубарство и към момента тя продължава да работи с усилени темпове.
5: От Враца, Иван Тонова.

0: Рано в неделя.
1: Сега рано в неделя отиваме към Плевен. Повече от век Института по лозарство и винарство в града изпълнява с успех своята основна мисия да работи за просперитета на българската лозарска наука. Сега учените селектират нови сортове, но и търсят начин за справяне с промените в климата. Такава възможност за Института участието в трансграничния проект с Румъния «Адаптиране на лозарството към климатичните промени чрез прилагане на екосистемни мерки за запазване на икономическата жизнеспособност», финансиран с европейски средства. Латинка Светозарова разговаря с доцента Емил Цветанов, директор на Института по лозарство и винарство.
2: Доцент Цветанов, новите технологии смело навлизат и в Института по лозарство и винарство.
3: Да, Института е участник в проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Участвам в общ проект с университета в Крайова. Проектът е насочен към адаптиране на лозарството към изменения на климата чрез прилагане на екосистемни мерки за поддържане на икономическа жизнеспособност, или по-достъпно казано – търсим варианти, с които да се справяме с новите предизвикателства на климатичните промени, засушаванията, повишаване на среднодневните температури, колкото и странно да звучи, и екстремните валежи на моменти, които предизвикват доста сериозни проблеми. По тази ос на сътрудничество в института ще са закупени агродрон система за мултиспектрална фотография. Целта е за превенция и ранно диагностициране на потенциални проблеми. Допълнително закупихме метеорологична станция автоматична, която има модели за болести в лозарството, 4 нови дигитални уловки за борба с неприятелите. Предстои закупуване на апаратура, в момента приключват обществените поръчки, апаратура за анализ на вина и гроздова мъст, и като черешката на тортата е оборудването на лаборатория по микробиология. Идеята е при селекцията на лозата да се скъси срока и да могат да се търсят така наречени гени на устойчивост в новите сортове, а не да чакаме 4 или 5 години, когато ще родят, за да можем те първа да започнем да ги изпитваме. Проекта върви, нещата се случват лека по лека. Сега ето, колегите се върнаха в петък от посещения в Крайова. Беше една от конференциите по проекта. Бяха изнесени лекции по различни теми. Сега предстои те да минат при нас и лека по лека движим нещата и напредваме.
2: По този начин вие затвърждавате авторитета на Института по лозарство и винарство като единствения институт, на който на Балканите могат да разчитат всички лозари.
3: Искрено се надяваме това да е така, да продължава да е така. Наистина търсят ни колегите, даже скоро имахме едно посещение от колеги от една винарна. Помагаме си с каквото можем. Навръщане сега от Крайова колегите даже минаха и през друга винарна, имаха проблеми с насъждението. Разбира се, няма как да кажа имената, все пак има някаква конфиденциалност, но търсят ни, помагаме с каквото можем. Помагаме, съдействаме си, те ни помагат по някой път. Наистина имаме случаи, когато някъде в някоя винарна, в някое насъждение останал, примерно, сорт стар, който, примерно, смятаме, че е изгубен или представлява някакъв селекционен интерес. Ето тук миналата година насадихме нови 5 декара с новите сортове, които смятаме, че са интересни. За да можем да отговорим на търсенето на производителите, трябва да направим по-големи насъждения, за да можем вече да взимаме посадъчен материал от тях, да произвеждаме лози и да ги предоставяме на производителите. При новите климатични предизвикателства трябва да можем да дадем информация на евентуалния производител или купувач, защото ние не продаваме само на големи производители, ние продаваме и на дядо на село, който иска си насъди 3 лози в двора, нали? И всеки пита, устойчив ли е, пръскали са, не? Трябва да знаем. Тази година се оказа малко по-различна, да кажем, от предишните 2-3 години или 4.
2: Климатично
3: отношение. Да, излезе доста подходяща, за да успеем да заложим този опит. Имам предвид, че валежите бяха малко по-чести и се наложиха по-чести третирания. Като разбира се, сортовете, които изпитваме, бяха третирани избирателно, за да може да се види каква е тяхната устойчивост. Тази година има доста така грозде заложено, но може би по-интересното ще е тези по-чести валежи от предишните години. Това се шегувахме, до миналата година казахме, че изсъхва, сега пръскаме всяка седмица. Година с година няма, нали? И това са климатичните условия са такива и трябва да се справяме с тях.
2: Открития ден, това безспорно е времето, в което ще покажете вашата рекорда, ще се демонстрира това, което са постигнали научните работници. Кога ще бъде той и какво ново ще видят плевенчани и гости на града?
3: А ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен с фирмата, която го произвежда. Всяка година го посвещаваме на някаква тема открития ден. Тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. И ние решихме да се съобразим с тях. Ще направим две презентации. Едната колегите от отдел селекция ще направят презентация за какви са сортовете, какво е характерно за мискетовите сортове. Колегите, които са свързани с винопроизводство, пък ще правят презентация за спецификата при производство на вина от тези сортове. И разликата между предните години, че тази година ще го направим в петъка, а не в четвъртък. Последната седмица на август, първата на септември. Община Плевен, мисля, че вече обявиха програмата. Каним и избите, които имат желание да представят техни вина на нашия открит ден, петък, деня преди откриването на фестивала.
2: Този фестивал предизвиква интерес.
3: Плевен започва да се откроява като един от най-добрите фестивали в страната. Първо, защото е доста стилен. Не се позволяват кебабчета, кюфтета и така нататък. Културната програма е доста така стилна. Групите, които се канят, презентациите, които се правят, са на доста по-високо ниво.
2: Парка на историческия музей.
3: Това е нещо, което също много привлича.
2: Какво си поставите като задача и ще успеете ли да го направите?
3: Искрено се надяваме да успеем този проект, който е по трансграничното, да го завършим успешно, да закупим оборудването, което е предвидено, защото той...
2: За лабораторията.
3: За лабораторията, за прецизното замеделие. Всичките тези неща да успеят да се осъществят на този етап. Няма индикации да не стане, защото един път това ще дигне нивото на нашите изследвания научни, като всяка съвременна и нова апаратура отварят и хоризонти за по-качествена наука, ни дава и допълнителни възможности за кандидатстване по други проекти. Така че за нас това е доста сериозна стъпка в развитието на науката в института, защото нека не забравяме, че ние основно сме научен институт. Нашата дейност е да правим наука, да търсим решения на проблеми, които да предложим на производителите. Може би хората знаят, миналата година колеги от института идентифицираха болест холозята и тя карантинна болест за цяла Европа е много сериозен проблем. Но сега България не беше открита. За нещастие открихме, но пък за щастие на института откри и за пореден път доказа, че ние си вършим работата и успяваме да се справим. Реално информацията, сигнала дойде от нас. Ние го открихме, което е още едно доказателство, че има смисъл от нашето съществуване и от това какво се случва тук. Оказа се, че производителите не са много запознати с този проблем. Наложи се ние на нашия сайт, пускахме някои статии. За щастие вече и БАБХ успяха да реагират и те започнаха да разпространяват информация. До сега някак си проблема оставаше настрани, защото не беше открито. За всяко нещо седи доста усилен, доста тежък труд, който остава невидим. Института си седи на мястото, затвърждава си позициите и се надявам и за напред да бъде така.
2: За Рано в неделя от Плевен, Латинка Светозарова.
0: Рано в неделя.
1: Ще отправим сега поздрав към нашата редовна слушателка Танаска Кръстева, която с нетърпение очаква всяко издание на предаването Рано в неделя по Хоризонт. И още един поздрав за Илян Стоянов, Илко Гълъбов, Илян Недин и Илян Лазаров от Благоевград по повод празника Илинден, който ще отпразнуваме на 20 юли. Тогава имен ден, поздравява ги Георги Ангелов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призова словото си по повод 189-та

0: годишнина от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президента Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фондация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Каба Иванов. От Карлово, Кремена Данева.
0: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили, няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Шофьор на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител в София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са били бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция. В района на улица Шипченски проход при Румънското посолство нарушителят е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу лица, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
5: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат помагат санкционери по Магницки да избегнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
4: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочила е министър Демерджиев, цитиран от прес-центъра на МВР. Междувременно от прес-центъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
0: Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
6: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Ловеч и Силистра. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес над западните и централни райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след полудне и над централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Рано в неделя.
2: Светан Маринов, Стиляна Алексиева и Северина Стоянова. След 6 часа е нашата рубрика «Горещи сърца». Гостувани примата на родопските лакърди Веселина Бабаджанкова. Тя събра смолянчани и гости на града на голям концерт, посветен на 3 юбилея. Празника да засвирим, да запеем, приятели, хоро да извием, се проведе на открито през сградата на Родопския драматичен театър Николай Хайтов в града. Царицата на родопския диалект с най-любимите родопски изпълнители веселиха хората отблизо и далеч. Извиха се няколко хора. За това ни разказва нашата кореспондентка в Смолян Радостина Кълчева.

0: Да съберем добрата енергия. Това е мисията на Веселина Бабаджанкова, която посвети концерта на скъпи приятели и колеги. Стотици хора събра събитието, посветено на 50 години на сцена на Бабаджанкова и 70 годишния и предстоящ юбилей, както и 35 години от създаването на клуб Зевзек.
1: Това е една моя отдавнашна мечта. Може би повече от 20 години мечтая да събера цвета на смоленските изпълнители на една сцена. Защо реших тия неща всичките да ги събера? Аз съм откачана история. 70 години ставам на март, септември 50 години откакто съм на сцена. Рождения ден на клуба взех 35 годишната мина, но ги събирам трите в едно. Толкова много хора си отидоха, че аз реших това да го направя сега, защото до година яка милата, яка милария. Знаете как се случват нещата. Аз си мислех, че ще ми е много страшно, защото знам, че се съберат много хора, много изпълнители, но на мен ми е напълно спокойно, защото знам, че хората зад мен са моите хора. Аз с тия хора съм делила път, хляб, сцена, живот. Това са наистина моите хора. И искам да цитирам Христо Робов, друг изключителен музикант наш, че това са стълбовете, на които са закачени жиците, от които идва светлината в нашите души. Така че тези хора заслужават, много заслужават да бъдат на една сцена и аз да имам късмета да бъда заедно с тях.
2: Какво искаш да кажеш на всички тези хора, които събираш тук?
1: На тези хора искам да им кажа да се отпуснат. Въпреки всичко, живота си върви, да не го изпускат да минава покрай тях, да обърнат най-напред внимание на семействата си, да обърнат внимание най-напред на това, което имат. Защото ние имаме страшно много. Нашите баби и дядовци не са живели по-богато, но са живели по-добре. Да си напълнят душите, на където и да се обърнете. Такава красота е, че нека да се радваме на красотата около нас. Да ценим всеки миг, защото животът е много кратък, а много бързо си отива. Това са наистина най-добрите изпълнители на нашата планина. И съм им много благодарна, защото никой от тях не ми каза, ще си помисля. От първия път казах, разбира се, че го правим. И го правим.
0: Жителите и гостите на Смолен се насладиха на изпълненията на оркестрите Рожен и Пампорово, както и на Даниела Димитрова, Величка Тодорова, Ани Гайдева, Димитър Кирмитчиев, Анастас Парев, Севдалин Бакларев, Нина Иванова, Валери Карасенов, Севда Симеонова, Атанас Тодоров. Участваха и танцови състави от Смолен, които поведоха публиката в ритъма на Родопското хоро. Гайдарят Петър Янев и колегите изподелиха.
3: Това е празник за мен лично, надявам се за всички, които ще дойдат, ще се повеселят, ще потанцуват, ще се повеселим заедно. Просто това е част от нас, не трябва да го губим. Тя съм имал щастието да... Правили сме много неща, не един спомен. Това бих казал е цял един период в моя живот. Ако си спомнят, имаше едно предаване на Старгалки в една местна телевизия. Не може да се обясни. За тези неща не мисля, че трябва да се говори. Трябва да започнем отново да правим подобни неща, защото това е в душите ни, в сърцата ни, всъщност това сме ние.
4: Най-напред искам да поздравя главната виновничка за този концерт, Веселина Бабаджанкова. Включваме се с най-голямо удоволствие, само и единствено заради нейната кауза, заради това, което прави тя. В крайна сметка да си на сцената на в родния си град е много хубаво пред своя публика. Сигурна съм, че публиката ще става все още повече и повече и повече и ще се получи един уникален концерт. Аз имам удоволствие честа и привилегията да познавам Веселина от много години. Много пъти сме били на общи участия, съвместни участия на една сцена. Тя няма как да не те провокира, тя те провокира само с поглед. Мен лично ме провокирала много пъти. Много пъти си е правила шега на мой гръб, за който много и благодаря. Аз приемам това с отворено сърце, разбира се. За мен Веселина Бабаджанкова е една жена с изключителна харизма, с огромно сърце и много топла душа, блага душа. Веса е жената, която може да разсмее и най-мрачният човек. Въпреки, че тя самата е заспивала много пъти с мъка и болка, никога не го е показвала на сцената. Аз лично знам за тази нейна идея, може би повече от преди 4-5 години е споделила с мен, че иска да направи такъв концерт. И аз още тогава и казах, да, ако много го искаш, знам, че и съдбата ще ти помогне да го направиш. Аз съм твърдо за и винаги бих те подкрепила, така че вярвам с колегите, които я подбрала тя и пак казвам с публиката, както виждаме, става все по-голяма. Убедена съм, че ще има спектакъл и ще е запомнищо.
5: В този концерт се включваме така благотворително да доставим удоволствие на хората, които са тук сред нас. Хората напознават, обичат на и сме радостни, че сме част от всички тези хора на амфитеатър.
6: Тя е човек с голямо сърце. Тя е една достойна истинска родопчанка, носеща в сърцето си своята любов и своята ревностна натура да пази нашия прекрасен родопски фолклор, обичаи, традиции. Без нейния смях празник не минава. Тя е човек с огромно сърце, което е в състояние в добро и в лошо да те разсмее. И още първата покана към нас, ние всички колеги бяхме единодушни и приехме тази покана, тази инициатива, защото за нас това е огромна чест, защото тя е човек, който заслужава. И искаме от сърце да споделим един красив празник в нейна чест, в нейно име, с огромна благодарност и, разбира се, с най-искрени пожелания, нейният творчески дух никога да не угасва, да продължава да развеселява хората, да продължава да пази корените на нашата богата Родопа планина.
7: Просто съм радвам, че имам честа да участвам в този концерт с просто човешка гледна точка, с приятелско чувство към вестото. Не мога да ни споделя, че дълги години сме работили заедно и това, което сме си изживели, е останало дълбоко в сърцата ни и да ангажира по такъв начин да се бъдем съпричастни с нейния празник.
2: Най-милият спомен, който пазите с нея?
7: О, най-милият спомен. Един или два ли са просто в момента, не мога да се сетя конкретно. Винаги срещите с нея са ми много интересни, много, колкото пъти я слушам, с нейната чаровна и завладяваща усмивка и присъствие на сцената, колкото пъти слушам нейните изпълнения, знам ги всички наизуст, всеки път се смея от сърце. Това са неща, които винаги съм отробвали, колкото и пъти да ги слушам, винаги е така. Винаги е така.
2: Сега ще се раздадете от сърце.
7: Както винаги. Винаги го правим и от сърце, с голямо желание, а всичко направено от сърце има стойност и има качество.
0: Типично в стила на Веселина Бабаджанкова, откри и води концерта с бял лист, без сценарий.
8: Уважаеми госпожи, уважаеми господа, уважаеми гости на нашия град, уважаеми приятели, смея да ви нарека всички така. Добре дошли, благодаря ви за това, че отделихте от времето си и за това, че повярвахте, че това нещо може да се случи. Искам да благодаря, освен на колегите, да благодаря на танцорите, които ще бъдат тук и ще танцуват заедно с вас. Там имаме гости от Пещера, добре дошли. Тук е кмета на Поповица. Разхвърлена ми е мисълта, ама нека. Помнете нещо. Ние трябва да бъдем горди с нашата планина. Има на един параклис нещо, което е написано, че всички планини с върховете си се стремят към Бог. А в Родопа Бог слиза като скут на нежна майка да си отпочине. Тя дава ласка и топлина. Това е нашата планина. Уважаеми съграждани, нашия град е носител на 3 рекорда на Гинес. Тази вечер ще се качат 2 носители на рекорд на Гинес тук на тази сцена. Атанас Тодоров и Петър Янев. Още много неща имам да кажа сигурно, но в течение на времето ще прекъсвам оркестрите и ще говоря. Това си Мия Кюч. 2012 година Костадин Илчев, неговата дъщеря, ще бъде на сцената, няма случайни неща, събра 333 гайди и постави първия рекорд на Гинес. Помните Христина Лютова. Точно така, аплодисменти, аплодисменти. Помните Христина Лютова. Нейната дъщеря Мариана Павлова, също певица, е най-ниският женски глас на планетата. И третия рекорд на Гинес, нашия депутат отскоро, Петър Стойчев, пловеца в открити води, също е носител на рекорд на Гинес. Бъдете горди, смоленчани! Има за какво да се гордеем с нашия град.
0: Началото на паметния концерт постави един от гласовете на Българското национално радио Севда Симеонова под съпровод на гайда Атанас Тодоров с емблематична и обичана песен «Остани с Богом, стара планино».

0: До изпълненията на оркестрите и певците Веселина Бабаджанкова по свой начин с неподправения родопски дух разказала кардии и за пореден път разсмя до сълзи и мало, и голямо.
1: Понеже от деве си казах, че пълни дупки всякакви, сега в Момчиловци на среде бял ден саднали старците от Момчиловци в градинското и жулят мастика, един град пият мастика и в това време минават една група туристи и една от туристките вика: добър ден, това ли е градинката? Един от старчовете става и вика: да, и ние сме цветята. Големи сладури, големи. Дойде ли клавира? Петър Янев ми е казал, че ако видиш маршал Гайдържи и циганин градинар, да знаеш, че са мен те. Наш Сор Хубавко, Атанас Тодоров се казва, най-голям, най-вероятно го знаете голяма част от, от публиката, но... Той е внук на един наш изключителен гайдар, Георги Мусурлиев, дълги години солист на държавен ансамбъл Родопа. Преди Петето да почне да пътува с Валя Балканска, той беше нейния гайдар. Бог да го прости, бай Георги. Джентълмен, изключителен, нас е за тебе, ще думам други, на другия концерт са за дядо ти. 100 човек сме улинкали цялата страна. Значи той не тръгваше без да си вземе прогиумка. Това младите трябва да знаете какво е прогиумка, нещо за изпът. И сме в Димитроград, я свършил концерта и ние излизаме и той си вади прогимката и като ми е отрязал една филия е толкова и толкова дебела и едно е солкова парчо сланина и ми вика: еш. Викам: бай Георги, не мога да го изям това. Еш, еш, ти трябва да си мелчка. Така че, уважаеми дами, този човек естет имаше и вкус към жените.
2: Тази вечер съм убедена, че ще споделим един невероятен празник. Празник, в който ще изпеем любимите си песни, ще извием дългите и кръшни хора и най-важно, отново ще изпитаме чувството на гордост от нашето най-голямо национално богатство – българския фолклор. Тази вечер заслугата знаем всички на кого е. Заслугата е нейна. Стой тука.
1: Нали си обещахме?
2: Чак сега, ние ще го дарим като в Народното събрание, ма ще бъда кратка.
1: Даниела и кратка, това е оксиморон.
2: Една невероятна дама, една истинска българка и една достойна родопчанка, носеща в сърцето си любовта и ревностно пазаща родопските традиции и обичаи. Да, тя няма нужда от представяне, тя има нужда от нашата подкрепа, от нашата любов, от нашето уважение за нейния принос и нека тези чувства искрени от всички нас и покажем с бурни аплодисменти специално за царицата на родопския хумор и сатира Веселина Бабаджанкова! Весе, позволи ми само от името на всички мои колеги. Първо, да ти благодаря за доверието и за топлата покана, че реши да споделиш този троен твой празник заедно с нас. Честта е голяма, благодарността още повече. Всички ние, заедно с тази прекрасна публика и тези хора, дошли да уважат празника ти. Ти пожелаваме, разбира се, да бъдеш здрава. Но аз ти казвам, тези три дати да ги умножиш по две и толкова години напред да продължаваш да ни размиваш и развеселяваш, да продължаваш да твориш и винаги в сърцето ти да гори този творчески ентусиазъм. Честит празник, бъди здрава, благословена и Бог да е с теб. Аплодисменти специално за примата на родопския хумор и сатира. Приеми тези скромни цветя, но красиви, в знак на уважение, любов и признателност. На вас, скъпи приятели, гости и присъстващи, желая приятни минути, веселия заедно с всички нас.
1: Даниела, само на теб и на публиката да кажа какво е юбилей. Носят ти китки, пък си още не е умрял. Така че... Благодаря от сърце, вие сте.
2: Не, да е въпросът да не ги заборим накрая, Весе. Да ги дадем на време.
1: Той е за това поздравителния с адрес. Да не забравя.

0: всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
4: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години, част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
5: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
6: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
5: Споделете ги с моята песен.
7: С моята песен.
6: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
8: От 18.30 до 20 часа.
9: Понеделник вечер. 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 информация за очаквани днес събития. Днес ще бъде изигран финалът на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Матчът в Нью-Джерси между действащия световен шампион на Аржентина и отбора на Испания ще сложи край на най-голямото световно първенство в историята с 48 отбора. Белия дом потвърди, че президентът Доналд Тръмп ще присъства и ще връчи купата на победителя. Преди бройни часове Англия победи Франция с 6 на 4 в зрелищен двубой за третото място. Отборът на Томас Тухел успя да избегне обрат, след като в края на първото полувреме водеше с 4 на 0. Ливанският президент Жозеф Фон замина за Вашингтон за среща с колегата си Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за запазване на примирието и възможността за изтегляне на Израел. Това е първото посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година. А он ще разговаря днес с държавния секретар Марко Рубио. В Норвегия ще бъде открит мемориал в памет на жертвите на атентатите в Осло и на остров Ютьоя през юли 2011 година. При двете нападения, извършени от екстремиста Андерш Брайвик, загинаха 77 души. От днес влиза в сила мащабна европейска забрана за големите компании да унищожават непродадени дрехи и обувки. Мярката се въвежда с цел намаляване на щетите за околната среда. В нашата страна българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи литургия в столичния храм Свети пророк Илия, който се намира в жилищния комплекс Дружба. В Мездра започва шестото издание на международния фестивал «Фолклорната магия на Мездра», съобщиха от общинската администрация. Танцови състави от 4 континента и 10 държави гостуват на събитието, което продължава до 22 юли. Още от света. В Кипър е в сила предупреждение за горещини до 41 градуса. Червена тревога е обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна за лятото идната седмица. Възможни са температури до 45 градуса, а рискът от горски пожари ще бъде изключително висок. Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес над западните и централни райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след пладне и над Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте информация за очаквани днес събития.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Утре честваме един от най-ярките и известни пророци – огненият свети пророк Илия. За него апостол Яков писал в съборното си послание – изповядайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведник. Илия беше човек, подобен на нас, и с молитва се помоли да няма дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе своя плод. Апостол Яков ни дава огнения пророк Илия за пример, като че ни насърчава да вярваме, че можем да бъдем като него. Та нали човек не може да вземе нищо на себе си, ако не му е дадено от Бога. Но всеки може да се моли с огнена молитва, да купне, да има тази молитва на Илия, а Бог да се прослави в него, както в Илия. Ето как започва историята на свети пророк Илия, записана в трета книга Царства на Стария Завет. И пророк Илия, тесвитец от галаадските жители, каза на Ахава: «Жив Господ Бог Израилев, пред когото стоя, през тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума. И биде слово Господне към него. Тръгни от тук, обърни се към изток и се скри при поток Хорат, който е срещу Йордан. От този поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там». И той отиде и стори според словото Господне. Отиде и остана при поток Хорат, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо сутрин, хляб и месо вечер, а пиеше от потока. След няколко време потокът пресъхна, понеже нямаше дъжд за земята. И биде слово Господне към него: «Стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там. Аз заповядах там на една вдовица жена да те храни». И стана той да отиде в Сарепта, когато дойде при градските порти. Ето там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: «Дай ми малко вода в съд да пия». Тя отиде за да вземе, а той завика след нея и каза: «Донес ми в ръце и къс хляб». Тя отговори: «Жив ми Господ Бог твой, нямам нищо печено, имам само шепа брашно в деловата и малко дървено масло в гърнето. И ето, аз ще събера 2-3 дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си. Ще изядем това и ще умрем». А Илия й рече: «Не бой се, върви и направи, което каза, но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси, а за себе си и сина си ще направиш после, защото тъй говори Господ Бог Израилев: брашното в делвата няма да се свърши и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята». Тя отиде и направи тъй, както и каза Илия, и храни се тя и той и думати няколко време. След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава тя рече на Илия: «Какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми?» А той отговори: «Дай ми сина си». И го взе от ръцете и отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си. И викна към Господа и каза: «Господи Боже мой, нима ти и на вдовицата, у която живееш, ще направиш зло, като погубиш сина й?» И Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него и то оживя. Илия взе момчето с него от горницата в дома, даде го на майка му и каза: «Гледай, син ти е жив». Тогава жената рече на Илия: «Сега тък му знах, че ти си човек Божий и че словото Господне в твоите уста е истинско». Илия извършил много подвизи, воювал с Божиите врагове и Бог мощно се прославил в него. Той е вторият човек след Енох, който не е видял смърт, но бил грабнат жив на небето от Господа. Ето как е описано това в четвърта книга Царства, втора глава. В онова време, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето в вихрушка, Илия с Елисей идеше от Галгал и каза Илия на Елисея: «Остани тука, защото Господ ме праща във Ветил». Но Елисей каза: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». И отидоха във Ветил. И излязоха при Елисея синовете пророчески, които бяха във Ветил, и му казаха: «Знаеш ли, че днес Господ ще възнесе твоя господар над главата ти?»
Той отговори: «И аз зная, мълчете». Тази ситуация се повторила в същия ден при Ерихон. В същия ден при Йордан Илия бил грабнат. И взе Илия кожуха си свиго и удари с него по водата. И тя се раздели на тъй и на тъй и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисея: «Искай каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе». Елисей отговори: «Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене». А той каза: «Мъчно нещо искаш. Ако видиш как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде. Ако ли не видиш, няма да бъде». Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне и ги раздвоиха един от други и Илия се понесе във вихрушка към небето. В Евангелието Илия е представител на всички пророци. На планината на преображението той и заедно с Моисей като представител на закона разговаряли с Господ Исус Христос за смъртта му, с която щеше да свърши в Йерусалим. Да благодарим Богу за примерът и насърчението в личността на свети пророк Илия. Да се помолим: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви светъл празник и линден утре и благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Цветанов неделя.
1: На 18 юли Българската православна църква почете паметта на свети великомъченик Емилиан Доростолски, един от най-почитаните раннохристиянски мъченици, живял и пострадал за християнската вяра в дневния Доростол, днешна Силистра. С празнична света литургия и поклонение пред светеца, празникът беше отбелязан в храм Свети Емилиан Доростолски, село Йорданово, повече от незабравка Кирова.
2: Тържествена света литургия, отслужена от протопрезвитер Добри Чаков, със служение със свещеници от Доростолската епархия и духовници от Румъния, в силистренското село Йорданово беше почетена паметта на свети великомъченик Емилиан Доростолски. На празника се събраха миряни от България и Румъния, за да се поклонят пред един от най-почитаните светци, свързани с древния Доростол. Свети Емилиан живее през 4 век по времето на император Юлиан Отстъпник. Той открито изповядва християнската си вяра и отказва да се поклони на езическите богове. Заради това е подложен на жестоки мъчения и приема мъченическата смърт. Според силистренския археолог професор Георги Атанасов, той е последният ранохристиянски мъченик в Мизия. Храмът в Йорданово, посветен на светеца, е осветен през 2012 година по повод 1650 години от неговата мъченическа смърт. Изграден е в сградата на някогашното училище и е част от така наречената Малка света гора в Силистренско. Духовна мрежа от малки храмове в обезлюдяващи села, които пазят православната традиция жива. Протопрезвитер Добри Чаков припомни, че почета към доростолските мъченици през последните години придобива все по-голямо значение, след като историческите проучвания доказват, че те са общо 21, а не 12.
3: Въобще всички доростолски мъченици, те са от голямо значение за нас. С предложение и с благословението на покойния доростолски митрополит Амвросий, ние беше на решение на епархийския съвет, се отправи молба към Светия Синод, за да може да се отдаде една особена почет на доростолските мъченици. Те, например, те са много и в годината, в разни месеци. И за това, нали, Светия Синод взе едно решение, нали, нашето предложение беше искане, кое може да се състави един общ празник на доростолските мъченици. И тогава Светия Синод реши третата неделя след Петдесетница да бъде неделята на доростолските мъченици.
2: На празника присъстваха и много поклонници от Румъния. Според отец Добри Чаков, духовното наследство на свети Емилиан и останалите доростолски мъченици принадлежи на всички православни християни.
3: Поклонници имаше от Румъния, от Костанца, поклонници имаше от Къмпина и от Каралаш.
4: Остава впечатлението, че като че ли румънците повече тачат нашите доростолски мъченици и изобщо отношението им към вярата е по-различно от нас.
3: Ами ние българите какво тачим? Тачим ли нещо? Ние тачим кое нещо става за хапване, за пиване, тези неща. А духовните неща ги отхвърляме. Ние трябва, какво казва Спасителят Господ Исус Христос, търсете Царството Божие, а всичко друго ще ви се предаде. Нали, Бог е дух и истина. Ние трябва да се гордеем, че тези мъченици, нали, на времето имаше такива неща, които когато се събирахме в общи служби, румънци и български, и протопопа, който беше тогава отец на Каралаш, казва, че свети Даси бил румънец. Това беше, когато говорихме, когато митрополит Лорион имаше имен ден. И аз му казах, хоче прощавай, вие говорите глупости. Когато доростолските мъченици са били и са поставят Христовата вера, нямало хабер нито от България, нито от Румъния. Ние трябва да се радваме, че тези мъченици са дали живота си в този древен град за славата на Бога и за Христовата вера. Няма значение какви са и що са, защото първият интернационалист е нашия Господ Исус Христос. И какво казва апостол Павел? Няма елин, няма свободен, няма роб, ни свобод. Всички Христа Исуса сме едно. И трябва ни това, което ни обединява, православната вера, която е най-основното, ние няма какво да се делим. Той е нашето. Всичко е на православието дължим. Аз милея за моя роден край и искам, което можем, каквито такива исторически неща имаме, да ги предадем на поколенията и да направим нещо, което за да можем ни тези свети, тези мъченици, те ни пазят, те ни закрилят, те се молят за нас. Трябва ни само да се обръщаме с вяра и това. Трябва, защото Бог е дух и ние трябва да се покланяме с дух и истина. Без да има значение кой и какъв е, що е.
2: Днес Силистра е едно от малкото места в България, където почитта към дорастолските мъченици се съхранява така живо. Освен Свети Емилиан, в катедралния храм Свети Свети Петър и Павел в Силистра се пазят мощите на Свети Даси Доростолски, дар от папа Йоан Павел II. За жителите на Йорданово празникът бе повече от храмов ден. Това е ден, в който малката християнска общност събира вярващи от двете страни на Дунав и напомня, че духовната история на Силистра продължава да живее чрез паметта на светците, прославили древния Доростол. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: световното първенство по футбол е тук.
1: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
0: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 19 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч в

0: Франция с 6-4. Ето сега новините в подробности. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадьор промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в залива Джасем Мухаммад Албадауи осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления, предаде агенция Франс Прес. Ливанският президент Жозеф Фаун замина за Вашингтон за среща с Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за запазване на примирието и възможността за изтеглянето на Израел, се казва в съобщение от офиса му. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Това ще бъде първо посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година насам. Аун ще разговаря първо с държавния секретар Марко Рубио по-късно днес, а разговора с Тръмп се очаква във вторник. Израелската и ливанската страна започнаха преговори с посредничеството на Вашингтон през април за мирно споразумение с цел окончателно спиране на военните действия. В края на юни те постигнаха рамкова договорност, според която израелските военни трябва да се изтеглят от южната част на Ливан, започвайки с две така наречени пилотни зони. След поредния кръг разговори тази седмица в Рим, Бейрут и Тел-Авив съобщиха, че са се споразумели за структурата и изпълнението на плана за такива зони. Източник от ливанските военни от своя страна заяви, че армията е започнала да засилва патрулите си в районите в близост до местата на разполагане на израелците. Хизбула пък проведе митинг в град Тир срещу плана, който е отхвърлен категорично от групировката. За новините Даниела Савова.
0: От израелската армия съобщиха, че са поразили клетка на ливанската шиитска групировка Хизбула край селището Тебнит в Южен Ливан. Военновъздушните сили локализирали бойците на Хизбула, които използвали дронове и се укривали близо до израелските войски. Това нарушава споразумението за прекратяване на огъня, се посочва в комюнике на израелската армия. За сега няма коментар от страна на Хизбула, отбелязва агенция Reuters. Хиляди пропалестински протестиращи, начало с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин, преминаха на шествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да заеме твърда позиция срещу Израел, когато стане министър-председател в понеделник. От Лондон Веселин Паунов.
4: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористската партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каменувачите, че докато те пазаруват в Палестина, падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнъм, в което заяви, цитирам: «Оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел». Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнъм за новата му работа, но добави: «Надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими». Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред на расова основа, заяви говорител на полицията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават същевременно ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Според украинските власти засегнати са най-малко 5 района на града. Кметът Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи за подпалени превозни средства и избухнали пожари в жилищни сгради, търговски развлекателен център и супермаркет. Според информацията, руските сили са изстреляли над 30 балистични и хиперзвукови крилати ракети «Циркон» за половин час. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одеския район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Жители на Луганск съобщиха за експлозии в града. В град Ялта на анексирания полуостров Крим електрическа подстанция се е запалила, след като е била ударена от украински дронове. Това е довело до прекъсване на електрозахранването. Експлозии са били чути в град Керч в източната част на Крим, в резултат на което мостът към Русия е бил затворен. По-рано беше съобщено, че при украинска атака с дронове срещу две големи логистични съоръжения в Московска и Тамбовска област са загинали 8 души, а над 60 са били ранени. Съоръженията са били използвани за доставка на компоненти, подлежащи на санкции за производството на дронове и навигационно оборудване. Пожар избухнал в петролно депо в град Ногинск. За новините Елизабет Гогова.
0: В Норвегия ще бъде открит мемориал в памет на жертвите на атентатите в Осло и на остров Ютьоя през юли 2011 година. Редакторът Савина Спасова допълва.
6: Мемориалът се открива дни преди 22 юли, най-черната дата в модерната история на Норвегия. Преди 15 години при две нападения в столицата Осло и на остров Ютьоя, екстремистът Андерс Брейвик отнема живота на 77 души. През 2012 той е осъден на 21 години затвор. В Норвегия максималната присъда е 21 години и може да бъде удължавана неограничено, ако се сметне, че престъпникът е опасен. Престолонаследникът принц Хакон ще участва в днешната церемония. В Норвегия има още няколко паметника, посветени на мрачните събития. В Осло на прозрачна стена са изписани имената на 77-те жертви. Атентатите се възприемат като атака срещу норвежката демокрация и начина на живот. Политици подчертават, че целта на мемориалите е в бъдеще подобни трагедии да не се повтарят. За новините Савина Спасова.
0: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Увеличава се броят на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места вече са изведени от домовете им. Кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла-Манча Мерседес Гомес. Тя обясни, че има много райони с дерета, до които хеликоптерите не могат да се приближат поради интензивността на пламъците. Ситуацията в община Орес, област Арагон, дава надежда на местните власти. Регионалният министър на околната среда Луис Биендичо коментира, че пожарът там остава активен, но не се разраства. Огънят вече е изпепелил близо 16 000 хектара, което наложи евакуацията на 6 общини и постави още толкова в състояние на готовност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва. Днес в сила е жълт код за максимална температура от 41 градуса. Червена тревога бе обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки за готовност за справяне с огнени инциденти. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец с още информация.
8: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. То призова гражданите в следващите изключително трудни дни да избягват дейности, които могат да причинят огнен инцидент. Противопожарната служба предприема спешни допълнителни мерки за действие в извънредните условия, обявиха от нея. Те ще бъдат обсъдени на свиканата във вторник национална координационна среща за противопожарната готовност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Силна грамотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър имаше в Милано с нощи. Бурята прекъсна концерт на пуерториканския рапър Бет Бъни, а заради ледените късове имаше и пострадали. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
9: Градушка, голяма колкото орех и мълни силни порви на вятъра в рамките на минути промениха ситуацията в Милано. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат всякакъв вид възможни опасности. Лошото време връхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше вторият поред концерт на пуерториканския рапър Бад Бани. Той бе изпял едва 6 песни, когато изпълнението му бе прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Sky Italia съобщи своевременно, че пожарникарски екипи са евакуирали зрителите. Сред тях има ранени в резултат на големината на градушката. Концертът бе спрян изцяло, а арената остана охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Bad Bunny, доста от които са дошли в Милано отдалече, се надяват концерта да се проведе днес. От Италия, Елена Шаханова.
0: Ретен на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро.
10: Добро утро. Отборът на Англия победи с 6-4 състава на Франция и спечели бронзовите медали от световното първенство по футбол. Тази вечер от 22 часа в Ню Джерси е финалната среща на Мондиала между съставите на Испания и Аржентина. Резултати от първия кръг на новото ни футболно първенство. Септември Арда 1-1. Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хасам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът доскоро бе собственост на хърватския Риека. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в Чикаго от турнира Лига на нациите. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андрея Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за място за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Red Bull, а трето Ландо Норис с Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи на Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6 на 2 и 7 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездашната обиколка на Франция, 155 км от Мюльюз до Маркенштайн Фелеринг.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
11: Добро утро! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Дупница и Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Силистра и Варна. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес на западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В следобедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се въвежда с цел намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона пътуващи от и към Бургас могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път, поясняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Срокът за предложение между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6 на 4. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Цветанов неделя.
1: Следващите минути ще ви разкажем за изграждането на нова велоалея край Панчаревското езеро, която ще бъде готова до 2027 година. Това стана ясно след като в район Панчарево беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм. По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе с вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури по-добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района. Проектът се реализира по програма развитие на регионите. Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути. Мила Младенова разговаря с кмета на район Подуене Евгения Алексиева.
2: Терените са подбрани в село Панчарево. Те отговарят на всички изисквания, които са по програмата, към която сме кандидатствали. Това е развитие на регионите 2021-2027 година и е с финансиране от Европейския съюз и национално финансиране, така че това е безвъзмездно финансиране, където Столична община и район Панчарево нямаме участие с финансови средства. Голям е проекта, интересен е, страхотен е за жителите и за гостите на района. Ще изградим една велоалея, която е 2,3 км от Горубляне до банята на Панчарево. Там ще премине през стената, ще обхване алеята, която е над езерото около Герман и след това ще пристигне тук на Веца на Панчарево, където ще изградим една съвременна зона с пъмтрак трасе, с зона за отдих, с барбекю зони, с пейки, енергийно ефективно осветление, видеонаблюдение и безплатна Wi-Fi зона, за да бъдат, така да кажа, по-достъпни нашите места за жителите и за гостите, които са на район Панчарево. Тук искам да благодаря на нашите партньори на проекта. Това са Националният исторически музей, храм Свети Димитър в село Панчарево, както и спортен клуб Драк, с които вярвам, че заедно с тяхната експертиза ще можем да реализираме успешно проект и да популяризираме нашия район.
3: Откъде започна тази идея?
2: Тази идея започна от това, че искахме да направим една модерна и безопасна велосипедна алея, която да се ползва от жителите и от гостите на района. В момента имаме една алея, която е около езерото от страната на Герман, която се ползва и от хора за отдих и разходки, и от велосипедисти. За съжаление, в момента там имаме срутични процеси, които са на скатовете над алеята, на доста голяма част от алеята. Извървяли сме доста тежък и труден път, осигурили сме финансиране, изработили сме процедури, имаме вече избран изпълнител и в момента текат, надявам се, на финала, съгласователни процедури с институциите, които са отговорни за целият този процес, за да можем наистина да укрепим зоната и да стане по-сигурна и след това вече да я развием като по-красива и по-привлекателна за гостите, така че ще можем да направим една страхотна свързаност, за да може от центъра на София да се стига до най-красивото място в града.
3: Какво представляват поклонническите маршрути по този проект?
2: Ами нашият район, освен че е благословен с красива природа, той е много богат и на културно-историческо наследство, както и на много духовни светини. Затова ние решихме и работихме по проекта, освен туристически маршрути, да има и така наречените поклоннически маршрути, като тук обхващаме няколко обекта, които са на територията на нашият район. Те са взаимно свързани с културното наследство. Това е връзката между храм Свети Димитър в Панчарево, Свети Архангел Михаил, който е в Кокаляне, както и манастирът, който е Свети Николай Летни, също на територията на район Панчарево в село Кокаляне, и достигаме до крепостта Урвич, която е част от културното наследство на България. Така че ще обхванем всички тези маршрути, като ще има възможност и пешеходно да може да се преминава, но ще направим възможност и този преход да бъде направен и с велосипед. Педи, тези, защото наблягаме тук вече и на този начин на придвижване по тези маршрути, да бъдем в крак с модерното съвремие. Ще има QR кодове, които ще бъдат на самите табели, които обозначават маршрутите, и съответно в тях ще бъдат картографирани самите маршрути, за да може да осигурим по-голяма възможност повече хора да имат достъп до тези страхотни, природни, културни и духовни богатства в нашия район.
3: Тоест ще има маркировка по тези трасета?
2: Да, разбира се, ще бъдат обозначени както на място, така и с QR кодове ще могат също да виждат тези маршрути, за да стигат до тях. Тук искам все пак да кажа и стойността на проекта, защото това е голяма инвестиция в район Панчарево и в развитието на нашия район, както на района, така и в хората, местния бизнес, жителите, гостите. Над 2 милиона и половина е стойността, като казваме европейското финансиране с безвъзмездна помощ. Европейското финансиране е над 1 789 000 евро, а националното финансиране е 766 000 евро. Проектът трябва да бъде готов до ноември месец 27 година, така че силно вярвам, че ще успеем с всички партньори и институции да направим една успешна реализация за още едно подобряване в район Панчарево.
3: Има голям интерес за посещение на Панчаревското езеро. Колко са паркингите тук наоколо и за колко приблизително автомобили са те?
2: Ами има няколко паркинги, които са в началото на село Панчарево, които са обществени, безплатни, могат да се ползват тук на ВЕЦ Панчарево. Също имаме паркинг, който може да се ползва на местността плажа. Също имаме паркинг, който може да се ползва от жителите и от гостите на града, така че има възможност, има, така да кажа, доста паркоместа, които могат да се ползват, за да може да се посещава нашият район. Но пък в крайна сметка, нали, ние говорим, че сме екологичен чист район, ще имаме възможност с този проект да идват повече хора с велосипеди и да използват екологичния начин на придвижване, а не само с автомобили и градски транспорт.
0: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Всички системи включени. Рано в неделя.
6: Три.
0: Детския радиоконкурс.
6: Две.
0: Само по Хоризонт.
6: Едно.
0: Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.
7: Здравейте! Казвам се Мадлен Зинова, на 14 години, от град Шивачево. Благодаря на слушателите на Рано в неделя, които оцениха моето изпълнение на песента Мари Станко на Янка Рубкина. И благодаря на моята преподавателка Велина Стайкова от Школа по изкуствата Илия Аврамов, град Нова Загора. Пожелавам на всички да продължават да обичат българската народна песен и заедно да я съхраним.
1: Чухме победителя от миналата седмица Мадлена Зинова. А сега с нови три предложения, избрани от нашия музикален редактор Стиляна Алексиева, започва днешната класация Млади фолклорни таланти. Първата песен, която ще чуем в ефира, е Калина вода налива.

0: Чухме трите предложения, песните, които се състезават в днешното издание на Младите фолклорни таланти. Вече започна гласуването в Фейсбук. Само да ви кажа, че децата изпълниха бързи песни с съпровод. Гласуваме и на ефирните телефони 02963-1565, 02933-6743, 0889-202-207. И само на страницата на предаването Рано в неделя във Фейсбук през месенджър нашите слушатели вече започнаха да гласуват. Добро утро на първите наши слушатели. Да чуем коя песен на кое място поставяте. Добро утро!
1: Добро утро, Краси Величка Георгиеви от Тополовград. Второ, трето, първо.
0: Два гласа записвам. Юлий Йорданов, Михаил Манков, Майя Пенчева, Ради Чернев, Димитър Ганев, Маргарита Мараченска, Кремена Дренска, Калина Янакиева, Олга Чернева, Валентина Драганинска, Пенка Кузева, Ясена Запрянова. Гласувах на страницата ни във Фейсбук. Сега към слушателите. Добро утро, които
2: добро
0: са
2: утро,
0: на телефонната линия.
2: Възлачка, 3-1-2.
0: Добро утро на следващия слушател на телефонната линия. Добро утро.
3: Добро утро. Нели Райкова съм от София. Гласувам 3-1-2.
0: Записах. Добро утро на следващи слушатели.
4: Ало, добро утро.
0: Заповядайте, представете се, моля.
4: От Габрово, господин Ганев, за класацията 3-1-2. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден и на вас. Добро утро. Намалете радиото.
5: Добро утро.
0: Заповядайте.
5: Добро утро, привет от Костя, 3-2-1, Стоименов.
0: Записах, господин Стоименов, добро утро.
6: Добро утро, привет от Хаджидимова. Димитър Мандежия съм. Имам два гласа, 1-3-2.
0: Записах, добро утро на следващ слушател.
7: Добро утро! Много се радвам, че се свърза.
0: Най-накрая да ви чуя. Не съм ви чувала отдавна.
7: Много мили изпълнение. Ни пуснахте тази сутрин. Разтопиха ли сърцата и душите тези гласчета?
0: Райна Светославова, да. Заповядайте, гласувайте.
7: Ами много е трудно да се избере, но така е. Децата са ни талантливи. 3-2-1.
0: Колко гласа? Само ваши ли?
7: Един, аз съм в Италия и съм сама, не мога да гласувам за два.
0: Да, ами хубаво да ви е времето в Италия. Добро утро!
8: Добро утро!
0: Заповядайте!
8: Привет от Добрич, минев съм. 2-3-1.
0: Записах. Евгений Генов, Стефан Тодоров, Мирела Григорова, Ружи Никола Батеви, Йордан Куртев, Павлинка Маринова, Стефан Лекаров, Пепи Славова, Александър Шабов. Гласуват в страницата на Рано в неделя във Фейсбук. Добро утро! Към ефирните телефони. Аз заповядайте.
9: Съм.
0: Да, вие сте.
9: Аз съм, е?
0: Да.
9: Обадя се Надя Атанасова от цяло Лъвче, община Попово. Поредел изпълнението, даваме три гласа. Аз съм първата и синът ми. 3-2-1. Приятен ден.
0: Приятен ден. Следващ слушател очаквам да чуя в ефира. Заповядайте.
10: Аз ли съм?
0: Вие сте.
10: Добро утро. Обажда се Гинка Чулакова от цели извор Бургаско за класацията. 3-1-2. Всичко добро да пожелавам.
0: Всичко добро и на вас. Следващ слушател. Добро утро.
11: Добро утро. Евгения Петрова съм за класацията. Трето, второ, първо. Хубав ден на вас, ваше екип и на децата.
0: И на вас. Много се радвам, че се свързахме. Добро утро.
12: Добро утро, Елинка.
0: Заповядайте, ало? Вие сте.
12: Ало, чуваме ли се?
0: Много добре.
12: Евелинка, поздрави от Кошов Русенско. Чичо Мишо днеска с моята съпруга Юлия. Решихме второ, трето, първо място.
0: Записах. Добро утро на следва слушател. Да ви е хубаво времето в Кошов. Заповядайте.
10: Маргарита, Йордан, Йоцпови, Иван Станчев от град Варна. 3, 2, 1. 3 гласа.
0: О, добре, записвам. Грижливо записвам всеки един глас. Заповядайте, уважаеми слушатели, на ефирните телефони. Очаквам да гласувате. Кой се свърза с нас?
13: Добро утро, аз ли съм?
0: Заповядайте.
13: Добро утро, Георгиева София. 3, 1, 2, приятен ден ви желая.
0: И на вас хубав ден. Добро утро на следващ слушател. Заповядайте.
14: Алло.
0: Смело, смело, давайте.
14: Аз ли съм?
0: Заповядайте, вие сте.
14: Драганова от Пловдив съм. Моята класация по реда на изпълнението е 2, 3, 1. Хубав ден.
0: Хубав ден. Добро утро.
15: Добро утро.
0: Заповядайте.
15: Аз ли съм?
0: Да. Представете се.
15: Аз съм Нина Валериева, Бонова от село Софет, община Роман, област град. За класацията 3, 1, 2.
0: Записах. Добро утро.
16: Алло, добро утро. Станимир Гелимачев, 2, 3, 1. Всичко добро.
0: И на вас. Добро утро.
17: Алло, аз ли съм?
0: Заповядайте.
17: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Стоянова. Омазваме се Методи Митов от София за класацията. И моята класация е 3, 1, 2. Благодаря им много. Всичко добро ви желая.
0: Записах. Следващ слушател. Добро утро.
18: Добро утро, аз ли съм сега?
0: Заповядайте.
18: Ами Христов от София, моята класация е 321.
0: Записах, да ви кажа, Иван Спасов гласува, Николай Рачков, Мария Велизарова, Гинка Радева. Добро утро! Намалете радиото!
19: Ало, добро утро!
0: Представете се!
19: Добро утро!
0: Добро утро!
19: Семейство Петкови от град Белене. 2 гласа. 3, 2, 1. Хубав ден ви желаем.
0: Хубав ден. Добро утро.
20: Добро утро.
0: Заповядайте. Вие сте.
20: Петър Вангелов, любимец. 3, 1, 2.
0: Записах. Следващ слушател. Добро утро.
21: Добро утро. Добро утро.
0: Гласувайте.
21: Павел Емилия за Нови Пловдив. 2, 3, 1.
0: Записвам. Следващ слушател. Добро утро.
22: Привет от Слънчевия Пазарджик, Тодор Мангушев за класацията. 3, 2, 1. Приятен ден.
0: Хубав ден. Следващ слушател. Добро утро.
23: 3, 2, 1. Приятен ден.
0: Намалете радиото.
24: Да, спирам го, да.
0: А защо не го спряхте? Преди да...
24: Да, бе, спрям го и чакам, да.
0: Вдигнем телефонната слушалка. Хайде, вие сте.
24: О, аз ще съм вече. Благодаря. Вежка Манафова, полски синове с Велико Търновско. След малко колебания реших 2, 3, 1 песен и благодаря на вас за хубавата сутрин. Живи и здрави!
0: Живи и здрави! Вие Катерина Калина. Записвам и вашия глас. 3, 2, 1. Добро утро на следващия ни слушател. Заповядайте.
25: 3, 2, 1, Муса Дурнов от Якоруда.
0: Хубав ден на вас. Добро утро.
26: Златка Зарева от град Радомир за класацията. 3, 2, 1.
0: Хубав ден. Следва слушател. Добро утро.
27: Ало.
0: Заповядайте.
27: Здравейте. Обажда ви се Павлина Бърбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 3, 1, 2. Хубав ден.
0: И от нас, добро утро.
28: Ало, добро утро и от Горно Ряховица, от Веска Терзива и Иван Кожухаро, 2, 3, 1.
0: Хубав ден, добро утро.
29: Ало, добро утро. Чичо Пешо съм от София. 2 гласа, аз изпълета ми, 3, 2, 1. Благодаря и хубав ден.
0: Благодаря ви аз, хубав ден. Николай Димитров гласува в месенджер. Добро утро!
30: Добро утро! От Шумен съм Камерванова се обажда. Второ, трето место и много поздрави на Райна Светославова. На всички слушатели хубав ден пожелавам. Слушаване.
0: Хубав ден. Иван Иванов остави своя глас. 3-2-1 записвам. Добро утро.
1: Добро утро от Плевен.
0: Заповядайте.
1: За класацията 3-2-1.
0: Записах. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Стоянова. Обаждаме се от Слънчева и Възрожденска Елена. Аз Иван Стойков и Валя Стоянова и Метрова. За класацията 231.
0: Записвам. Хубав ден. Добро утро.
3: Добро утро, Янка Маринова от цяло Ловен, Старозагорско. 2-3-1.
0: На надпреварата усещаме, че е много голяма между песните, които се състезават днес. Добро утро!
4: Ало?
0: Представете се, моля.
4: Ами представям се и очаквам похвала това 231 измислих аз преди 5-6 години.
0: Как се дядо казвате?
4: Бошко, дядо Бошко, глобалист от Добричко.
0: Записах.
4: 231.
0: Хубав ден. Добро утро. Нямаме слушатели на линия. Изчакваме ви още малко. Поглеждам към страницата ни във Фейсбук. Всичко съм записала и отчела. Няма нови наши слушатели, които са гласували. Още един слушател казва, нашия звукорежисьор Цветан Маринов. Добро утро!
5: Ало!
0: Заповядайте!
5: Райна Митина и Иван Митин от Събе. Какво няма? Говоря аз. Нямало.
0: Вие сте, да. Говорете смело.
5: Райна и Иван Митини. Гласуваме 2-3-1.
0: Записах. Още един слушател. Добро утро.
6: Здравейте.
0: Заповядайте.
6: Василев от Сливен се обажда. 3-2-1.
0: Хубав ден. Добро утро. Заповядайте.
7: Добро утро. 231 от Оряхово, от Сонка Атанасова.
0: Благодаря, госпожа Атанасова. Следва слушател. Добро утро.
8: Добро утро, Христо Биков от Тетевец. Три гласа, съпругата си и сина. 3-2-1.
0: Записах. Добро утро.
9: Добро утро. Два гласа, 3-2-1. Емил и Елена.
0: Да, записах. Хубав ден. Добро утро.
11: Добро утро. От Юсенбил, Любен и Николина Григорова, 321.
0: Записах. Добро утро! Прекъсваме за реклама и ще изчислим, уважаеми слушатели, и ще ви кажем кои деца изпълниха песничките и кое дете според вас пя най-добре и коя песен ще бъде първенец.
12: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
31: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
32: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
10: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
13: Световното първенство по футбол е тук.
14: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
13: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
14: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
13: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
15: Млади фолклорни таланти.
0: Дойде време, уважаеми слушатели, да ви кажа, пак да ви припомня кои песни чухме и да ви кажа кой ги изпълни. Първата песен «Калина вода налива» чухме в изпълнение на Димитрина Петрова от школа по народно пеене «Канатица, град Варна». Втората песен «Който ме чуе да пея» ни представи Емануела Захариева от училището Христо Ботев в Брусарци. Третата песен «Доди, Доди, Либеле» ни изпълни Лидия Данаилова Аврамова от град Пловдив. Днешното състезание спечели третата песен «Доди, Доди, Либеле», която изпълни Лилия Даниелова Аврамова от Пловдив. Оставаме с песента «Победител» и ви казваме до нови срещи в класацията «Млади фолклорни таланти» следващата неделя.

0: Horizont.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. От областната дирекция на МВР Варна съобщиха, че е получен сигнал за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. И тримата пострадали са в болница Света Анна. Двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние с мозъчна контузия. Състоянието на другия ранен в реанимация се подобрява. Третият пострадал е безопасно за живота, предаде нашият кореспондент Даниела Стойнова. Жена е с опасно за живота след тежко пътно-транспортно произшествие, възникнало на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал снощи на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, е блъснал пресичаща пешеходка. Пострадалата жена, която е жителка на Сливен, е транспортирана по спешност в бургаската болница. Тя е настанена за интензивно лечение с диагноза политравматизъм, като лекарите продължават да се борят за живота й. Водачът на автомобила е изследван на място с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като апаратите са отчели отрицателни резултати. По случай образувано досъдебно производство.

0: което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента. В България да се изгради национална система от пациентски навигатори, които да подпомагат хората с онкологични заболявания да преминават по-лесно през диагностиката, лечението, проследяването и социалната адаптация. Това предлага в свое становище Икономическият и социален съвет в България. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва информацията.
1: Пациентската навигация се предлага да е част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания, като бъде уредена по аналогия на модела на здравните медиатори и се въведе през нова делегирана от държавата дейност, финансирана по стандарт. В становището съвета цитира данни на Евростат, че България остава сред държавите членки с най-ниска очаквана продължителност на живота. В същото време е сред малкото, в които смъртността от онкологични заболявания продължава да расте през последното десетилетие, в повечето тя намалява. Отбелязан е фактът, че у нас все още няма устойчиви скринингови програми за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален карцином, а пациентите срещат редица административни, финансови и регионални бариери при достъпа до диагностика и лечение. В становището е подчертано, че предложения модел не е радикална реформа, а практически механизъм за по-добра организация. Целта е пациента да не бъде оставен сам да координира сложна система от институции и лечебни заведения и административни процедури, а да получава организирана подкрепа през целия път от съмнението за диагноза до лечението, проследяването и социалната подкрепа. Икономически и социален съвет описва и опита на държави членки на Евросъюза, където са въведени и работят навигатори на онкоболни. Италия, Германия, Нидерландия, Ирландия, Франция и Белгия. Данните сочат, че като цяло при 70% от случаите в тези държави терапията започва по-бързо, а при 81% дава и по-добри клинични резултати. За новините Цветелина Стоянова.
0: Едва 9% от новоприетите ученици в професионалните училища през предстоящата учебна година ще се обучават в дуална форма. Сътрудничеството с бизнеса в подготовката на кадрите в България силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху подготовката и развитието на човешкия капитал, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
2: За 10 години усилия в развитието на дуалното обучение в страната, България не може да достигне и 10% обхват на учениците в дуална форма на професионалните гимназии. Примерите за успешно взаимодействие между образованието и бизнеса идват от конкретни региони с традиции в модела и много трудно си проправят път в останалата част на страната, включително в големите градове, казва Зорница Славова от Института за пазарна икономика.
3: Веднага се сещам за най-големия пример, може би, в Средногорието с предприятията, свързани с добивната промишленост. В Панагюрище, в Челопеч, целите професионални гимназии са в дуална форма на обучение, 100%. В Сливен има в текстилната индустрия, в Бургас има покрай туризма, но в момента системата е направена така, че да е само за големите фирми.
2: В една трета от българските общини няма друго, освен професионално образование, а 60% от учениците в гимназиалния курс се обучават именно в професионални направления. Няма нито едно място в дуална форма за помощник учител, парамедик, здравен асистент, оперативно счетоводство, отбелязва анализа на икономистите. Експертите препоръчват по-дълъг период на обучение и нормативни облекчения за фирмите в това партньорство.
3: В момента ние малко сме ограничени, защото законът третира труда в дуалното образование като нормален труд и по 16 години не може да стане, но пък доста от дейностите, като обучения, практики, проекти, могат да слязат дори в 10-ти клас, за да стане по-дълго, защото прекалено кратко, да се увеличи, включително и чрез професионално ориентиране.
2: Най-голям е дела на дуалното образование в Русе, Габрово и Ловеч. Почти липсва в Велико Търново, Добрич, Перник и Ямбул, а в Търговище няма нито един ученик в дуална форма. За новините Наталия Ганчовска.
4: Рано в неделя.
0: Сега за времето Христо Христов.
5: Днесната западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони от страната времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На 19 юли законите на Мърфи започват с изречението на Христо Петров от Ботевград. По време на социализма борбата беше закокала. Откакто дойде демокрацията, се оказа грешка и сега борбата е за плешка. Ивайло Чавдаров от Шумен. Няма спасение от езика на омразата. Тотална е не само в политиката за расата, но е по-страшна от проказата. Райко Иванов от Сопот. Сенека и Нерон. На мъдрите най-голям враг е властник глупак. Иван Кулински от Угърчин. Може да се повярва, че казаните думи ще станат дела, ако са изказани след извършени други дела. Спас Васев. Желанията са по-силни от мечтите, но кога ще станат реалност, това вие ще решите, но ако няма давност. Христина Борисова от Севлиево. Добродетелите се превръщат в пороци, когато се изгуби мярката. Емилия Търновска от Габрово. В политическите игри най-лошо е да си вкараш автогол. Георги Панталеев. Гневът е лош съветник на разума. Христо Менков от София. Парадоксът в законите на Мърфи представлява житейската истина. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Вервайте ми бе, хора, че и аз да си повервам. Петър Гонков от Летница. Сега не ръцете, а езиците хващат мазоли. Тодорка Вълчева от Враца. За да ти е мир на главата, пълни си сам турбата. Снежана Желязкова от Разград. Спестявайки от думи, трупаш време за далеч по-интересни неща. Панимир Петров от Варна. Младостта ни украси, възрастта ни въоръжи. Майя Цекова от Варна. Когато една съвест мълчи, думите стават опасни. Румен Узунов от Поликрайще. По-добре да си атеист, отколкото аутист. Стоян Михайлов от Търговище. Страданието е последната радост на нас, пенсионерите. Николина Пенева от Русе. Хубавата дума никога не търси сума. Димитър Атанасов от Кобрат. Когато виното в бъчвата намалее, тревогите нарастват. Цветан Атанасов от Свищов. Хората си опрощават греховете, но грешките не прощават на никого. Марин Дончев от Габрово. Завистливият и злобен човек се радва на чуждата мъка. Петко Ботев от Габрово. Мъжът е важна част от семейството, като долната част на бастуна. Христо Димитров от Масларево. Парите не миришат, но често разкриват кой мирише на алчност. Асен Тановски. Кажи истината и с голяма доза сигурност няма да ти повярват. Завършвам с Ботьо Мерджанов от Севлиево. И в парламента кюфтето е според чейнето.

0: Цветанов неделя.
1: След по-малко от месец на връх Бузлуджа започва 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа. Много музика на живо, диджей партита и дневни активности за малки и големи обещават организаторите, както и турове, дискусии и интерактивни дейности, творчески работилници, демонстрации, културни и дигитални преживявания. За всичко това разказва в следващите минути на Рано в неделя Светослава Кузманова.
2: Шестото издание на фестивала Open Бузлуджа ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фондация Проект Бузлуджа.
3: Имаме едно прекрасно място в сърцето на Стара планина, прохладно в горещините на август, с много култура, с много богата програма, която сме подготвили и под мотото «Усети бъдещето». Всичко това планираме от 14 до 16 август, петък, събота и неделя, и сега е момента човек да си планира и много-много забавления.
2: Какво да очакват хората през тези три дни, защото няма да са само вечери, а целодневно?
3: Точно така. Всъщност «Усети бъдещето», защото това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. От една страна, от друга страна, програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото. И от трета страна пък дигиталният двойник на монумент Бузлуджа, който разработихме, ще бъде част от дневната програма. Хората ще могат да влезнат дигитално в сградата, да разгледат, да научат повече. Предстои и проекта за нов покрив и прозорци на сградата и вече това място усеща своето бъдеще. А бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега. И всъщност Бузлуджа се превръща в една сцена за изкуство, за културни преживявания, най-извънземната сцена, която имаме и събира наистина много музиканти и много хора от цял свят и цяла България.
2: Миналата година фестивала Open Бузлуджа е бил посетен от 10 000 души с концерти под звездите на върха на Стара планина и светлинно шоу пред монумент Бузлуджа на 1500 метра над морска височина. Това превръща Open Бузлуджа в един от големите фестивали на България, казва архитект Дора Иванова.
3: И най-много ни радва, че от тези 10 000 човека 96% казват, че биха препоръчали фестивала на свои близки приятели, което означава, че наистина са щастливи, доволни и това наистина за нас най-голямото признание за труда и организацията на фестивала.
2: Какви са тези хора? Предполагам, че не само много млади дошли за купона, а и такива, които биха прекарали деня си там горе до паметника, хора с деца.
3: Точно така, защото дневната програма е много богата с работилници, турове, дискусии, с арт-активации. Тази година ще имаме нонюмент, което е радиобалет, който спечели Кар преди. Много интересни начини човек да се докосне до мястото, до историята, да се замисли, пък и да си направи една собствена мозайка, да научи повече за различни теми, така че е много любопитно и за най-малките има целодневна програма и трите дни, така че идват много семейства, млади, идват хора на всякаква възраст в интерес на истината и много се радваме, че това са всъщност хора, които оценят културата, изкуството и историята и наистина е много-много приятно. Публиката е прекрасна, остава всъщност доста чисто, доста запазено абсолютно всичко, всъщност винаги след фестивала, това, което оставаме е по-добро от това, което сме намерили. Така че се грижим за мястото и създаваме съвременния му облик и съвременната му енергия.
2: Къде отсядат всички тези хора? 10 000 души, което е било миналата година, тази година е твърде рано да кажем колко ще бъдат, но най-вероятно ще се доближат до тази цифра.
3: Горе сме предвидили условия за къмпинг, който е с много красива гледка, непосредствено близо до самата Бузлуджа. Около 10 минутки пеша е къмпинга, паркинга, човек може да дойде с личен автомобил догоре, удобно е паркирането, удобно е къмпингуването. Има едни красиви зелени поляни с сенки, с гледки. Наистина е много приятно. Така че къмпингуването е основният начин, по който човек може да усети природата, както и културата със всичките си сетива. Но също така хората могат да отседнат в Казанлък или в близките градове. Казанлък е на по-малко от половин час шофиране от върха. Там има много възможности за отсядане. От 5-звезден хотел до палатка на върха на планината, за всеки вкус има начин как човек да се наслади на фестивала.
2: Представен ще бъде и първия аудиогид за монумента, нова интерактивна карта на региона и отличение с награда за иновации дигитален двойник. Заедно те създават първия цялостен съвременен разказ за Бузулджа, който надхвърля познатите митове и представя мястото през неговата архитектура и изкуство. Човешки разкази, история, противоречия и възможно бъдеще отбелязват още от фондацията. Всеки ден посетителите ще могат да се срещнат с екипа на организаторите от проект Бузулджа и с международни експерти в разговори за архитектура, реставрация и история. Сред специалните гости ще са професор Елизабет Мерк, главен урбанист на Мюнхен и директор градско планиране, професор Томас Данълц, ръководител катедра реставрация в Техническия университет в Мюнхен и професор Патрик Лич от Европейската културна мрежа Атриум. Тази година за първи път фестивала кани своите посетители да станат част от бъдещето, като създадат или донесат свой футуристичен костюм. Посетителите ще имат възможност да се включат в космическо дефиле към летящата чиния на Бузулджа, с което ще бъде дадено началото на фестивалната вечер под залязващото слънце. Най-смелите и оригинални визии ще получат специални награди. За Рано в неделя, Светослава Кузманова.
0: Виетнам,
4: Лаос,
0: Камбоджа,
4: Мянмар,
0: Тайланд,
4: Шри-Ланка
0: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
9: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
8: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
9: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
10: Подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.
1: Рано в неделя сега започва спортното студио. Днес водещ е Георги Димитров, пък след часове ще стане ясно, Испания или Аржентина ще бъдат новия световен шампион. Георги, твоята прогноза каква е?
11: Ами аз си пожелавам да стане интересен двубой, едва ли ще толкова голов, колкото беше в срещата за третото място между отборите на Франция и Англия. Тогава тимът на Томас Тухел късно с нощи, победи с 6 на 4, но пък нека да има повече голове. Тук ще има амбиции от страна на двама футболисти, които се познават, макар и голяма разлика в годините, Лионел Меси и Ямин Ямал. А Меси е с 8 попадения, 10, 2 повече има приключилият участието си на световното първенство капитан на Франция Килиан Мбапе. Меси вероятно, ако трябва да избира дали да стане отново световен шампион или да вкара 2 гола, за да изравни поне Килиан Мбапе, може би ще се откаже от головете си, а ще иска Аржентина да триумфира, но ще разберем тази вечер преди полунощ, която се очаква да завърши този двубой, но ето и какво очакваме в минутите до 9 да чуем. Както вече споменах, отборът на Англия спечели третото място на световното първенство в Майами. Англичаните надиграха с 6 на 4 състава на Франция. От 22 часа в Ню Джърси ще е големият финал на това световно първенство, именно между съставите на Испания и Аржентина. Разбира се, ще има по традиция, както всяка сутрин, кореспонденции. Този път те ще са от Лондон и Париж, именно за представянето на съставите на Англия и Франция, а от Нью-Йорк ще чуем и Христо Денев, пратеник на Българското национално радио на Мондиала. Останете с нас, ние продължаваме след тази песен.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: С нощи отборът на Англия записа историческа победа, надигравайки с 6 на 4 състава на Франция в матч за третото място на световното първенство. Отзивите за големия матч и головото шоу в Майами ще научим от Веселин Паунов, кореспондент на националното ни радио в Лондон.
2: Може и футболистите да не обичат да играят за третото място, след като са пропуснали шанса да стигнат до финала, но това, което предложиха в Майами, Англия и Франция, беше най-разкрепостения футбол във всеки смисъл на тази дума на това световно първенство. Победата за Англия с 6 на 4 на практика гарантира най-доброто участие на световно първенство на трите лъва, като се изключи спечелената титла през 1966 година. 10 гола в един матч не падат лесно, но при толкова много талант на терена видяхме много красиви и качествени изпълнения и от двете страни. Първото по време безспорно принадлежеше на англичаните. Те нанизаха цели 4 гола, като Деклан Райс се разписа още в третата минута. Последва гол с глава на Езрей Конса след ъглов удар, изпълнен от Деклан Райс, който между другото беше с капитанската лента в отсъствието на Хари Кейн. И след това два гола на Букайо Сака. Петрите обаче не се дадоха. През второто по време те върнаха 3 гола, два от които бяха дело на Килиан Мбапе, който по този начин подаде заявка за златната обувка, повеждайки с 2 гола на Лионел Меси. Третият гол вкара Брадли Баркола, влязъл като резерва. Положение средях и пред двете врати, като несъмнено инициативата премина в ръцете на французите. Само че една от приятните изненади за англичаните на този турнир, левият бек Джет Спенс, бе фаулиран в наказателното поле на Франция и Букайо Сака превърна дуспата в пети гол за отбора и негов хет-трик. Но с това не се свърши. Първо в даденото продължение Усман Дембеле намали на 4 на 5 и даде надежда на французите да вкарат мача в продължение. Но тогава влезният като резерва Джуд Белингъм доказа високата си класа и със страхотна солова изява доведе резултата до 6 на 4. Това беше 7-ми гол за Белингъм. Толкова не е вкарвал нито един английски национал на световно първенство. Капитанът Хари Кейн, който остана на резервната скамейка, остана с 6 гола. Критикуваният за тактиката срещу Аржентина наставник на трите лъва Томас Тухил този път направи адекватни смени, които му осигуриха победата в този матч точно когато Франция вземаше превес. Германецът коментира след последния съдийски сигнал, че Англия е имала брилянтно първо полувреме, а след това бурно второ. Той похвали показания манталитет от футболистите, които несъмнено бяха много уморени от изтощителния продължителен турнир. Някои коментатори дори не можаха да изпитат пълна наслада от победата на англичаните, защото изразиха болка от това, че не успяха да стигнат до финала след онзи злощатен мач с Аржентина, след показаното с нощи на терена. Но бившият национален защитник на Арсенал Мартин Кьон, който беше в студиото на BBC, каза, че за него Томас Тухел е много талантлив и елитен треньор и заслужава да бъде подкрепен. Дори премиерът в оставка Кир Стармер се включи в похвалите с публикация в социалните мрежи. Направихте ни да се чувстваме горди. Опитвайки се да обобщи мача, коментаторът на Sky Sports Роб Дорсет заяви: това беше един от най-нелепите, вълнуващи открития сензационни мачове, които си спомням за английски отбор. Едно е сигурно, англичаните няма да имат проблем с съня след този френетичен мач и въпреки, че им се изплъзна мечтата да стигнат до финала, могат да бъдат горди с постигнатото. От Лондон, Веселин Павлов.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Как във Франция преживяха загубата от Англия с 4-6, ще ни разкаже Юлия Талева от Париж.
2: Един абсолютно луд матч. Почти няма заглавие във френските медии днес, което да не нарича луди с нощните футболни изпълнения в Майами. Французите се разминаха драматично с бронзовия медал като последна утеха и потеглят към дома с куфари пълни със съжаление, както пише изданието Le Parisien. Никой не си беше представил такъв край на участието на френския национален отбор, който успя да даде най-лошото от себе си, а после с закъснение и най-доброто, за да каже довиждане на своя селекционер Дидие Дешан, който гледа обезумял от ужас на скамейката последния матч от кариерата си като треньор на сините. Не един матч, а сякаш два отделни матча на два различни отбора бяха двете полувремена от малкия финал за третото място, спечелено накрая от Англия. Никой не очакваше такова апокалиптично начало на матча, в което петлите сякаш бяха зрители на собствения си кошмар, парализирани и безпомощни пред нижещите се един след друг четири гола във вратата им. Това действаше като психически терори на тях и на публиката, която започна да опразва терасите на заведенията в Париж, за да не гледа по-нататък историческия позор на отбора. Никой не очакваше и такова преображение във второто полувреме, в което петлите наваксаха с 3 гола за 18 минути и играха блестящо до край, въпреки че не успяха да предотвратят фаталния резултат от 6-4 за Англия. Наистина, пред почивката са имали значение колкото 4-те промени в състава, толкова и свещеният гняв на Дидие Дешан, който заслужаваше по-радостно и по-достойно изпращане. Не, че не го изпратиха достойно, Френската федерация по футбол отправи към Дешан топло послание, в което му благодари за четвъртвековната му отдаденост на футбола като футболист и капитан на националния отбор, после 14 години като негов селекционер, успял да му възвърне надежността и уважението на най-високо ниво, да го доведе до Световната купа през 2018, до купата на Лигата на нациите през 2021, до няколко финала на най-важни състезания с общо 185 изиграни матча, от тях 120 победи. Една култура на ефикасност цареше в националния отбор, достойна за подражание. И все пак точно накрая Дешан промълви: моя е грешката за първото полувреме, аз не можах да направя каквото трябва. Тръгнахме с много амбиция, постигнахме много положителни неща, не всичко е за изхвърляне, но няма нищо по-хубаво от това да носиш фланелката на френския национален отбор, каза накрая Дешан. Разбирам, че някой ще каже, че сме се подиграли с тях. Този матч няма да опетни легендата Дидие Дешан, заяви капитанът Килиан Мбапе. Поне той може да се похвали с един успех. Двата гола, които разписа с нощи, го издигнаха начело на голмайсторската класация на световните първенства с 22 гола срещу 21 за сега за Лионел Меси. Меси ще вкара, сигурен съм, коментирам Мбапе след матча, и си призна, че би предпочел да не е голмайсторът, но да играе на днешния финал. Уви, енергията на сините се изчерпа преждевременно и така се затвори страницата на епохата Дешан. Дано да е успешна следващата им страница с Зинедин Зидан от септември. Юлия Талева, Париж.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Тази вечер в 22 часа в Нью-Джерси, Съединени щати, ще се изиграе финалната среща от Световното първенство по футбол. Съперници в нея ще са съставите на Испания и Аржентина. Ние търсим Христо Денев, пратеник на Националното радио на Мондиала, който ще припомни нещо свързано с българския национален отбор по футбол от славното американско лято през далечната вече 1994 година.
2: През лятото на 1994 година Нью-Йорк се превръща в началната точка на най-великата футболна история, писана някога от българския национален отбор. Макар официално двубоите да си Giants, сега MetLife, в East Rutherford, щата Нью-Джерси, само на няколко километра от Манхатън, за целия свят това е мондиалът на Нью-Йорк, но тук започва пътят на България към футболното безсмъртие. На 21 юни 1994 година националният ни отбор излиза за първия си матч на световното първенство срещу Нигерия. Над 70 000 зрители са по трибуните, а очакванията към тима на Димитър Пенев са огромни. Вместо мечтан старт обаче идва тежък удар. Поражение с 0-3. България изглежда разколебана, а критиките към отбора и селекционера са безмилостни. Малцина тогава предполагат, че само след няколко дни същият този тим ще обърне съдбата си по впечатляващ начин. На 25 юни България отново излиза на терена на Giants, този път срещу съседите от Гърция. Това вече е матч на живот и смърт. Нова загуба означава почти сигурно отпадане още в груповата фаза. Вместо това идва едно от най-категоричните представения на националния ни отбор на световни финали. България печели с 4-0 след 2 гола на Христо Стоичков, попадение на Йордан Лечков и красив завършек на Даниел Боримиров. Усмивките се завръщат, самочувствието е възстановено, а отборът започва да вярва, че може да постигне нещо голямо. Именно от Нью-Йорк започва истинската приказка. Следва победата с 2-0 над Аржентина в Далас, успехът над Мексико след драматични дуспи, историческият обрат срещу световния шампион Германия с легендарните голове на Христо Стоичков и Йордан Лечков, а след това е участието в полуфиналите срещу Италия. България завършва на четвъртото място в света, постижение, което и до днес остава ненадминато в историята на народния футбол. Мондиалът през 1994 година носи индивидуално признание. Христо Стоичков става голмайстор на турнира с 6 попадения и спечели златната обувка, а няколко месеца по-късно триумфира и с златната топка за най-добър футболист в Европа. Йордан Лечков се превръща в национален герой след победния гол срещу Германия, а имената на Красимир Болков, Емил Костадинов, Борислав Михайлов, Наско Сираков и останалите златни момчета остават завинаги в историята. Днес, 32 години по-късно, световното първенство отново връща футбола в Нью-Йорк. Градът отново е в центъра на вниманието, а за българските фенове това не е просто поредният домакин на Мондиала. Това е мястото, където една тежка загуба се превърна в началото на най-великата история в българския футбол. Мястото, където отборът на Димитър Пенев намери сили да се изправи след поражението, да повярва в себе си и да покори света. Историята често ни връща там, където са се родили най-големите мечти. За България едно от тези места винаги ще бъде Нью-Йорк, градът, от който започна походът към футболното безсмъртие.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: С това завършва днешното студио, посветено на мачовете от Световното първенство по футбол, което приключва днес с финала между отборите на Испания и Аржентина. Спокоен ден, дами и господа.
2: С подкрепата на Bucks.bg. Качествени препарати против вредители.
3: Така завършва и днешното издание на предаването «Рано в неделя». Звукорежисьорът Цветан Маринов, музиката избираше Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. След новините в 9 часа, седмицата на бързи обороти ще ви представи Андрей Борисов.

0: 9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Ана, двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение, първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. По случай образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИС

0: Сър Петър Мадяр, промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. От Съвета за сътрудничество залива осъдиха иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Убит е най-малко един човек, а 13 души са ранени. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмица петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Ето и темите в седмичното обзорно предаване неделя 150 с водещ днес Явор Стаматов. За състоянието на здравната система ще бъде разговорът с доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, и с Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България. Даниел Парушев от Прогресивна България и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще отговарят на въпроси за работата на Народното събрание по бюджета и парламентарните решения за външната политика. Какъв курс поемат нагласите на избирателите след 2 месеца изпълнителна власт на кабинета Радев, ще разкаже Първан Симеонов от агенция Мяра. След мача за третото място и преди финала на световното първенство по футбол, в студиото ще бъдат спортният журналист Георги Филипов и колегата от спортна редакция на Хоризонт Владислав Стоянов. Неделя 150 започва в 9:30 по Хоризонт. Има и видеоизлъчване в социалните мрежи на Българското национално радио и на bnrnews.bg. Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър ден!
1: Добър ден! Финалът на световното първенство по футбол ще се изиграе тази вечер в Нью-Джерси от 22 часа, а съперници в него ще са отборите на Аржентина и Испания. Встреща за третото място Англия, Франция 6-4. Отборът на Ботев Враца приема от 19:30 минути състава на Черно море в матч от първия кръг на футболното ни първенство. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала при мъжете на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. При жените в спор за трофея на корта ще излязат Валерия Гърневска и Ралица Александрова. Петима българи ще играят в квалификациите на различни турнири по тенис. В Сеговия, Испания, Александър Василев и Илян Радулов. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов. В ЦУК, Швейцария, Александър Донски и Пьотър Несторов. А при жените Изабела Шиникова стартира участие на турнира в Палермо, Италия. В столичния басейн Диана е последния ден от държавното лично и отборно първенство по плуване. Националният отбор на България по волейбол за мъже излиза тази нощ в Чикаго срещу състава на Франция в последния си матч от турнира Лига на нациите. Рано тази сутрин нашите волейболисти надиграха с 3-1 гейма тима на Съединените щати. В Сараево, Босния и Херцеговина продължава Европейската купа по джудо. Днес участие ще вземат трима българи: Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените, както и Мариан Палев в категория 90 кг и Борис Георгиев 100 кг при мъжете. Никола Цолов ще стартира от четвърта позиция в основното състезание за Гран-при на Белгия във Формула 2. Италянецът Андреа Кими Антонели с Мерцедес ще тръгне от първата позиция за Гран-при на Белгия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Във Франция ще бъде изминат 15-тият етап от колездашната обиколка на страната от Шампаньол до Плато де Селезон. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд западна, около и след планини в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и изток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, по Черноморието 28-30 градуса, столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: След обедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На 19 юли по Хоризонт вече слушате предаването Седмицата на бързи обороти, репортерски обзор на по-важните теми и новини от изминалите дни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украина, защото решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, каза премиерът Румен Радев. В същото време в Киев България каза да на декларация в подкрепа на Украина, което даде повод на опозицията в парламента да заговори за политическа шизофрения в действията на управляващите. Страната ни подкрепи 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия, след като по искане на София от него отпаднаха руският патриарх Кирил, основателят на Лукойл Вагит Алекперов и Искандер Махмудов, собственик на компания, доставяща резервни части за Софийското метро. Правителството ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя. Това са само част от акцентите в седмичния репортерски обзор, който ще продължи до 9:30 часа. Останете с звукорежисьора Цветан Маринов и с мен Андрей Борисов, за да чуете подробностите. Мястото на България не е в коалицията на желаящите за Украина, защото решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, заяви премиерът Румен Радев в Париж във вторник, където присъства на традиционния военен парад за националния празник на страната по покана на президента Емануел Макрон.
1: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
0: Ден преди военния парад в Париж, в рамките на среща на върха на така наречената коалиция на желаещите, 10 европейски страни, сред които и Украина, учредиха общ европейски противоракетен съюз срещу руски ракетни заплахи. Опозицията в парламента реагира остро на казаното от премиера във френската столица и предупреди, че то поставя страната ни в международна изолация. Чуйте Даниел Митов от ГЕРБ СДС, Ивайло Мирчев от Демократична България, Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Димо Дренчев от Възраждане.
2: Ако отслабиш позициите на защитаващата се страна, то не допринасяш за мира, а само единствено стимулираш агресор.
3: Европейските страни се обединяват и взимат решения за своята сигурност. България няма никаква. Това означава само едно нещо, и то е изолация.
4: Превръщаме се в една коалиция на нехаещите.
5: Българската позиция спрямо Украина, знаете, че много се разминава с позицията на Възраждане спрямо този конфликт.
0: Реакция сред парламентарната опозиция предизвика и българското да на приетата в сряда в Киев декларация в подкрепа на Украина в рамките на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, на която среща България бе представена от своя външен министър Велислава Петрова. Декларацията съдържа 21 точки. Вписаните в нея представители на региона, включително министър Петрова, заявяват, че траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа са невъзможни без суверенна и независима Украина, че Русия трябва да прекрати войната незабавно и че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е приоритет. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на кабинета Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ СДС и Костадин Костадинов от Възраждане.
6: За предхората и чужденците министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция, и това се прави само с една единствена цел — да се използва и се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
7: Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
8: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говори тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
9: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
0: В отговор на критиките на опозицията, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова и че България за първи път демонстрира политически гръбнак по темата.
10: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: Същите думи се съдържат и в позиция по казуса, с която излезе Министерството на външните работи. Коментарите по темата продължиха и в петък. Тогава Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна и уточни, че по време на посещението си в Киев външният министър Петрова не е подписвала декларацията, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: С гласовете на Прогресивна България и ДПС бюджет 2026 бе одобрен на първо четене в парламента. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10,1 милиарда евро. Очакванията са за средногодишна инфлация от 4,3% и икономически растеж от 2,6%. Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
11: Амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че именно в този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
12: От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1,2 милиарда са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точно.
0: Високата задлъжнялост притесни и Демократична България. Владислав Панев.
13: Имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие така вече превишихте, може би до нас 100 км в час.
0: От ГЕРБ предложиха идеи и дори решения, както се изказа Владислав Горанов, за по-амбициозна консолидация на салдото.
14: Тук имаме проблем. Малко е времето до следващия бюджет и действително трябваше според наши оценки да сте малко по-амбициозни. Надявам се след 2 месеца да бъде така.
0: Въпреки подкрепата си за проекто закона от ДПС също не спестиха критиките си.
15: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
0: Заяви Атидже Вели, а Цончо Ганев от Възраждане подчерта, че в текстовете липсват обещаните реформи, заради които формацията на Румен Радев получи огромна подкрепа на последните избори.
16: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда, къде са тия табелки на магазините. До там с реформите ви. Това е мъртвороден бюджет.
0: Премиерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според финансовия министър Гълъб Донев, през 2026 той може да бъде редуциран до 3,8%. Междувременно парламентарната бюджетна комисия прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. И още за работата на депутатите. На първо четене те премахнаха ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
17: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
18: Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
0: Айтен Сабри от ДПС.
19: Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
0: Спор предизвика и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете. В пленарната зала Даниел Митов от ГЕРБ заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието в изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
20: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадам и с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
21: И още от седмицата.
0: Въпреки стряскащата статистика за пътните инциденти у нас, и тази седмица бяха установени водачи на автомобили, които шофират след употреба на алкохол. С 3,59 промила в кръвта в центъра на София бе задържан 28-годишен шофьор, който предизвика верижна катастрофа пред пешеходната пътека, на която друг пиян шофьор преди години уби 14-годишния Филип. На пияния водач бяха повдигнати обвинения. Ако бъде признат за виновен, той може да лежи в затвора от 1 до 3 години. Наблюдаващият прокурор Николай Стойков коментира.
22: На косъм случаят се е разминал от много по-тежък, може би фатален изход.
0: В село Бистрица до София друг водач бе заловен да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта. Минути преди обед жители на селото подали сигнал за автомобил, който се движел странно. Полицаите спрели колата и арестували 45-годишния водач. От началото на годината в София са хванати общо 118 водача с над 1,2 промила алкохол, от тях 56 с над 2 промила. Любомир Минков, началник на 8-мо районно управление на СДВР.
23: При подаден сигнал от служителите, същия е спрял, реагирал и му е била извършена проверка. Неадекватно шофиране, криволичело е, няма ясна преценка за дистанция между автомобилите и пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които в съответствие подават сигнал до нас.
0: Държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, заяви премиерът Румен Радев.
24: Ние няма как за 2 месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд.
0: Темата за пътната безопасност оттекна и в Народното събрание. Чуйте Петър Петров от Възраждане, Йордан Терзийски от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Мария Димитрова от ГЕРБ СДС.
25: Обществото иска отговори дали ще има промени и какви мерки са взети от Министерството на регионалното развитие и от подопечната му АПИ.
26: Стартирахме петиция, с която настояваме мантинелите солети да бъдат сменени с бетонни такива.
27: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
28: Ние ще подкрепим абсолютно всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. По нея трябва да се работи абсолютно надпартийно.
0: От своя страна министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира.
29: Тогава, когато управляваха и когато беше правителство на сглобката, можеха да го направят. Второ, наредбата за мантинелите е одобрена на 24-та година. Ти има експертен анализ, аз съм архитект и винаги считам, че експертното ниво би трябвало, особено в такива случаи, да е водещо, а не политическите речи и изказвания.
21: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излезе на свобода в сряда срещу 50 000 евро гаранция, ден след като бе екстрадиран от Сърбия. Адвокатът му Емануил Йорданов съобщи, че няма да обжалва размера на гаранцията. От прокуратурата обясниха, че няма опасност Мавродиев да извърши ново престъпление. Намаляла е и опасността издирваният близо 2 години с европейска заповед за арест да се укрие. Отчетено е, че огромна част от доказателствата по разследването вече са събрани, съобразено е и здравословното състояние на обвиняемия. Адвокат Йорданов каза още, че решението на държавното обвинение е логично и честно, защото такава е гаранцията и на друг обвиняем по делото, управителят на фирмата, получател, насочения като необезпечен кредит от близо 150 милиона лева. Така Стоян Мавродиев прекара в ареста на националното следствие малко над денонощие, след като във вторник, малко преди обед, бе предаден от сръбските на българските власти. На Мавродиев бе повдигнато обвинение за длъжностно присвояване. Той напусна сградата на националното следствие през страничен изход, за да избегне срещата с журналисти. Бившият банкер бе в неизвестност от август 2024 година и задържан в Белград в началото на юни.
21: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес.
21: И още от седмицата.
0: Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът бе признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновен по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията е отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание.
21: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Близо 10 000 ученици са класирани на първия етап от приема в 8-ми клас в столицата, показват данните на Регионалното управление на образованието София град. И тази година с най-висок минимален бал за прием е Софийската математическа гимназия. Към какви други учебни заведения се насочват кандидат-гимназистите в столицата, чуйте в анкетата.
1: Аз главно съм се насочила към езикови.
2: Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската.
0: До 21 юли ще бъде обявено второто класиране за прием в гимназии. Майки излязоха на пореден протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Демонстрацията в София се проведе във вторник от 18.30 часа пред Министерския съвет. Иванка Тодорова, организатор на протеста.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
21: И още от седмицата.
0: В края на репортерския обзор по Хоризонт, България отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски, център на честванията бе родният град на Апостола на свободата Карлово, а кулминацията тържественият митинг Заря, който се проведе с нощи и който програма Хоризонт предаде пряко президентът Илияна Йотова.
4: Трябва да сме непримирими към кривиците и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ, няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
21: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Така завършва репортерският обзор на по-важните теми и новини от изминаващата седмица. След малко, точно в 9.30 часа започва предаването Неделя 150. Днес с водещ Явор Стаматов. От екипа на седмицата на бързи обороти звукорежисьора Цветан Маринов и мен Андрей Борисов. Спокойна неделя!

0: неделя 150.
1: На 19 юли, неделя е. Добър ден, уважаеми слушатели. Започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио, неделя 150. Какво ще чуете в днешното издание в разгара на лятото? За какво имат воля управляващите? Даниел Парушев, Прогресивна България. Защо опозицията е недоволна? Божидар Божанов от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане. В каква кондиция е здравната система? Доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз. Какъв курс поемат нагласите на избирателите след 2 месеца под властта на кабинета Радев? Първан Симеонов от агенция Мяра. Преди финала на Мондиала, спортният журналист Георги Филипов и колегата ни от спортната редакция на Хоризонт Владислав Стоянов. Редактор на днешното издание е Мария Янаки, звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор е Ирена Гаделева, аз съм Явор Стаматов. Останете с нас до 12.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 ще започнем с един разговор за здравеопазване. Изключително важна тема, която влияе и има отношение към всеки един от нас. През седмицата от управляващото мнозинство от Прогресивна България обявиха намерението си да внесат промени в Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина, с които, така, по-народному казано, да се върнат търговете за лекарства и в частните болници. От Лекарския съюз, буквално часове след оповестяването на тази идея, на това намерение, излязоха с декларация, в която призовават да спрат експериментите в здравеопазването и всякакви идеи да бъдат обсъждани на широка кръгла маса от експерти, от заинтересовани страни. Имаме връзка сега с заместник-председателя на Българския лекарски съюз, доктор Валери Веселинов. Добър ден, доктор Веселинов.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Какви са резервите ви към това предложение, тази идея на управляващите? Тя всъщност не е особено ново. От години се правят опити да бъде върнато старото положение, при което и частните болници участват или закупуват лекарства през търговете.
2: Резервите, ако така можем да се изразим, са не толкова към самото предложение, колкото към резултата от това предложение. Да, вие сте прав, тази теза в различно време, по различен начин не е повдигана. Проблема с търговете, с това частните болници да участват в търгове за обществени поръчки, според нас няма да реши проблема с правилно определянето на цените на медикаментите. Обяснявам, в момента, когато лечебните заведения, които са държавни или общински, работят по закона за обществените поръчки, има, вече видяхме миналата седмица и малко преди това в популярно изнесени факти, в общо достъпна информация, че дори и лечебни заведения, където се провеждат обществени поръчки, има цени, които са доста над останалите. Тоест, предложението няма да реши генерално проблема. Според нас, нашата позиция е, че в една нормална дискусия, в една спокойна дискусия, би било добре да установим къде точно е проблема. Тоест, трябва да се въведе система за контрол от Националната каса, от Министерство на здравеопазването, където тези цени да бъдат определени, фиксирани и съответно заплащани. Проблема с участието на частните болници в търговете за обществени поръчки няма да реши проблема с цените на медикаментите. Защото, ако се върнем малко във времето назад, да, вие сте прав, много шум се дигна по край тая тема за пореден път, но ако се върнем малко във времето назад, ще видим, че през цялото време Националната каса заплаща на лечебните заведения напълно цените, на които са декларирали закупуването на медикаментите. Изказаха се много мнения, изказаха се много предложения, включая и от хора, които са участвали или пряко ръководили тези процеси, но във времето назад тази система е съществувала по този начин. По тази причина нашето мнение е, че участието на частните болници в тези търгове няма да реши проблема, ако втората част, т.е. механизма на заплащане и контрол от страна на НЗОК, остане същия.
1: Доктор Веселинов, не звучи ли логично? Сега, разбира се, аз съм лаик, аз съм просто един пациент, но и разбира се, човек, който плаща включително и здравните си осигуровки, но не звучи ли логично, след като всички болници, държавни, общински и частни, ползват обществения ресурс, в случая делегиран на Националната здравноосигурителна каса, всички да минават през търгове. Дори да няма кой знае какъв ефект, както твърдите вие, върху финансовото състояние на касата, поне справедливостта да бъде възстановена.
2: Ако това ще възстанови справедливостта, нямам нищо против, вие сте напълно прав, логиката е такава. Само че това, което ние искаме да кажем и което е истина в чисто практически смисъл. Да, добре, Но участието на частните болници в търговете няма да реши проблема с високите цени на онколекарствата. Този проблем ще се реши с система за контрол от страна на касата и единен механизъм за заплащане на тези медикаменти. Ако съгласен съм с вашата логика, нормална е, но това пак казвам, добро предложение, но това нещо няма да реши проблема, към който е адресирано. Проблема ще се реши с контрол от страна на каса и министерство и единен механизъм за заплащане на тези медикаменти. Това е икономическата, практическата истина. Иначе съм съгласен с вашата теза.
1: Доктор Веселинов, ако разширим малко разговора и си поговорим за ситуацията, в която се намира българското здравеопазване, все повече политици и политически формации стигат до извода, че всяка година все повече пари се наливат в здравноосигурителната каса, респективно през нея в болничното лечение. Обаче ситуацията със здравния статус на българските граждани остава непроменена, да не кажа, че се и влошава, а освен, че сме с най-високата смъртност в Европейския съюз, сме и нацията, която най-много доплаща за здраве. Има ли според вас механизъм, по който това може да се промени?
2: Двата въпроса са свързани. Първо, искам да внеса известно пояснение по темата за все повечето пари и така, тя е доста популярна тема. Удобна е като политическо говорене. Здравеопазването е чувствителна сфера, която на практика е близо до всеки един от нас и се приема добре, когато се говори за това как аз, ние или който и да бъде, сега ще решим проблемите с здравеопазването. Първо, наистина бюджета на Националната здравна каса със всяка следваща година е по-висок, обаче тук трябва да внесем едно пояснение. Парите като абсолютна стойност наистина са повече, но тези средства не могат да направят системата стабилна, защото тези средства, макар и завишени като абсолютна стойност, те не са достатъчни. Ще ви дам един съвсем прост пример. Увеличението в първична и специализирана извънболнична помощ на бюджета на касата за тази година, което е 4,5%, е под официалната инфлация за страната. Не говорим за разликата в цените на доставки, на медикаменти, на консумативи. Тоест, имаме увеличение на парите по абсолютна стойност, но преди да говорим за думата недостатъчност, ние не сме дефинирали термина достатъчност. Защото в системата на здравеопазването, както казахте преди малко, има, ние сме една от страните, където доплащането от страна на пациента е, да кажем, доста високо. Ами доплащането и това е функция точно на недофинансирането на тази система. Защото ние вкарваме повече пари в бюджета и в същото време, освен класациите, за които говорихме, България е на едно от последните места по процент на публични средства за здравеопазването от брутния вътрешен продукт. На едно от последните места в Европа. Така че системата за финансиране трябва да бъде обвързана с анализ на системата за достатъчност, т.е. с това колко пари трябват, за да получим този резултат.
1: А вероятно, ако се спрат...
2: Това, че няма резултата, защото българските пациенти се грижат изключително високо квалифицирани специалисти и българският пациент има възможност за достъп до доста високотехнологична медицина, ядрено-магнетни резонанси, терапиите за повечето заболявания са на световно ниво. Имаме вече възможност да работим с таргетни терапии, с роботизирана хирургия и нещо, което на първо четене в България не му се обръща достатъчно внимание, но българската здравна система е на едно от първите места по достъпност. Това нещо може да бъде разбрано само от човек, който види достъпността на други места, до квалифицирана медицинска помощ.
1: За достъпността няма никакъв спор. Легенди се носят за така нареченото, как беше, национално здравеопазване на Великобритания, където с чупена ръка те карат да чакаш 3 седмици, за да те види травматолог.
2: Възможно и аз съм чувал такива работи.
1: Това от първо лице го мога да го кажа. Наш колега, който беше там, имаше подобна случка. Но не в това е въпроса, доктор Веселинов. Въпросът е, че вероятно, ако се ограничат и течовете такива, като например 20 пъти разлика в цените на заплащаните лекарства от частните болници и от държавните и общинските от друга страна, или пък безразборното разкриване на нови болнични легла, независимо от нуждата и независимо от това, че няма анализ къде има нужда да бъдат разкривани такива нови лечебни заведения, сигурно ресурса на здравната каса може да бъде използван по-оптимално, нали така?
2: Напълно съгласен съм с вас, само че нека да направим едно уточнение. Първо, 20 пъти заплатено нещо в частно лечебно заведение, едва ли е система, защото ако това е система, здравеопазването би рухнало икономически. Това е просто един лош пример, но защо е позволено, защо е платено това нещо? Защо държавата в качеството си на принципал на бюджета, т.е. държавата отпуска тези пари и се съгласява да плати такава цена, т.е. липсва и система на контрол за тази работа. И понеже говорим за държавата, нека да кажем няколко думи за така доста големия брой болнични лечебни заведения.
1: Да.
2: Ясно искам да подчертая, че лечебните заведения за болнична помощ в България, без значение каква е тяхната собственост, са на лицензионен режим. Лиценз за действието на едно болнично лечебно заведение се дава от Министерство на здравеопазването и от никой друг. Тоест, това, че в България съществуват голям брой лечебни заведения за болнична помощ, е станало със съгласието и разрешението на държавата. Аз мисля, че ако бъде въведен по-сериозен контрол върху дейността на болничните лечебни заведения, голяма част от тях ще отпаднат или ще се преквалифицират в болнични лечебни заведения за долекуване. Защото анализа показва, че при нас има много голям брой болници за активно лечение и в същото време има остър дефицит от болници за долекуване. Тоест, държавата може в лицето на хората, които управляват здравеопазването, да направи за себе си преразпределение, да направи за себе си система на контрол на изразходване на собствените си средства и тогава да се получи баланс в системата. Иначе показването на, т.е. предаването на числа така малко на моменти с ефект на фойерверк е хубаво, вероятно печели внимание, но това бяга от, не показва същността на проблема, заобикаля се същността на проблема.
1: Да, вероятно.
2: Собственика трябва да каже какво се случва.
1: Това е безспорно. Някъде срещнах една статистика, според която в България има около 400 болници за 6 милиона и половина души население. Австрия с 9 милиона души разполага с около 120-130 болници. Разбира се, че тук е въпросът, както вие казвате. Първо, сигурно трябва да се помисли по въпроса дали всеки, който иска да открие болница, може да го направи, независимо къде и кога и каква да бъде тази болница. Но възможно ли е, доктор Веселинов, да се стигне по един или друг начин до селективно договаряне от страна на здравната каса с болниците? Има ли такава възможност? Практическа, защото вие сте лекар, който практикува. Според вас, възможно ли е това да се случи?
2: Всичко е възможно. Пояснете въпроса, каква е целта на това селективно договаряне с болници?
1: Защото да отпаднат болниците, които се целят само в скъпоплатените клинични пътеки, или болници, които искат да лекуват инсулт, например, обаче нямат 24-часова медицинска грижа. Такива парадокси.
2: Ами, ето, вие давахте точен отговор на въпроса. Въпросът не е в селективното договаряне, въпросът е върху, в контрола и изискванията, приложени абсолютно за всички, за това какво трябва да има една болница, за да бъде болница за активно лечение, на какви условия трябва да отговаря и всички други просто, които не отговарят на това, няма да бъдат болници. Иначе болница, при положение, че имаме достатъчно средства, можем да направим и аз и вие.
0: Да,
2: ако
0: това е
2: заедно. Обаче, ако искаме да ползваме публичен ресурс, тогава държавата в лицето на лицензионния си орган, Министерство на здравеопазването, трябва да каже: господа, за да сключим договор с вас, вашата болница трябва да отговаря на ето тези изисквания. Понеже нашата болница не отговаря на 15% от изискванията, ние просто ще си имаме един строеж. Проблема е в това критериите за качество и контрола на това, на което трябва да отговаря едно лечебно заведение. Тогава редукцията ще настъпи сама. Да, няма да има договор с касата, с болница, която само, че това не е селективно договаряне, това е отказ за договор, защото нашата болница с вас не отговаря на изискванията, които трябва да има каса.
1: Ето, много често тия изисквания се гледат формално, знаете много добре, доктор Веселинов. Брой лекари, брой специалисти, брой сестри. Много често чета, че в така по-малки населени места формално лекарите са на трудов договор, реално практически се появяват в болницата 2-3 дни седмично, през останалото време са в други лечебни заведения, така че формално изискванията са покрити, но на практика няма достатъчно медицински специалисти, които да се грижат за пациентите.
2: А защо се допуска формално покриване на изискванията? Първо, това не е това е въпрос на контрол, който контрол трябва да бъде осъществен, пак казвам, от страна на Министерство на здравеопазването и в частност от страна на НЗОК като договорен партньор с тези болнични лечебни заведения. Ако се върнем малко във времето назад, една от поредните реформи, която беше проведена в здравеопазването, изиска болниците, малките болници в по-малките населени места, които функционираха достатъчно прилично с малък капацитет и определена функция, изведнъж да станат МБАЛ, т.е. многопрофилни болници за активно лечение. И тогава беше първата стъпка към така наречените фиктивни дипломи, защото болница в една община, в която има 9 раждания за година, трябваше да има родилно отделение. И оттам започна девиацията. Системата на здравеопазването е една доста инертна и доста сложна система и всякакъв вид такива резки революционни предложения, каквито сме виждали доста, обикновено водят до последици в системата, които на ней трябва доста време, за да излезе от това. Затова е много, много важно да внимаваме какво предлагаме, да внимаваме как го прилагаме. И в тази посока е предложението на Български лекарски съюз за спокойна, нормална дискусия и за стигане до предложения и до прилагане на предложения, които ще имат практически ефекти, които в крайна сметка ще подобрят тази система и ще подобрят здравето на нашите пациенти, които са, не бива да забравяме, основната цел, основният смисъл на съществуването на тази система.
1: Хубаво би било пациенти. Хубаво, да, би било да не го забравяме, че здравето на хората е най-важното, а не парите по клинична пътека или броя хоспитализации или парите, които следват пациента. Понеже сме към края на разговора, доктор Веселинов, сега управляващите вече натрупаха над 2 месеца управление. Обещават, че реформите ще ги видим и с бюджета за следващата година и въобще някак си прехвърлят намеренията си за реформи към 2027, но вие какво бихте препоръчали така, че да се усети това, което и вие казахте, да се усети по начина, по който се лекуваме, дали в болнична или доболнична помощ, разликата?
2: Това иска малко спокойствие отговора на този въпрос, защото до голяма степен той има малко политически привкус, а пък политиката на здравеопазването или поне бруталното намесване никога не е водила до добри резултати.
1: Старата приказка гласи, че всичко е политика.
2: С бюджет, който е приет август месец и който ще започне де-факто за болничните лечебни заведения, ще действа 3 месеца, с това нещо ние нито можем да очакваме чудеса, нито можем да очакваме анонс за някакво развитие, за ако щете много хубавата дума, реформи. Аз мисля, че още в началото на есента, т.е. след месец септември, трябва да се влезе в контакт между Лекарски съюз, НЗОК и Министерство на здравеопазването и да договорим както стратегическите посоки, както това какво да се направи с бюджет 27, какво да очакваме от това, което предлагаме и което ще се договорим като посоки и тогава вече да говорим с Министерството на финансите, т.е. да се говори с Министерството на финансите за това колко пари ще струват тази дейност. Това е правилният подход. За момента мисля, че това, което се случва, ще задържи, ще направи възможно съществуването на лечебните заведения без особени трусове до края на годината. И е логично, не можем да очакваме нещо от бюджет, който ще влезе от септември до декември, да бъдат чудеса, но мисля, че разговорът за бюджет 27, ако бъде 2027, ако бъде проведен с достатъчно спокоен, професионален, разумен тон, без да очакваме фойерверки от него, тогава, защото

0: Доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, неделя 150.
1: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Япония.
3: Китай.
2: Индонезия.
3: Бали.
2: Тайланд.
3: Пукет.
2: Сингапур.
3: Корея.
2: Хонг-Конг.
3: И Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Неделя 150.
1: Неделя 150, сега продължаваме с чисто политическите разговори. Казвам чисто политическите, защото, както стана дума и в разговора с доктор Веселинов преди малко, на практика всичко е политика, дали става дума за здравеопазване или образование или нещо друго, всичко се свежда до политически решения в крайна сметка. Имаме връзка сега с лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Добър ден, господин Костадинов.
2: Добър ден.
1: Сега стана ясно, че опозицията и във ваше лице, разбира се, реагира остро на това, което се случи във външно-политически план. Първо премиера Румен Радев в Париж, но тук трябва да кажем в скоби само пред български журналисти, каза, че България няма място в коалицията на желаещите за Украйна. После външният министър отиде и на практика подкрепи една декларация в Киев, която предизвика и вашите критики. Намерихте ли вече, господин Костадинов, как да се разграничите от формацията на Румен Радев? Бяхте много разочаровани след изборните резултати.
2: Какво значи да се разграничим? Ние никога не сме имали нищо общо. Съответно, веднага след изборите коментирахме резултатите като резултати, които ще разочароват избирателите на самия Радев след време. И дори за наша изненада, това време настъпи доста по-бързо от това, което очаквах.
1: Питам ви, защото, например, вие внесохте референдума, който Румен Радев искаше да се проведе.
2: Да, защото самия Румен Радев отказа да го внесе. Благодаря за това уточнение. То е важно, тъй като миналата година всъщност това беше един от поводите, благодарение на които ние разбрахме, че не можем да очакваме от Румен Радев нещо по-различно от това, което и до сега сме виждали.
1: Тази многопластова дипломация, както я нарече господин Петър Витанов, председателя на парламентарната група на Прогресивна България, обаче, може би, води до резултати, господин Костадинов. Ето той анонсира, че предстои сериозен договор с Украйна в газовата сфера. Тоест, от една страна спираме да подкрепяме коалицията на желаящите, от друга обаче взаимно изгодно сътрудничество с Украйна. Не призовавахте ли и вие за това?
2: Не. И ще ви кажа защо. Аз не мога да разбера как е възможно въобще господин Витанов да говори за взаимно изгодно сътрудничество с Украйна. Украйна е фалирала държава, тя в момента се крепи вече няколко години подред, само единствено на дотации, които идват от бюджетите на Европейския съюз, на НАТО като военна помощ или на двустранни споразумения, които водят до финансиране от страна на републикански бюджети на Украйна. Ако ние ще имаме някакво сътрудничество с Украйна, то ще бъде едностранно, както и до сега е било. Ние даваме, Украйна получава. Няма нещо, което да сме получили от Украйна до сега, освен 120 000 украински туристи, които ние издържаме и които продължаваме да издържаме в територията на нашата страна. Така че това, което казва господин Витанов, просто не отговаря на истината.
1: Имаше разговори за покупка на реакторите, които бяха предназначени за АЕЦ Белене. Все пак има някакви пари в бюджета на Украйна. Вярно, че се води война и ситуацията е сложна.
2: Тези всъщност пари не са украински, а те са, пак казвам, пари, които са дадени от други европейски държави или от Съединените щати и Канада. Това първо. Второ, всъщност идеята за закупуването на тези реактори от страна на Украйна беше идея на ППДБ на времето. Помните, срещу която ние протестирахме и срещу която имаше наистина много сериозна обществена опозиция в нашата страна. Съответно, виждаме как в момента Румен Радев претопля една стара идея на ППДБ, евроатлантическа идея, което, честно казано, за нас е абсолютно необяснимо, тъй като поне на думи Румен Радев се разграничава от ППДБ.
1: Аз доколкото разбирам, не става дума за продажбата на реакторите на Украйна, става дума за транзит на газ по вертикалния газов коридор през България за Украйна. България да печели от транзитни такси, поне така схванах от думите на господин Витанов.
2: Този коридор все още не е изграден. Това първо. Второ, за да печелим, някой трябва да плаща. Украйна не плаща нищо, тя само трупа дългове в момента. Нещо повече, само преди два дни председателят на техния парламент заяви, че очаква от държавите донорки на Украйна да опростят дълговете на Украйна, заради това, че тя се бори срещу, цитирам, руската агресия. Не можем да очакваме от Украйна никакви финансови постъпления, а това, което в момента се опитва да направят от Прогресивна България, просто да оправдая по някакъв начин пред своите избиратели тези изключително позорни ходове. Позорни, казвам, в очите на техните избиратели, позорни и за мен. От друга страна обаче, евроатлантическия сектор в нашата страна бързо се ориентира. Само преди три дни имаше едно много интересно интервю на Мирослав Севлиевски, виден евроатлантически ястреб, който заяви, цитирам, нека да не обръщаме внимание какво говори Румен Радев, важното е, че неговите дела са правилни. те видяха, че всъщност става въпрос за едно типично политическо лицемерие, което за нашата страна не е ново, но в такива мащаби действително никой до сега не си е позволявал да го прави. В резултат на което от тук насетне смятам, че евроатлантиците поне могат да бъдат доволни от политиката на Радев. Друг е въпросът, че неговите избиратели ще продължават да стават все по-недоволни, все по-разочаровани, което ще доведе до много бърза декапитализация, политическа декапитализация на проекта Прогресивна България.
1: Ама и тези, както ги наричате вие, евроатлантически сили, и те са недоволни от така двусмислената или многопластова, ако трябва да цитирам пак господин Витанов, политика на кабинета. Всички са недоволни, така изглежда.
2: Не искам да бъда груб, но единственото многопластово, за което се сещам в момента и което мога да свържа с политиката на кабинета, е туалетната хартия. Защото тази тяхна политика всъщност е много еднопластова. Тя е продължение на предишните политики, абсолютно пълна подкрепа на Украина, пълен синхрон с политиката на евроатлантическия блок, но за пред журналистите, или както вие много точно в началото казахте, за пред българските журналисти се говори нещо различно. Очаква се, че българите ще бъдат заблудени и излъгани за пореден път. Това е безкрайно обидно, между другото, защото показва, че Румен Радев и неговата клика смятат, че българският народ очевидно е доста неинтелигентен. Не искам да използвам по-остри изразни средства, но това е много обидно за нас българи. Защото той смята, че очевидно можем да бъдем лъгани по всякакъв начин. Това, както е добре известно, може да се случи, но за един кратък период от време. Има една такава максима, знаете, може да лъжиш една част от народа през цялото време, може да лъжиш целия народ за кратко време, но не може да лъжиш целия народ през цялото време. И затова казах, че политическият продукт Румен Радев бързо се декапитализира политически и започва да се изчерпва в рамките не на месеци, буквалния смисъл на думата, а на седмици.
1: Обаче сега, за да ви опонирам, че запред чужденците, както така по-обобщено можем да кажем, Румен Радев прави това, което се очаква от него. Вижте сега какво пише френското издание Монт. Известен с проруските си заявления Румен Радев се държа недипломатично в Париж. Председателя на групата на Обнови Европа в Европарламента, която е близък сътрудник, съратник на президента на Франция Емануел Макрон, казва, че е шокирана от факта и от поведението на Румен Радев. Тоест, има реакция на европейски политици, които смятат, че Румен Радев завива в посоката, в която се очакваше, или по-скоро част от избирателите му очакваха.
2: Това пак е част от вътрешно-политическия дебат във Франция. Групата на Обнови Европа, която беше създадена от партията на Макрон, която, между другото, по ирония на съдбата, Макрон прекръсти на Възраждане преди няколко години, или Ренесанс на френство, е една от най-остро русофобските в Европейския парламент. Между другото, по инициатива на същата тази група започна процедура за забрана на Европа на суверенните нации. Това е политическата партия, която ние от Възраждане основахме, което е достатъчно ясно и показателно за начина, по който се развива тази група. Те знаят, че ако искат до година на президентските избори, когато Макрон ще се изправи срещу Марин Ле Пен да спечеля, те трябва да поляризират обществото. За тази цел трябва да изкарат Франция извън нейните френски мащаби. Отново да припомня, че Франция е велика сила, не само на хартия. За тази цел им трябва враг. Този враг е хубаво, освен да бъде и външен, да бъде и вътрешен. По стар сталинистки подход, когато се търсеше и враг с партиен билет. Тоест, тук говорим преди всичко за френска вътрешна политика, експортирана на външния пазар. Както, между другото, се случва и в много други държави, както се случва често и при нас. Нищо ново под слънцето, но остават само единствено думите, защото делата на Радев нямат абсолютно никакво разминаване с основните европейски политики, макар че, от друга страна, това лицемерие наистина предизвиква много сериозно презрение и присмех в така наречените евроатлантически среди, защото все пак думата и отговорът не на въпрос, който би трябвало да бъде си изискващ отговор да или не, пак заслужава уважение. Ако Радев беше казал не откровенно и категорично пред всички, това ще да предизвика доста по-сериозен отзвук, включително и да предизвика уважение. Дори и сред хората, които не биха го приели. Но това шикалкавене показва слабост. Слабост на характера, слабост на политиката, слабост на управлението. При условие, че от друга страна Радев има пълен контрол върху управлението, 131 депутати. И точно това нещо всъщност девалвира и самата роля на нашата държава. И на мене, поради тази причина, господин Стаматов, ми е изключително болно. Радев не ни изненадва. Неговата двулична политика той се изследва още от години насам, включително и, както споменахме преди малко, и миналата година, когато каза, че иска референдум за запазване на лева, а след това не си направи труда да внесе собственото си предложение. Та трябваше ние от Възраждане да го внасяме. Но от друга страна е унизително, когато нашият министър-председател отиде в Париж, в столицата на една от великите сили, по покана на френския президент и после видим начина, по който те се отнасят към него. Той беше изтикан в края на снимките, беше абсолютно в периферията на събирането, което унизително за нас като народ и като държава. Европейските ни партньори трудно биха запомнили имената на българските министър-председатели, както и ние трудно помним техните. И тях това не ги интересува, особено с оглед на политическата криза през последните години, която водеше и продължава да води до честа смяна на политическите елити в страната. Но това, че българският министър-председател, без значение дали се казва Румен Радев, Бойко Борисов, Пеевски, Кирил Петков, Денков и така нататък, е изтикан на ръба, че отношението към него е като към един от просто, как да кажа, масовката. При условие, че там имаше и представители на държави, които не са в Европейския съюз, но бяха точно през един човек от президента на Франция Макрон, какъвто беше случая със сръбския президент. Вучич,
1: там, знаете, сделки
2: за нас като народ и като държава, казвам.
1: Сделки за милиарди бяха сключени от Сърбия, покупка на френски самолети, тясно сътрудничество и така нататък. Вероятно и това има значение.
2: Ами добре, ние защо не изключваме? А защо при нас се получава така, че ние се надяваме да получаваме пари от фалиралата Украина, а същевременно при нас инвеститорите бягат, което е много интересно с оглед на това, че миналата година ни убеждаваха в продължение на почти една година, как когато влезем в еврозоната, ще има златен дъжд от инвестиции и така нататък и така нататък. Виждаме нещо точно обратно миналата седмица. Всъщност не, извинявайте, тази седмица сега в сряда стана ясно, че Qatar Airways напуска България. Това е една от най-големите световни авиокомпании. Не просто напуска България, уволняват 100 човека от персонала си тук, но прекратяват дори самолетната линия София-Доха, която беше преди два пъти в седмица, сега няма да има такава дори. За Bosch всички знаем случая, за други такива компании, които от началото на годината напуснаха. Тоест очевидно е, че има нещо много сбъркано в нашата политическа система и то е, че тя е основана на лъжата. И ако преди тази лъжа беше монолитно евроатлантическа лъжа, т.е. там се говори едно и също, но там няма никаква промяна нито в ляво, нито в дясно, сега имаме същата евроатлантическа лъжа, обаче облечена в леко русофилска опаковка, с оглед да заблуди една част от избирателите в България, което ще доведе до още по-сериозна дестабилизация на политическата система в България, защото след като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Господин Костадинов, за съжаление, темата според вас и по-голямата част от опозицията, разнопосочното говорене на представители на кабинета, измести един много важен въпрос, а именно гласуването на първо четене на бюджета за до година. Какво ще направите ли първо предложение между първо и второ четене, защото бюджета мина на първо четене в пленарната зала, предстои второ, между първо и второ по традиция се правят много предложения. Какви, ако ще направите, и какво, коя е основната ви критика срещу това, което бе гласувано?
2: Ние вече ги направихме, господин Стаматов, но както е добре известно, те няма да бъдат гласувани, вие сам го обелязахте, а иначе това, което е нашата основна критика, е големият размер на дълга. Миналата година и ние включително, пък и не само, и още много други политически сили, плюс много, страшно много хора, които не са политически ангажирани или с политическа идеология, протестирахме срещу бюджета на Теменужка Петкова. Сега всъщност това е същия бюджет, само че с 1,8 милиарда по-малко дълг, което на фона на общия размер на задължаването на страната ни е почти незначителна разлика. Самите управляващи си признават, че това е бюджета на предишните управляващи, което пък от своя страна задава въпроса, защо тогава всъщност те дойдоха на власт, след като продължават политиките на предишните управляващи, твърдяха, че ще скъсат с тях. Ето и отново един пример за лъжа в политиката, която, разбира се, ние от Възраждане постоянно ще изобличаваме и все повече и повече хора ще я виждат, но какво от това, след като накрая всички ще платим цената на фалита на държавата? А този бюджет, както и между другото, доколкото забелязваме, защото отваряме на скоба, знаете, че във всеки един бюджет има предвиждане за следващите две години. Така е по закон. Този бюджет предвижда продължаващо задължаване на държавата през следващите две години, което пък отново контрастира с обещанията на Прогресивна България, че, цитирам, сега този бюджет не е наш, обаче ще видите следващия от година какъв ще бъде. Ами ние го виждаме вече. Защото във всяко едно перо, което в бюджета е предвидено, има след това още две, които са за 27 и за 28. Нещата са много лоши.
1: Е, господин Донев, господин Гълъб Донев каза, че ще се върви полека-лека към влизане в Маастрихтските критерии, т.е. под 3% дефицита в някакъв момент, не разбрахме кога точно, и към балансиран бюджет, т.е. без дефицит. Сега те казват, че наследството е такова, че не може да се случи тая година, и казват, ще видите нашите истински политики в бюджета за до година. Още повече България вече е в еврозоната и в процедура за свръхдефицит, което означава, че те трябва да изпратят в Брюксел проекта за бюджет октомври, т.е. още месец и половина, два месеца и половина всъщност, ще трябва да изчакаме и ще видим истинските им политики, нали така?
2: Между другото, да, така е, така казват, точно ги цитирате, и ви благодаря за нещо, което казахте, че трябва да изпратят бюджета в Брюксел. Помните, миналата година имахме най-различни дебати с различни защитници на еврото, които ни убеждаваха, че България ще си гласува бюджета сама и че няма да се съобразява с никого и че всъщност каквото решаваме, това ще си правим, както и до сега, всъщност не е така. Бюджетът ни вече задължително се изпраща първо в ЕЦБ и в Брюксел, за да може да бъде там одобрен, тъй като не разполагаме със собствена валута, не можем да харчим чуждите пари тук така. И след като получим одобрение на нашия бюджет, тогава вече можем да правим някакви баланси в него. Ние можем да променяме, но не можем да променяме на плюс. Можем да режем, но не можем да добавяме. А иначе по отношение на това, което каза Гълъб Донев, аз ще ви припомня, че Гълъб Донев не е финансист. Сега не съм си правил труда да гледам професионалните биографии на, да кажем, последните 10 министъра на финансите, но смятам и предполагам, че ще бъда на 100% прав, че до сега не сме имали случай, в който начело на държавните финанси да застане човек, който не е финансист. Което само по себе си е доста интересен ход от страна на министър-председателя, тъй като или означава, че има огромно доверие в способностите на Гълъб Донев, които са явно универсални, или просто не го интересуват финансите, позволил просто на хора, които са под министъра на финансите, си реч неговите заместници, а някои от тях бяха и преди в служебните кабинети, те на практика да ръководят публичните финанси. Когато виждаме подобно отношение към най-важния ресор в държавата, финансовия, трябва да се замислим, че може би имаме основания за притеснение. Държавата не е самолет. На нея не се возят един или, примерно да кажем, 10 човека. Возим си 6 милиона и половина човека. И не може да си позволяваме подобно лековато отношение или общи приказки, защото виждаме от господин Донев точно това, общи приказки. Та, пак казвам, отворете и вие бюджета, той е публичен. Погледнете го. Вижте, че вътре в него срещу всяко едно перо, което е за тази година, разхода се предвиждат, разбира се, само се предвиждат. Няма как да сме на 100% сигурни, че ще бъдат същите, но все пак има предвиждания за разхода същия през 27 и през 28 година. И като сумирате цифрите, ще видите, че нещата не са добре. Тоест, задлъжняването ще продължи. И съответно, поскъпването и инфлационните процеси в държавата също ще продължат. Което означава, че управляващите лъжат. Както лъжаха и предишните. Аз това нещо всъщност не мога да приема, защото, разбира се, ние не сме им вярвали, но една голяма част от българите повярваха. Само че когато гласуваш за лъжата и получиш лъжата, не можеш да си на 100% разочарован, защото все пак хората бяха предупредени. Въпреки всичко, те поискаха обаче да вярват, че ще има промяна в лицето на един човек, който през цялата си политическа кариера до сега, докато стоеше в президентството, правеше това, което прави и сега. Казва едно, а прави друго. Разминаването между думите и делата беше на 100% при него и продължава.
1: Обаче, господин Костадинов, не може да отречете, например, положителни ходове, предполагам, че ще ги оцените като такива, да кажем, макар и не напълно, но връщането на машинното гласуване, идеята да бъдат върнати търговете за лекарства и за частните болници. Ето ви, ще ви кажат сега управляващите, които след малко ще участват в предаването, ето ви примери за борба с течовете в бюджета, с изборните нарушения.
2: Първо за машинното гласуване, да. Това беше и наше предложение, ще ви припомня. За него се борихме вече 5 години, но нашето предложение беше за 100% машинно гласуване,
1: да.
2: Господин Станатов.
1: Да.
2: Те всъщност възстановиха предишното предложение, което беше секциите под 300 души да има хартиено гласуване, а точно там стават най-големите злоупотреби. При един анализ, който ние направихме, и вие може да направите, защото не е лесно, в смисъл не е никак трудно да се направи анализа, влезте в базата данни на ЦИК и извадете секциите, които са под 300 души, ще видите, че там преди, може би от порядъка на около в 2/3 от секциите 80% от гласовете отиваха за ГЕРБ и ДПС. На последните избори 2/3 от секциите гласовете отиваха на 70-80% за Прогресивна България. Тоест този олигархичен и корпоративен вот в малките населени места, където се контролира и където междуто и се манипулира вота, Олигархията си го прехвърля от ГЕРБ и ДПС към Прогресивна България. Очевидно е, че Радев не иска да спре това, което в момента на него му е изгодно. Но да кажем все пак, поне възстановяването на ситуацията от 21-а година с машинното гласуване в големите секции, и това е нещо. Като няма риба, и рака е риба. Така че това можем да го отчетем. Що се отнася до другото, за което казахте, аз ще ви припомня, че нашата позиция винаги е била въобще да няма финансиране за частните болници. Що за парадокс е това, забележете? Частни болници, които се финансират от държавния бюджет. Нали идеята е да са частни? Защо тогава трябва да се финансират от здравната каса?
1: Е, защото предоставят публична услуга на пациенти. Предполага се с по-високо качество.
2: Не, в никакъв случай не мога да се съглася с вас.
1: Предполага се, казах.
2: Да, предполага се според тях. Лошото е, че тези всъщност частни болници си позволяват лукса да избират кого да лекуват и кого не. Докато знаете, че при държавните болници там не е така. Отива случая и те не могат да го откажат. Дори да искат.
1: Така е.
2: И се получава така, че всъщност частните болници ползват плюсовете на здравната система, финансирането, без да ползват минусите, т.е. да вземат тежките случаи, при които финансирането е неизгодно и болниците ще губи. Така печалбите остават за частните болници, а пък загубите за държавните. Това не е ли източване на държавен ресурс? Плюс това, като казват, че като наложат, примерно да кажем, правилото да се правят поръчки в частните болници, а защо не ги правят и фармацевтичните фирми по този начин? Които също играят със здравната каса.
1: Не, то там въпросът е много голям. Въпросът е дали има свързани доставчици с болниците. Отговор е, т.е. въпросът е риторичен. Въпросът е на какви цени се купуват отвън лекарствата, как се препродават вътре в България. Нали? Тая тема е много голяма.
2: В момента това, разбира се, специалистите по здравеопазване го знаят. В момента, така или иначе, въпреки че болниците не са задължени частните, на предвид да провеждат обществени поръчки, те са ограничени в размера на финансирането. Тоест, давам пример, не може да купиш, има горна граница за всеки, има горна и долна граница за всеки един от артикулите, които те купуват. За всяка една от лекарствата или за всеки един от продуктите, с които те работят. И тук, ако примерно да кажем, в момента някой се опитва да се упражнява в популизъм, как като махнем, примерно, практиката да не се правят обществени поръчки в болниците, а изведнъж ще решим проблема, ми няма да се реши проблема, защото така или иначе и в момента има ограничения с горна и долна граница на размера на закупуването на средствата. Дори да се въведе практиката с обществените поръчки, няма да доведе до кой знае какъв с някаква голяма промяна. Но за нас това, което трябва да се направи и което ние ще предложим и най-вероятно Радев ще отхвърли, е просто частните болници да не получават никакво финансиране от здравната каса. Другото нещо, което е, ако приемем, че примерно ще вървим по този модел, нека тогава да демонополизираме касата, нека да има възможност да си направят частни каси. Аз нямам нищо против това. Но тогава всеки един клиент на здравната каса ще може да избира, без значение коя е здравната каса, ще може да избира продукта, който му се предоставя. И тогава вече няма да има никакъв проблем с обществени поръчки и всичко останало, защото ние в качеството на клиенти или бъдещи пациенти ще преценяваме и ще решаваме къде ще отидем. И ако ни се предлага лош продукт, няма да отидем там, съответно тази каса ще фалира.
1: Имаше такива идеи на времето. Вие знаете, обсъждаше се създаването на още здравни каси. Беше стигнато, доколкото си спомням, до извода, че България е твърде малка, защото модела, той, за който и вие говорите, доколкото си спомням, става дума за Германия, но там са много повече хора. Така или иначе, проблемите в здравеопазването, надявам се някой ден да доживеем да ги видим решени и качеството на здравеопазването да се повиши, така че да не сме на първо място, т.е. на последно място по продължителност на живота в Европа. Обаче господин Костадинов ни притиска времето, затова ви моля накрая да кажете, понеже сте доста критични към правителството на Румен Радев, да очакваме ли някакви протести, организирани от вас, или вот на недоверие по някаква тема?
2: За вот на недоверие е много трудно, защото не виждам коя от политическите сили би ни подкрепила за подобен вот на недоверие. Знаете, че трябва да има подписи, които ние самите не можем да съберем. Що се отнася до другите, които претендира да са опозиция, всъщност те са криптоопозиция, защото, примерно, ДПС постоянно гласуват с Радев. Виждаме, че има една неформална скрита коалиция, включително и по отношение на бюджета. Те не само гласуват за предложенията на Радев, но и се изказват в тяхна подкрепа. На второ място, позицията на ГЕРБ, която е така малко по-гъвкава, ГЕРБ около 30-40% от случаите подкрепят предложенията на Радев, в другите случаи гласуват против, но не го критикуват. Накрая остават ПП и ДБ, в които виждаме по-ясно отчетлива опозиционна политическа линия в ПП и една обтекаема линия в ДБ, които периодично също гласуват с формацията на Румен Радев. Иначе казано, опозиция в парламента извън Възраждане, може би от части до някъде ПП, на практика няма. Но ще припомня, че и ПП са малко с само трима депутати повече от нас. Така че много трудно би могло да се случи нещо подобно, но вижте, тук по-големият въпрос е следния. Дори да има вот на недоверие, то е ясно, че няма да мине. Тук големият въпрос е следния. Колко още дълго време Радев ще може да лъже своите избиратели, обяснявайки им, че всъщност прави, цитирам, многопластова политика, без значение дали е вътрешна или външна. Когато видят, че всъщност става въпрос не за многопластова политика, за нещо друго многопластово, хората, които са дали своето доверие, ще бъдат много тежко разочаровани. И тогава протестите ще дойдат от тях.
1: Добре.
2: Защото българите може лесно да се лъжат, но после тяхното отмъщение и техният гняв е огромен. Виждали са го назад във времето. И затова падението, което очаква Радев, наистина ще бъде страхотно, тъй като неговите собствени избиратели няма да му посетят лъжите.
1: Благодаря ви, Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане.
0: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
8: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
1: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
8: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
9: Неделя 150.
1: Продължаваме в неделя 150 с гласа на опозицията. Божидар Божиянов, съпредседател на Демократична България в студиото. Добър ден, добре дошли.
10: Добър ден.
1: Кажете сега, вие разбрахте ли тази многопластова политика на правителството? Пак да кажа, цитирам Петър Витанов, председателя на парламентарната група на Прогресивна България, защото вижте какво казва той, чакани... Аха, както се казва, и ще сключим един много мащабен договор за в средата на енергетиката с Украина.
10: Ами ако многопластовата политика е да се говорят на различни хора различни неща и включително едните да се лъжат, може би може да я наречем многопластова.
1: Кои бяха излъгани? Българските журналисти в Париж или колегите на външния министър, госпожа Петрова в Киев?
10: То толкова много... Да, само конкретен пример.
1: Да.
10: За подписването на така наречената декларация.
1: Разбрахме, че тя не се подписва.
10: Така. Обаче излиза премиера, знаеки това, и казва, вие подпис не сте видели, значи България не е подписала. Но това е очевидно съзнателна заблуда. Очевидно България се е присъединила, защото ако не се беше присъединила, нямаше да има списък, както е направил Вучич. Вучич, знаете, направи нарочно съобщение, в което каза: аз не се присъединих, т.е. възразила и съответно извън списък. България не е възразила, съответно е подкрепила декларацията. Това е проблема. Ти не можеш да кажеш каква всъщност е външната политика. Това, което говори премиера, това, което се подписва или подкрепя. И както е казал народа, от два стола винаги оставаш на земята. Но по-големия проблем е не, че действаме шизофренично, разфокусирано и неясно, а че пропускаме възможностите за участие на достатъчно ранен етап в важните формати, които да определят архитектурата на сигурността в Европа. Защото това ще е въпроса на следващите години, може би и десетилетия. Как Европа да гарантира сама своята сигурност? При явната заявка на САЩ, че ще не остават сами да се оправяме, грубо казано, и при липсата на достатъчно подготовка на Европейския съюз в сферата на отбраната и сигурността. И е много важно да участваме ние на първа линия, така да се каже, защото сме на първа линия, на източния фланг сме, в противоракетни, в противовъздушни отбранителни действия, в всякакви инициативи, които са в полза на нашия национален интерес. Не е просто ние да отидем да се подпишем някъде, да дадем ни пари, а неща, които гарантират нашата сигурност. Защото всяка една малка държава не може да си гарантира сама сигурността при развитието на технологиите и при заплахите, които са около нас. Затова е важно да участваме в всички тези съюзи и да сме подготвени. Сегашните действия на правителството на практика ни маргинализират. Така, вие се оправите, само че вие се оправите с Украина, се опитва да каже премиера и правителството, с което обаче значи ние ще стоим отстрани и ще гледаме как вие структурирате бъдещето на сигурността на Европа, а това е стратегически проблем. И именно за това ние поискахме свикване на консултативен съвет за национална сигурност.
1: Имате ли отговор?
10: На този етап нямаме. Ще продължим да настояваме, защото консултативният съвет за национална сигурност е формат, определен в Конституцията. Той не е просто едни хора седнаха на една маса. Това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото като премиера отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче то не е свързано писмено в това, което са подписали. Но на практика такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно. Както стана с Боташ. Боташ без подписано служебно правителство, без никой да разбере, без парламента да разбере. И затова КСНС трябва да бъде свикан. Той от самия Радев е свикван, доколко спомням, два пъти. Един път за Северна Македония и един път за вейповете. При войни, при толкова рискове за сигурността, този формат е неглижиран. Президента Йотова не го е свиквала нито веднъж за последните месеци, а по закон трябва на всеки 3 месеца да има редовни заседания, а може и на по-често. Така че нека този формат да бъде възстановен, за да може цялото българско общество и власт и опозиция да са наясно какви са стратегическите решения във връзка с сигурността.
1: Господин Божанов, сега понеже говорите за потенциални споразумения с Турция, наистина от управляващите, няколко души от управляващите дадоха така, загатнаха, че има връзка между замразяването на договора с Боташ и евентуални други споразумения с Турция. Ама защо това да е лошо, се питам аз, при положение, че Турция е страна член на НАТО, страна макар и на практика са замразени преговори, но на теория за страна кандидат за членство в Евросъюза. Да не говорим, че в България турски инвестиции, както се казва, колкото щеш, кое ви смущава?
10: То нищо само по себе си не е лошо. Въпросът е да видим цялата картина, за да не се окажем в стратегическа зависимост, както до сега сме били от Русия по линия на газ, нефтопродукти и така нататък, да не се окажем в стратегическа зависимост от някой друг, която след 20, 25, 30 години да се чудим как да заобикаляме. Тук не става въпрос само за Турция. От управляващите чуваме, особено от Министерството на икономиката, заявки за засилени китайски инвестиции. Сега всички, които се интересуват от темата с китайските инвестиции, знаят, че китайските инвестиции не са безплатни. те изглеждат евтини, примамливи, но в един момент те се превръщат в геополитическо оръжие. Може да питате Черна гора какво се случи там с китайските инвестиции и как държавата за малко да фалира. Така че всички тези неща не трябва да стават просто с един брифинг на Министерски съвет в добрия случай или през съобщение в лошия, а с максимален консенсус. Защото той сам по себе си договор с Боташ може и да не е лош. Но при тези условия, в тази ситуация, при такива разходи, е ужасен. Така че за това е нашия призив. Отделно странното твърдение за тактическия ядрен удар, който предвижда по някакъв начин премиера. Това са тези на Кремъл, между другото. Те регулярно излиза някой техен говорител и говори за използване на ядрено оръжие. Но ако премиера има информация от службите за това, която е не е просто за разсейване и за отвличане на внимание, това е сериозно, също трябва да бъде обсъдено именно на Консултативен съвет за национална сигурност. Има твърде много теми, които са натрупали, които са важни стратегически, така че ние просто да ги оставяме така, да се изговарят в студия, да се дават на брифинги и да заминават, без да има структуриран диалог и къса на се формата за този диалог.
1: Аз само да вметна тук, че темата с използването на ядрено оръжие периодично се повдига от рупорите на Кремъл. Така човек от, как да кажа, от професионален интерес в моя случай, като погледне малко официозните руски медии, остава с впечатлението, че всяка минута е готова Русия да използва ядреното си оръжие. Но това е съвсем между другото. Добре, КСНС дори да бъде свикан, обаче господин Божанов, Прогресивна България, дори да ви слушат там, да ви гледат уважително, Прогресивна България има 131 депутати. Какви са другите ви лостове за влияние, потенциални, върху политиката, която провежда мнозинството?
10: Това е принципен въпрос, не само по отношение на КСНС, а по отношение на всяка политика. Каква е ролята на опозицията? Опозицията, особено в наше лице, това, което правим, е не само да критикуваме, а да представяме алтернатива. Как една или друга политика да стане по-добре в средносрочен, дългосрочен план, с конкретни мерки. Ето, например, минал седмица се гледа бюджета на Здравната каса и ние предложихме много конкретни изменения, свързани с спиране на кранчетата в здравеопазването. И под много конкретни имам предвид 25 страници законопроект, който минава през лекарствата и техните цени и злоупотребите с източване на касата през лекарства, през злоупотребите с клинични пътеки, прекомерния брой легла в някои болници за сметка на други, схеми с лекарства за редки болести, свръххоспитализации, уведомления при извършване на хоспитализации или други дейности. Знаете ли, аз слушах внимателно на комисия по бюджет и финанси аргументите на Здравното министерство да не приемат нашето предложение всеки български гражданин, здравно осигурен, да получава уведомление, когато се отчете хоспитализация.
1: Може ли да кажете какви са аргументите, защото аз съм лейк, разбира се, но ми изглежда логично да знам, ако са ме хоспитализирали фиктивно или ако, както се оказа в платформата на този млад човек, господин Атанасов, че по 11 души на ден в определени болници са хоспитализирани с една конкретна диагноза, която е изключително рядка.
10: Ами, аргументите са на принципа от 9 кладенеца вода. Три аргумента бяха казани и трите са абсолютно несъстоятели. Първият е, вие не сте ни предоставили анализ на бизнес процесите. Сега това по принцип е работа на изпълнителната власт. Но дори това, освен това, не е вярно, защото ние сме описали как точно се съберат телефоните, на които се изпращат съобщенията, кога точно да се изпращат, и сме делегирали на наредба да определи реда и условията, включително за да не се стигне до това за дейност за 20 лева да получаваш твърде много съобщения и да спреш да им обръщаш внимание. Праг на значимост да се добави и така нататък. Всичко това е оставено на Министерството и на Здравната каса да преценят как е най-ефективно. Втория аргумент е, че такава функционалност вече е имало в приложението Е-здраве. Да получаваш уведомление, когато нещо се случи. Това е така и приложението Е-здраве е чудесно и аз призвавам всички да си го сложат. Само че в момента имат около 300 000 български граждани, които имат приложението Е-здраве. Останалите над 6 милиона нямат. И съответно, Те също трябва да бъдат уведомявани по някакъв начин. Управляващите отхвърлиха предложение на колеги от опозицията да има допълнителен стимул за личните лекари да активират приложението Е-здраве, защото за него се изисква квалифициран електронен подпис, а не всеки има такъв. И от тази гледна точка и този аргумент е абсолютно несъстоятен, защото да, 300 000 души имат, обаче останалите нямат. И последният аргумент от заместник министъра, чиято оставка като шеф на касата преди сме гласували, и правилно според мен.
1: За кого говорите?
10: За Петко Салчев, заместник министър Салчев. Каза, това ние да трябва да събираме телефонните номера от МВР, от НАП, от ГРАО и от други места, където те са налични, защото хората са подавали своя телефонен номер за различни услуги, било несериозно. Вместо държавата да си системите различните да си говорят, да си обменят информация, като си дал телефон на едното място, да може да го ползва и някой друг, разбира се, в установени от закона случаи, замминистър казва, несериозно е ние да имаме телефоните на пациентите, за да им пращаме съобщения. Разбирате, че цялата тази аргументация е смукана от пръстите, за да не стане. Предишното ръководство на НЗОК обеща при поредно отхвърляне на това наше предложение, че да, ние ще го направим и не го правят. Защо не го правят? Съвсем просто. Защото когато всички получават такива уведомления, лечебните заведения, които злоупотребяват, които извършват фиктивни дейности, няма да могат да го правят, защото ще се притесняват, че дори един човек да сигнализира, това е огромен проблем за тях. И самия факт, че се получават тия уведомления, ще означават спиране на тия практики. Но тъй като тия практики са доста сериозен инструмент за източване на касата, едно мълчание, едно вадене на вода от кладенци.
1: То си заслужава един много дълъг разговор, господин Божанов, защо всъщност се подхожда по този начин и към и в здравеопазването, а вече все по-често и в образованието, дали модела финансирането следва пациента, в скоби ученика, в скоби потребителя, е най-правилно като философия, но хайде да не е сега. Да питам и вас, господин Божанов, след всичките тия критики, които отправяте към в последните дни, все по-активно и все по-остри са критиките ви, да чакаме ли някакъв вот на недоверие, организиране на протести, защото бюджета беше повода миналата година да организирате протести, макар че беше само повода, да кажем. Сега сте отново много критични към бюджета, който, пак да споменем, мина на първо четене в пленарната зала, но тая тема беше позасенчена от така, изявленията на Румен Радев и външния министър.
10: Ами, аз тук трябва да припомня първия бюджет на правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ТН. Там също бяхме много критични. И също бяхме конструктивни. Направихме такива предложения, каквито и сега правим. Не само в сферата на здравеопазването, което сме сложили доста фокус в момента, а и на други места. Да, сега очакването на хората след толкова многохилядни протести е промяната да започне бързо. Да бъде изчистен модела, да бъдат изчистени всички стари схеми, а не просто да се направи една промяна на фасадата и на лицата. Но припомних бюджета от миналата година, защото тогава нашата критика беше също доста остра, но не пристъпихме към тези инструменти, за които вие казахте в самото начало. Има политическа логика в това и тя е, че всяко едно управление стартира с достатъчно доверие. Това конкретно в момента стартира с доста високо доверие. И няма как то толкова бързо да ерозира. Дори когато те правят грешки, винаги хората си казват, добре, сега първите, знаете, за 100 дни, прощаваме една или друга грешка. Но ние поставяме всички тези теми достатъчно остро от сега, за да няма, включително при следващия бюджет, оправдание, ми то, айде и то бюджет няма да има реформи. Протестите, знаеха, станаха при второ четене на втория бюджет на правителството на Желязков. Така че опозиция, като опозиция действаме, може би, за вкуса на някой твърде остро, но смятаме на този етап достатъчно конструктивно, така че да покажем как може да бъде по-добре. Това беше и откриващата ми декларация при избора на правителството, че такава опозиция ще бъде. Остра, когато се злоупотребява с обществен ресурс, но конструктивна, показвайки как може да бъде по-добре.
1: Даже господин Костадинов преди малко каза, че вие сте много неостра опозиция.
10: Той може би не е следил, не знам, може би не присъства в пленарна зала, но може би, сега да не правим сравнение, но освен по русофилска линия, атаките от Възраждане липсват. Например, по темата с здравеопазването, те мълчат и в комисия, и в зала, много любопитно. В комисия даже питахме техния представител, няма ли да се изкажете нещо тук за избора на шеф на здравната каса. Мълчани. Така че аз така критика не приемам. Пак казвам, дори за някои, може би пък сме твърде критични. Но смятам, че това е правилно. Трябва нещата да се казват с достатъчно ясен и твърд тон, без, разбира се, истерии, и да се дават алтернативи.
1: Господин Божанов, аз слушах новия председател на ДСБ, господин Кънев, който каза, че вие от Да България сте техния стратегически партньор. Обаче в същото време видях, че господин Петър Москов и господин Владислав Горанов седнаха заедно на една маса по темата номинация за обща кандидатура за президент. Като казаха, че Иван Костов е виновен и Андрей Гюров не може да бъде тяхна номинация. В този ред на мисли, ще има ли такава кандидатура обща изобщо в вашето пространство, или пак ще бъде орел, рак и щука приказката?
10: Сега последния път, като давах интервю в БНР, Борисов го чу и се засегна, но пак ще го кажа.
1: Да не би писал съобщение?
10: Не, публично беше. Ага. Аз му нямам телефона дори. Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на Прогресивна България, е срещу тях да има кандидатура на сглобката. Това демонизирано понятие да бъде отново представено заедно на президентските избори. И тогава хората ще си кажат, аз между президента Радев, премиер към момента, и сглобката ще избера кандидата на бившия президент. И това е така по една много неприятна причина, че европейското и евроатлантическото пространство беше узурпирано от частично от партии, които го използваха за параван за брутални корупционни схеми, за абсолютно завладяване на институциите, за превръщането им в кухи структури, които защитават, слагат чадъри, държат на трупчета и така нататък. И за това е абсолютно несъстоятелно да се твърди, ето сега това пространство трябва да излучи. Няма такова пространство. Това пространство удобно се представя като такова от хора, които са използвали европейския и прозападния етикет, за да си маскират корупционните схеми, но такова пространство няма. Разбира се, това се отнася за партиите, за ГЕРБ, за някои другите техни присъдружни. За избирателите то не се отнася. Аз вярвам, че сред избирателите на ГЕРБ има много хора, които автентично истински се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт и на които също не им харесват корупционните практики. И към тези избиратели, разбира се, ние имаме дълг. Към партийни централи дълг нямаме.
1: Добре, и последно, господин Божанов, общи действия, освен с продължаваме промяната по определени теми, очевидно, но от гледна точка на действия срещу мнозинството в парламента или пък не, виждате ли, защото сега от думите ви разбирам, че още той е санитарен кордон, го държите на него и той вече включва и ГЕРБ.
10: Не, то санитарния кордон беше друг механизъм.
1: Да, аз говоря образно казано разграничението от, да кажем, господин Пеевски и ДПС, но сега виждам, че и ГЕРБ все по-активно си стоят там в този кордон за вас.
10: Вижте, ГЕРБ имаха няколко възможности да излязат от сянката на Пеевски. Няколко политически възможности. При ротацията и в последствие при преговорите за последващото правителство. Ние с голяма електорална цена, загубихме доста избиратели, дадахме този шанс не на ГЕРБ, а на това да има едно по-устойчиво проевропейско управление. ГЕРБ избраха Пеевски във всеки един от тия случаи. И сега, след като са размазани по терена електорално, изведнъж да се досещат, че трябва да се върнат към антикорупционния си профил, както каза един техен представител, малко иронично може би, няма как избирателите извън тяхното тясно ядро да повярва. А иначе за действие в парламента ролята на всяка една опозиционна партия е да огласява своята критика и по този начин грешките на управлението да водят до някаква електорална ерозия, но за съвместни действия, координирани, не мисля, че може да става дума. Когато не съвпадат тезите, те съвпадат. То се и вижда. Критиката ни към допълнителните разходи в бюджета. Случва се да подкрепим едно или друго предложение един на друг. Но това са неща, които са дребни и тактически.
1: Не, аз ви питам, защото преди малко Костадин Костадинов каза, че те, например, дори да искат да внесат вот на недоверие, няма достатъчно депутати. Аз в една такава потенциална ситуация се чудя дали ви бихте застанали редом с тях.
10: Ето, очевидно, ако се стигне до искане на вот на недоверие, от управляващите няма как да търсим подписи, а пък по конституция се изисква 48. Така че да стигнем до там, да видим.
1: Добре, благодаря ви, Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България в неделя 150.

0: неделя 150.
1: Сега, след като чухме гласа на опозицията, е време да чуем и отговора на управляващите. Имаме връзка с Даниел Парушев от Прогресивна България. Той е член и на Икономическата комисия в парламента, и на тази по образование. Добър ден, господин Парушев.
2: Добър ден на вас, на вашите слушатели.
1: Кажете сега, за бюджет ще си говорим, но понеже май на никого не му стана ясно, ние имаме ли желание да помагаме на Украйна, господин Парушев, или...

0: за това няма да оказва. Тоест, ние сме в процедура по свръхдефицит, след малко ще стане дума и за това от страна на Европейската комисия. Вашето правителство внесе бюджет с и вече е гласуван на първо четене с рекорден бюджетен дефицит. Продължаваме да взимаме дългове, нали? Звучи, как да кажа, аргументирано. България е в неприятна финансова ситуация, нямаме възможност да помагаме. Аз за това ви питам, имаме ли желание да помагаме?
1: Позицията на българското правителство става непроменена. България не е в състояние. Вие много правилно казахте, в България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по тази двустранна линия. Но трябва да отбележим, че продължаваме именно изпълните и поети ангажименти, които са по линия Европейската съюз и НАТО. Тоест, в момента нека да разглеждаме 2026 година, бюджет 2026, този дефицит 5,7%, когато имаме възможност да коментираме, като започнем да коментираме бюджет 2027, тогава ще имаме възможност да коментираме възможността евентуално за подкрепа към Украйна. Към днешна дата това не стои на дневен ред.
0: Не ви смущава така разнопосочното послание, което дори да не е умишлено, но е факт, че дават вашите представители, от една страна премиера, от другата страна външния министър?
1: Да, мисля, че напротив, нашите представители, особено и министър-председателят, ясно е заявил нашата позиция. Аз разбирам къде водите разговора, свързано и с министъра Велислава Петрова, която взе участие към неформалната среща Украина и Югоизточна Европа след поканата на президента Зеленски към българския министър-председател. Той няма възможност да присъства на тази среща. Там декларация фактически в Украина не е подписвана и целта на срещата е била да се комуницират именно поети ангажименти, които са били свързани с енергетиката и развитието на икономиката между двете страни. Едното няма нищо общо с другото.
0: И как да няма, като тя декларацията не е подписана от никой, защото не се подписват тия декларации, но ако е имало резерви, както например Александър Вучич, президента на Сърбия, имал резерви, те са изрично посочени. За България такова нещо не е посочено, следователно ние я подкрепяме, нали? Така проста логика.
1: Ами не е точно такава простата логика, защото министър Петрова е присъствал на тази среща в Украина без никакви поемани ангажименти, свързано с нещата, които вие коментирате в момента.
0: Не ги коментирам аз. Всички ги коментират. Включително и да политици ясно, в Европа.
1: Да, в момента няма никакви средства насочени към Украина. Нито военна, нито и финансова помощ. Реално всичко е изяснено и всичко е казано. Включително, тук ще отворя една скоба. Включително чуждестранните медии. Чуждестранните медии, във всяка една медия беше описано, че България няма да подкрепи коалицията на желаещи. Във всяка една чуждестранна медия, а в България, именно защото вече тук опозицията трябва да покаже своята сила и да обърка обществото, е изключително активна. Но трябва да кажем, че това е безсилна позиция, която тя прави, защото е ясно е казано. Във всяка една, дори чуждестранна медия, за това го казвам, беше казано именно, че България няма да подкрепи тази коалиция на желаещи. И тематиката на тази среща, която е била в Украина, пак казвам, е свързано с енергетиката и икономиката. А не с военните или с някаква друг вид подкрепа.
0: Ами всъщност не е така, защото ако видим декларацията, тя е от 20 точки, в нея да, споменава се икономика и енергетика, но главно е насочено към защитата и подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украина и подкрепа за коалицията на желаещите.
1: Но че най-важното, ако позволите, господин Бодиш, мисля, че най-важното, от което трябва да кажем следното, че България не е платила нищо и не е дала оръжие. Към днешна дата това всичко не е направено. И всякакви други действия са вид доза и спекулация.
0: България е продала много оръжие, господин Парушев. Това става ясно.
1: Откакто България реално погледно се управлява от Прогресивна България, поети ангажименти, които бяха и в предизборната кампания, много добре знаете, че коментирахме именно темата, свързана с това, че трябва тези преговори да имат дипломация между Русия и Украина и всичко да решава на масата за преговори, а не някъде другаде. Така че винаги сме целяли именно дипломация.
0: Добре, дано и господин Путин да ви чуе, защото доколкото си спомням, господин Зеленски поиска да се срещнат. Господин Путин каза, че няма смисъл от такава среща, дано да имате лостове, през които да повлияете и на руския президент.
1: Ако позволите още едно изречение, да? Защото засегнахте и тази тема, свързана и с Реално погледнато в момента позицията на България и преди всичко национална

0: интерес винаги е, трябва да е на първо място. В момента се гледа националния интерес на България.
1: Кой е националния интерес обаче? Хайде да се опитаме да го дефинираме, защото това клише се използва много често, но без да бъде подплатено с контекст и без да бъде дефиниран какъв е този национален интерес, това си остава едно клише. Хайде да кажем какъв е националния интерес, господин Парушев, според вас.
0: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. Това е национален интерес на България. Не на база това да се харесаме на Европа или на Европейския съюз. Това е национален интерес. И за първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато гласа му се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е, което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция, на Макрон, на всички държави, включително на Анкара, на Париж, на Брюксел, на Берлин. Тези визити, които се правят включително в Западна Европа, отношението е изключително позитивно към премиера Радев и това трябва да се казва и да го виждате. И без другото, и чуе страните мели, господин.
1: Добре, това е вашата теза, разбирам. Нека да поговорим сега за бюджета, господин Парушев. Много критики към вас от опозицията. Разбира се, това е абсолютно нормално. Бюджетът е най-важният закон. Ако опозицията вземе да го гласува, ще се окаже, че не е опозиция. Но склонни ли сте да се вслушате в някои от критиките между първо и второ четене? Например, да ограничите дефицита, с който предлагате да бъде завършена 2026 година, защото част от критиките са към, например, едни разходи, които не са описани за какво ще бъдат. Според Асен Василев, те са 1 700 000 000 евро, без да е описано тия разходи за какво точно ще отидат. И накрая да не стане, че с постановление на Министерския съвет, като в предишни години, тия пари да бъдат разпределени за няколко дни в края на годината.
0: Аз ви благодаря за този въпрос и за това, че вие казахте, че опозицията, това е работата и трябва да се...
1: Разбира се.
0: Това, което трябва да отбележим обаче, че имам чувството, че продължаваме, че предишните управляващи бяха и по време и преди това бяха в постоянна предизборна кампания и оставиха тези сметки в момента българския народ да ги заплаща. Какво искам да кажа? Дефицитът, още в началото, Гълъб Донев изрази мнението си, но и каза, че дефицитът ще бъде много висок. И той беше 5%. Дефицитът беше намален до 5,7%.
1: Не, така каза Гълъб Донев, че е 7,5%. Ние документи не видяхме.
0: Ами, това, което само ще ви кажа, то не е така. Защото само ще ви кажа, че имаме направени плащания от 2023, 2024, 2025. Ние можем да го намалим този дефицит. Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха между другото. И не превеждаха пари на общините, но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол. Никъде няма да се дават пари, където реално погледно се виждат и манипулации и се виждат поръчително корупция. И ще отворя една скоба. Видяхте какво се случи с мантинелите. В началото на 25-та година 300 милиона евро за мантинели, в края на 2025-та година вече говорим за 500 милиона, увеличение с 10 индексация, още 200 милиона евро допълнителни. И забележете, после още 500 милиона евро и да стане 1 милиард. Спряхме го това нещо. Видяхте какво се случи също така.
1: Ама само тук една скоба. Вие го спряхте, да. Ама сега министър Шишков ще с директни възлагания, заобикаляйки закона за обществените поръчки, ще се правят ремонти по пътищата. Това не е ли пак стара практика, за която, срещу която вие така недоволствахте?
0: Това, което се прави, със сигурност няма да бъде за 1 милиард под тези стойности, поради проста причина, че няма други варианти. Ние трябва реално погледнато да спрем тези корупционни практики и тези, където се отиване. Не съм съгласен с това, което вие изразявате. И тук ще отворя още малко скоби, ако позволите. Също така, помните какво е тази информация, която изнесе господин Радев, свързана с 3 декара косени на трева за 250 хиляди. Помните за това, което беше свързано с рязани наклони по жп прелизите за близо 50 милиона евро. И когато говорим за тези 1,7, защото ще се върна на тях, вие казахте за 7
1: милиона. Да, моля ви, върнете се.
0: Да, благодаря за което. Но защото казахте 1,7 милиона евро.
1: Милиарда.
0: Милиарда, да. И да е 1,7 милиарда евро. Ами тези суми, само ще отбележим, че 1 милиард са така наречените проекти за инвестиции, свързани с общините. И нека да вляза и още в повече.
1: Ама те са отделно тези пари. Тук става дума. Тук става дума за капиталови разходи 1 милиард и 700 милиона евро, за които няма описани проекти. Отделно са парите за общините, да, там, макар че и там опозицията критикува, че не сте разписали по какви критерии ще ги отпускате тия пари и да не стане така, както се говореше, че е било на нашите общини едно, пък на другите друго. Въпросът е тук за 1 милиард и 700 милиона евро, които не са описани, разбирате ли, те просто стоят там, и Министерския съвет може да ги разпределя като капиталови разходи. Дали ще бъдат усвоени изобщо е друг въпрос. Да не стане пък така изведнъж да завършим годината не на 5,7, ами на 4% дефицит.
0: Нека да видим, но само да ви кажа, защото отваряте тази тема с тези капиталови разходи. Знаете, че тези капиталови разходи имаме 1,44 милиарда евро като приоритетни стратегически инвестиции по проекта по приложение 2. Имаме също така тези 2 милиарда евро, които са за общините. Имаме 1,1 милиард евро за така наречената инвестиционна програма, свързана с общинските проекти. Така че тези числа, които се описват от господин Асен Василев, трябва да отбележим, че не са по този начин, както той ги описва и толкова лесно да може да се контролират. И то всичко, което сме заложили в бюджета, включително и свързано с дефицита 5,7%, това е реалистичният бюджет. Извинявайте много, но аз ще кажа едно изречение. Ако този бюджет се правише 2025 година, дори по същото време, или да кажем 2025 август месец или септември месец, в момента и този бюджет беше да го беше някой да го задал, окей. Но знаете, че също така средствата, които бяха за общините, изобщо не бяха заложени в включително бюджет 2025. Има разходи, които са вкарани, включително за Джиро Италия, моите уважения към прекрасно мероприятие, 48,5 милиона евро за Джиро Италия за една седмица, при положение, че има голяма обратната връзка, че италянците също са заплатили по този проект. 48,5 милиона, милиона от държавния бюджет. Също притеснително. 170 милиона се дават свързано с Иран и с горевата. Увеличиха се включително и пенсиите на хората. В смисъл, трябва да отбележим, че всичко, което се прави, в момента сме в едно забарено положение. Наясно сме, че е сложно и със сигурност ние трябва и българския народ да изпие тази горчивина, именно тази чаша, но това е бюджета на предишните. Реално погледнато тези разходи не са заложени от нас.
1: Добре, тая теза, да, вие поддържате, тя е от самото начало на кабинета на Прогресивна България. Може ли с една дума, господин Парушев, да кажете какъв ще бъде тогава, каква ще бъде философията на бюджета за 2027? Защото със сигурност той вече трябва да е, ако не готов, то със сигурност се работи много активно по него, понеже до към октомври месец той трябва да бъде изпратен за одобрение в Европейската комисия, тъй като сме в еврозоната и сме в процедура по свръхдефицит. Трябва да бъде изпратен до октомври месец в Европейската комисия. Сега сме почти, в средата на юли сме, но със сигурност се работи активно по него. Като философия, не като числа, като конкретни пера и така нататък, но като философия какъв ще бъде, господин Парушев, бюджета за до година тогава, който ще бъде изцяло ваш?
0: Със сигурност ще бъде по-добър от като философия, защото казвам, със сигурност ще бъде по-добър от бюджет 2026 година. Основно ще се обърне внимание, включително на културата, на образованието, включително на социалните плащания, защото ще разглеждаме какво е това така нареченото швейцарско правило. Ние в момента увеличихме за така наречените пенсии с 7,8%, или казвам по друг начин за стаж и за възраст с 25 евро, защото да не използваме само процентите, и за също така базовата пенсия, която е социална пенсия с 13 евро. Тези пенсии трябва да се вдигат и повече, защото в момента това, което ни направи впечатление, това, което имаме като информация от Министерството на финансите, че има и ощетени пенсионери. До тези изводи и одита включително, затова го и стартирахме този одит, да видим за последните 5 години именно тази рамка, защото когато се прави именно и одит от Сметната палата за една календарна година, числата са различни. И защото за нас е важно тази философия именно да продължи, да се обръща внимание включително на младите хора, включително на образователната ни система, защото в момента и образователната система трябва да ни е приоритет. Но предвид факта това, което се случва от забавеното положение, реално погледното не нашия бюджет на управляващото мнозинство, а именно на предишните управляващи, ние в момента трябва да бъдем на този дефицит и да се тегли този ненужен ако бяхме фактически ненужен дълг, който няма да се изтегли през 2027 година. Защото има такива механизми, могат да се направят, трябва да има повече приходи и по-малко разходи. Когато говорим за числата, трябва да кажем, в момента се получава именно и този дефицит, защото в момента имаме 7 милиарда разходна част повече от приходната ни такава. И заради това това се получава. Оптимисти сме, че през 2027 година резултата ще бъде различен, защото всичките, които колегите се занимават с финанси и икономика, наистина искат да направят едно нещо по-добро за държавата и със сигурност да бъде по-добро за населението. И тук ще отворя една скоба. Трябва да кажем, че и това се вижда. Как се вижда, веднага ще кажа? Инфлация. Ще се върна 5 години назад на база инфлацията с натрупване. Знаете много добре, че постоянно се коментираше, че инфлацията е около 3%. За последните 5 години на база с натрупването е 45% плюс инфлацията. За последните 10 години е 12,8% инфлацията. За месец май е 0%. За първи път бележим дефлация, минус 1,9%. Тоест, ние в момента, благодарение на тези мерки, които все пак се тръгнахме, първото нещо, което казахме, че трябва да се борим срещу галопиращите цени, а именно промяната на закона и свързано с промените в законопроектите, свързано с КЗК и КЗП. Променихме ги, дадахме им повече правомощия, дадахме повече отговорност, да може да налагат,
1: Парушев,
0: да могат да проверяват всяко нещо.
1: Кога встъпи в длъжност правителството?
0: Ми вече близо 2 месеца в работен процес.
1: Да. В средата към края на май. И вие казвате, че дефлацията, ако има такава, да си призная, не съм гледал данните на статистиката, но дефлацията... Да, данните за май и дефлацията, ако я има за май, е ваша заслуга, така ли?
0: Това, което казвам, тези неща, които се направиха с промените в КЗК и КЗП, със сигурност да, има работите по въпроса и постоянно се... Това беше идеята на тези законопроекти. И включително и тази кошница с грижа, която беше направена. В смисъл, всичко това, да, казваме, че направихме тези стъпки и вярваме, че това, което правим, е добро. И то се вижда, да. Това казваме.
1: Не, вие казвате, че дефлацията за май е ваша заслуга при положение, че правителството встъпи в длъжност една трета от месеца само.
0: Ами ние започнахме да работим по тези проекти. Знаете, че започнахме да работим за КЗК и КЗП още от началото на май месец.
1: А това кога бяха приети?
0: Които бяха вкарани. И защото, когато говорим за заслуги, тук не искам да се обръща внимание да се казва тук вашата заслуга.
1: Вие го казвате.
0: Това, което трябва да се направи положително за българския народ. Аз ще върна темата, малко ще върна годината назад. Когато преди да влезем в еврозоната, коментираше се, че и КЗК и КЗП трябва да осъществяват контрол. Премиерът Радев ясно каза, че България към днешна дата не е готова. Говоря за 2025 година за еврозоната. Цените взеха да се увеличават много преди влизането ни в еврозоната. И тогава нямаше регулатори, които да се противопоставят на това нещо. В момента, в който реално погледнато дойде новото правителство, и то се вижда именно и с включително и с борбата с корупцията, самите и разговорите с всички вериги. Всички вериги бяха поканени в Министерски съвет на разговори, да могат да вкарат кошниците с грижа, да могат да обърнат внимание на цените си. Ясно им беше споделено и казано, ще се следи именно за това увеличаване на цените без нужната аргументация. Защото често се случваше, ще ви дам един пример, защото бяхме в този сезон. Черешите се продаваха за 1 евро, а пък стигаха до крайния потребител между 6 и 10 евро. От прекупувача до стигане до крайния потребител. Извинявайте много, но как се случва това нещо?
1: А сега не се случва, така ли?
0: Ами в момента, ако видите каква е цената, със сигурност се борим и се налагат актовите, включително...
1: Аз като видя каква е цената, цената е същата. Само дето няма български череши, а са вносни.
0: Има български череши. Това е важно да се каже, че има български череши, но знаете, че беше свързано и с метеорологичните условия, защото точно преди да стартираме, тъкмо черешите започнаха и реално погледнато мина един циклон студен, когато температурите паднаха и в Кюстендилско голяма част от производството беше. Това беше проблема. Но реално погледнато, аз тук казвам, 1 евро се продават от вече като се оберат.
1: А сега колко се продават след вашето управление, след 2 месеца ваше управление?
0: Това не мога да казвам така,
1: че нашето. Тогава защо го коментираме? Защото на пазара са същите цените, дано производителите да взимат повече, но аз нямам информация нещо да се е променило, кой знае какво при тях.
0: Еми, ето аз ви казвам. Реално погледнато в момента за черешни са по 10 евро на пазара.
1: Не по 6, Да.
0: По 10 евро не са. Така и защото е. Имам един прекупвач и точно това е много хубаво казах, за което ви благодаря. Реално погледнато дано производителя, защото производителя продава от на 1 евро череш. А пък стига до крайния потребител, самия казахте, в момента е 6 евро. Ние се борим с тези неща и се опитаме да го направим.
1: Добре.
0: Изключително трудно, разберете ни, нас не е с магическа пръчка, не можем да направим чудеса от храброст, но ще отвори и темата, свързана и с корупцията. Виждате какво, какви...
1: Моля ви едно изречение.
0: Добре, едното изречение. Включително задържането на областния координатор на Бургас. Включително показва...
1: На ДПС.
0: Никой не показва. На ДПС, но никой не показа политиките, които са включително били през последните 6 години. Никой не показа проблемия, свързано с ДК в Бургас. В момента се правят такива крачки, но бъдете сигурни, че в момента, когато имаме такива реално погледната една държава, която е заграбена и много е трудно, когато има дупка в шишето и то продължава да шурти, въпреки нещата, ние трябва да го запушим и ще го направим, но е изключително трудно.
1: Добре, може би очакванията са толкова големи към вас, защото предизборния ви лозунг беше готови сме, можем. Благодаря ви. Разговаряхме с Даниел Парушев, депутат от Прогресивна България.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
9: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
8: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Сега имаме връзка с Първан Симеонов. Знаете, той е анализатор от агенция Мяра. Добър ден, господин Симеонов.
1: Добър ден.
0: За да затворим, така да се каже, политическата част от предаването с вас, ако се опитаме да погледнем вече над 2 месеца управление на мнозинството от Прогресивна България, можем ли да кажем наистина, че има, както твърди опозицията, или предстои, или пък вече е започнала сериозна ерозия в доверието към кабинет? И по какво изобщо можем да познаем има ли такава ерозия или не?
1: Първо, лято е. Второ, на есен предстоят президентски избори. Трето, много скоро бяха предходните избори. Като изследовател вече с, може би, 16-17 години практика. Боже мой, вече не е толкова малко да се види. Мога да ви кажа, че всички тия фактори по-скоро способстват за сега нещата от към доверие в кабинета да са спокойни. Защото обществото все още като че ли преживява факта, че има нова власт, а не е почнал да оценява как тя се справя. Тъй, че ерозия тук още не може да се разпознае. В същото време имайте готовност на есен да влезем в предизборния дебат, който обикновено допълнително стяга страните. Това е краткосрочното наблюдение. Аз го меря всеки месец, повярвайте ми, в момента, в който има някаква новина наистина в данните, те ще бъдат и публикувани. Отделно от това мерим един индекс на общественото напрежение, който съвсем скоро ще излезе, заедно с Центъра за анализи и кризисни комуникации, както и една компания, която се занимава с следене на социалните медии. В момента обработваме данните, много любопитно какво ще излезе. Този индекс ще покаже всъщност състоянието спрямо предходните 3 месечи. В същото време обаче, дългосрочно погледнато, няма управление в България, което да не е ерозирало като доверие в хода на мандата си. Това е неумолима логика, стандартна в българския политически процес. Има много малко хора назад във времето в българския контекст, които са успявали да си рестартират доверието. Всъщност аз се сещам за двама, Бойко Борисов и Майя Манолова назад във времето. Но дори при тях, общия тренд, като погледнем в годините, винаги е бил плавно надолу. Въпросът тук не е ще има ли в някакъв момент ерозия. Разбира се, че ще има. В един момент нещата ще се нормализират. Въпросът е колко стръмна ще е тя.
0: Тя
1: беше много стръмна при Сакскобургготски. Назад във времето не много стръмна при Иван Костов. Знаете ли, моята първа задача като социолог назад в годините беше точно това, да сравня ерозията. Даже си спомням първата пресконференция, на която участвах. И сега ми изникнаха пак тези графики, трябва да си ги потърся някъде из медиите, защото те останаха в една друга моя изследователска роля. Не беше стръмно при Борисов. Даже при Борисов, ако помните, не беше стръмно, защото някак си още също носеше вълната, но най-вече защото той направи структури. Ето това е голямото предизвикателство пред Прогресивна България, да направи партийни структури и да спечели присъствие в местното самоуправление. Тогава, каквато и да е ерозията в хода на мандата, ако разбира се, той продължи достатъчно дълго, тя ще може да опре от твърдия пот на структурите. Преди малко си изпуснах думата нормализация. Под нормализация преди следното. Имайте преди, че първите седмици и месеци на този кабинет положителното отношение към властта дори растеше. Това е нормална опашка, му казваме ние, или конформистка опашка. Опашка на хора, които като видят изборния резултат, те първа някак си наострят уши в тази посока. Обикновено винаги е така в демоскопията. Победилия, особено неочаквано, пробивно победилия, продължава да расте, загубилите продължава да падат. Тоест, ние един-два месеца това наблюдавахме, сега подозирам, че ще нормализират данните, което означава, че по-скоро, ако утре има избори, може да се окаже, че имаме сходен резултат, а не по-висок за Прогресивна България. Но пак казвам сега, юли, после даже ще е август, после ще са президентските избори. За такива неща ще може да си говорим чак зимата, която ще бъде изпитание. Зимата ще трябва да се внася вече истински бюджет, ще трябва да се говори за реформи, освен това ще е зима.
0: Господин Симеонов, тези, както ги нарича опозицията, разнопосочни послания на управляващите, които пък наричат действията си, как беше, многопластова политика, наливат или отливат от мелницата на Румен Радев и Прогресивна България?
1: Със сигурност Прогресивна България има проблем с комуникацията. Предполагам, че това е грешка на растежа, която може да се адресира или фиксира, както е модно да се казва на езика на една от опозициите главно. Но може да се окаже, че това е и проклятието на центриста, тъй да се каже, защото от едната страна те удря, че си много радикален и източен, от другата страна те удря, че не си много радикален и не си много източен. Всъщност, да го обобщим така, този тип външна политика, която на това правителство води, още в началото с вас си говорихме, че се базира на нещо, което сме виждали и преди. Винаги има един външен министър, който трябва да действа по устав, общо казано. По устав значи, така както звучи въпросът, Киевска декларация. И винаги има един или още един, който всъщност изразява реалната външна политика. В случая това е Радев, назад във времето той беше самия Борисов, ако помните. Той ползваше за външен министър хора като Георг Георгиев или Данаил Митов, а в същото време всъщност реалните външно политически послания идваха от него. Още в началото, ако си помните и във вашия ефир, си позволих точно това да кажа. Външните министри в България винаги са, според мен, поне съгласувани с западните партньори, те действат по устав, подписват или не подписват, но са авторстват по някакъв начин в тия документи, които с извинение 5 години се пишат и 5 години Русия разширява териториалното си владение в Украина. Тоест, нали, очевидно тия документи нищо не значат, с огромно извинение, между другото, към Украина като жертва на войната. А в същото време външната политика реално ще се изразява от Румен Радев. Казано кратко, в Киевската декларация българите не виждат нищо ново. Виждали се го при Борисов, виждали се го и назад. Знаят, че това е част от така наречените съюзнически ангажименти, но в Париж видяха нещо ново. Тоест, реално погледнато, в момента като че ли има някакъв нов нюанс в българската външна политика. Разбира се, той е комуникативно труден за обясняване. Както се вижда и опозицията тук особено старателна и тя разказва как едва ли не България ще сложи вето, а пък България се успя да си договори някакви неща. Освен това опозицията разказва как това едва ли не е излизане от Запада, то се оказва, че сумати други страни редовно правят такива неща и това е част от играта. Сега, като казвам опозицията, усещате ли, че през цялото време говоря за прогресивна, за продължаваме промяната и демократична
0: да,
1: България.
0: Да, къде стоят ДПС и ГЕРБ? Защото господин Костадинов по-рано в предаването каза, че ДПС в огромната част от случаите в зала, на парламента, залата разбира се, гласуват с прогресивна България. ГЕРБ гласуват в 30-40%, казва той, но никога не критикуват публично управляващите. Та къде седят тези две формации?
1: Ами, всъщност, точният въпрос е задал Костадин Костадинов. Както между другото дълго време на него му задаваха въпроса с кого гласува назад във времето да. И той се оправдаваше по тази тема. Между другото, оправдаваше се убедително. Лично съм бил свидетел на това. Всъщност, това е големият въпрос. Кой се конституира като опозиция? И в момента, наистина, продължаваме промяната и демократична България са много по-удобна и много по-своя позиция в сравнение с ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ и ДПС търсят мястото си. Даже търсят себе си. Сега проблема е, че може би ще трябва да търсят и кметове после. И така. Тоест, малко двете партии са в период на мъртво вълнение. ДПС почти няма. И това е нов исторически етап, за който съм говорил друг път в ефира на Националното радио. Не бих се спирал пак на това, макар че би ми се искал да го анализираме. Време е за голям анализ, а не за това злободневие, но нямаме толкова време. Не сме в подкаст, както аз се разгледах напоследък. Радиоформациите са по-кратки. И БНР партньорско радио, така че се опитам да синтезирам нещо кратко. Значи ПП и ДБ са в изключително удобната позиция, защото идват особено техни теми. Бюджет, много технократска парична тема, тяхна тема, външна политика, изключително тяхна тема. Скоро ще дойде темата с съдебната власт, изключително тяхна тема.
0: Машинно гласуване, сега виждаме, че и в здравеопазването, темата здравеопазване настъпват и са много, опитват
1: това
0: се да бъдат
1: дължи,
0: много активни.
1: Това се дължи на факта, че в България се настани много прегледна и отговаряща на българските реалности политическа география. Едно голямо центристко нещо с отворена и една малко по-източна врата, така каквато и Сакскобургота и Борисов искаха да отворят, но не можеха, защото тогава България трябваше да влиза в нещо, а сега вече влезе във всичко и може да си позволи да бъде себе си. И от другата страна едно по-малко, но по-столично, по-влиятелно, по-космополитно, глобалистко формирование, каквото е ПП и ДБ. Те се разделиха, за да дишат по-спокойно, вероятно заради особености на личния политически стил на някои хора. Така вероятно даже им е по-удобно. И това всъщност е разделението в България. Тук предишните центристи, като бяха ГЕРБ и ДПС, много трудно си намират място, защото те не са избутани, те са затиснати. Даже е възможно прогресивна България да абсорбира част от тяхната енергия. Имам пред професионалисти, средни ешелони, тук там е даже може би политически лица или лица, които не са намерили достатъчно политическа реализация. Преди реално погледнато, ДПС и ГЕРБ си търсят място и затова ДПС се опитва да прави тези маневри. Всъщност Костадинов също е в сравнително удобна позиция. Влезе с малко в парламента, в момента ще бъде в позиция през цялото време да казва. Ето аз казвах ли ви, че Радев
0: да, той...
1: не е толкова радикално происточен като мен. Нали? Той това ще казва и между другото може да си върне някакви гласове. Да видим, това е любопитно.
0: Последно, господин Симеонов, споменахме, идват президентските избори, все още никой не е на терена. Подозренията са, че Румен Радев ще застане зад Илияна Йотова, логично звучи, но може ли вълната от парламентарните избори да залее и президентските?
1: Може. Може, но всичко е сферата на хипотезите, разбира се. Като казвам, прогресивна България от едната страна и по пъти да бъл другата, но всъщност те си помагат взаимно в момента, блъскайки се. Защото това стяга двата лагера. И главната цел на Продължаване на промяната и Демократична България ще бъде те да са другите на балотажа. И по всяка вероятност ще има балотаж, има много малка вероятност да няма, ако става дума наистина за вълна, но по всяка вероятност ще има. Тогава, ако ПП и ДБ с техния общ кандидат на балотажа, това ще бъде нещо като финал. Нали? Сега сме на спортна тема малко, световното. Това ще бъде нещо като финал, който ще ознакови, означи окончателно новата политическа география на България, която е или нова двуполюсност даже. И то на времето така беше, ако помните. Едно център-център Кристо, голямо нещо, наричаше се БСП, и едно център-център Запад, с което се наричаше СДС. По странен начин това може да се преводи. Що се отнася до Илияна Йотова? Илияна Йотова в момента като данни, аз ги следя, разбира се, в лабораторна ситуация, Илияна Йотова в момента като данни абсолютно репликира това, което беше Радев. Положителното отношение на същите нива, като в най-силните последни месеци на Радев, около протестите, когато той беше привиден като алтернатива. И ми се струва, че някакси тя логично прехожда от президентска роля към президентските избори, но да видим, разбира се. Много ми е любопитно какво ще стане при ПП и ДБ, там като че ли някакси се очертава господин Андрей Гюров, но да видим. И разбира се, най-голямата въпросителна в контекст на целия разговор е какво ще прави ГЕРБ. Може ли ГЕРБ да извади кандидат, който да изпревари ПП и ДБ? Може ли ГЕРБ да реши да подкрепи Яна на втория, дали не и на първи тур? Може ли някакси ГЕРБ да се опита да направи маневра към западното, опит за нова битност? Може ли ГЕРБ да направи мечешка услуга? Може ли ГЕРБ да се изликави нещо, както е правил и преди с слаби кандидати, чиято загуба да не боли толкова? Всичко това е много голям въпрос. Защото поне за сега, като че ли на преден план излизат кандидат подкрепен от Радев и кандидат подкрепен от ПП и ДБ. Така се получава и ако това финишира в балотаж, това наистина е тежка ситуация за ГЕРБ и другите.
0: Чакаме ги да се окопитят от мъртвото вълнение, както вие казахте. Благодаря ви, Първан Симеонов от агенция Мяра в неделя 150.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентин и Грабо.

0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: неделя 150.
1: Приключва световното първенство по футбол, уважаеми слушатели. Знаете, с нощи, всъщност тази нощ се игра така наречения матч за трето-четвърто място, 6 на 4 за Англия срещу Франция. Говорим си тук в студиото, че не беше точно истински футболен матч, или поне не като за световно първенство. А в студиото сме с спортния журналист Георги Филипов и с колегата от спортната редакция на Българското национално радио на Хоризонт, Владислав Стоянов. Добре ден, господа, добре дошли.
2: Здравейте.
3: Добре ден, слушателите.
1: Господин Филипов, тази вечер е финала. Разбира се, какво ще стане, ще видим. Аржентина и Испания. Първия срещу втория в ранглистата на FIFA. Само че ми се иска да поговорим за световното първенство като феномен. Винаги е било комерциално събитие, разбира се, няма как да бъде иначе, но това завършващо световно като че ли би всички рекорди по усещането, което оставя у зрителя, у запалянкото, у футболния фен, или аз нещо съм се объркал и хората, с които говоря?
2: Няма объркване. Това първенство ще бъде запомнено с своя гигантизъм. Между другото, и 94-та година, когато първенството беше в Съединените щати, имаше съвсем различно усещане от обичайните първенства, тези, които се провеждаха традиционно в Латинска Америка и тези, които се провеждаха в Европа. Просто това е една непозната територия за футбола, сега вече значително по-позната, но с американската спортна култура и начина, по който FIFA експлоатира това разбиране за футбола като изживяване, като забавление, което се създаде, всъщност промени изцяло усещането за това първенство. И по начина, по който стадионите се организират, цялата програма около мачовете, всичките тези така наречени почивки за хидратация, които станаха основна тема на първенството, намесите, политически, неполитически, въобще съвсем различно усещането. Първо, стадионите са огромни. Имайте предвид, че много трудно в бъдеще, в поне обозримо бъдеще, ще бъде организирано такова първенство на такива арени. Колкото и да може Испания, Португалия да се похвалят с големи стадиони, които са относително стандартно големи за европейския футбол, трудно може да си представим да се играе в такива разстояния, на стадиони, които почти всеки матч е над 70 000 зрители. Отделно, ясно, с много повече отбори. Така че това е различното. Гигантизма, новия стандарт, който според мен от който няма да се отстъпи. По отношение на цени на билетите.
1: Няма начин, да се отстъпи от тук нататък.
2: Според мен няма да се отстъпи. След като стадионите са пълни, това доказва смисъл от високите цени, поне в очите на FIFA. Да, а те са главният организатор и те са хората, които имат най-голямо желание и мотивация да поддържат такива цени. Да, може би след 4 години европейската футболна култура, факта, че ще се играе предимно на европейски стадиони, плюс Марокко, която все пак не може да се сравни нито по размери, нито по благосъстояние, да речем, с Мексико или с Канада. Може би да има някаква корекция, но ми се струва, че там пък ще играе друг фактор, който не е маловажен. Колкото са по-малко местата на стадионите, Испания не може да извади 12 стадиона с по 80 000 зрители капацитет. Колкото са по-малки стадионите, толкова става по-голямо търсенето. Така че там пък ще се балансира по един друг начин. По-малки пазари в сравнение с 300 милионния на Съединените щати и съответно и още малко от Канада и Мексико. Но пък ще има по-голямо търсене заради факта, че ще има по-ограничено предлагане.
1: Владислав Стоянов, за добро ли са тези промени в начина, по който се играе на световното първенство? Стана дума за повечето отбори, респективно доста повечето мачове, за много високите цени на билетите, за паузите за хидратация, за които вече почнахме да говорим като за рекламни паузи, за заявката на Джани Инфантино, че тая вечер почивката между двете полувремена ще бъде от сорта на Супербол. Ще има 20 минут на
3: 25
1: минут. 17 ли последно? Да. За да възможно най-много шоу и реклами да има. За добро ли е това за футбола? Защото консервативни хора като мен си мислят, че не е. Ама аз така си мислих и за промените във волейбола преди години, пък сега той е един от най-красивите динамични спортове стана.
0: Е, ако трябва да изразя моето конкретно мнение, не мисля, че е за добро, защото се губи ексклузивността на световното първенство. Сега едва ли не е. Много повече, като, когато отиват много повече отбори, естествено пада и класата на самия турнир. Но да, просто това е част от комерциализацията. Аз бих казал, че комерциализацията, която наблюдаваме в момента, е комерциализация на FIFA най-вече. Защото ако цените на транспортните услуги, примерно, които се вдигнали, си вътрешно дело на Съединените щати, цените на билетите вече са дело на FIFA и гигантизма, за който той спомена, това също е дело на FIFA.
1: Георги Филипов, Владислав Стоянов казва, че така губи се ексклузивитета, но щяхме ли да видим романтични отбори като Кабо Верде или Демократична република Конго в другия случай?
2: Истината е, че още от времето, когато отборите бяха 24, все имаше по някой романтичен отбор. И след това, когато се увеличиха на 32, имаше отбори, които правиха пробиви, особено африкански, южнокорейците направиха веднъж пробив. Аз бих сравнил... Това е интересна тема за ексклюзивността на първенството, защото в един етап имаше една идея, която беше според мен по-нездравословна, а именно световните първенства да се провеждат на 2 години, което до голяма степен щеше да размие това голямо чакане в рамките на 4 години. Сега се възприе друг подход, който някак си задоволява много страни. Както наскоро чух едно много интересно определение, груповата фаза са всъщност мачовете, с които носят гласовете на Инфантино, пък след това първенството започва от елиминациите, което е до голяма степен валидно. Тоест, повече отбори, самите тези участващи отбори получават от наградния фонд гарантирана сума. Това означава, че разпределението е на много повече държави, отколкото до сега. Държава като, примерно, като Хаити, която знаем, че не е от най-богатите в света и в Латинска Америка дори. Нали, за тях това са много важни приходи. Гласовете на Азия и на Африка, които получават по-голям достъп до световно първенство, чисто като електорална тежест в изборите на FIFA, също е от голямо значение. Приходите, които се очаква да са близо 14 милиарда в 4-годишен цикъл, и както може би някои слушатели знаят, други не знаят, но основната идея е, че остава една малка част в FIFA за издръжка, една част отива за организацията на турнирите на FIFA и останалото се разпределя по федерациите, националните федерации, които са над 200, мисля, че 211 в момента. Тоест всички страни са доволни от това. Доволни са, може би, и телевизиите, те са доволни от тези паузи за хидратация, защото ако разгледаме телевизионния бизнес, той е много интересен. Всъщност футбола предлага много-много малки възможности за допълнителна реклама. Повечето мачове означават повече разходи за телевизиите, приходите от телевизионни права все още са най-важният приходоисточник за FIFA. Телевизиите са поставени в ситуация, в която за да могат да платят повече пари, трябва да ги изкарат от някъде. И ако това са само рекламите преди и началото на полувремето и след края на полувремето, доста ограничено. Замислете се, във всички останали спортове има толкова много паузи, има тайм-аути, в баскетбола, да речем, са вече 4 части, не 2 части, в NBA е така, в американския футбол прекъсванията са изключително много. Тоест, тук има една така добре, или не чак толкова добре маскирана маркетингова теза за хидратацията, но всъщност това помага на телевизиите да изкарат още повече пари, за да могат да платят правата на FIFA.
1: А помага ли на зрителите да гледат футбол?
2: Не помага на играчите в един матч, в който динамиката може да се прекъсне. Това е абсолютно сигурно. Но днеска
1: Да, само тук много силно впечатление ми направи вратаря на Англия в полуфинала.
2: Точно така. Който сочеше часовника на съдията.
1: Да, след като направи едното спасяване след удар на аржентинците в вратата, той директно показа на съдията с жест, че иска пауза за хидратация.
2: Точно така беше. Точно така.
1: Тоест, той
2: убива се динамиката.
1: Убива динамиката на аржентинското...
2: Въпреки всичко, аржентинците обърнаха резултата, но това е важен фактор. Това е част от ДНК-то на футболната игра. Така че това е нещо, което променя смисъла, динамиката, характера на играта. Но, според мен, поне на големи първенства, където телевизионните приходи са наистина толкова ключови, това ще остане. А обикновено практиката показва, че лека по лека започва да се промъква и последващо и на по-ниски нива. Но днеска се замислих, пак гледайки и снощния матч. Всъщност, от друга страна, в дългосрочен, средносрочен план, най-де дългосрочен, не знаем как ще се развият нещата, но няма да се играе на по-хладни места. Футбол вече. И това има значение. Следващото първенство е в Португалия, Испания, Марокко, с малко мачове в Аржентина и Уругвай. Последващо в Саудитска Арабия. Всъщност, виждайки колко бяха уморени, това са играчи, които са играли цял сезон на изключително високо ниво.
1: Отбори, да.
2: След това изиграват 8 мача на световно първенство на високо ниво и видяхте, че накрая французите вече започнаха да се уморяват при едни тежки условия в Майами. Няма да бъде по-добре по отношение на условията. Така че хидратацията може би ще се промъква лека по лека и все по-устойчиво и в бизнес смисъл, и в физически.
1: Владислав Стоянов, романтиката изчезва ли от футбола?
0: Коя романтика? Като игра, стил на игра?
1: Като игра, като стил на игра, като желание за победа, да. Като желание за красива игра най-вече.
0: Ами да, аз се радвам, че още гледаме Лионел Меси, защото напоследък гледаме едни играчи, които на мен ми се струват еднотипни, 90 минути се тича като коне насам натам. Те на различни места на терена играят, за да се взаимозаменят. И сякаш всички са едни такива лустросани, тичат правилно и няма ги чешитите, които играят по различен начин. Та, аз все още се радвам, че гледаме на живо Лионел Меси, защото такива като него, те са много малко или са на изчезване.
1: За тая липса на романтика, само тактиката на треньорите ли?
0: И таланта на играча, да, и тактиката има значение, но все пак играч, който може да прави почти всичко с топката, като Меси, такива играчи са рядкост вече. Или пък на времето класическия вариант беше Бразилия като отбор. Този вариант също изчезна.
2: Аз съм много съгласен с него. Преди две години на Европейското първенство, когато вече видяхме един разширен формат с отбори, които никога не се бяха класирали, тип Грузия, видяхме, че в европейския футбол на това ниво има поне 20 и няколко отбора, които могат да подредят 11 играчи, които са научени, грамотни и физически здрави, за да могат да изкарат един матч равностойно на големите отбори. И всъщност им се видя една тенденция на много наистина научени играчи и тактически грамотни, в същото време все по-малко индивидуален талант. Слава Богу, сега Ямал почва да се развива. Виждаме в френски отбор. В френски отбор тук там се появяват играчи, които правят разликата. Изключвам, разбира се, Мбапе, който е по-скоро тип Роналдо, отколкото тип Меси, но този индивидуален талант, за съжаление, много трудно избоява. Все повече се наблюдава така грамотния, подреден, много умно изигран тактически матч.
1: Дано някой ден това да даде резултати за българския национален отбор в рамките на шегата, а иначе все пак финала предстои и все пак ще играят два отбора, за които знаем, че могат да играят хубав футбол. Видяхме второто по време на Аржентина, видяхме почти повечето мачове на Испания до тук на първенството. Сега не можем да не завършим клиширано, да кажем, да питаме кой ще е новия световен шампион, или поне хайде да кажем така, вие кой искате да стане новия световен шампион? Владислав Стоянов.
0: Ако финала беше Испания-Англия, веднага щях да кажа кой според мен ще е шампион. Испания-Аржентина ми е по-непредвидим матч. Но Аржентина до тук непрекъснато се движеше с драми, с повече физически усилия. Ако това има значение, че си вложил до тук повече физически усилия, да кажем, че везните някакси се накланят в другата посока. Но трудно ми е да кажа кой ще...
1: Георги Филипов, романтиката на Меси.
2: Аз също бих казал това, но бих казал по-спокойния отбор и аз останах изключително впечатлен от начина, по който Испания неутрализира Франция. Това е отбор, който не допуска голове и има умението да спира таланта на противниковия отбор, което в един такъв матч може да бъде много решаващо.
1: Благодаря ви, колегите спортни журналисти Георги Филипов и Владислав Стоянов в студиото на Неделя 150. Така завършва днешното издание на това предаване. Негов редактор беше Мария Янакиева, звукорежисьори Цветан Маринов и Кремена Пръвчева, музикален редактор Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов, останете с Хоризонт и обедния осведомителен бюлетин.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за БНР депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на НАП са задържани за получаване на подкуп курорта Черноморец. Съединените щати и Иран размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването ни неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
1: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Даниел Парушев заяви още, че правителството на Румен Радев води вътрешна и външна политика, водени само от националния интерес.
1: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато гласа му се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е, което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
0: Същевременно в интервю за Нова телевизия министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Петрова каза още, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава или просто да копира. Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност, за това, че е най-малката страна в Европейския съюз, добави министърът. Петрова отново подчерта, че никой не е подписвал така наречената Киевска декларация. А относно коалицията на желаещите, повтори, че не е поеман какъвто и да е ангажимент за участие на България. Попитана, чий е Крим, тя отговори, че Крим принадлежи на Украина. Когато обаче става въпрос за нарушаването на международното право, на което сме свидетели, знаем кой в момента упражнява контрол над този регион, каза министърът. Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред България, въпреки че все още няма отговор от президента Илияна Йотова. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в предаването ни неделя 150.
2: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Божидар Божанов каза, че не трябва партиите от така наречената сглобка да издигат обща кандидатура за президент.
2: Това, което

0: най-много ще обслужи президентска кандидатура на Прогресивна България е срещу тях да има кандидатура на сглобката. Разбира се, това се отнася за партиите, за ГЕРБ, за някои другите техни присъдружни. За избирателите то не се отнася. Аз вярвам, че сред избирателите на ГЕРБ има много хора, които автентично истински се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт и на които също не им харесват корупционните практики. И към тези избиратели, разбира се, ние имаме дълг. Към партийни централи дълг нямаме.
1: В предаването Неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов прогнозира, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата.
2: Има предвиждания за разхода същия през 27 и през 28 година. И като сумирате цифрите, ще видите, че нещата не са добре. Тоест, задлъжняването ще продължи. Поскъпването и инфлационните процеси в държавата също ще продължат, което означава, че управляващите лъжат.
1: Костадинов коментира, че управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика, въпреки пълното си мнозинство в парламента. Според него избирателите на Румен Радев вече са разколебани и това ще проличи на следващите избори.
2: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция, само за едно от нарушенията са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая образувано досъдебно производство. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на американски войници в Йордания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати завършиха осмата си поредна нощ на удари срещу Иран, съобщи Централното командване. Атакувани са ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана. Ударите са били предназначени допълнително да намалят способността на Иран да ограничава трафика на петролни танкери през Ормузкия проток. В изявлението се посочва още, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници при иранско нападение с ракети и дронове срещу Йордания. Един военнослужещ все още е в неизвестност. Министърът на отбраната Пит Хексет написа в Екс, че случилото се само е засилило американската решителност. Същевременно иранската армия заяви, че извършила атаки с дронове срещу две американски бази в Кувейт. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн. Съединените щати и Иран засилиха взаимните си атаки през последните дни, като и двете страни са обвинени в удари по критична инфраструктура. На 8 юли американският президент Доналд Тръмп обяви за приключено споразумението за примирие, постигнато през юни. За новините Елизабет Гогова.
1: Русия нанесе с нощи масиран удар с балистични и хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околността. Един човек е убит, 16 души са ранени. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига написа в Екс: Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната, повече от 40, в брутална терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени. Сибига отправи призив за адекватни и силни реакции и добави, че е нужен смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор. Междувременно украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски район. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Снощи са ударени и два руски петролни танкера в Черно море. Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че е бил нанесен удар и по плаващ кран в Азовско море. Според военните и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украина. Бившият британски премиер Борис Джонсън призова Анди да бъде още по-решителен в подкрепата на битката на Украина срещу Русия и да призове за присъединяването на страната към НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина, встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Анна, двама от тях жена и мъж са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. В района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19 годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. През изминалото денонощие при катастрофи в страната са пострадали 31 души. От началото на месеца жертвите са 27, ранените над 500. Овладян е пожарът, който вчера пламна в местността Барит на мина край Стара Загора. В момента няма горене, на място има дежурен екип на пожарната. Огънят засегна изоставени лозя и стърнища на голяма площ. В гасенето участваха 7 екипа пожарникари, които успяха да локализират огъня малко след 20 часа. Увеличава се броя на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места са изведени от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла-Манча, Мерседес Гомес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
6: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Социалната мрежа Facebook се срина минути след 11 часа. По данни на платформата Down Detector има сигнали от различни страни в Европа, че проблемът е в настолната версия. Предишният голям срив на сайтовете на компанията Meta беше преди 2 месеца. Тогава основните социални мрежи бяха достъпни само през приложенията. Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол. Любопитен факт в съперничеството между двата отбора е, че на световното първенство те са се срещали само веднъж. Това става през 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в двубой от груповата фаза, игран на Вила Парк в Бирмингам. Главен съдия на матча е българинът Димитър Руменчев. Специалистите коментират, че двубоят тази вечер ще бъде решен от сблъсъка между звездите на двата отбора – Ламин Ямал и Лионел Меси. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
7: Добър ден! Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3 на 1 гейма състава на Съединените щати в матч от турнира Лига на нациите, игран в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция и при успех може да се класират за финалния турнир в Китай. Александър Донски играе в момента срещу Марко Топо от Германия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в Цук, Швейцария. Резултатът в първия сет е 5 на 3 гейма за българския тенисист. Бившият капитан на Левски Вандерсон Цунами ще продължи кариерата си в Израел. Бразилският защитник е постигнал споразумение с шампиона на страната Макаби Хайфа. Цунами игра последния сезон в турския Ъргър. Един матч предвижда днешната програма на новото ни футболно първенство. От 19:30 минути във Враца отборът на Ботев приема състава на Черно море срещу от първия кръг. 50 милиона долара премия ще получи новият световен шампион по футбол. Той ще бъде определен от финалния сблъсък на Мондиала между отборите на Испания и Аржентина. Срещата е тази вечер от 22 часа в Нью-Джерси, а загубилия финала ще вземе 33 милиона долара от Световната футболна федерация. Късно с нощи отборът на Англия победи с 6 на 4 състава на Франция в матч за третото място на световното първенство по футбол. Англия ще получи 29 милиона долара за спечеленото трето място, докато Франция ще вземе 2 милиона долара по-малко. За всички 48 участника от световното първенство от FIFA ще бъдат разпределени общо 871 милиона долара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
8: Здравейте! Температурата в страната в момента са от 26 градуса в Сандански, където има купесто дъждовна облачност, до 32 градуса в Ново село и Силистра, където е предимно слънчево. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни времени, интензивни валежи от дъжд, грамотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток, който в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. Повечето райони ще бъде почти тихо. В Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре деня ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рибородопската област. Вятър ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: От 15:30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки да се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление в тунела. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол. срещу отборите на Испания и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

Здравейте, започва предаването Пътувай с Хоризонт. Кремена Пръвчева е звукорежисьор, аз съм Радослава Топалова и заедно ще бъдем до 14 часа.

Днес в предаването поканихме Милена Захариева, съосновател на фундация и център за детска безопасност на пътя Деца на борда. Заедно с Радослава Митрова тя предлага професионални консултации за избор, за правилен монтаж и тест на детски столчета за автомобил в реална среда. С нея ще припомним кои са най-важните правила за безопасно водене на деца, възрастни и по-специално на бременни жени, а също така и какви са последните тенденции, що се отнасят до безопасното ни придвижване на пътя. След 13 часа Елица Стоилова, която е създател на платформата UmniBG, ще разкаже повече за срещата си с Тим Браун, който е експерт по данни, основател на Goldmine Data, който помага и на хотелиерския бизнес да отстранява финансовите загуби, породени от грешни или непълни данни. Той съветва менеджерите да приемат числата като основен актив. А кои са основните принципи на Тим Браун за управление на данни в хотелиерството, ще разберем в интервюто с Елица Стоилова. А след нея фокуса ще бъде фестивалния музикален туризъм и ще представим програмата на едно от най-значимите джаз събития в България, международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Интервю очаквайте с музикалния директор на фестивала Николай Захариев, който е и дългогодишен музикален редактор в Хоризонт, създатен заедно с Бояна Андреева на предаванията Зона за рок и джаз, както и Приключения в страната на радиото. Останете с нас!

0: Пътувай с хоризонт. Пътувай с хоризонт. Започнахме с изпълнение на Джеймс Бей и Марк Брусард. Сега обаче ще се насочим към една от най-важните теми, не само по време на ваканциите, не само в летния сезон, а изобщо през цялото време. Става дума за безопасността ни на пътя. Постоянно слушаме грозни, черни и неприятни статистики, в които разбираме как катастрофите се увеличават, колко са загиналите и така нататък. Има едни-две момичета, които преди няколко години решават да направят така, че да помогнат на родителите да се грижат повече за детската безопасност на пътя и създават деца на борда. Милена Захариева заедно с Радослава Митрова предлагат професионални консултации за избор, за правилен монтаж, а също така и за тест на детски столчета за автомобили. Сега с Милена Захариева ще си припомним кои са най-важните правила за безопасното водене на децата, също така и какви са последните тенденции и изследвания, които са направени спрямо производството на столчетата, също така и каква е европейската регулация и, например, на вас говори ли ви нещо R129, на мен доскоро не, но тъй като се информирах, вече знам за какво става дума. Повече за това ще ни сподели и самата Милена. Здравей, Милена, и благодаря.
1: Привет.
0: Благодаря, че отново се съгласи да се включиш в ефира на предаването. Аз си мисля, че тази тема е много важна и тук няма как да се повтаряме колкото и пъти да се казват въпросните правила, които още миналата година, когато отново в летния сезон направихме интервю с теб и представихме дейността на деца на борда.
1: Много благодаря за поканата. Радвам се, че не пропускате в натоварените с пътувания летни месеци да си припомним действително кои са правилата за безопасност и нашите като възрастни, и за нашите деца, за да не стават, за съжаление, инцидентите, които гледаме ежедневно.
0: И какви са те? Основните пет правила. Всъщност може и да не са пет, може и повече да са.
1: Основните правила са... Факт е, че не можем да предвидим всичко, не можем да избегнем всичко. Но има неща, които са максимума на нашите усилия и ние винаги трябва да се стремим на там, за да знаем, че каквото и да се случи на пътя, ние сме добре обезопасени. За да можем да реагираме правилно в една ситуация, трябва да знаем, че ако рязко навием волана, децата отзад няма да се изсипят, защото не са в столчета или не са с колани. Затова, че ако се наложи да маневрираме или пък се ударим леко, това, че не сме си поставили колана изобщо или сме го поставили неправилно, няма да ни нарани. Много е важно. Всяко едно дете до 12 годишна възраст или 150 см ръст по закон трябва да е в подходящо за ръста, теглото, възрастта си столче. Сега, има, разбира се, изключения. Моя син е на 10, 152 см. Той не е готов, въпреки че има ръста, не е готов да бъде без столче. Аз знам това, виждам го, виждам къде застава колана през врата му. Винаги трябва да се избягва тази позиция на колана и при децата, и при възрастните. Защото когато колана е на врата ни, в случай на инцидент, като се натегне, той ще нанесе най-вероятно много сериозни наранявания в областта на врата, а там нещата могат да са фатални. Максимално дълго обратно на движението. Няма да се уморим с ради да повтаряме това правило. Обратно на движението дава най-голям шанс на детето да излезе живо и здраво в случай на катастрофа, без значение каква е катастрофата. Защото когато обратно на движението столчето поема целият удар, не позволява врата на детето да се наложи да го поеме. Защото децата все още са с много крехка структура, мускулатура. Врата им най-често страда най-сериозно, за съжаление фатално, при колкото по-малко е детето, толкова по-слаб е врата и по-голяма е главата, която трябва да този врат да задържи. Така че обратно на движението максимално дълго. Много хора смятат, че това е годинка, две. Експертите казват четири, скандинавците казват докато може. Ние с Ради 6 години повтаряме, докато детето ви може да се вози обратно на движението, возете го по този начин. В момента това е възможно до 125 см. Това е 6-7 годишна възраст. На някои хора се вижда скандално дълго. Но всъщност това е чудесен момент вече да обърнете детето напред. Достатъчно голямо, зряло, за да се обезопасява с триточковия колан.
0: Обръщането, много... извинявайте, те прекъсвам, обръщането на столчето, казваш колкото се може по-дълго,
1: да.
0: Само че това не предполага ли, че трябва да се съобрази и с размерите на колата?
1: Със всичко трябва да се съобразим, естествено. Въпросът е, че, ето, например, за мен, когато растеше сина ми, беше най-важно той да се вози обратно на движението, колкото се може по-дълго, защото знам това, което знам.
0: Да.
1: Не бих си позволила твърде рано да го обърна напред. Карах Peugeot 307 тогава, това не е никак голям автомобил.
0: Ага.
1: В един момент, за да може той да се вози по-комфортно, с повече място за краката, моята предна седалка стана доста неизползваема. И за моето семейство това беше напълно окей, защото аз наруших комфорта на пасажера, слагайки го отзад. За една година, година и половина, за да увелича безопасността на детето си. Когато можем да си позволим това, ние винаги трябва да избираме безопасността пред комфорта.
0: Така.
1: Когато не можем, разбира се, не всичко е на всяка цена, когато имаме повече, аз, например, имам едно дете и мога да си позволя такива неща. Когато имаме две и повече деца, разбира се, трябва да съобразим всичко, но също така трябва да си дадем сметка, че колкото повече деца имаме, толкова повече нуждите ни се променят. Да имаме твърде малък автомобил с повече деца също не е най-добрата идея, така че трябва да съобразяваме генерално ситуациите, но минимум 4 годишна възраст. Преди 4 да обърне дете напред, всъщност може да е много опасно в катастрофа. И ние, слава Богу, не катастрофираме всеки ден, че да знаем, но онези, които са катастрофирали, знаят какво означава един удар, дори и лек. Така че не бива да позволяваме детето ни да посреща удар с крехкото си тяло по посока на движението, когато врата ще страда, а то е непоправим, за съжаление.
0: Какво означава 5-точков колан?
1: 5-точков колан е колана, вградения колан в детското столче, който се закопчава в катарама, има два колана над краката, два колана върху раменете и те се закопчават долу нишко под корема в катарама. Това е 5-точков колан. С 5-точков колан са също рали състезателите, астронавтите, всички, на които им е важно да си станат на мястото в случай на инцидент. И при голямо натоварване.
0: Какво показват последните изследвания и изпитвания на детски столчета? Аз попаднах на информация, която беше доста притеснителна. Изследване на Европейската комисия за тестване на детски столчета и съответно при 7 от 9 проверени модела не покриват напълно изискванията при въпросните динамични и кръш тестове, които се правят. А също така се оказва, че много често родителите се заблуждават, виждайки едно столче, което изглежда модерно и комфортно, но в същото време то се оказва, че не е безопасно и няма въпросния необходим сертификат R129, за който ти сега ще обясниш и какво представлява и защо е толкова важно да се проверява дали столчето, което се купува, го има.
1: Това е много дълга тема. Аз ще се опитам да сведа до няколко важни елемента. R129 в момента е единственият действащ регламент за сигурност на Европейския съюз. До преди две години вървяха паралелно два R44, който излезе от употреба, и R129, който влизаше постепенно в употреба. В момента вече R44 не е активен. За съжаление, в българската търговска мрежа все още вероятно могат да се намерят от старите столчета по R44. На практика те са незаконни за продажба. Те вече не могат да бъдат произведени или тествани по този стандарт, защото той не действа, но изостанали бройки по магазините преди няколко месеца проверявахме с Ради, все още имаше. Хората не бива да купуват тези столчета. R44 е изключително стар стандарт. R129 е от 2013 година. Той нашумя 24-та година, защото тогава 44 беше заменен изцяло, но, но всъщност трябва да знаем какво означават стандартите за безопасност. Те определят минималните изисквания, на които трябва да отговаря всяко едно столче, за да може то да влезе в магазина. Като казвам минимални, говоря наистина за минимални. Те не измерват, например, напрежението във врата, когато се краш-тестват столчетата. Те имат една доста различен начин за измерване на последиците от катастрофа, които всъщност е доста лесно да бъдат преминати от столчетата. И затова именно в момента, в който едно столче, което е минало минималния стандарт, за да влезе в търговската мрежа, е тествано при по-сериозни сили, и говорим за 60 км, 64 км в час, не говорим за 120, се проваля. Защото не може да издържи. Ние сме виждали късащи се катарами, късащи се колани, столчета, които излитат от базите си, какво ли не. Това е изключително опасно. Ние затова винаги казваме, проверете дали столчето, което сте харесали, има независими краш-тестове, чието резултати вие можете да проследите. Не просто да има стикерар 129. Ако един стол в момента, в магазина или някъде другаде, няма стикер, оранжев стикер, на който се казва R129, той не бива да се продава и не бива да се купува. В Европейския съюз, например, не можете да ползвате столче, което сте си донесли от щатите, както и обратното, защото ние имаме различни стандарти за безопасност. Така че това са неща, които са абсолютния минимум, но там насетне, както и ти каза, това, че едно столче има стикер R129, съвсем не означава, че то е на практика безопасно столче. И за да не се налага ние да краш-тестваме и да разбираме то дали е или не е безопасно, по-добре е да видим дали е минало през независима краш-тест лаборатория, която го изпитва при по-сериозни условия и е показала какъв е резултата. Минало ли е успешно или не е минало успешно?
0: Българските производители на такива детски столчета за автомобили спазват ли правилата?
1: Българските производители, както и всеки друг производител в Европейския съюз, няма избор, трябва да спазва правилата. Да, не би трябвало да има нито един производител в България, който да има столчета в търговската мрежа, които не отговарят на R129.
0: Обаче ти каза, че вие сте попадали на такива, които са с стария.
1: Това означава, че те, производителя тук, сега аз не съм наясно как...
0: Търговската верига, тя ли е проблема?
1: Как върви? Ами, вероятно да, защото един производител не може, първо те не могат да произведат вече по R44 столчета. Това по-скоро са бройки, които са закупени, докато стандарта все още е действал, не са разпродадени в периода, който е определен от комисията за прекратяване на наличностите, останали са им наличности, за съжаление типично за нас е, сега няма да губя тия пари,
0: да.
1: Аз ще намеря начин да си ги продам. Това е реалността. От тук насетне на нас като потребители, някой като каже, те ми продадоха. Въпросът не е кой какво на нас ни е продала, ние какво сме купили. Това е нашия избор. Така че, особено що се касае до безопасността на децата ни, трябва да сме информирани. Не може да разчитаме на това, което в магазина някой ни казва, не може да разчитаме, че в магазина са добре информирани, че знаят разликите. Много често това са магазини с огромен асортимент. Не може да разчитаме на тях. Трябва ние да сме се информирали преди да отидем да направим избора си в магазина.
0: Това, че едно столче се монтира лесно в колата, означава ли, че е и по-висок клас?
1: Не е задължително. Монтажът е... би могъл да бъде доста различен от модел до модел. Това, което за мен е важно да споменем тук, че много хора, голяма част от хората, вярват, че Isofix означава по-сигурно столче. Това не е факт. Вярно обаче. Isofix е начин на монтаж, който преди години и започна да се налага лека по лека, по простата причина, че когато монтираме с Isofix е много по-лесно. Правим клик-клик-клик, следваме едни индикатори, чува се щракане, много по-интуитивно е всичко и съответно е много по-малка вероятността от грешка при монтажа. А грешния монтаж и при най-изпитаното столче всъщност ще попречи на добрата му реакция в случай на инцидент. Така че не е типа монтаж, който ще му попречи, а това как ние сме го изпълнили. Изофикс означава по-лесно. С колан, когато се монтира, обичайно има повече стъпки, за повече неща трябва да се внимава. Там има по-голяма вероятност от грешка. Но когато ние сме монтирали столчето си правилно и то е краш-тествано, доказало се в краш-тестове, няма значение дали е с колан или с изофикс. Ние, за съжаление, се сради в практиката си сме виждали грешни монтажи от всякакъв вид и род. Така че моя призив към хората е, не е достатъчно просто да сте купили столче за детето си. Трябва да си прочетете инструкциите, трябва да сте сигурни, че правилно сте го монтирали. Има достатъчно информация, има наръчници за всяко столче, има видеа. Не се притеснявайте да си прочетете инструкциите, да изгледате видеата, за да сте сигурни, че сте направили нещата както трябва, защото иначе нищо не сте направили.
0: Вярно ли е това, че когато едно столче е в кола, която е претърпяла катастрофа, без значение дали в този момент е имало дете в столчето, след катастрофата, дори видимо столчето да не изглежда с повреди, е добре то да бъде сменено, защото отвътре не може да се види неговите функции за сигурност, дали не са се повредили.
1: Абсолютно вярно е. Ако претърпим катастрофа с столче в колата, монтирано столче в колата, задължително трябва да го сменим. Сега, една голяма част от производителите казват при всяка катастрофа, без значение от нейния интензитет. Други производители казват над 10 км в час, т.е. дават ни някакъв параметр, за който да следим. Но така или иначе правилото е следното. Столчето, за да може да си свърши работата, то условно казано се напряга в случай на инцидент, за да се задържи в изофикса, кръка опорния или топ тетъра, да оставят столчето на място без излишни движения. Всички тези неща в голяма част от случаите е възможно да доведат до вътрешни наранявания, които няма как да бъдат видяни, няма как да бъдат диагностицирани. Дори производител никога няма да се наеме да прегледа столчето и да каже, окей, няма нужда да го сменяте. И затова всеки казва, след катастрофа, без значение каква трябва да се смени. Това важи и за каските за мотоциклети. Мотоциклетистите много добре знаят, че паднат ли веднъж с каската си, тя трябва да бъде сменена, защото микропукнатините може да доведат до това следващия път тази каска да не си свърши работата, защото тя вече има слаби места. При столчета абсолютно важи. Ние в нашия център за детска безопасност на пътя имаме 4 катастрофирали столчета. По нищо не им личи. Говорим за магистрален заден удар с дете в столчето. Говорим за аквапланинг, за въртане и удар на магистралата с 4 годишно в столчето. Говорим за челен удар с 60 км в час с дете в столчето. На децата нищо им няма. Магията на столчето, обратно на движение, добре монтирано с вътре, добре закопчано дете, но на тези столове на пръв поглед нищо им няма. И въпреки това ние в ежедневната работа с тези столчета виждаме как там, където стол е бил захванат за шасито, дали е щипката за колана автомобилния или с изофикс раменете, там има проблем. Във всяко едно от столчета там има проблем.
0: Финален въпрос, защото не ни остава време, въпреки че може още много неща, които са важни да говорим.
1: Няма живот, мога да говоря за това.
0: Убедена съм. Когато се оговаряхме за интервюто, ти казах, че едно от нещата, които искам да изкоментираш, е за това как най-безопасно да пътуват бременните жени и как колана трябва да минава през корема им. Без значение дали са шофьори или се возят в колата и съответно къде е забременна жена е безопасно да стои, ако не е тя шофьора.
1: Правилата са: при бременните и при всички други живи хора,
0: да,
1: триточковия колан трябва първия му контакт да е на рамото, да минава после през гръдния кош и долу да е ниско върху тазовите кости. Нищо различно от това. Колана никога не бива да е на корема отгоре, никога не бива да е върху врата вместо върху рамото, никога не бива да е само долната част или само горната част. Колана ще свърши най-добре работата си тогава, когато е поставен правилно. На бременната жена в България е позволено да не ползва колан. Това е безумно. Ние не сме така, нищо друго не ни защитава, освен, освен колана. Не сме безсмъртни. Така че във всеки етап от бременността трябва да се спазва това правило. Задължително ниско под корема. Това, което пазим по този начин, е да сме сигурни, че тялото ни няма да излети напред, няма да се ударим в таблото, в волана, в предната седалка, в ейрбега. Много е важно да пазим дистанция между корема и таблото или волана, минимум 25 см. Това е оперативното място, от което има нужда ейрбега, за да се отвори безопасно, без да се удари в тялото ни, защото той се отваря с 300 км в час, което е много силен удар, той е много твърд в началото. Така че това са правилата. Ако жената има проблем с твърде голям корем, не си стига педалите или нещо друго, може винаги да адаптира леко назад, да си пусне облегалката, да си промени височината на колана. От един момент нататък, обаче, ако не е възможно, тя ще трябва да премине вече като пътник. Дали отпред или отзад, няма значение. Когато отпред, нека да е максимално далече от таблото, но колана винаги трябва да е поставен правилно във всеки един етап от бременността. Не се използват допълнителни приспособления, пластмасови, метални или други, които могат да се счупят и изключително големи наранявания да нанесат. Те освен това променят хода на колана, което е изключително опасно и грешно. Колана си има точно определено място, той си застава добре, трябва да е винаги добре стегнат, за да може да си свърши работата.
0: Милена Захариева, съосновател на фондация и център за детска безопасност на пътя Деца на борда. Мисля, че разговорът с нея беше много полезен за всички нас. Сега продължаваме с музика, реклами, след което и Пътувай с хоризонта ще продължи след новините в 13 часа.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Пътувай с Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи ситуацията около така наречената Киевска декларация и ангажиментите на страната ни по нея като поредния гаф в политиката на правителството. Тази ситуация много наподобява договор с Боташ, който беше замразен въпреки твърденията, че е изгоден, каза Борисов в Благоевград.
2: Освен коментара, че са нелепи, и това е поредния им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от прогресивна България не знаят как да го обяснат това. И шикалкавените с двете политики, едната за бълъците в България, техните избиратели, голямата част, но те ако не прозират за кой са гласували, значи много жалко. В случая, вие ми задавате въпрос да ви разясна какво искал да каже поета.
1: Участието на частните болници в търговете за лекарства, заплащани от здравната каса, няма да реши проблема с високите цени на онколекарствата, заяви в предаването ни неделя 150 заместник-председателя на Българския лекарски съюз Валери Веселинов. Коментарът му е по повод идеите на партия Прогресивна България за промени в Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С промените се предлага търгове за лекарства да се провеждат и в частните болници.
3: Този проблем ще се решат с система за контрол от Националната каса, от Министерство на здравеопазването, където тези цени да бъдат определени, фиксирани и съответно заплащани. Дори и лечебни заведения, където се провеждат обществени поръчки, има цени, които са доста над останалите.
1: Коментира доктор Валери Веселинов. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов определи като несъстоятелни аргументите на Министерството на здравеопазването да не приеме предложението им всички здравноосигурени хора да получават уведомление при отчетена хоспитализация на тяхно име, като мярка срещу злоупотреби.
4: Първият е, вие не сте ни предоставили анализ на бизнес процесите. Сега това по принцип е работа на изпълнителната власт. Освен това не е вярно, защото ние сме описали как точно се съберат телефоните, на които се изпращат съобщенията, кога точно да се изпращат. Втория аргумент е, че такава функционалност вече е имало в приложението Е-здраве. Само че в момента имат около 300 000 български граждани, които имат приложението Е-здраве. Останалите над 6 милиона нямат. И последният аргумент от заместник министър Салчев каза, това ние да трябва да събираме телефонните номера от МВР, от НАП, от ГРАО и от други места, където те са налични, било несериозно. Разбирате, че цялата тази аргументация е смукана от пръстите, за да не стане.
1: Коментира Божидар Божанов в предаването неделя 150. Около 280 декара сухи треви и храсти са изгорели в района на Симеоновград в посока село Василолевски, съобщават от областната администрация Хасково. Пожарът е потушен, няма опасност за населени места или хора, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е възникнал късно с нощи и рано тази сутрин е окончателно потушен. В гасенето му са участвали 5 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението от Хасково, Симеоновград и Харманли. Няма данни за пострадали хора или засегнати населени места, съобщават от областната администрация. Областният управител на Хасково Тодор Иванов призовава гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън, както и да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пожарникари от Смолян помогнаха на 19-годишно момиче от Ирландия, която пострада в местността Червената скала край града. Туристката е получила фрактура на крака по време на преход в района. Екип на районната пожарна я е транспортирал до мястото, откъдето тя е поета за медицинска помощ. Пътна информация, временно движението по пътя Сребърна Силистра при 98 км се осъществява в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. В Гърция днес се очакват температури до 43 градуса, предава кореспондентът ни Катя Пеева.

0: Увеличени медицински екипи обслужват днес туристите поради гореща вълна. На места термометъра показва 43 градуса. Общините отвориха климатизирани зали за хора, които нямат възможност да охладят домовете си. Със съобщения по мобилните телефони предупреждават туристите за изключително висока опасност от пожари, като ги приканват да избягват и продължително стоене под слънцето. Днес са отворени всички магазини, за да увеличат клиентите си по време на намаления. Собствениците информират, че много от туристите по обяд пазаруват, за да се възползват от по-ниските цени и да избегнат жаркото слънце на плажа. Полицейски екипи и части на армията охраняват горски райони, като не допускат влизане в тях. Полицията арестува днес бивш кмет и пожарникар за умишлени палежи в месения, с които изнудвали фермерите. Поради мащабен пожар на остров Евия, днес евакуираха жители и туристи от две села. Според прогнозите, горещия фронт ще продължи до вторник включително. В повишена готовност са гражданска защита и пожарната. От Гърция, Катя Пеева.
1: А какво ще бъде времето в България, ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
2: След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни времени, интензивни валежи от дъжд, грамотевици, има условия за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Пътувай с Хоризонт продължава след това епично изпълнение на Рей. Ще си говорим за нещо, което, разбира се, в момента е едно от най-често присъстващите теми в и в новините, и в различните предавания, които дори не са обвързани само с туризъм. Става дума за това какво се случва тук в България в летният туристически сезон. В студиото сме поканали Елица Стоилова, която всъщност с която направихме през февруари тази година първото интервю. Тя е съдружник и управител на българска платформа за AI чат-ботове, познатата вече много по платформа UmniBG. Има над 20 години опит в хотелиерството и в туризма. Също така тя споделя, че в момента пускат изцяло нова версия на платформата, която е съобразена с най-новите тенденции в момента. Още други неща ще сподели Елица Стоилова. Защо отправихме покана към нея? И за да разкаже повече за срещата си с Тим Браун, който е експерт по данни и основател на Goldmine Data, който помага на хотелиерския бизнес да отстранява финансовите загуби, породени от грешни или непълни данни. А също така и съветва мениджърите да приемат числата като основен актив. Кои са основните принципи на Тим Браун за управление на данни в хотелиерството, ще разберем от Елица Стоилова, която вече е гост в нашото студио. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата. Много ми е драго да сме отново заедно в ефира.
1: Аз благодаря, че този път сте вече наживо в студиото. Как се съпознахте с Тим Браун, човекът, който представих преди малко, човек, за който сигурно много малко хора знаят, дори тези, които са от туристическия и хотелиерския бранш.
2: Тим Браун работи в сферата на данните и на информационните технологии вече над 30 години. Той е старши стратег и архитект по данни в щатите. Вече го споделихте, че има собствена компания в тази сфера. И нашата AI агенция работи заедно с него в сферата на данните. Ние се познаваме онлайн от съвместна дейност в сферата на AI консултацията и на работата с данни, тъй като множество клиенти, които правят одити, примерно с нашата AI агенция или базови тренинги за грамотност за своите екипи, опират до един и същи въпрос: добре, а от тук нататък какво? И първата стъпка преди един бизнес да тръгне да се AI-фицира, ако можем така да използвам, то е нов термин, който се появи полубългарски, полуанглийски, AI-фицирам. Първата стъпка не е да купим още инструменти. Първата стъпка е да си сложим ред в данните. И така започна съвместната ни работа с Тим Браун, защото той е експерт точно в тази сфера.
1: Сигурно хората, които в момента ни слушат и да кажем в тяхната глава е: аз имам хотел. Един или имам два, или имам малък хотелиерски бизнес. Сега това, което чувам в ефир, малко ме напряга, защото не съм много в час, защото не знам сега това означава ли, че аз трябва да се свържа с човек, който да ме обучи, или да имам такива хора в екипа, които да знаят как да въведат този метод и съответно така, че да се случи колкото се може по-малко грешни данни, да, финансови, да бъдат въвеждани, защото те ще водят и до грешни финални изводи за това как се развива бизнеса.
2: Да, всъщност Тим Браун сподели в неговото интервю, че лошото качество на данните струва на бизнеса 15-25% от приходите. Това е от една страна времето прекарано в справка, сравнение и поправяне на различни екселски таблици, отчети и прочее, за да се види откъде идва проблема в различията на статистиките. От друга страна, примерно това е разминаване в цените, грешно ценообразуване, което стъпва на грешна информация и прочее, така че което много късно се открива, когато качиш една недостатъчно висока или прекалено висока цена в онлайн платформите, на сайта си, дадеше на туристически агенти, накрая имаш или една стая, която не се продава, или стая, която се продава прекалено ниско. Нали? Тук вече говорим и за динамично ценообразуване, което е тенденция не от тази година в хотелиерството и туризма. Но фактът е, че когато има непълни данни, недобре структурирани данни или разхвърлени данни, които не си общуват заедно, то различните отдели работят с различни статистики и оттам тръгват недоразумения. Тук може би трябва да говорим и за това какво всъщност представляват данните в туризма, но и във всеки един останал бизнес. Това са няколко вида или няколко вида данни. Първо, данните, това са самите гости, историята на гостите, историята на техните покупки, техните интереси. Една от тенденциите през последната година и половина-две в туризма е създаване на дигитални двойници на всеки един турист, който идва в хотела, за да може, като се проследява какво купува, кога купува, от какво се интересува, каква е стая си е поръчал, какво е търсил, какво е питал. Нали, цялата тази информация да се стича в един профил на конкретния турист, да се прави по-добра прогноза от какво би се интересувал, кога би искал да го купи. Примерно в щатите в Лас-Вегас миналата година се открие един изцяло базиран на AI хотел, където точно от ден едно всеки клиент има такъв дигитален двойник и хотелът, не човек в хотела, а самия хотел може да предложи на човека в 3 следобед да му прати SMS, има отворено място в спато за масаж от 4, бихте ли искали да се запишете, защото примерно знаят, че в 4 часа този човек обича да ходи в градината да медитира или са забелязали, че накуцва и го боли крака. А така че ето цялата тази информация, всъщност това са данни, които касаят гостите и профила на всеки един клиент, за да може да се прави оптимизация на комуникацията с клиента и на неговите предложения и да му се предлагат неща, които той би купил.
1: Трябва ли да даде позволение да бъде създаден такъв негов дигитален образ?
2: По-голяма част от данните за дигитални образ мисля, че е добре да се пита клиента, но този дигитален образ, за който аз така го обясних по-визуално го обясних, но дигиталния образ той вече съществува, защото във всяка една резервационна система или във всяка една програма за лоялност клиента вече има история на покупките, какво е купувал, кога е идвал, през кои сезони, какви стаи е ползвал, дали е идвал с жена си или с децата си, какво е питал по време или какво е поискал да има в стаята, дали си е сменял възглавницата, дали по време на резервацията искал тиха стая или стая, която е на първият етаж. Нали? Това са неща, които така или иначе влизат в хотелските системи, влизат на някого в главата, което е по-лошия вариант, защото когато този човек не е на работа, информацията си е тръгнал заедно с неговата глава. И въпросът тук е цялата тази разхвърлена информация, която така или иначе хотела официално получава от клиента в комуникация си с него, да се събира на едно място и да се обработва. И това вече се превръща от някаква история на комуникацията с клиенти в данни за този клиент. Нали, това всъщност прави неговия дигитален двойник на неговите интереси и поведения. Ще ви дам пример. Преди много-много години, когато нямаше изкуствен интелект, аз работих на Марианските острови в хотел, бях хотелиер и работих с един много бутиков пазар. На островите такъв бутиков пазар бяха руските клиенти, защото идваха по един месец в хотела и бяха много заможни туристи. Така че към всеки клиент трябваше да се подхожда много индивидуално. И понеже близо 70% от тези клиенти бяха повторни клиенти, аз знаех за всеки един клиент абсолютно, дори децата му какво ядат, в кой ресторант, на коя маса предпочитат да седят, какво кафе искат, предпочитат да имат в стаята, нали, какви са им навиците. И преди един клиент да посети отново хотела, отварях екселската таблица и на идване те имаха за резервираната маса, която те предпочитат, стаята, в която те са свикнали да почиват, кафето, което те са свикнали да пият, на бара бутилка с тяхното име от това специално уиски, което по принцип го нямаме в бара, но вече сме го взели специално за тях. нали, ето така, примерно, постигахме 70% повторни клиенти от този пазар, защото те бяха обгрижвани, все едно им четяхме мислите. Не, това не е четене на мисли, а това е наблюдение и събиране на информация, която от информация се превръща в данни.
1: Но това е за високия клас хотели.
2: Но сега може технологиите
1: ли тази система да бъде приложена и в хотел, в който, да кажем, отива едно средностатистическо семейство, четиричленно, което няма такива претенции. То не очаква да очака специален етикет на бутилка на бара, или няма да има претенции, ако не е на тази маса на терасата на хотела, а да кажем някъде другаде, на някоя друга свободна.
2: Сега технологиите позволяват това, защото тази цялата информация минава по дигитален път. И ако има един AI агент, който я събира, я обработва и я складира, нали, говорим за автоматизация на информация, която тече между хотела и клиента, то това вече наистина се превръща от просто една информация, която е минала през служител на и, примерно, през фронт деск и заминала, вече се превръща в история на клиента и в данни за него.
1: А добре ли е да има такава AI мрежа, която да е, разбира се, хотела има своя собствена микромрежа и информация, точно за това, за което вие говорихте, но може ли и полезно ли би било това, дори и за конкурентоспособността на хотелите, да имат и самите те една такава обща AI мрежа, при която да има комуникация и съответно да могат и да си помагат. Не знам, може и много наивно да разсъждавам, но си мисля, че понякога това е важно. Ако в един хотел, да кажем, в последния момент се окаже, че няма как посетител да бъде настанен при добри отношения между два хотела, винаги човек може да се обади или съответно през системата да се провери дали не може да бъде настанен някъде там.
2: Тази практика между хотелите съществува, когато има овърбукинг и един клиент по една или друга причина не може да бъде настанен в един хотел. Това е нормална, стандартна практика между хотелите, да бъде настанен в същия или по-висок клас хотел от самия хотел, който не може да приема клиента. Но тук, понеже говорихте за AI, бих искал да кажа, че не е може ли и добре ли е, а трябва, това е новата тенденция, изобщо в хотелиерството да се върви към единна система на управление, която е свързана с всички инструменти, които хотела ползва, дигитални, софтуерни решения, дори и хардуер, който има някаква връзка като IoT системите, нали, в един хотел, които непрекъснато подават информация към... създават информация, създават данни, IoT системите в хотела. Тенденцията върви на там да има една единна система на управление, която е базирана на AI, събира данните, има единен дашборд, т.е. единна визуална платформа, в която всеки отдел може да достъпи, за да може цялата информация от хотела да се превръща в данни, да се обработва, да се структурира правилно, да се вижда къде има различия или различия в данните. Както, примерно, Тим Браун даде пример в неговото интервю. Два различни отдела могат да виждат заетостта по различен начин, защото в една система заетостта може да е 73% на хотела, в другата 71%, защото, примерно, някакво количество стаи са затворени за ремонт. Тоест, едната система ги отчита като нали, occupied, тоест заети, другата система не ги отчита като е заети, защото са в ремонт. Та, каква е заетостта на хотела? 71 или 73%? На база на такива отличия, на практика, менеджерите в хотела взимат различни решения. Та, една обща система би открила тези различия и биха менеджерите и самата система би задала въпрос защо има разлика. Защо един отчет показва 71% заетост, а другия 73% заетост. Ако има такава система, сега аз съм го виждала в множество хотели тук у нас в България, примерно на рецепция има един тефтер или тетрадка, в която...
1: Обратна връзка.
2: Където, примерно, рецепционистка или пък чистачката записва в еди коя си стая, изгорява, примерно, лампата. Минава техническа поддръжка, преглежда тефтера, вади си къде трябва да отиде, какво трябва да пипне, свършва го. Чудесно. След няколко, в рамките на 6 месеца, примерно в една и съща стая, примерно 105-та стая, лампата изгаря примерно всеки 2 седмици. Докато това нещо просто минава през тефтера и отива и се свършва, това е информация, това са текущи процеси, които просто са минали и заминали, свършени. Но ако всичко това е дигитално и се обработва, AI-системата ще забележи, че има някаква цикличност. И тогава, като се види, че всеки 2 седмици в 105-та стая се сменя лампата, това е ясен сигнал, че всъщност проблема не е в лампата, а проблема е в електрическата система на стаята. Нали, трябва да се търси по-сериозен проблем в тази конкретна стая. Ето това е значението на данните. И тъй като говорихме за данните, говорим от една страна, това са данните на гостите, ние вече доста говорихме за тях. От друга страна, това е втория пример, това са данните, които идват от оперативната дейност на екипите в един хотел. Те също всеки божи ден бълват данни. Нали, които когато се стичат на едно и също място, могат да бъдат структурирани, обработвани, анализирани и точно да се откриват такива различия и проблемни места, когато се анализира, че има някаква цикличност и периодичност или повторяемост в някакви процеси. Данните са и също така институциите. Институциите в хотелиерство и туризма също произвеждат данни, които хотела може да използва. И данните идват от пазарните канали, от конкурентите, от търсенето. Дали търсенето е в 10 сутринта или в 6 вечерта. Примерно в българските чат-ботове, в хотелските чат-ботове. И не само в хотелските, но понеже в момента говорим за туризма. От пандемията на сега, между 35 до 45%, в някои случаи, в някои хотели до 52% от комуникацията е нощно време. След 6 часа вечерта, преди 8 вечерта, преди пандемията, чат-ботовете спяха нощно време и те.
1: Така ли беше?
2: Да. От 1 до 3, 5 сутринта нямаше трафик в ботовете. Но през последните няколко години 1-2-3% от потребителите са в чат-ботовете. И в 2 сутринта, и в 3, и в 4, и в 5. Нали, това е една от добавените стойности.
1: Как се обяснява това?
2: Ами, от една страна се обяснява с това, че клиентите свикнаха да си вършат работата сами онлайн и да си вършат тогава, когато им е дошло, че трябва да я свършат. И това е 24/7. Тоест, ние преди да легнем да спим,
1: отмятаме доста неща.
2: Сещаме, че нещо не сме свършили и трябва да пуснем нещо, за да може утре да ни върнат обратна връзка. Нали, примерно, майка ми, тя не спи до 2 сутринта и тя си е на телефона и цъка нещо. Нали, не е единствената. Има часова разлика. Преди клиентите се опитваха да се вместят в работното време на един хотел. Предполагаемото работно време, защото не знаят има ли рецепция, която 24/7 или не. Сега клиентите се самообслужват, когато, както казах, им е добре дошло и когато има часова разлика, те попадат в неработното време на хотел или в тези часове, в които един човек не би позвонил и не би отделил време да пише имейл, защото му трябва да си свърши работата бързо.
1: Ще продължим сега с музика, след което ще имаме още малко време, в което ще ми разкажете за последният опит, който сте натрупали, когато сте били в Китай. Нали така?
2: Супер!

0: Елица Стоилова, съдружник и управител на българската платформа за AI чатботове UmniBG, е гост в студиото на Пътувай с Хоризонт. Говорим за това колко всъщност е важно въвеждането на данните да бъде правилно, що се отнася до определенето на един хотелиерски бизнес като успешен, защото всъщност грешно въведените или непълните финансови и не само финансови данни могат да ни дадат и много грешна представа, да кажем, в края на сезона за това каква оценка даваме на свършената работа. Елица, вие казахте, че всъщност последният опит, който сте натрупал, е в Китай, където сте били наскоро. Какво видяхте там?
1: Да, бях по покана на китайското посолство на едномесечно обучение в сферата на туризма и имах възможност да се запозная, тъй като аз идвам и от хотелиерската, и от технологичната индустрия, и това беше прекрасна възможност от една страна да видя какво е нивото на тяхното хотелиерство и туризъм, от друга страна да наблюдавам как използват проактивно технологиите в туризма. И имах възможността да интервюирам генералните директори на различни хотели за степента на използване на изкуствен интелект и роботика в хотелите. Така, роботиката е стара новина в Китай. Те много отдавна използват роботи в хотелите и това не е нещо, което някого ще впечатли там. Но за изкуствен интелект и за тях е нова вълна, което мен всъщност ме изненада. И това, което ме впечатли най-много и всъщност е абсолютно логично, е разделението или фокуса къде се използва изкуствен интелект. Един от петзвездните хотели, генералният директор, каза така: най-голямата ценност на хотела е персонала. Защото туристическата индустрия е индустрия на комуникация с хора и отношения между хора, отношения между служители и персонал, преживяване на хора, емоциите на хората. Фокуса в Китай, примерно, е човешкия фактор, персонала, най-добрите служители да се изведат на преден план, където са гостите, и да се отдели повече време на индивидуална комуникация с гостите, докато тъй наречения back of the house, или това, което гости не виждат, всичките операционни системи, оперативната дейност на хотела, която прави хотела организъма, който е, но клиента реално не го вижда, не се сблъсква директно с него лице в лице. Нали, това са и поддръжка, и лондри, в смисъл пералнято и всички останали отдели. Там масово се вкарват роботи и изкуствен интелект, за да може рутинната работа, неприятната работа, тежката работа, мръсната работа да се и много често рутината, мръсна, тежка работа и работа, която хората не искат да вършат, всъщност е абсолютно повторяема. Точно там фокуса е да се вкарва роботика и изкуствен интелект, за да могат хората да се освободят и да са по-активни, да имат повече енергия, емоция, да комуникират с клиентите. Така че това беше много интересна, много интересен опит, който видях там. Но понеже говорим за данни и не успях да кажа важна част от данните, тъй като говорихме до сега за данните като статистики, цифри и проче, но трябва да говорим за данните и като базата знания на хотела, т.е. цялата информация на хотела, която се разпространява онлайн, дигитално. Тази информация също е изключително важна, защото AI търсачките не могат да си свършат добре работата, ако няма стабилна, актуална база знания за хотела. AI чатботът на сайта ще подаде грешна или устарела информация, ако базата знания не е обновена, актуална или пълна. Нали, така че информацията, която хотела подготвя за себе си, също трябва да бъде стандартизирана, структурирана и постоянно апдейтвана, за да може хотела наистина да има актуално представяне в AI света и клиентите, които питат ChatGPT или Gemini или Claude или Perplexity за дадена дестинация и хотел, да получават правилната информация от AI. Нали, тук говорим за AI видимост. И няма добра AI видимост без качествена база знания и без добре структурирана информация, която лесно се чете и се разбира от AI, за да може да се пресъздава, цитира и препоръчва. Така че това е другата част от работа с информация в хотела, която е изключително важна, защото това касае и това касае имиджа на хотела, неговия дигитален пиар, това касае и отзивите. Отзивите са данни. Те също трябва да се обработват, изличат и подкрепят, тъй като когато AI прави оценка на един хотел, дали да го препоръча, AI не само чете сайта на хотела и дали има информация на този хотел, AI не само може да влезе в чат-бота на хотела и да си приказва с него и да получи оттам информация. Това е новата вълна, AI to AI booking или AI резервации, когато една търсачка или един агентски браузър може да си приказва с чат-бота на сайта на хотела да направи резервация и да я потвърди без намесата на човек нито от страна на клиента, защото той е задал задачата на AI асистент, нито от страна на хотела, защото всичко се случи автоматично между системите на клиента и системите на хотела. Нали, това е също тенденция в момента. Но без данни, без правилна информация, тази пътека, която е новия тип, нов тип резервации, които вече са навлизат в хотелиерство и туризма, тя ще се счупи някъде, ако няма правилно структурирани актуални данни. Така че това е втория тип данни, които са изключително важни. Так, казахме, че AI търсачките не само оценяват хотела, по неговия сайт и ако могат да си комуникират с неговия чатбот, с чатбота, но те преглеждат отзивите. В отзивите не само е важно какво е казал потребителя, но и как е отговорил хотела, защото я оценява поведението на хотела, неговия професионализъм, експертизата, експертната оценка, опита, който той предоставя, начина, по който отговорил. Това всичко има значение за оценката за AI видимостта на един хотел, когато AI прави оценка да препоръча ли един хотел или не. Колко е пълноценна информацията? Миналата година водих едно обучение за AI в туризма в Габрово и по време на обучението ме питаха, избрала един конкретен хотел и ме питаха защо съм избрала този хотел, а не друг, като в центъра на града има няколко бизнес хотел, които дори са по-добри. Отговорът ми беше, това беше единствения хотел, в който на сайта пишеше, че има безплатен паркинг на територията на хотела. На всички останали сайтва пишеше, хотел има паркинг. Ма на територията ли е? Безплатен ли е? Няма информация на сайта. И AI ми препоръча точно този хотел. Значи, доколко е пълноценна и детална и добре структурирана информацията, има значение за това как, кого ще препоръча AI. Така че това са, това отново опира до качеството, детайлността, актуалността на данните и базата знания на един хотел.
0: Вие ще имате отново лекции и срещи с хора от туристическия бранш, на които ще можете да споделяте всичко това, да, всъщност това, което споделихте, е малка част от това, което можете да разкажете на хората лице в лице по време на вашите класове и съответно да задават към вас въпроси, които са породени от техният личен бизнес опит. Да. Надявам се, че стават все по-малко плахи и неуверени и по-малко недоверчиви, защото и в предишното интервю ми казахте, че при тези срещи сте чували наистина много въпроси, обвързани крайно с недоверие към AI и навлизането му в туризма. Ще продължим темата, ще продължим да говорим и за напред. Сега обаче ще се насочим към едно събитие, което предстои, и това е джаз фестивала в Боровец. След малко очаквайте в ефира на Хоризонта да се включи Николай Захариев, който е музикален директор на фестивала, също така и дългогодишен музикален редактор в Хоризонт, създател заедно с Бояна Андреева на Зона за рок и джаз, както и Приключения в страната на радиото. Продължаваме сега и с музика на Спектрум, които ще имате възможност да слушате на живо по време на фестивала в Боровец.

0: предаването „Пътува из хоризонта“ се отправяме и към програмата, официалната програма на Международния джаз фестивал „Доктор Емил Илиев“, който се състои в Боровец и ще се проведе от 31 юли до 4 август. Сега ще обсъдим програмата заедно с Ники Захариев, който е музикален директор на фестивала още от неговото създаване. Здравей, Ники!
1: Добър ден и много благодаря за поканата да участвам, макар и от разстояние, в предаването.
0: Аз също започнахме с Спектрум.
1: Извинявай, че те прекъсвам. Аз и благодаря и за пиесата, която избра в изпълнение на Спектрум, защото това е популярната, да не кажа безсмъртна, Birdland пиеса на великия Джо Завино.
0: Ами, надявах се да го оцениш, между другото, но реших да си позамълча и да не казвам, че по някакъв начин има отношение и към теб. Сега, казахме, че ще представим програмата на фестивала. Всъщност, няма да имаме възможността да го направим подробно, тъй като това ще се случи в предаването на Веселин Димитров, където включително сега ще издам и че ще имат възможност нашите слушатели да чуят и не цялото, защото ти ми каза 40 минутно, но част от интервюто с Ричард Бона, който също ще бъде един от хедлайнерите и всъщност хората ще имат възможност да го видят. Ричард Бона трио в вторник, 4 август. Но към 4 август малко по-късно. Преди това обаче, сега един така екзистенциален въпрос. Като музикален директор винаги отговорността да избираш каква да бъде програмата, да избираш артистите, които да излязат на сцената на фестивала, е доста сериозна и отговорна. Твоите лични принципи какви са?
1: Тъй като съм имал през годините щастието и удоволствието да посетя едни от най-големите и едни от най-подробно застъпващите всякакви стилове фестивали, като Монтрьо и като Нордси и като Ле Рюкен в Франция, винаги от тези мои присъствия там успях да разбера, че наистина, ако един фестивал иска да бъде запаметяващ се и да има своето неотменимо място в картата на световните фестивали, трябва да се гони качество. И това съм се опитвал заедно, тук малко ще вкарам шуробаджанашкия момент, защото моята съпруга Илияна Захариева страшно много ми помага за... Тоест, не ми помага, ние заедно изготвяме тази програма. Сме се стремили към това. От друга страна обаче, все пак разполагаме с някакви средства, които за съжаление не отговарят въобще на средствата на Монтрьо и на Нордси. Разбираемо защо. Още повече пък и тази година проблемите финансови на държавата се отразяват за всяка една област на живота и фестивалите не остават незасегнати. Така че трябваше да се съобразим с бюджета, който имаме и да можем все пак да предложим на аудиторията в Боровец максимално високо качество, това към което сме стремили в предишните 4 издания. И считам, че избора ни, поне това е по моята преценка, може и да греши, и ако греша, ще се радвам някой да ме поправи, но това вероятно ще се случи след фестивала. Мисля, че успяхме да съберем доста качествени изпълнители.
0: Откриването на 31 юли Биг Бенда на Благоевград, след това на 1 август Истън квартет от Швейцария, Спектрум вокал бенд, който чухме преди малко, и сега към един много интересен артист от Испания, Винсен Гарсия. Поправи ме, ако бъркам, но мисля, че зад него всъщност един твой приятел и колега, Виктор Димитров, беше човек, който също дали заедно слушахте и обсъждахте, или пък той беше човека, който ти каза, той че трябва да го чуеш.
1: Той ми отвори очите и ушите. Това се случи преди около вече 6-7 месеца, не помня точно. И когато го чух за първи път, бях, че цитирам поета, страшно трогнат и очарован. И даже споделих с Виктор, че ето един човек, когато ако успеем да привлечем на фестивала в Боровец, мисля, че ще избием рибата, въпреки че не звучи много радиофонично това, което казах в момента. И постепенно, естествено, чух всичко, което той предлага и в мрежата, и като има два албума, и се убедих, че това ще бъде много привлекателно за хората, които обичат качествената музика. На първо слушане той впечатлява с смразяващата си техника и отношение към баса и към всякакви видове трактовки чрез баса на различни стилове в музиката. Но от друга страна, вече на 3-то, 5-то, 12-то и 49-то слушане, разбрах, че този човек, освен своята виртуозност, той притежава невероятен усет към музиката, невероятен усет към изграждането на самата музикална форма, така че останалите негови колеги от квинтета абсолютно равностойно да участват и да се чувстват на сцената.
0: Искам да го чувам сега. Аз съм избрала една композиция, която се казва Fast Forward Funk и е от негово живо изпълнение, от концерт, който мисля, че от преди 6 или 5-6 месеца.
1: Добре.

0: Ето това ще имате възможност да слушате на коя дата, Ники?
1: На 2 август и добре, че сега го съкрати малко, защото аз вече бях почнал да танцува и имаше опасно да изпусна телефона и да не можем да продължим разговора.
0: Жесток е. Наистина е. Не знам как е Виктор. Беше се запознал точно с неговото творчество.
1: Не, това Виктор е любознателен. Интересува се.
0: Любознателен е, точно така. Та, ето този талантлив венецуелец ще имате възможност да гледате на 2 август.
1: Не венецуелец, извинявай, че да поправим. Той е от Испания, родом е от Валенсия.
0: Валенсия. Аз ли казах венецуелец или ти каза венецуелец?
1: Не, ти го казах, той е валенсианец.
0: Валенсианец е. От Валенсия, точно така. Баща му е бил тромпетист, мисля, че прочетох. Така, той ще бъде на 2 август. Остава ни още много малко време, затова и се насочваме към последната вечер.
1: Не, само извинявай, искам, не може да не споменем, при положение, че до тук споменахме всички участници, само ще кажа, че предпоследната вечер е Емил Тасев квартет и Яви с неговата група.
0: И на 4 Ричард Бонът трио, вие с Веско Димитров направихте интервю с него преди, мисля, че бяха 2 седмици.
1: Да, горе-долу 3, може би.
0: Да, което слушателите ще могат да чуят в предаването на Веселин Димитров. Какво всъщност Ричард Бонът трио, какво ще могат да чуят тогава вечерта при последната вечер на фестивала?
1: Самото явление, както аз го наричам, Ричард Бонът, винаги предлага изненади, независимо в какъв формат се явява на сцената, дали ще е с голям оркестър, дали ще е с камерна формация, както в случая ще бъде с трио, но съчетанието между африканските напеви, защото той между другото и един изключителен певец, айде това, че е басист, чудо, това вече, който се е срещал с неговата музика, мисля, че много добре го знае. Но това, че той пее фантастично и то по един манер, който е неповторим, мисля, че това допълнително допринася за неговото излъчване и за качеството на неговите изпълнения, пак казвам, независимо в какъв формат. А тъй като, тук признавам си, че Ричард Бонът е моя голяма слабост, и когато ти ме попита в началото на моето включване как трудности и въобще как готвиме програмата, едно от имената, които най-напред ми блесна в съзнанието, без въобще да съм убеден, че ще успеем да го поканим и че той ще се отзове на нашата покана, беше именно Ричард Бонът.
0: Успешно е било предложението като покана. С две думи, наистина с две, защото сме вече много на финала.
1: Добре, само мога ли, тъй като все пак, освен че съм свързан основно с музиката на фестивала, но фестивала представлява на единно цяло, в този фестивал, както и предишните 4 издания, има и съпътстваща програма, която е малко встрани от музиката, но допринася за по-широкия спектър на преживявания на хората, които ще присъстват в Боровец. Първо ще спомена, че имаме си композитор, който ни създаде химна. Това е може би единственият фестивал, не знам всъщност, но в България, който има свой собствен химн, записан от Биг Бенда на Българското национално радио с аранжимента на Васил Спасов. Отделно ще имаме всеки ден прожекции на документални филми, свързани с джаза и по-общо и с музиката. Тази година това ще бъдат филми на рано отислия си Росен Елезов. Той е режисьор на тези филми, представени от професор Божидар Манов. Среща с писателката Здравка Евтимова, Детска академия, джаз академия за деца, което също всяка година го имаме един ден за седмица, обикновено е в неделята, т.е. този път ще се падне втори. И какво ще има изложба, всяка година излага картини свои художника от Тамков Георги Георгиев. И това, което мога с много кратко и бързо да спомена като съпътстваща програма, и с едно дете чудо, само на 12 години, Васил Христов, който е шампион републикански в 4 дисциплини лекоатлетически, но вече няма да...
0: Ники, влизаме в рекламите, затова ще трябва да те прекъсна и така ще завършим днешното издание на Пътувай с хоризонт.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Природният газ да поевтинее с процент и през август да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Преди регулаторът да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Български ученици спечелиха 4 медала от Международната олимпиада по химия, която се проведе в Ташкент, Узбекистан от 10 до 19 юли. Златен, сребърен и два бронзови са медалите, завоювани от младите ни химици, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Четиримата отличени ученици са 11-класници и 12-класници в Софийската математическа гимназия. В олимпиадата се включиха 320 участници от 84 държави. Тя е най-престижното международно състезание по химия за ученици и се провежда всяка година от 1968 година насам. Започва изграждането на лагера на бялото братство на Седемте рилски езера. Това става неизменно от 1929 година в края на месец юли, предава кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
1: Лагерът ще е разположен на регламентираното място при Рибното езеро на 2200 метра над морска височина. Самият лагер е върху 1 декар и 100 квадратни метра, като максималният брой на палатките не трябва да надвишава 60. Според плана за управление на Национален парк Рила не се разрешава използването на допълнителни терени за лагеруване. Лагерът ще се управлява от комендант, спазва се установен през годините вътрешен ред, кухнята, местата за миене и други. Ще се монтират походни умивалници, които след приключване ще бъдат демонтирани, а теренът почистен. Генерираните отпадъци ще се събират разделно в чували и ще се транспортират извън територията на парка до началната станция на седалковия лифт, като това ще става с наети коне. Новото тази година са монтираните на хижа Седемте езера фотопанели, което ще осигури и ток. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Преминаванията на кипърски гърци и кипърски турци през зелената линия, разделяща Кипър, са се увеличили, но търговията между тях е намаляла. Това отчита новия доклад на Европейската комисия по програмата за подпомагане на кипърската турска общност през миналата година и прилагането на регламента за зелената линия. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Близо 34 милиона евро е предоставил Европейският съюз за икономическото и социалното развитие на кипърските турци през миналата година, като в края и в процес на изпълнение са били над 100 договора за инфраструктурни, образователни и бизнес проекти. Общата сума от началото на програмата в помощ на кипърската турска общност през 2006 година до края на 2025 надхвърля 760 милиона евро, се посочва в обявения доклад. Въпреки европейските инициативи и подкрепа за стимулиране на икономическото сътрудничество между двете кипърски общности, търговията между тях през демаркационната зелена линия остава силно ограничена, констатира Европейската комисия. Тя посочва редица административни, банкови и технически пречки. Покачването на цените и високата инфлация в окупираните райони са ограничили посещенията на кипърските гърци в тях с цел пазаруване, но са насърчили повече кипърски турци да отидат за покупки в свободните зони, според цитираните данни за движението през контролно-пропускателните пунктове. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Ферибот, превозващ 116 души плюс членовете на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта, съобщи министъра на обществените дела на страната Хуан Едигил, цитиран от Франс Прес. По думите му, до сега са били спасени 8 души. Спасителната операция продължава. Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго е нараснал до 2267, като 893 са починали, сочат публикувани късно снощи данни на правителството в Киншаса, цитирани от Reuters. Това е общия брой на потвърдените случаи към петък. През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разрастава.

0: нараства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължават да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
1: След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни времени, интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

студио Гери дойдоха е песента на Олга Борисова, която ви изпях. Знаете, че в края на месец юни отбелязахме 85 години от рождението на певицата, а днес в Двуглас ви посрещаме с хоро на пояс в изпълнение на Мишо Михайлов. Ще има музикални премиери и в това издание, и понеже знаете, че съм нетърпелива, започвам един по един да ви представям нашите гости. И тази седмица се срещаме с Юлия Цанкова в рубриката Понашенски, за да си поговорим за наближаващия празник Илинден. И да ви кажа, много ми харесва, че ни стана нещо като традиция Ева Валентинова да представя в Двуглас млади таланти, такива, които горят за нашата народна музика. Ще чуете от Ева каква е историята на Георги и Николай Пъйков от град Банско. Наживо в студиото на Хоризонт посрещаме младата певица Пирина Христова. Повод за гостуването и са две нови песни, които ще представим, а във втората част на Двуглас разговаряме с Гергана Димитрова. Преди малко повече от месец излезе нейния албум съвместно с световно известната изпълнителка Лиса Джерард, който се казва Слънце и Луна. Ако искате да разберете повече за него, останете в минутите до 16 часа с звукорежисьора Кремена Пръвчева и с мен Стиляна Алексиева, а след като отзвучи хорото на пояс, ще чуем и дуета на Мария Стефанова и Петър Кирилов.

0: Време за среща с корените ни започва рубриката по нашенски. Най-напред ще кажем за Илин ден. Посрещаме Юлия Цанкова. Здравей, Юле!
1: Привет, здравейте, уважаеми слушатели. Много сме говорили, много сме слушали, много сме чели за почита към Бог, Перун, Бог на грамотевиците и светкавиците, а както ти каза, утре е Илин ден. Празник, на който народната традиция повелява с чест на Илия Грамовник да се коли най-старият петел. Значи, от една страна се подмладяват петлите в дома, а от друга страна подмладяват се и петлите в селището. Това е в преносен смисъл, разбира се. Ето сега как става това. Точно на Илин ден извършва се опасване на новите ергени на хорището, пред стари, пред млади, пред всичко живо. Когато някой момък се заергенее и реши, че вече може да гледа къста, може да създаде дом, семейство, вечерта на хорото, най-старият ерген, а ще рече най-възрастният, най-женен мъж в селото, поема от майката на момчето или от негова сродница нов червен пояс и опасва момъка. Държи този пояс от единия край. Момчето хваща другият край, аз съм го виждала, поставя го под гърдите си и започва да се завива в посока наляво, за да може да приближи другия край. В това време старият ерген благославя. Както се усуква пояса, тъй да се усукват момите около него. Останалите, естествено, казват амин. Започва голямо въртяно хоро. Обаче в един момент старият ерген къса хорото и пак благославя. Както се вие хорото, тъй да се вият момите около теб. От този момент момчето добива положение, изпада в положение на ерген и вече може да задява момите, без да му се присмиват. След това всички отиват на оброчището, правят обща трапеза и веселбата започва. Сега дамите да слушат, защото жените някога били много внимателни. И то защо? Не се мият точно на този ден на Илин ден, за да не ги залюби змей горнянин. Обаче именниците са много. Илия, Илиан, Илиана, Илко, Илка. Те празнуват заедно с кожухари и кермидари. А за свети Илия разказват, че той не си знае именния ден и всички криели от него, защото от светкавици и грамотевици ще изтъбели земята. Ние знаем още нещо. Чували сме, че по небето с колесница свети Илия преследва ламята, хвърля по нея небесни мълни. Сега за всеки случай да ви кажа нещо, което се знае от много стари времена. С нещо метално, мъничко, леко се чукваме по главата. Защо? Не просто да не ни хване някоя от всичките тези мълни, светкавици и грамотевици. А ако ви е била приятна днешната среща, уважаеми слушатели, отново покана за двуглас. Тейце, до скоро!
0: Благодарим на Юлия Цанкова, че и тази седмица ни потопи в света на традициите и обичаите, които не бива да забравяме в рубриката по нашенски.

0: Днес Ева Валентинова ви представя две млади момчета от Пиринска Македония, които избират песента и банско за свой път. След успешно дипломиране в Германия за Георги и в допълнение изборът на Николай, отдаден на традициите и старата музика от репертуара на банските старчета, слушаме.
1: За Българското национално радио представяме един млад фолклорен талант, който успява да съчетава своите професионални така начинания с традицията от Банско и едни пътувания учебни в Германия, доколкото помня имаше. Здравейте!
2: Здрасти!
1: Радвам се, че се завърнахте обаче. Да, много е важно да сте тук на наша територия. Има какво да се случва в България.
2: Да. Тук е по-интересно определено. Аз казвам Георги от Банско. На 27 години.
1: И колко време е в Берлин ли, къде беше в Германия, не, учихте?
2: В Инглщад 3 години и половина. Това е близо до Мюнхен.
1: Близо до Мюнхен и специалността няма нищо общо с традиции, балканистика, етно.
2: Нищо общо. Инженерна. Да.
1: В Банско сега какво се случва? Как върви песента и лятото? Има ли достатъчно ангажименти?
2: Ами по принцип зимата имаме повече ангажименти. Лятото повече на открито. Ходим по сватби, имаме разни тържества, но тогава и повече работата, за мен говоря специално, и по-трудно намирам време, но все пак успявам за участие.
1: Много е важно, че имате попълнение. Вече има и момичешка, женска формация към вас, бански лизки. Толкова много детски групи, които присъединявате към бански старчета като кауза, не само като песен и работа.
2: Да, абсолютно. Ами тя, женската група е отдавна.
1: Да.
2: Ние горе-долу заедно с момичетата почнахме. Те наравно с нас си пеят, танцуват и...
1: И пътуват.
2: Без тях не можем, да.
1: Много е хубаво това, че пазите традицията, че имате от всички поколения. От всички поколения певци.
2: Съгласен съм, това е работа на ръководителя.
1: Янчевичин.
2: Да, така да ни сплоти всички и да ни предразположи. Ние с него сме приятели. Нали няма никакви бариери, нищо, че ни е ръководител и винаги е било така.
1: Семейство?
2: Да, точно така.
1: В Пиринска Македония умеете да пазите и родовата памет и песента и доброто отношение, човещината помежду си.
2: Ами съгласен съм, да. Навсякъде е така. Всички родове в Банско си знаят историята. Банско е град с хубави традиции, с добра култура и имаме много чужденци даже, които идват и се интересуват и правят документални филми разни и просто на всеки му е интересно в Банско.
1: И тази година имахте честа, освен във всички ваши ангажименти, фестивали, събори, сватби, тържества в Банско, отделно сезона да покриете и да участвате в спектаклите на ансамбъл Пирин по повод 70 годишнината на този невероятен състав, най-големия и най-мащабния в цялата държава като проект.
2: Да, един невероятен състав наистина. Ние бяхме много впечатлени, когато за пръв път отидохме, нали, да се видим с тях. Участвахме, както казахте, на техния концерт за 70 годишнината и след това имахме още няколко занимания с тях. Те ни харесаха, казаха, че добре се включваме към тяхната програма и много се радваме, че имаме удоволствието с тях да сме на една сцена.
1: И не само, че ви харесаха, ми в НДК на най-големия спектакъл в зала 1 бяхте абсолютния гвозди на програмата заедно с Бистришките баби.
2: Да, съгласен съм. Бистришките баби страхотни са бяха и те. Тогава мисля, че ние открихме
1: точно така.
2: Нали, спектакъла. Една песен, но както хората.
1: Това е важно, да бъде посланието силно и в няколко секунди да хване сърцето и душата на публиката.
2: Да, мисля, че успяхме да го свършим това нещо.
1: В Банско как се живее? Вие като млад човек, какви са предимствата според вас на този град?
2: Ами в Банско хората са малко, местните, и всички се познаваме. На мен лично това, за мен това е плюс, за някои хора не. Но за мен е плюс, защото като изляза по улицата и като се видя с някой, винаги има какво да си кажа. Винаги се поздравяваме с хората. Хората са лъчезарни, усмихнати. Работа има, туристи има и винаги е интересно.
1: Дори сега, лятото имате много фестивали. Трябва да поканим слушателите да видят община Банско каква програма има за целия летен сезон.
2: Аз винаги съм мислил, че Банско е летен курорт, не само зимен курорт.
1: Нали?
2: Лятото е много хубаво в Банско, планината, прохладно време, има къде да се отида и в околията има доста какво да се разгледа, така че заповядайте.
1: Благодаря за участието. Успех на бански старчета, на всички формации към вас, на всички деца от Банско, които ви поддържават.
2: Благодарим и ние и радваме се, че сме тук.
1: Хубаво лято!
2: Хубаво лято!
1: Още един талант от Банско в ефира на програма Хоризонт. Здравей, представи се!
3: Здравейте, казвам се Николай Пайков, на 30 години от Банско.
1: Цял живот верен на традициите, фолклора.
3: Абсолютно, абсолютно.
1: И така. Какви са инструментите и въобще теченията в фолклора, които сега те водят към песента и музиката на Бански старчета?
3: Банската песен, основно. Това ми е желанието, това ми е амбицията и това и пеем.
1: И това е целият съзнателен път в случая?
3: Абсолютно, да.
1: Избор да живеете, да творите, да създавате в Банско, да градите.
3: Да.
1: Ето това си и мисия, не е просто начин на живот.
3: Да.
1: Има ли последователи, има ли достатъчно деца, достатъчно публика в днешно време за тази ваша архаична музика?
3: Има доста желаещи, има много школи в Банско, които се занимават с обучението на деца, като лека по лека има и встъпване между групите.
1: А в Народното читалище как се случва дейността? Знам, че и вие сте част от читалището като формация, но има ли и други направления? Други педагози, колеги, музиканти.
3: Има група поп и джаз пеене, има група, която е пиано с преподаватели, тамбура, гайда.
1: Пълно е.
3: Пълно е. Желаещи има и все повече хора искат да се върнат към традициите, което е много добре.
1: Това е наистина много хубаво за един модерен град, какъвто е Банско, с известен ски сезон, с известен ски туризъм, но и не само целогодишно имате събития. Фестивали, джаз фест, фолклор, към джао фест тази година.
3: Да.
1: Богати сте.
3: Абсолютно.
1: Активна ли е публиката на местно ниво или разчитате на гостите и на чужденците? Как смяташ ти?
3: Активно е. Активно е търсенето от хората, много хора ни познават, почти целият град.
1: Е, вие сте емблема.
3: Като
1: Бански старчета.
3: Има и доста чужденци, които също се радват на музиката.
1: Имате и чужденци, които живеят вече целогодишно в Банско?
3: Да, има доста.
1: Идват ли да се занимават с фолклор? Обличат ли народна носия? Имат ли интерес към старото?
3: Имат. Има доста желаещи. Наскоро свирихме на Номад Феста, дигиталните номади, които са ние го откривахме. И друго си е, когато видиш германци, англичани да играят право хоро. Много желаещи има и се усеща. Това е музика за душата.
1: Ти самият ще избереш ли Банско от тук нататък или съчетаваш с други професии, с други места из България?
3: Основно ми е Банско, като пътувам и към Благоевград, така че основно ми е Банско.
1: Пиринска Македония.
3: Пиринска Македония, да.
1: В кръвта, песента и в живота. Така да бъде. Благодаря за участието.
3: И аз благодаря.
0: А ние благодарим на Ева Валентинова, която ни срещна с Георги и Николай Пайков. Ние продължаваме с песента «Планино Пирин» на Банските старчета.

Черноката, русата или пък кистенявата. Стоян си хвана русата, русата самодивата, а тя му кротко продума. Стояне, младо овчарче, извади кръпче шарено,

0: Чухме самодивска песен на Пирина Христова, скъпи слушатели. Тя е един от ярките гласове на Гралово. Много ми е приятно да я приветствам в студиото на Хоризонт, защото представяме нова музика с нея. Ще си говорим за всички новости около Пирина. Здравей, Пирина, и добре дошла в Двуглас.
1: Здравей, добре заварила. Много ми е приятно. Благодаря за поканата.
0: Все по-често ми гостуват граловци, което пък много ме радва, защото вие сте хора с големи сърца и много държите на вашия фолклор, съхранявате го, пазите го, предавате го. Ето, ти си преподавател в няколко музикални школи, също си част от хор Ваня Монева. Сега, когато си говорихме с теб в предварителния разговор, ти изброяваш... че ходиш на участия. Школите, в които преподаваш, те са не само в Батановци, от където си родом, ами различни места в Шуплука. Отделно ходиш и на участия с Виктор Джоргов, с него сте и партньори и на сцената, а също и в живота. Как успяваш с толкова много неща? Имаш ли време за нова музика?
1: Ами, за съжаление, малко трудно, но пък и ти знаеш, че колкото повече сме натоварени, толкова по-добре се чувстваме, май така се получава. Да, ходя и в Костинброд, и в Трън, в читалището, въобще... Това се шегувам, че цяла Западна България, целият Шуплук се обхождам така, и че се шегувам, че живея в колата, защото така се получава. Интересното е, че новата музика идва. Имам няколко нови песни авторски, които съм измислила, и текст, и музика, но така чакат своето време, и се надявам, че съвсем скоро пак ще може да се видим пък за тях.
0: Разбира се, ще си поговорим малко и за самодивската песен, и за Болен ми лежи кара Мустафа, но преди това искам да направя един акцент върху това колко пък те обичат твоите ученици, защото ти правиш аудиторията съпричастна с твоята работа и много често в социалните мрежи си много активна. Могат да те видят там нашите слушатели, да те намерят. Пускаш клипчета с млади таланти, които обучаваш, нали така?
1: Да, пускам много често клипчета с децата. Те много се радват, когато се снимаме. Казват: хайде, госпожо, кога ще се снимаме. За тях това е радост. Им доставя нещо по-различно. Да, така е. Права си. Много децата ме обичат. Сега не знам на какво се дължи, но слушат ме също така, слушват се в моите съвети, и не само, не говорим само за пеенето, а така виждам, че съм като пример за тях, което всъщност това е моята мисия, нали, това да бъдеш пример за младите хора, особено, знаеш, в това време, в което живеем, и да обичат фолклора, и да се завръщат, защото аз се старая да пеем автентични песни, да пеем песни, не да бъдат по-непознати, да, за широката аудитория. За мен това е важно. Да, популярните песни, известните песни, те са прекрасни, но някак си, ако ние, младите изпълнители, не популяризираме тези песни, които са някъде там, нали, стоят, всъщност как те ще станат известни?
0: Абсолютно си права, така,
1: нали,
0: е, да.
1: Известните песни в момента, които са достъпни за широката аудитория, и те някога са били неизвестни, да, и някой ги е популяризирал. Така че аз апелирам младите колеги да търсят макар и изпяти песни, нали, вече, но да бъдат популяризирани точно тези непознати, които всъщност са много красиви песни.
0: Тези две нови песни, които представиш, показали им ги? Слушахте ли ги вече? Запяхте ли ги?
1: Ами, пеем ги с една моя ученичка, която тя е малко по-голяма, не е дете. Специални поздрави за Деси. Тя изпълнява своята детска мечта да пее и тя така ме нарича учителко. Учителко, хайде да пеем Кара Мустафа, да пеем Самодивска песен. Та с нея ги пеем. Другите, не знам, може би се страхуват да ми кажат, че искат да ги пеят ли. Не знам, не сме стигали до този разговор. Но много виждам, че много се слушат песните, особено сега и Кара Мустафа, след като излезе клипа. Навсякъде звучи. Аз чак така, сега пътувахме в Хърватия, бяхме в Загреб на един фестивал с клуб по фолклорни изкуства Витоша, с Костин Брод. И аз така съм си полегнала и по едно време съм си сложила даже слушалки. По едно време моята приятелка нещо ми прави някакви знаци, аз въобще, а те пуснали Кара Мустафа. аз пия. И много се зарадвах, много така. Много ми е мило, много се радвам, че труда, който съм вложила и аз, и не само аз, всички хора, които участват в тези песни, се оценява и се вижда.
0: Кара Мустафа е много очаквана песен, също и видеоклипа, всички разпитваха за нея, казвам разпитваха, защото и аз съм била свидетел на въпроси към теб. Разкажи ни сега повече, с кои музиканти работихте, как я сътворихте?
1: Ами, така, сега ще се опитам да събера историята по-кратко. Миналата година бях на Български събор Ангел Войвода и с Тодор Тодоров, който е част от Сдружение Хайдут, и той каза, абе, хайде да направим една песен с теб, с Сдружението, ние ще направим клип, ти ще направиш песен. И аз казах, ами, добре. И това се случва юни месец. Mm-hmm. И той вече юли ме казва, аз харесвам много тази песен «Болен ми лежи Кара Мустафа», аз никога не съм я слушала. И искаш ли? Добре. Обаче той ми звъни след един месец и казва, айде. И аз добре. Обаче аз дори не съм я научила. Така, и много скорострелно трябваше да я науча, да направим запис. Записа го направихме в Пловдив при Мариан Щерев. Аранжимента е дело на Стефан Йорданов. Той свира и акордеона в песента. Разбира се, както съм написала в социалните мрежи, иска не иска, Виктор Джорков участва. Той свири гайда, тамбура. И да, това е в Кара Мустафа, което е неговото участие, но иска, не иска, нали, това е положението. И така, след това снимахме клип, септември месец да. Го снимахме и наистина имаше така малко неочаквани обстоятелства, да. Затова толкова много се забави, но се радвам, че най-накрая вече е факт и хората могат да се радват, защото всъщност клипа беше, така го мислехме, да не е като всички видеоклипове, ами да разкаже една история, да има действие, да има, нали, Сдружение Хайдутите, да покажат, тези хора се наистина се биха, смисъл, това, което виждате в клипа, е абсолютно наживо. Аз го видях с очите си, просто такъв бой, такова чудо.
0: Пресъздават участниците и актьорите в клипа, могат да видят нашите слушатели в социалните мрежи. А Самодивската песен, музиката е твоя авторска, нали така?
1: Да, Самодивската песен е така, много, много специална песен за мен. Аз много интересно става с измислянето на ти като изпълнител, знаеш, но някак си изведнъж получаваш като нали, някакъв факс. Не знам как да...
0: Песента сама идва при теб. Мелодията идва, да.
1: Да, просто сядах, седнах на пианото, бях в... Винаги, не знам защо, винаги когато човек е тъжен или преминава през някакви етапи от живота си, винаги тогава се раждат най-красивите, според мен всеки творец е така. Трябва да има страдания, да има мъка.
0: Идват като помощ.
1: Да, като помощ. И аз тогава, сядайки на пианото, записах... Просто включих веднага звукозаписа и започнах да пея някаква мелодия, която е с неизяснен текст, нали, която много не се разбира. Написах и текст тогава, но пък с моята духовна майка, доктор Анелия Овнарска, много обичаме да правим събития заедно и решихме да направим едни концерти в Дивото, под наслов за самодивите. И аз си казах, добре, ти ще разказваш, аз ще пея, обаче искам да някаква песен, която да е за самодиви, нали, как самодивско събитие без песен.
0: Да.
1: И почнах да се ровя аз по едни големи книги прашни. Обаче има песни за самодиви, но не ми харесаха мелодиите. Така. И аз, тя ми изпрати едни текстове, които са събрани на народна основа, в смисъл текста е народен. И аз просто прочетох текстовете, те бяха, не знам колко точно, прочетох и тази мелодия, която си я бях съчинила с вече готов текст имах. Просто започнах да видя кой текст ще й приляга най-добре.
0: Предлагам сега да чуем Болен лежи Кара Мустафа и благодарим на Пирина Христова за хубавия разговор.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова.

0: критика. Правителството се води само от националния интерес, а мнението на Европа към Радев е, цитирам, изключително позитивно. Същевременно министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
1: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обаче определи ситуацията около така наречената Киевска декларация и ангажиментите на страната ни по нея като поредния гаф в политиката на правителството.
2: Освен коментара, че са нелепи, и това е поредния им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от прогресивна България не знаят как да го обяснат това. И шикалкавените с двете политики, едната за бълъците в България.
0: Коментира Борисов в Благоевград. Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред БНР съпредседателя на коалицията Божидар Божанов.
3: Премиерът отиде в Анкара, каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Също в предаването ни неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващите от Прогресивна България водят лицемерна политика.
4: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
0: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция само за едно от тях, са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая е образувано досъдебно производство. Природният газ да поевтинее с проценти през август, да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Русия използва балистични и свръхзвукови крилати ракети при атаките срещу Киев и околностите. Един човек е загинал и 16 са били ранени. Редакторът Георги Петровски обобщава.
5: В няколко квартала на украинската столица през последната нощ са нанесени щети на жилищни сгради, магазин за хранителни стоки, складове и общежитие. Разрушен е пешеходен подлез близо до една от станциите на метрото. Един от ранените разказа, че е бил ударен в главата от откъсната от експлозията балконска врата на апартамента му. Трима от пострадалите са в тежко състояние, според кмета Виталий Кличко. Всички пожари, причинени от руските удари в Киев, вече са потушени. В околностите на града е разрушен един от най-големите логистични центрове. Две халета са били опожарени. Трима души са загинали и 20 са пострадали в предградие на Харков. Засегнат е пететажен жилищен блок. Един човек е загинал и 12 са били ранени в Одеса. Украинските въоръжени сили са поразили 3 нефтохранилища в Ставрополския регион и 3 танкера от руския Сенчест флот, съобщи президентът Зеленски в социалните мрежи. За новините Георги Петровски.
0: Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол на стадион MetLife в Ню Джерси от 22 часа българско време. Община Димитровград организира на централния площад гледане на двобоя на голям екран на открито, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов отлично

0: си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
1: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
0: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над Стара планина и над югозападна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Гръмотевични бури има сега в западните райони и в района на Родопите, където в изолирани места количествата на валежите са значителни. В района на Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 17 метра в секунда. Температурите сега в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски са по Черноморието, от 25 в района на Шабла до 29 във Варна и Бургас. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който до вечерта в западните райони ще се ориентира от запад. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно ограничено движението в лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия при 357 км в посока Бургас поради катастрофа. Движението е в активната лента. Движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление. В следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще въжат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Временно движението в прохода на републиката при 26 км в района на село Райковци е в една лента поради паднала скала на пътното платно. Движението по пътя Девин-Кричим при 55 км се осъществява в една лента в момента поради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Силистра-Сребърна при 98 км. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Много музика и интересни срещи. Достигнахме и до втората част на Двуглас. Вече звучи пиесата Фънк Кавал на група Булгара. След мъничко ще разговаряме с Гергана Димитрова за албума Слънце и Луна, който сътворяват заедно с световно известната изпълнителка Лиса Джерард. Ще слушаме, разбира се, няколко песни от албума. Бъдете с нас!

0: Прозвуча Йовано, пиеса в изпълнение на Гергана Димитрова и Лиса Джерард. Сега Гергана е в студиото на Хоризонт, скъпи слушатели, солист на хор Мистерията на българските гласове, част от Ева Квартет. Вие я познавате много добре, гласът ти е звучал в програма Хоризонт и в Двуглас, но днес ни среща музикалният диалог между гласовете на Гергана и световно известния изпълнител Лиса Джерард в лицето на албума Слънце и Луна. Здравейте, Гергана, много ми е приятно да ви посрещна в Двуглас.
1: Здравейте и на мен също, благодаря за поканата.
0: Много добра симбиоза има между вас и Лиса. Може би това е така, защото вие не работите за първи път заедно. Срещате се назад във времето и то благодарение на един проект на хор Мистерията на българските гласове.
1: Да, точно така е. Всъщност, проектът Бучемиш, който създадохме преди повече от 8 години с Мистерията на българските гласове. Тогава тя беше поканена като гост солист, участник в проекта. И всъщност това беше една възможност за нас, въобще за целия хор и за мен самата, да се доближа до нея като артист, да се запознаем и така в последствие вече да станем и по-близки, за да можем да правим своите симбиози в работата. Още в същия проект имахме такива, нали, по време на целия процес тогава. И така се запознахме. Това е началото.
0: Когато я видяхте за първи път, усетихте ли, че вашия общ музикален път заедно няма да се ограничи само до работата и до проекта с хора?
1: Аз никога не си бях представила, че ще я видя някога на живо тази жена, че ще я срещна и ще имам възможност да работя с нея, защото, знаете, аз имам и един друг проект Белонога, който много повече от преди 15 години тръгва този проект и той беше инспириран точно от музиката на Dead Can Dance, от начинът на пеене на Лиса Джерард. Едва ли не, чрез този проект аз тръгнах по този път да излизам от рамката и до тогава не си бях представила, че някога ще я видя действително тази жена. Но в момента, в който вече започнахме работата, вече знаех, че ние имаме много така общи неща и въобще усещане за музициране, начина по който тя чувстваше нещата, много се доближаваха до това, което аз също си представям. Така че, може би не точно в този момент, но когато вече изнесохме и доста концерти заедно с хората и с нея, си дадох сметка и самите хора казваха, нали, тези два гласа се допълват, много добре звучат заедно. Хем се допълват, хем са много контрастни, хем намират себе си в нещо общо, което да звучи като едно цяло. И така, когато всичко това приключи, някакси при мен се отключи тази идея да направим нещо повече двете.
0: Значи сцената и публиката са ви събрали и от ваша страна е.
1: Така е, аз и на други места казах, публиката ни нарече Слънце и Луна. Те двете са като Слънцето и Луната. И от тогава се е запечатало това име в мен, което аз първо го сложих на една от пиесите, на първата пиеса едва ли не, която започнах да мисля в къщи, така да се впускам. И си казах, това беше по време на ковида, нали, на тази ковид криза, в която ние нямахме никакви концерти и трябваше да намерим начин да творим. Всичко се слушаше вкъщи, онлайн уроци, изведнъж се зародиха много, нали, с чужденци, които имат интерес към българския фолклор. И така, и за създаване на нова музика също беше много подходящ момент. Тогава си казах, защо да не я пиша, да я попитам дали би се съгласила да участва в две пиеси, да кажем, нали, от един нов албум, който аз исках да започна, нали, да правя. Попитах я и тя, разбира се, веднага ми отговори още същия ден, че е напълно съгласна, че иска да го направим заедно, че винаги ще ме подкрепи. Изобщо тя действително е човек, който помага, иска да помага на хората и в случая и на мен, нали, тъй като много ми се възхищаваше като изпълнител, като вокалист, нали, който се впуска и защо начина на пеене. И така, направи го от сърце.
0: А творческия процес как осъществявахте, тъй като вие работите от разстояние? Това беше ли проблем за...
1: Не, в днешно време се оказва, че това въобще не е проблем, тъй като много хора работят така, аз и с други, нали, и композитори съм работила, които едва ли не правиш им записа в България с добро качество и им го пращаш. След това те си го обработват. По същия начин с нея протече процеса, но дълъг беше. Целият процес е 5 години траеше. На всяка година по пиеса. Може би само последната година направихме две. Нали, те както бяха две, така постепенно се увеличиха. Ето, имам още едно демо, Били се включила и тя вече очакваше всеки път да изпращам песни, нали, да се включва. Та така, чрез интернет пространството тя ни изпращаше своите вокали и тук ние с Ивайло Петров, който направи аранжиментите на пиесите, изобщо целият звукозаписен процес и смесване мина при него. Обработвахме, слушахме, изобщо цялото нещо протичаше така доста бавно, но в крайна сметка резултата е добър.
2: Резултатът е на лице, дълъг процес, но абсолютно си заслужава, защото сега обирате плодовете на вашия труд съвсем заслужено. И аз предлагам сега да усетим магията на музиката. Слушаме още една пиеса от албума Слънце и Луна. Нейното заглавие е Марея.

0: Продължаваме разговора с Гергана Димитрова. Представяме съвместния и албум с Лиса Джерард «Слънце и луна». Какво научихте от Лиса и като човек, и като музикант?
1: Да, аз казах и по-рано, че съм тръгнала да се уча от нея много отдавна, защото тя е много така голяма като човек, така да го кажа. Нали, вече в последствие, когато се запознахме, тя е според мен много задълбочен човек. Въпреки че аз самата не мога даже и да вникна напълно в нейната същност, защото има езикова бариера. Колкото и да, нали, разговаряме, все пак имаме, говорим английски, но според мен тя е много по-задълбочена и много, много интересна като личност, което се усеща в нейният дух и в излъчването, в харизмата, която тя носи. Какво научих? Научих, че човек не трябва да си поставя граници, че трябва да опитва да излиза от зоната си на комфорт, за да може да сполучи. Едва ли не, тогава се случват най-хубавите неща, въпреки че ние се страхуваме много пъти и си казваме, ама дали да се впусна, дали. Тя много пъти ме провокираше с нейните записи. Аз очаквах едно, тя ми дава съвсем друго и аз тръгвам в друга посока, което мен ме отключва, нали, за още идеи, за така, за нови неща, да, които само изграждат нагоре. Наистина е изключително да имаш възможност да работиш с такъв човек, защото това е богатство. Просто ти самия се обогатяваш и се себе откриваш.
0: По-различни ли са концертите с нея? Усещането да застанете редом до нея на една сцена, защото знаем, че вие сте пътували много-много по света. Изнасяли сте концерти наистина навсякъде почти, и в чужбина, и в България. Имали сте много колаборации с безброй чуждестранни артисти. Това не ви е чуждо, но специално при Лиса има ли нещо, което е по-различно?
1: Всеки един проект, всеки един концерт носи своята красота и излъчване. Със сигурност концертите с нея са много различни, защото и публиката, която идва да ги слуша, е различна. Ако трябва да съм честна, тя има изключително много почитатели в целия свят, които благодарение на нея, когато бяхме с Мистерията на български гласове, те дойдоха да чуят нас. Иначе, може би, някой от тях нямаше да дойдат, ако ние сами бяхме излезли на концерт. И тогава хората ни откриха, тогава концерта придобива една огромна сила. Защото тя със своята сила и ние вече с нашата, която, знаете, никак не е малка, ние наистина покоряваме света с тембрите, с гласовете и с красотата, която носи женския народен хор. Така че това е различното. Емоцията във всеки концерт е различна, публиката е различна, хората като темперамент са много различни, реагират по различен начин. Всичко това само ни кара да се чувстваме много щастливи, че сме имали възможност да бъдем с нея на една сцена. Аз наскоро всъщност имах такава възможност. Припомних си това от преди 8 години в един друг проект, който направихме заедно, на Петър Дондаков, «Гласовете на вятърът» се казва. Там с различна музика, негови инспирации, нова музика, която сега трябваше да представим вече и с нея. И какво да ви кажа, наистина, чувството беше невероятно. В Солун направихме и в България два концерта, но в Солун беше просто един от най-прекрасните концерти в моя живот, изобщо на мен като артист. Въпреки че аз имам наистина множество концерти за гърба си, пак ви казвам, не могат и да се сравняват.
0: Да. А кои са музикантите, които допринесаха с своят свят за албума?
1: Да. Искам да кажа, че Костадин Генчев, освен като мой съпруг, се включва и с струните аранжименти в проекта, и с неговият магичен кавал. Много съм благодарна на него, че ме подкрепеше през цялото това време, и винаги, когато той се включи с себе си, с свиренето, музиката придобива още по-голяма сила. Друг такъв артист, това е Христина Белева, която, знаете, има магична гадулка, и Тамар Дуари, който е израелски перкусионист, струнен штрайх в състав Стоимен Пев, цигулка, Ивайло Данаилов, цигулка, Димитър Станков, той е от Оркестъра за народна музика, също със своята виола, и Виктор Трайков, виолончело. Ивайло Петров участва, освен, нали, като аранжор, звукозапис и всичко, участва и с така едни много интересни инструменти, като колеле, като баглама, които от друга страна пък дават едно различно излъчване на парчетата. И защо една прекрасна симбиоза от етно, класика, фолклор, уърлд мюзик, дори електронни звуци, но много финно поставени. И защо всяко едно нещо в проекта е много на място, с точно толкова доза мярка, колкото според мен трябва да бъде. И защо от всяко едно присъствие, гласовете толкова прецизно и сме ги слушали, нали, как, къде, кой да влиза, как да допълва, къде да изграждаме. Всичко това е наистина направено много, как да кажа, ювелирно. Всяко начало на една пиеса започва така, когато съм сама, просто с едно пиано, с един щрайх и пускам се вокално да импровизирам. И така се раждат повечето от пиесите, така са започнали, като постепенно внедрявам, ако, нали, имам необходимост от това, народна песен или даже Йовано. Наистина звучи като автентична народна песен, но тя си е моя песен, нали, аз съм измислила мелодията. Текстът е автентичен. Понякога имам вдъхновение да правя подобно нещо, много внимателно, нали, подхождам към това, към тези авторски подходи. Но не мога да кажа за някаква конкретна или любима пиеса. Не знам, може би първите са ми най-любимите. Слънце и луна и танцът на птиците. Защото с тях започнахме и те отключиха цялото нещо. Те ни дадоха вяра и сили, че то ще се получи и че има смисъл. И изобщо целият процес потръгна от тези пиеси.
0: Шест ли са общо на брой?
1: Да, шест са пиесите.
0: А нашите слушатели, които се интересуват, къде могат да чуят албума?
1: Албума се намира навсякъде в дигиталните платформи, навсякъде могат да го открият. Всяка една пиеса по-отделно присъства и заедно.
0: Планирате ли с Лиса да представите Слънце и луна? Защо не в България, пък извън граница, разбира се?
1: За сега нямаме такива планове, тъй като, нали, всичко е още много прясно и за мен беше много важно албумът вече да се появи на бял свят. Повярвайте ми, това е един толкова дълъг процес, толкова вече това е едно отгледано дете, 5 годишно. И аз нямах търпение вече да споделя с хората тази музика, която пазя за себе си. Абсолютно всичко го правихме доста така инкогнито. Никой не знаеше, че аз работя с нея в този период. Не исках просто да казвам. Някак си го пазих за себе си и очаквах този момент. Но би било прекрасно да можем да го представим на живо, наистина. Много бих се радвала. Но не е толкова просто и лесно подобно. Въобще това е един вече различен процес.
0: Да, да.
1: Вярвам, че би могло. Може да се, как да кажа, да се имплантира проекта в нещо друго. Имаме идеи с Коста, нали, за по-големи концерти, бъдещи проекти. И това е една музика, която винаги може да се имплантира, да влезне в нещо друго, по чапката на нещо различно. И сама по себе си може да се представя, но винаги бихме могли да я поканим нея, да, ако има такава възможност, да дойде и да изпълним тези пиеси.
0: А до тогава съм сигурна, че слушателите и аудиторията ще имат много любими пиеси от албума Слънце и луна. Благодаря на Гергана за този разговор и желая все такова вдъхновение, което толкова дълги години ви държи на сцената и на едни от най-големите световни сцени и тук при нас в България. Слушаме сега пиесата «Танцът на птиците» от албума Слънце и луна на Гергана Димитрова или Лиса Джерард.

0: Двуглас.
1: Следващите минути ще чуем една от песните в репертуара на родопската певица Жинка Толсузова, която е родом от село Загражден. Тя наследява обичта към народната песен от майка си, а средното си образование завършва в Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка. В Българското национално радио Жинка записва повече от 40 песни, които са само една част от нейния репертуар, и една от тези песни е Севдице мила, която ще звучи сега в нашия ефир.

Нека сега да чуем Иван Георгиев с песента «Разболяла се Булин Ганчо», съвместно с оркестър и хор на професионален фолклорен ансамбъл «Добруджа».

Син Кино, хоров изпълнение на Тракийската тройка, звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз Тиляна Алексиева ви желаем слънчев и усмихнат следобед и до нови фолклорни срещи в двуглас.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Две жени са пострадали при избухване на газова бутилка в жилищен блок в район Тракия, Пловдив. Едната жена е приета за лечение с изгаряния, другата не е със сериозни наранявания. Щетите са само в апартамента на четвъртия етаж блока. Пожарникарите са установили, че преди експлозията е имало изтичане на газ, предаде Радио Пловдив. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че бюджетът на държавата узаконява огромен дефицит, критикуван и от политическата опозиция в България и от Европейската комисия, която наложи процедура за свръхдефицит. Това значи неизбежно обедняване на

0: говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
1: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
0: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура, официална по свръх дефицит. И тук не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
1: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
0: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за изборите. И сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Обедно следобедните часове фотоволтейците и АЕЦ Козлодуй произвеждаха основната част от електроенергията в страната. Над 40% делът на слънчевата и близо 34% на ядрената енергия. В същия период вноса на ток от съседните държави се движеше от 800 до 1400 мегавата, а износът беше около 200 мегавата. Същевременно в батериите у нас се зареждаха около 2000 мегавата електроенергия. Български ученици спечелиха 4 медала от 37-та международна олимпиада по биология, която се състоя от 12 до 19 юли в Вилнюс, Литва, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Българският национален отбор завоюва 2 сребърни и 2 бронзови медала, като и 4-мата състезатели се завръщат с отличия от най-престижното международно състезание по биология за ученици. Българските медалисти са 11-класник и 12-класници от Софийска математическа гимназия, Националната природоматематическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия София. В олимпиадата участваха 312 ученици от 82 държави, които премериха знанията и уменията си в 2 кръга – практически лабораторен изпит и теоретичен изпит, обхващащ всички основни области на съвременната биология. Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Девин-Кричим при 55 км, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
3: До края на деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който до вечерта в западните райони ще се ориентира от запад. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont. Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. До 18 часа ще чуете информация за трафика във възловите региони, а също за особеностите на движението по

Източното Черноморие, за рисков мост на река Струма, ще има ли нови превозни средства в Софийския градски транспорт, българин пътешественик ще ни разкаже за Северна Африка, а лятна кампания в Италия засяга тези, които пътуват на Апенините с автомобил. Ще разговаряме и с инженер Румен Йовчев за проблемите с инфраструктурата у нас. В последния половин час очаквайте предпоследното ни футболно студио, посветено на Мондиала. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Веселин Димитров, редактор на изданието е Светослав Табаков, пред микрофона е Владислав Стоянов.

0: трафик.
1: Започваме прегледа на пътния трафик в страната с Югозападна България. Подробностите са от Кети Тренчева от Радио Благоевград. Добър ден!
2: Добър ден! Не е новина това, че трафикът в неделя е изключително интензивен в Югозападна България, но е новина факта, че към момента няма задръствания и спиране на движението. В това поне ни увериха от областно пътно управление Благоевград. Относително добра новина е и това, че няма протести в Кресна, които бяха обявени за петък и за неделя, дните с най-тежък трафик, след като местните хора и държавните институции миналата седмица се разбраха, че до сряда 22 юли ще премахнат ограниченията на една от най-горещите точки по международния път Е-79, а това е кръстовището в центъра на града. Натискът върху най-натоварената пътна артерия обаче остава, тъй като автомобилите, преминаващи през участъка на незапочнатата и недовършена магистрала Струма, е трикратно по-голям. В 10 часа тази сутрин националното тол управление регистрира трафик в реално време към и от София от 988 автомобила за час. А преди минути буквално автомобилният поток вече беше 1586 моторни превозни средства и в двете посоки. В 15.30 точно беше въведено ограничението за движение на тежкотоварни камиони по автомагистрала Струма и главен път Е-79 от Симитли през Кресненското дефиле до пътен възел Кресна. Времената промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване, както и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Сега да кажа и обхода за пътуващите към и от граничния преход колата Промахон. Маршрута е по път 219, Симитли, Гоце Делчев, село Чучулигово, както и в обратна посока към София. Ограничението не се отнася за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторни превозни средства, които превозват опасни товари и живи животни. За улеснение на движението е въведено и реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. Днес са осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една за колата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и от екипи на полицията, които още от петък са на терен. Те са разположени на най-конфликтните точки. Контролните институции продължават и с проверките на скоростта, както и изправността на автомобилите, особено на тежкотоварните камиони. Все по-чувствителни към темата стават и хората, които участват в движението. Шофьори публикуват в социалните мрежи видеоклипове с арогантно поведение на пътя. Въпросът е дали МВР, примерно, преглежда и тези публикации в социалните мрежи. На финал да кажа, че тежки катастрофи съпътстваха и тази седмица в курортното село Огняново, където при пътно-транспортно происшествие пострадаха двама непълнолетни младежи. Кметът поиска засилено полицейско присъствие и проверки, тъй като момчетата бяха и неправоспособни, а моторът им беше без регистрация. Тази сутрин лек автомобил поне помете жена на пешеходна пътека в центъра на Благоевград. За щастие, тя е със травми и без опасност за живота. Да пожелаем леко пътуване и прибиране или от морска, или от планинска почивка на всички хора, които преминават през пътищата на Югозападна България. А на вас спокойна работа, колеги!
1: Трафик. След Югозападна България се качваме към Северозападна. Подробностите за пътния трафик в региона са от Геннадий Велев от Радио Видин. Добър ден!
3: Добър ден, здравейте на всички. Днес пътищата в Северозапада са предимно сухи, въпреки че падна дъжд тази нощ. Времето е достатъчно горещо, над 30 и няколко градуса, така че всичко е изсъхнало. Съобразявайте скоростта, все пак изпазвайте безопасна дистанция. Трафикът е доста интензивен, като за последния ден от седмицата. Разбира се, това може да се обясни с това, че през летният период е характерно движението на транзитния трафик. Основните ремонтни дейности на участъците от международния път Е-79 между Видин и Враца приключиха преди няколко седмици и движението по обновените 57 км е пуснато и общо взето така по този начин се облегчава малко движението в Северозапада като цяло, където минава Е79, защото трафикът е разделен на тежкотоварен и лекотоварен, разбира се. Ремонтът създаваше доста проблеми, но в крайна сметка вече всичко е наред и пътя е в по-добро състояние. В участъка между Мездра и Ботевград по първокласния път продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението. Обозначена е с пътни знаци, а за превключвания между стария и новия път са изградени временни етапни връзки. На граничните пунктове с Румъния и Сърбия във Видинска област не се наблюдават проблеми с трафика и общо зато няма струпвания на лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Преминаването през Петрохан е нормално, във високите части може през сутрешните часове все пак да има и намалена видимост. Движението през Старопланинския проход е забранено за моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, както и теглянето на ремаркета и полуремаркета. Движението по третокласния път 112 Добри дол Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна за безопасност на движението, като ограничението не важи за преминаването на автобуси. По второкласния път Лом-Расово от 143 до 146 км е ограничено движението за моторни превозни средства над 10 тона в двете посоки поради извършване на строително-монтажни работи. Шофирайте отговорно за хора, пътища, автомобили. Геннадий Валев от Радио Видим.

0: трафик.
1: Преглед на пътния трафик продължаваме от северо-западна към северо-источна България. Подробностите този път са от Георги Софронов от Радио Шумен. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево и много горещо време в Шумен и региона с температура на въздуха от 33 до 35 градуса. В града движението по основните улици и булеварди спокойно. Към този час от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе нормално за неделя и лятото доста интензивно и много натоварено е движението по магистрала Хемус по направленията към София и Варна. Динамично движение в момента има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. 322 пътно-транспортни произшествия са регистрирани в Шуменска област за първите 6 месеца на годината, отчитат от полицията. Данните сочат лек ръст на инцидентите от близо 3% спрямо същия период на миналата година. Тежките инциденти с пострадали намаляват близо 33%, от 61 на 41. При тях е един загинал, а в сравнение с 3 през миналата година, ранените са 52, което е спад с близо 28%. Най-натоварена остава територията на обслужвана от районното управление в Шумен, където са настъпили 2/3 от всички произшествия в областта, а най-малко катастрофи са отчетени в района на районното управление Каолиново, общо 17. А особено притеснителен пък е факта, че според статистиката на пътната полиция, абсолютно всички тежки катастрофи са станали по вина на водачите. Водещата причина за инцидентите остава движението с несъобразена скорост, уточняват от МВР. На второ място отнемането на предимство, като в по-голямата част от случаите става дума за отнемане на предимство и на пешеходци. Блъскането на пешеходец е най-често срещания вид ПТП. Статистиката сочи, че най-рискови са инцидентите в населените места, където са станали 28 от тежките катастрофи. Най-много тежки произшествия са регистрирани през светлата част на денонощието, при ясно време и суха пътна настилка, а най-критичният ден от седмицата, отчитат от полицията, е бил четвъртък. Иначе по отношение на административния контрол през първото полугодие на тази година, контролните органи са установили общо 36 514 нарушения. Съставени са 2447 акта, наложени са 17 100 глоби с фиш и са издадени 16 373 електронни фиша. Отчита се и засилен контрол на шофьорите, употребили алкохол в границите до 1,2 промила, както и сериозен ръст от над 90% при санкционираните пешеходци-нарушители. Почти трикратно са се увеличили и глобите за технически неисправни автомобили, уточняват от МВР. Иначе в Шумен започнаха ремонтите на 10 улици в града, определени като нуждаещи се от неотложна намеса. Работата по тях трябва да приключи до края на август. За тази цел Общинския съвет даде зелена светлина на предложението на кмета Христо Христов 865 130 евро от целевата субсидия за капиталови разходи да бъдат трансформирани в средства за извършването на неотложни текущи ремонти на 10 улици и пътни участъци в града. Работата по ремонтите е възложена на автомагистрали Черно море, а настилките на местата, които ще бъдат ремонтирани, ще бъдат фрезовани, ще бъде положен нов асфалт, както и ще бъдат възстановени отделни участъци с нарушена пътна конструкция. От община Шумен призовават шофьорите да спазват временната организация на движението, да преминават с повишено внимание през ремонтните участъци и да не паркират автомобилите си в зоните, в които ще се извършват ремонтни дейности. И на финала бърз поглед към региона. В Разград приключва обновяването на тротуарите по улица Добровска, а по улица Силистра започна подмяната на бордюрите и подготовката за основен ремонт. Дейностите са част от строителната програма на община Разград за подобряване на уличната инфраструктура. По улица Добровска вече са подменени двустранно бордюрите, обновени са местата за контейнерите за смет, а над 900 метра тротуари ще се асфалтират. Предстои ремонт на пътното платно, като започва почистване и повдигане на шахтите, подмяна на капаци и фрезоване на настилката. Асфалтирането се очаква да започне следващата седмица. В западната промишлена зона по улица Силистра започнаха подготвителните дейности за основен ремонт. Предвижда се изграждането на двустранен тротуар, нова асфалтова настилка, обновяване на сигнализацията и бетонните настилки пред гаражите. Ремонтите ще бъдат извършени от пътно строителство. Това е по-важното до този час за хора, пътища, автомобили. Георги Софронов.
0: Трафик.
1: По часовниковата стрелка от Североизточна България продължаваме към Югоизточна. За пътния трафик в Ямбол и региона ще ни разкаже Даниела Костова. Добър ден!
0: Здравейте! Спокоен трафик в неделния следобед се наблюдава почти в цялата област. Времето е слънчево, а температурите и тук са около 35 градуса. Движението е натоварено единствено в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-Пътен възел Петолъчката. На автомагистрала Тракия трафикът е интензивен, особено в посока София. За повишаване безопасността днес от 15.30 до 22 часа е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона и в двете посоки по автомагистрала Тракия. По магистралата се наблюдава и масирано полицейско присъствие, както и камери за отчитане на скоростта. През граничния пункт Лесово преминаването както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършва без забавяне, информират от граничната полиция. През тази седмица областният управител Георги Чалъков и директорът на пътното управление в Ямбол Галин Костов провериха състоянието на ремонтираното мостово съоръжение над автомагистрала Тракия между град Стралдо и село Воденичане. При инспекцията са били установени редица пропуски по изпълнените дейности, информират от областната управа. Констатирани са, цитирам, липсващи гайки по обезопасителните мантинели, изкривени предпазни съоръжения, както и болтове оставени на купчина вместо монтирани по укрепителните елементи. Установено е изхвърляне на голямо количество циментова маса в непосредствена близост до съоръжението. По време на инспекцията е поискано всички установени нередности да бъдат отстранени в най-кратък срок. Проверка е извършена и на третокласния път Калчево-Саранско-Стефан-Караджово-Кошудере, където в момента се извършва изкърпване на дупки. Трасето е с дължина около 36 км и преминава през територията на три общини. В момента в участъка край село Каменец се извършват изкърпвания на компрометираните места. По време на инспекцията е проверено и как се почистват канавките от тревна маса и растителност, като е разширен обхватът на дейностите в периметър до 8 метра. И един ремонт, който е на възлово място в град Ямбол. Започна изграждането на кръговото кръстовище на площад Боровец. В момента от към улица Преслав се пропускват единствено автобуси. За леките автомобили са въведени алтернативни маршрути. За хора пътите автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: абордаж от пътя.
1: След Ямбол оставаме в Югоизточна България. Юлия и трафикът по Южното Черноморие неизбежно е интензивен. Натоварено е и движението по пътя Приморско-Бургас. Колите се движат бавно. На входа на Бургас по булевард Тодор Александров заради светофара преди моста Владимир Павлов се образувала тапа. Участъкът Слънчев бряг Бургас също е много натоварен. Камери за измерване на скоростта има почти по цялото трасе, така че карайте внимателно. И една добра новина. Тази седмица беше подновен ремонтът на Дюлинския проход. Пътят е алтернативен на трасето Слънчев бряг обзор Варна. След масово недоволство на жителите в селата, през които преминава проходът, най-после Агенцията по пътна инфраструктура възобнови изпълнението на проекта. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Дюлинският проход е ключова пътна артерия, която е алтернативен маршрут на изключително натоварения тесен двулентов път Слънчев бряг обзор Варна. Ремонтът на Дюлинския проход, през който се движат основно товарни автомобили, беше дълго очакван. Той започна през месец май 2024 година и най-изненадващо спря през пролета на 2025 година, при изпълнени едва 40% от ремонтните дейности. Защо? Обяснява директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов.
3: Добрата новина е, че Дюлински проход започва продължаване на самия ремонт. Той беше спрян за кратък период от време, като в процеса на строителството се установи наличие на подземни оптични кабели, които не бяха отразени в проекта. Те съответно са поставени преди много години, няма ги в проектните документации, но същите попадат в трасето на пътя и се наложи тяхното изместване. А това създава административни пречки, които трябваше да бъде спрян обекта, да се направи нов проект за изместване, издаване на ново разрешение, а тези разрешения са съответно преминават през много съгласовки и много инстанции, което забави за определен период от време строителството, но както казах, там ще продължи този строителен процес. До момента са изпълнени 40% от строителството, остават още 60% и до края на годината, ако всичко върви както трябва, съответно ще приключи и този обект.
2: Има избран изпълнител на проекта, нали?
3: А той си е същия изпълнител, просто беше спрян, както споменах по-рано, за тези нови допълнителни дейности, които трябва да се изпълнят по време на строителството.
2: Сега се очаква издаването на строително разрешително и за друг ключов пътен участък от несебърското село Гюльовца през Каблешково до Сарафово. Този път, който е в окаяно състояние, също е алтернативен маршрут, само че на пътя Бургас-Слънчев бряг. Жителите на Каблешково протестираха многократно тази година заради лошото състояние и разбития асфалт. До издаването на строителното разрешително за старт на ремонтните дейности от Агенция пътна инфраструктура обещават по пътя кърпежите на дупки да продължат. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Хора, пътища, автомобили.
1: Правим пълен кръг по часовниковата стрелка и се връщаме в Югозападна България, за да чуем репортаж за рисков мост на река Струма край Мурсалево. Подготви го нашият кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин.
4: Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79, беше с неизяснен статут. Накрая беше деактуван в общински. Пътен експерт припомня.
5: На общинска пътна мрежа.
1: Е, какъв му е проблема там?
5: Е, проблема, че прагът на моста е компрометиран и може да бъде подровен от течението.
1: Общината е на ход, така ли?
5: Да, бе, да, общината. Трябва да ти възлагат там и прави, ти вика експерти.
1: Отначало е бил държавен?
5: Е, беше, когато беше цялата пътна мрежа държавна, след това, нали, общините се натегнаха да дават и те самостоятелни единици и им дадахме четвъртокласната пътна мрежа да е техна.
4: Мостът е в критично състояние от десетилетия. Предпочитано място е за въдичарите. Построен е преди повече от половин век. Попада и в сервитута на автомагистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, но то не се спазва. Кметът на Кочерино Станислав Горов.
6: Същия мост понеже ничия собственост там никой не го иска и само ни пишат писма и аз вече му направихме едно обследване с инженер. Инженерът се произнесе, след това направихме проекта и се оказа, че само тези устои падат там, защото някога е разрешено на напоителни или не знам кой, някой там си е позволил. Гребал е с багера и е подкопал тези устоите на моста. И сега това е нашата цел, да го оправим това нещо.
7: Да укрепите там устоите.
6: Да го укрепиме, да. Имаме одобрено финансиране, даже и там процедурата, мисля, че вече готова ще я качи съвсем скоро и така, и за там.
7: А за какви пари става дума? Много?
6: Около 600 и няколко хиляди лева беше, значи около 300 и няколко хиляди евро. Не изисква толкова много, не трябва целия мост. Самия мост, имаме си становище от инженер, че самия мост си е здрав. Той не се налага ремонт по него, освен по парапета, нали, но това ще го правим с друго. Самите устои на моста се подкопават, защото там преди години е правен ремонт, но те са поддали в следствие на това, че някой е копал там.
7: Непрекъснато писма, непрекъснато се събират кой експертни комисии, там нещо умуват, но нищо не се правеше.
6: Не, заставих ги направо, направих им проект и нямаше къде да отида този път. Те регулярно, точно така както казвате, вие пишете едни писма, той се оказва, че там има и напоителни, има и държавата, има и то, има и они, никой накрая не. Не вирах, викнах си един инженер, направи ми обследване на всички мостове на територията на общината, на това специално казах, или какво си, вижте какво трябва да се направи, за да изготвим проект, аз изготвих проект, подари го на областта, съответно те нали, нямат ресурс, не могат нищо да предприемат. Върнаха ни го на нас и ние кандидатствахме по 200 авари, бяхме одобрени и получихме и финансиране.
7: Други, дано да нямате такива в такова състояние мостове там, нямате, нали?
6: Такова въобще чак нямаме. Не съм задоволително, тук там е някой парапет, но някой парапет си ги поправихме и така, нямаме такива, нямаме други мостове.
4: Какъв точно е проблемът с моста, кметът на Мурсалево Юрий Ковачев, като ежедневен свидетел за движението по него?
8: Еми, налага се, разбира се. Оградата е паднала почти. Оградата е да от едната страна 10 метра е откачена и не по-блекни се паде обикат.
7: Че там тежко товарни камиони май не трябва да минават. Има забрана.
8: Не трябва да минават, ама никой не спазва да си минават. Все някой мине с нещо. Я отдърва, я отдърва. Не има такива.
7: Моста в общи линии не е разрушен, не е компрометиран. Няма хлътвания и пропадания, но на едно място е копано някога за баластра и там вече устоите са под риск да подадат.
8: Да, да. А за известно си за ремонт. То самите бентове до деца и няма. Те са скъсани и мост се подкопава постоянно. Два бента, които са надолу. До сами мост, един е 10 метра от моста, другия е по-надолу и двата са откъснати. Така се получава подкопаване и не можеш да задържа нивото на реката по-висок.
7: А моста си се използва, нали? Това е единствената връзка там.
8: И използва.
7: Това са 4-5 села нататък.
8: 6 села.
7: И минават и автобуси, и хората пътуват.
8: Всичко. И оттам минават горското, оттам карат дърва, големи камиони с тирове.
7: Че има вече отпуснати пари.
8: Те са отпуснати от миналата година, но тя опайда като имам пари, а ремонти нема.
7: Се обявява поръчка там по закона.
8: Еми такива са процедурите сложни, бавни.
4: За хора пътища автомобили от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: Специалистът коментира.
1: След пътния трафик ще отделим минути за проблемите с пътната инфраструктура у нас. Конкретният повод е качеството на мантинелите, проблем, който нашумя с катастрофите с тежкотоварни камиони, които навлязоха в насрещните платна, именно през тези ограждения. Ще разговаряме с Румен Йовчев, който е дългогодишен експерт, бивш председател на браншова камара пътища и бивш генерален директор на Мостстрой. Добър ден, господин Йовчев.
2: Добър ден.
1: Ами проблемът с мантинелите се превърна и в правителствена задача в крайна сметка.
2: Да.
1: Как най-лесно се решава този проблем?
2: Значи аз ще ви кажа, че този проблем в България е обсъждан преди 40 години, 85-та година. Тогава за първи път беше закупена една американска машина, защото технологията е американска и затова оградата се казва New Jersey. И тогава беше нещо ново, не само за България, но и за Европа. Ние направихме необходимите опити, разсъждавахме на тази тема и стигнахме до извода, че този тип ограда не са за масово приложение в България. И тъй като тази машина, с тази машина може да се правят бордюри, може да се правят облицовани канавки и т.н. Ние това продължихме да го правим, но не и еластични огради. Защо? Някой сега може да реши, че трябва да се преразгледа този проблем. И аз ще му кажа на какво трябва да има предвид, за да разбере, че не е възможно, повтарям, масово да се прилага. Климатичните условия на България не го позволява. Защото знаем, че в много райони на България зимата има снегонавляване. А тези огради са прекрасно съоръжение, което да осигури образуването на преспи от порядъка на 60-70 см. Оградата е висока 82 см. Така че ние не сме Гърция, не сме Испания, не сме топлата част на Италия и по тази причина не може да се прилага, повтарям, масово тази ограда. Това първо. Второ, бетона, с който трябва да се изпълни тази ограда, е много специален. Той трябва да има много специална консистенция, постоянна, защото машината е оборудвана с кофраж и машината изпълнява въпросната ограда в движение. Сега не си спомням, но мисля, че беше 1,5 метра или 2 метра в минута. По тази причина бетона, повтарям, трябва да има много специална консистенция, защото ако е малко по-рядък, след вас, след машината, ще остане една безформена купчина бетон. Ако пък е по-гъст, тогава ще се получи елемент с каверни. Нито едното е допустимо, нито другото. Затова, значи, проблема има начин да бъде решен с мобилен бетоновъзел, който на екипа му да е обучен да произвежда този бетон. Защото, повтарям, това е много специален. Тогава американският специалист, защото съгласно договора беше дошъл американски специалист да ни обучава. И той сподели с нас, че в Германия, за да се отработят нещата, е била необходима половин година. Не искам сега да кажа нещо лошо, ама при нашите условия сигурно може да стане доста по-бавно. Едно време ние нямахме мобилни бетоновъзли. Сега имам мобилни бетоновъзли, но има едно друго нещо, което се казва. Имаме едни много велики еколози, които като тръгнеш да го устройваш този бетоновъзел някъде, за да можеш да произведеш необходимото качество, количество бетон с необходимото качество, за да изпълниш въпросните огради в един радиус от 25-30 км, което е допустимо като транспортно разстояние, за да не те се влуши качеството на бетона. Те веднага ще кажат, че не можеш да го сложиш тук, защото видите ли, веднага, макар и за кратко, ние ще нарушим спокойствието на някакви пеперуди, червеи, плъхове, мишки и т.н. Така че трудничко е да се направи това нещо. Третото нещо, което е, това е, че тази ограда, този тип ограда, се разчита при удар на нейното собствено тегло. Тя се изпълнява непосредствено върху земното легло. Кофража, който се движи, трябва да се забива в земята няколко сантиметра, за да не може като пуснеш мощните вибратори, с които оборудвана. Те са хидравлични вибратори, много мощни, повтарям. Ако не е по този начин, не се движи кофража, ще ти изтече бетона и резултата ще бъде този. Една купчина бетон след теб. Тези машини са нивото на елемента, се командва както при асфалтополагащите машини с електроника. При положение, че разчитаме само на собственото тегло, удара, който може да понесе тази ограда, се равнява на удара, който може да понесе стария тип еластична ограда. Новия тип метална ограда, с който сега масово започват да се подменят, и затова бяха предвидени сериозни пари, да се подменят металните еластични огради, отговарят на други изисквания, благодаря на които удара, който може да поеме тази ограда, е много по-голям. Сега не съм сигурен точно къде се случи тази случка с дали там е подменена оградата или не, но по-вероятно да не е била подменена. Другото нещо, другия проблем е, че при тези огради, които това са огради, това не са еластични огради, те нямат никаква еластичност, при удар в нея на лек автомобил, лекия автомобил ще получи много повече щети. Големия камион ще разруши някаква част от оградата, тя ще се счупи, тя не е армирана и ще се получат едни сериозни отломъци бетонови, в които най-вероятно камиона ще се преобърне, и ако има щастие да не отиде в насрещното движение и да не стари голямата беля, може да се получи голяма беля най-малкото с шофьора, защото камиона вероятно ще се обърне, ще се смачка кабината и т.н. Не ми се мисли.
1: Но с всички плюсове и минуси...
2: Може някой, да, нали, да каже, ами щом са толкова, не са достатъчно тежки, ще им направим фундамент. Въпреки че ще се оскъпи значително тази ограда, но, нали, човешкият живот е безценен. Само че като направиш бетонов фундамент, въпросният кофраж трябва, за да не ти се забива в бетона, трябва да го вдигнеш на половин или един сантиметър над кофраж. Повдигайки го, бетона ще изтича. И няма да... Така че сериозни са проблемите и затова не може така с лека ръка някой сега, ама така било 50% били бетонови оградите, па 50% били метални, на някои места 30 срещу 70. Нека, който иска да го преразгледа този въпрос, но да ги има предвид тези неща.
1: Добре.
2: Едно нещо бих си позволил да посъветвам новото ръководство на пътната агенция. В договорите за строителство са изключен монтажа на еластични огради и парапети. Мисля, че това нещо трябва да се върне при строителя, за да можем строителите да преговаряме с фирмите, които монтират, и когато става въпрос за някакви дребни обекти, малки обекти, ние да си го изпълняваме без тяхна намеса, защото ще ви дам пример. В Русенска област бяхме направили 5 такива неголеми съоръжения, на които 2 години никой не намери време и пари да положи еластична ограда и парапет. Имаме огромен късмет и ние, и пътната агенция, че не падна някой от тия съоръжения да направи голяма беля.
1: Господин Йовчев, имаме още 2 минути. Само да ви питам, доколко проблема при тези катастрофи беше в мантинелите и доколко в самите камиони? Тировете, така да ги кажа.
2: Значи, може да се каже, че е по-равно, защото камионите продължават да, тия огромни камиони, да ги карат с висока скорост и се получават непоправими вини.
1: Добре, чухме Румен Йовчев, дългогодишен експерт, който обсъди вариант с бетонни огради вместо сегашните еластични мантинели. Предаването Хора, пътища, автомобили продължава след новините в 17 часа.

0: 17 часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащата се атомна електроцентрала в Дарховин, провинция Козестан. Редакторът Георги Петровски информира.
1: В изявление на организацията се посочва, че много снаряди са попаднали върху строителната площадка, а ядреното съоръжение е наречено един от символите на достоинството на иранския народ и възможностите на страната в научната област. Американската атака е определена като агресивен и варварски акт в нарушение на международното право. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Генералният директор на организацията Рафаел Гроси отново призова за въздържане от военна дейност в близост до всички ядрени обекти. Междувременно властите в Кувейт съобщиха за втора иранска атака за два дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. След американска атака срещу ирански обект за обезсоляване миналата седмица 10 000 души останаха без питейна вода. Иранските власти предупредиха

0: страна. Техният синдикат постави искания пред работодателите. Минимално заплащане на час, независимо от броя на поръчките. Оплакват се, че ги принуждават да работят на удължено работно време, повече от 8 часа, като често не им заплащат. Искат постоянна работна заплата. Дори случаите на катастрофи поради претоварване с поръчка не се отчитат като трудова злополука, защото на много места работят дори без осигуровки и договори, казаха пред медиите протестиращите. В часовете на финалния футболен матч заведенията ще работят, но клиентите трябва сами да си получат поръчката. Няма да има доставки на адрес. От Гърция Катя Паева.
1: Пожарът в района на баритна мина край Стара Загора е напълно загасен, съобщиха от общинската администрация. Огънят е засегнал около 500-600 декара площ с храсти и ниска дървесна растителност в труднодостъпен терен в близост до вилна зона. Няма пострадали хора, засегнати къщи, овощни насъждения. И днес на терен остава един екип на пожарната, който продължава наблюдението като превантивна мярка. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи Валислава Петрова за цялостната политика, която води правителството. След нейно интервю, в което тя определя България като най-малката държава в Европейския съюз. В съобщение на пресцентъра на Възраждане се посочва, че България не е най-малката страна в Евросъюза, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпила. От Възраждане заявяват, че българската външна политика има нужда от последователност, а не от, цитирам, поредица от скандали, които министърът на външните работи от Прогресивна България забърква с лекота. Край на цитата. При голям интерес премина втория кръг от автомобилното състезание «Скорост и високи токчета», който се проведе в Кюстендил. 22 екипажа показаха умение по владеене на автомобил при сложни фигури, когато краката са обути в обувки с високи токчета. Нещо, което не бива да се случва във всекидневното шофиране по пътищата. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
2: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите. А победител при мъжете се оказа участник от Хърватия, при жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
3: До края на деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който до вечерта в западните райони ще се ориентира от запад. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: пътища, автомобили.
1: Новина от преди минути от Агенция Пътна инфраструктура. Временно движението по пътя между Бачково и Хвойна в района на Наречански бани, това е между Пловдив и Смолян, се осъществява в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил-камион. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Към следващата тема в предаването, Столичният общински съвет даде зелена светлина за производството на нови превозни средства за градския транспорт на София, като гласува за това да бъдат отпуснати близо 42 милиона евро. Какви превозни средства ще бъдат доставени? Евелина Стоянова с повече информация.
2: Столичният общински съвет прие доклад, с който ще отпусне близо 42 милиона евро за закупуване на нови превозни средства в столичния електротранспорт. Заместник кмета Виктор Челушев с повече информация за това.
3: С доклада се дава зелена светлина да бъдат осигурени средства от временните налични на Столична община, за да може да стартира физическото производство на тези нови превозни средства. Става въпрос за 20 трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса, чрез които ще се подобри услугата в целия град. Част от новите превозни средства ще бъдат пуснати и по нови линии, които не съществуват в момента и чрез които ще се направят директни връзки по направления, които в момента такива няма, а пък хората имат желание да пътуват по тези направления. Ще се осигури обслужване в квартал Орландовци, директна връзка с центъра, ще се даде обслужване по Ринга, Тодор Каблешков, булевард Гене Димитров, Филип Кутев. Също така ще се осигури обслужване директно на Люлин към болниците около Медицинска академия и други направления, което ще подобри като цяло услугата и достъпността до градския транспорт. Очакваме повишение на пътниците към в обществения транспорт, именно защото създаваме реална алтернатива на личния автомобил по тези направления.
2: Господин Чушев, можем ли да кажем доколко са нови превозни средства в градския транспорт в София?
3: Превозните средства са на различна възраст. Най-големият проблем в момента, който може би най-трудно би могъл да се разреши, защото разрешаването им изисква много средства, е при трамвайния транспорт. Там в момента имаме 67 трамвая, които са на сравнително малка възраст. Те могат да бъдат считани за сравнително по-нови. Това са трамваите на депо Красна Поляна, полските трамваи, които се движат по 5-та, по 7-та, по 27-та и по други линии. Но останалите трамваи са на възраст над 30 години. Един експлоатационен живот на един трамвай е 30 години, т.е. това са трамваи, които вече са тотално амортизирали. Тяхната подмяна е изключително скъпа и там общината мисли за по-нестандартен начин, чрез който също да бъдат осигурени средства и да могат да бъдат поръчени тези трамваи, защото над 100 трамвая трябва да бъдат поръчени спешно. Съответно се търси решение, което не е толкова стандартно, но затова допълнително ще ви дадем информация. По отношение на автобусите, там проблема също е сериозен, но там предстои обявяването на голяма поръчка за 200 автобуса. Тези автобуси да бъдат насочени към гараж Дружба, за да може един цял гараж да бъде обновен. И съответно автобусите, които са в добро състояние в гараж Дружба, разбира се, няма да бъдат продавани, ще бъдат насочени към другите два гаража, за да може да бъде подобрена качеството на услугата и при тях. Така че за момента е това. Развитието на електротранспорта ни е приоритет. Именно заради това считаме, че с осигуряването на тези средства от 42 милиона евро и разбира се възможността за съдействие да получаваме допълнителни средства от оперативната програма и от държавата за тях, би дало възможност Столична община действително да постигне и целите на екологията, които се търсят от оперативна програма Региони в растеж.
2: За хора пътища автомобили, Евелина Стоянова.

0: до Европа и обратно.
1: От утрета чак до 6 септември в Италия ще бъде проведена кампанията «Сигурно лято». Свързана е с най-усиления ваканционен и туристически период и натоварен от това пътен трафик. Кампанията е в интерес и на чуждестранните автомобилисти, включително и българските, избрали Апенинския полуостров за летен отдих. Подробностите са от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Кампанията «Сигурно лято» е дело на Националната агенция за пътищата АНАС. По време на нея тя ще спре 1175 строителни обекта, тъй като се очакват на 440 милиона пътувания по пътищата и магистралите. Това бе обявено на пресконференция в седалището на АНАС в Рим. Главният и изпълнителен директор Клаудио Андреа Джеме каза, че с временното премахване на строителните обекти ще се улесни трафика, ще се намали времето за пътуване и ще се ограничат задръстванията, като по този начин се спомага за по-лесно и безопасно пътуване. То обаче не зависи единствено от качествата на инфраструктурата. Джем изтъкна, че модерните, контролирани и добре поддържани пътища са основен елемент, но безопасността зависи първо и винаги от поведението на всеки участник в движението. Спазването на ограниченията за скоростта, поддържането на безопасна дистанция, избягването на всякаква форма на разсейване по време на шофиране, некачването зад волана в неподходящи психофизически условия и правилното използване на всички предпазни устройства са основни поведения за предотвратяване на инциденти и защита на личния живот и този на другите. За да се напомня за личната отговорност на всеки един водач, е направен видеоклип за пътна безопасност под наслов «Когато шофирате, всичко може да почака», създаден с партньорството на Министерството на транспорта и полицията. Във видеоклипа участват известните италиански актьори Масимилиано Осини, Людовика Мартино и Джан Марко Тоняци. Клипът ще има видео и аудиоизлъчване съответно по телевизията и радиото. От тази посока се разширява информацията на специалния за трафика и музика 24-часов радиоканал на обществената медия Рай и Изорадио. Поради усиления туристически летен поток по пътищата на Италия, Изорадио дава информация и на чужди езици. Във връзка и с това, отдавна подчертаха, че безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност. Кампанията «Сигурно лято» включва и домашните любимци под наслов «Не изостави част от себе си», в смисъл животните да не се изоставят по пътищата, а да се уважават. Виновните рискуват арест до една година и глоба от 5000 до 10 000 евро. Влиза в действие кампанията за безопасност за борба с пожари, причинени от запалени цигари, озаглавена «Пътят не е пепелник». Уважавайте околната среда. И още. Безопасни пътища и морета и кампанията, свързани с тези, които ползват и морски транспорт, с известяване на извънредни морски ситуации от бреговата охрана. Като обобщение, целта на кампанията «Сигурно лято» е, цитирам, независимо дали в морето или по пътищата, да се образоват милиони туристи за необходимото чувство на отговорност в поведението им, защото шофирането на автомобил не се различава от управлението на лодка, тъй като осъзнаването на превозното средство е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. За Хора пътища автомобили от Италия, Елена Шаханова.

0: Светът е ваш. С хора, пътища, автомобили.
1: Следващата тема е пътешествия. Пламен Узунов е икономист, но обича да пътува, обиколила света, не престава да открива нови интересни места и най-вече местни хора, които го впечатляват като личности. Съвсем скоро той се завърна от Алжир, предстои му пътуване до Тибет. Даниела Стойнова от Варна разговаря с него за най-голямата държава в Африка като територия, Алжир, където доскоро са изучавали само френски, но сега вече говорят и английски.
2: Очаквах една арабска държава, която е доста по-консервативна. Не е точно определението арабска държава, според мен, тъй като арабите идват чак след 10 век там и то не големи групи. Местните, които дават облика на една държава, преобладаващо мнозинство, са бербери или там се ги наричат кабили. Едно от основните племена са кабили. Има и още 2-3 племена, но това са хора с друг менталитет, в никакъв случай не арабски, приличащи много повече на нас, на европейци, външно. Официално са мюсюлмани, но реално...
3: Видях, че християни са 0,4%, другите са мюсюлмани.
2: Християните не са сериозен дял. Мюсюлмани, които са по-скоро бедуини по менталитет. Това са хора, които за тях държавността не е толкова важна, е важно племето, важно е свободата на пустинята, да се чувстват не обезпокоявани и под ничия власт.
3: А как се е модернизирал Алжир пред тези години? Сега видяхте ли, като отидохте, така признаци на това?
2: Последните 150 години, от 1808, ако не са лъжили, 10-та до 1962, е бил колониална власт френска. Франция си го е смятала за задния двор на практика.
3: И така са придобили по-голяма цивилизованост.
2: Разбира се, факт. Има хубави пътища. От французите има хубава архитектура. Френска, особено в големите градове, в столицата Алже, в Оран, в Константин. Има едно разпъване на тези хора между своите корени и модерността. На практика то си личи. Случва се, че бях точно по време на така наречения Коч Байрам там. И можете си представите сюрреалистичната гледка, един голям страхотен град като столицата, празен, нищо не работи, нищо не се движи.
3: Празник.
2: Празник, празен. И от време на време виждаш някой коч, който е заколен и течат кървища по улицата. Хема модерност, хем традициите присъстват.
3: Самите хора как ви посрещнаха? Любезни ли са, комуникативни ли са? Говорят ли освен френски други езици?
2: Да, младите хора дори се опитват и английски. Между другото, има промяна, може би последните 5-10 години. Преди френски е бил само той чужди език е реално, който е изучаван. Даже има период, в който арабски не е изучаван в училища, а само френски. И се е получило едно такова празно поколение, което са местни хора, които говорят арабски, защото вкъщи са говорени, но не могат да пишат на арабски, защото не са изучавани в училищата.
3: А сега какво е влиянието в държавата? Отново френско ли?
2: Значи това са президентска република по фасона на Франция, но аз не завърших предната мисъл, че сега в момента много хора учат английски като антипод на френския, като опит да се дистанцират от това минало, което е носило и много проблеми на местно население. Знаете, между 1953 и 1962 има фронт за национално освобождение, там има
3: Народна демократична република.
2: Въоръжена борба с французите. Смята се, че поне 1 милион са загинали по най-различни причини. И те така недолюбват властта и се опитват да клонят към английския като чуж език. А иначе като управление е много интересно, тъй като след освобождението си от французите, те 20 години се опитват нещо социалистическо да правят.
3: Именно, народно-демократично.
2: Обаче, тези опити завършват там след 20-ти на години, 80 и някоя година и сменя се властта и те решават да опитат нещо по средата. Като се лутат, това е голяма държава с много ресурси и апетитна за всеки съюз. И последно време опитаха последните години да влязат в БРИКС. Обаче, тъй като БРИКС е доста по-консервативна организация, по-трудно приема членове и те са им казали да изчакат, че сега не може да всички да влязат. И те са казали, добре, тогава ние не настояваме толкова много, но искаме да станем членове на банката на БРИКС, която е в Шанхай, т.е. да ползват кредити.
3: А стандарта им добър ли в момента?
2: В момента стандарта им е по-нисък от нашия. Но тъй като държавата е много силна, то е вид социализъм съвременен, а здравеопазването е абсолютно безплатно, образованието също.
3: А млади хора, смисъл, раждаемостта е висока? Предполага.
2: Много висока. Мисля, че от 48 милиона население, ако не се лъжа, 18 или 20 милиона са под 25 години. Това е изключителен бум.
3: Затова е важно кой от Запада ще има влияние там.
2: Много е важно, защото тези хора трябва да им се създаде работа, иначе те ще тръгнат към Европа.
3: А
2: много...
3: какво можем да видим? Кое е най-любопитното за чужденеца, като отиде там?
2: Римския период има много запазени древни градове. Тимгат, Типаса и т.н. Много, много интересни места. След това има неща от отоманския период, защото малко хора знаят, но те са поканили султана от Истанбул, поканили да дойдат, 15 век, не се лъжа, защото не са искали да дойдат испанците, испанските крале от север, защото са християни. И са казали, поне вие сте мюсюлмани, латви. И мисля, че около 3 века, до 1800 и някоя година, те са под Отоманската империя. След това, френския период, даже ако отидете в Константин, града на мостовете, там има 9 моста, ще видите един мост в ниско, направен по римско време, след това виждате малко по-високо мост, направен в отоманско време, и най-накрая мост от френско време.
3: Цялата история.
2: А има и мостови от днешно време, т.е. от свободния им период. Тъй, че там чрез мостовете може да видите историята им. Има много интересни етноси. Аз посетих един район, Бешая се казва, един голям град на Средиземно море, който е един от основните им портове. Там са кабили. По-скоро сравнение с арабите са по-отворени. А те са с цветни рокли, жените, но те общуват между себе си и с околните по друг начин. Не като арабите, много по-са отворени. Говорят, както ви казах, дори английски повече хора. И разбира се, пустинята може да видите. Може да влезете с полети, защото това е много голяма държава. 2 милиона и 300 хиляди квадратни километра. Около 25 България. И може да влезете в пустинята и да видите пустинните красоти на Сахара. Има и такива места, които с удоволствие хората посещават.
0: Слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко

0: подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
1: Предаването Хора, пътища, автомобили продължава с предпоследното футболно студио, посветено на Мондиала в Северна Америка. На звукорежисьорския пулт вече е Красимир Зафиров, с редактора Светлио Табаков сме в студиото. От Америка имаме връзка с Христо Денев. Здравей, Ицо!
2: Здравей, Влади! Добър ден на нашите слушатели!
1: А от Испания на телефона Ели Шидерска. Здравей!
3: Добър ден и от мен, от Мадрид!
1: Ами, последните часове останаха най-важния матч. Тук въпросът е, първо, кой ще е шампион, второ, ще има ли продължение и дуспи. Ицо, при теб как е положението?
2: Ами, при мен положението е добре. Очаква се с голямо нетърпение този финал. Вчерашния ден имах доста възможност да пообиколя някои от основните забележителности в Нью-Йорк. Навсякъде виждах фенове с фланелки на Аржентина, абсолютно навсякъде. Може би сте гледали клипчета какво се случи на Times Square. Над 8 часа аржентинци пяха и се веселиха на един от най-емблематичните площади в така наречената голяма ябълка. Така че напрежението се усеща. Все още съм в хотела, не съм тръгнал към стадиона, но предполагам, че по пътя към стадиона вече ще се умножи многократно, така че всички сме в очакване на големия финал.
1: Ели, готова ли е Испания за титлата и за празнуването?
3: Разбира се, аз мога да кажа същото, което разказва Христо. От Нью-Йорк, Мадрид е изцяло в червено и в бяло, Влади, защото оказва се бялата фанелка, резервния екип на Испания, е много по-търсената, много по-красивата и много по-исканата от феновете в Испания. Въпреки че голяма вероятността днес да играят в червено, все още не съм погледнала с какъв официален екип ще излезнат, но важното е, че улиците на Мадрид празни заради жегата, но където има хора са облечени в червено или в бяла фанелка и на всичкото отгоре запасяващи се, това, което попита ти, с храна и вода и напитки, защото е много вероятно да има продължение и дости.
4: Може ли аз да се намеся в разговора? Значи, прочетох, че в Испания живеят около 450 хиляди аржентинци, така че даже гледах в след някои от изминалите мачове на първенството, как в някои градове се радват аржентинските колонии, които са в Испания, така че може не само червения цвят да присъства по улиците, ами и светло-синьо-белия, така ли е?
3: Светло, аз ще ти кажа статистиката, абсолютно прав си и благодаря, че си в студиото. Знаеш, че носиш късмет на моята селекция.
4: Така е, да.
3: Искрено ти благодаря. До сега с теб се печелим. Но статистиката е точно такава, каквато казваш. Най-много аржентинци извън Аржентина живеят в Испания, обаче и най-много испанци извън Испания живеят в Аржентина. Така че до тук изравнени двете държави. Аз имам много, знаете, че преподавам спорт на възрастни хора в Мадрид. Имам много ученици над 65 години, които са аржентинци, но живеят в Испания в момента и не спират цял ден да ми изпращат картинки с статистика, например, че Аржентина никога не е била колония на Испания. Винаги е била с царство. Превеждам в буквален превод. С царство не означава, т.е. част от кралството на Испания била, не колония на Испания, което прави избора на тези хора, които са родени в Аржентина, пък живеят в Испания, много лесен, защото която и от двете селекции да спечели, ще говори испански и ще бъде тяхна. Също се скрият под една шапка и привържениците на двата отбора, че имат общ враг, например Англия, която освободи пътя към финала за Аржентина и за Испания, защото Англия спори с Испания за Гибралтар, с Аржентина за Малвинските острови. Така че търсят си общите неща, агитките на двата отбора, отколкото да търсят разликите, което е чудесно за атмосферата, за тая приятелската, за готината атмосфера преди матч, защото в Мадрид града ще бъде затихнал. търсех точната дума, ще затихне след малко. Приготвени са големите екрани, приготвени са площадите, на които ще се гледа матча, хората по къщите. Току-що говорих с една моя ученичка аржентинка, я попитах: ти къде ще гледаш матча? Не те ли е страх да се напъха срещу толкова много, сред толкова много испанци, да те увикват? Тя каза точно обратното. Точно обратното. Атмосферата е страхотна и чакаме с огромно нетърпение началния съдийски сигнал.
4: Да питаме сега Ицо пак за феновете. Ти сам споменава в началото, че много голямо превъзходство имат аржентинците като бройка фенове, но в предишни кореспонденции чух, че те не са точно, не са само аржентинци, да кажем, а има и такива, които са, предполагам, емигранти от латино държавите в Съединените щати и подкрепят именно Алби Селесте. Горе-долу, какво съотношение очакваш на стадиона да има?
2: Така беше, когато бях на стадиона в Атланта за полуфинала с Англия, разговарях с един журналист от Аржентина и точно това ми беше интересно на мен. Очакваха се около 30 000 аржентинци на стадиона. Попитах го какво е съотношението. Той каза, че около 15 000 са чистите аржентинци, тези, които идват от Аржентина. Останалите, естествено, са родени и израснали в Съединените щати, а имаше и страшно много американци с фланелки на Аржентина. Включително аз се срещнах с едни приятели на стадиона, с две семейства, мъж и жена, 4 човека общо, и четиримата бяха с фланелки на Аржентина, без да имат нищо общо с Аржентина. Тоест това прави ефекта на Лео Меси. Абсолютно същото мога да кажа, между прочим, и за португалците, с които се сблъсках по стадионите. Същото прави и Кристиано Роналдо за своята страна. Иначе очакват се наистина страшно много тук в Нью-Йорк. Отделно има сериозна диаспора от аржентинци в този голям американски град. Освен 82 000 на стадиона, тук говоря общо като фенове, не само на Аржентина, има две огромни фен-зони. Едната ще бъде около стадиона, другата ще бъде в Централ парк, където пък се очакват над 50 000 фенове да изгледат матча на големи екрани. Така че да, сериозна е как да кажа, не атмосферата ми. Наистина много сериозно е очакването. Говорих с доста аржентински фенове. За повечето от тях бе важно да са тук, да бъдат на матча, да се раздадат до край, да си скрещят дробовете, както се казва, независимо от резултата, пък ако е положителен, ще е добре за тях, естествено. Празненствата ще бъдат още по-значителни.
1: С Христо Денев и Ели Шидерска продължаваме разговора след песен.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Продължава нашето футболно студио в рамките на Хора, пътища, автомобили с Христо Денев от Нью-Йорк и Ели Шидерска от Мадрид. В студиото е редакторът Светлио Табаков.
2: И имам въпрос към Христо. Ще обединя 2-3 въпроса в едно, за да сме по-компактни. Те касаят организацията на финала, обстановката и цените на билетите. Няма как да не кажем колко струват билетите за финала. Но разсея ли се смога над Нью-Йорк от пожарите в Канада? Каква ще бъде програмата, кратката културно-музикална програма на президента Тръмп и компания? И, както казах, цените на билетите. Ицо.
3: Да, ами да започна отзад напред, наистина се очаква това да бъде най-скъпото събитие с минимални цени, които започват от 4000 долара, естествено за най-така нехубавите места на стадиона. Оттам нататък всичко вече е в реда на пазарлъците. Над 10 000 долара със сигурност ще бъдат тези входни талони и въпреки това естествено стадиона ще бъде пълен. Сигурността, мерките за сигурност са много сериозни. Дори преди малко опитах да видя как ще стигна до стадиона. Този автобус, с който вчера минах покрай него и който трябваше да стигне до стадиона, въобще няма да оперира днес, така че трябва да търся други варианти. Естествено, това е свързано и с посещението на Доналд Тръмп. Доста да улици около стадиона ще бъдат затворени, при положение, че той все пак ще дойде с хеликоптер, няма да дойде по земя, както се казва, но със сигурност мерките ще бъдат много сериозни. Отделно имаше още един метод за акредитиране на този финал, допълнителен, точно заради тези мерки, така че наистина ще бъде много сериозно. Както и ти каза, ще има така американско шоу, първо преди началото на финала ще има така грандиозна церемония с участието на Пост Малон, Роби Уилиамс, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Дженифър Хъдсън, специален гост ще бъде актьорът Том Круз. Те ще направят програмата по закриване на това световно първенство. На почивката пък по тертип на американския футбол, финала в американския футбол Супербол, ще има също много сериозен концерт. Там ще бъдат Шакина и Бърна Бой, които сега слушахме преди малко с един от официалните химни на това световно първенство. Джастин Бивър, Мадона, BTS, Coldplay. Този спектакъл ще продължи малко повече от 15, 16, дори 17 минути. Тоест паузата на почивката ще бъде малко по-голяма в сравнение с обичайните 15 минути, но идеята е ясна. Американците искат да превърнат този финал в най-значимото спортно събитие, в огромно шоу като цяло.
1: Ели, ако Испания спечели титлата, утре ще бъде ли работен ден в страната?
4: Това зависи само от Испания. Аз да припомня, че най-големия фен на тази селекция е крал Фелипе VI, който изгледа полуфинала в компанията на кралица Летиция и двете им дъщери, престолонаследничката Леонор и сестра и София с белите фанелки, с техните имена на гърба и номер 26, което означава, че да, може би да. А без да го мога да го потвърда официално, защото нищо не е излязло по медиите, но хората ще си вземат почивка, със сигурност няма да издържат на напрежението. Това, което разказва Христо за Нью-Йорк, важи в пълна сила и тук. Хората искат да превърнат това събитие в събитието на годината, въпреки че цените, слава Богу, не са толкова баснословни, но забелязвам една тънка нотка, която се прокрадва. Тук имаме по-скоро, търсим съвпаденията с 2010 година и хората обичат да повтарят това, което са правили преди 16 години, като кадем да се случи същото през 2026. Например, видеото, с което Кралската Испанска Федерация по футбол промотира матча до вечера, започва с Луис Арагонес в черно-бял фон, защото знаете, селекционерът на Испания, който спечели Еврокупата през 2008 година, почина и завършва с пълните улици на Нью-Йорк, червени фанелки, което означава, че тук търсим съвпадението, за да може да повторим онова, което ни е донесло късмет преди 16 години. В моето семейство се случва нещо подобно, въпреки че през 2010 година все още нямах деца. Например, оказва се, че днес, както преди две години, когато Испания стана европейски шампион, отново с Луис де ла Фуенте начело като селекционер, ние ходихме да се катерим в един парк заедно с децата и ни нарисуваха по бузите знамето на Испания. Днес направихме същото по някаква случайност, без да си дадем сметка, но прибирайки се от този вертикал парк, се казва, заключихме, че съдбата е с нас, също както Светлия в студиото.
2: Добре, Светло, тогава да зададе, може би, последния въпрос за това студио, и то е най-очаквания. Как ще завърши матча? Ицо не обича да дава прогнози, но ще му се наложи. Ицо, айде, давай ти първо.
3: Да, ами аз колкото прогнози дадах, толкова обърках общо взето до тук на това световно първенство, но ще използвам тази обратна психология, ако мога така да кажа, и ще кажа, че Испания ще стане световен шампион и ще се надявам това да бъде Аржентина.
1: Ели ти? Да.
4: А, при мен е ясно. Аз прочетох книжката. Испанска колежка, знаете, не знам дали чухте, но вчера разказвах аз в предаването с Георги Димитров, водещ. Испанска колежка, спортна журналистка, намери книжка в Нью-Йоркска книжарница, издадена месец преди световното, в която авторът предрича, че Испания и Аржентина ще играят финал, и там се казва и резултата. На децата им го съобщават и аз го съобщавам с цялото си доверие, че Испания е новият стар световен шампион за втори път. Чакаме си втората звезда. Между другото, опитахме се да поръчаме, вижте момчета колко интересно, пак се връщам назад и приключвам. Опитахме се да поръчаме бели фанелки за децата, защото те имат червени, искаха да имат белите фанелки, резервния екип. Оказва се, че са изчерпани, няма нито една. Детската мъдрост обаче заключи: мамо, като спечелят втората звездичка, так му ще имаме фанелките с още една звезда.
2: Включвам се аз с прогнозите. Аз обикновено винаги съм смел, когато давам прогнози, и казвам 2-1 за Испания в редовното време, с голове на Ламин Ямал, изравнителен на Лео Меси или от фал, или от дуспа, и победен на някои от баските в състава на испанците, или Оярцабал, или Микел Мерин.
1: Аз си пожелавам, тъй като съм дежурен на новини, мача да свърши в редовното време. Това е достатъчно за мен. Разговаряхме с Христо Денев, който до вечера ще гледа финала в компанията на много VIP персони, на Доналд Тръмп, и Ели Шидерска, която очаква утре да не ходи на работа, защото да е почивен ден след титлата на Испания. Така завършва предпоследното ни футболно студио. Последното е утре от 10:30. Заедно с него завършва и нашето предаване Хора, пътища, автомобили. От нашия екип: Кремена Пръвчева, Краси Зафиров, Веселин Димитров, Светослав Табаков и Владислав Стоянов. Приятен ден и пътувайте без нерви и адреналин.
5: С подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 19 юли неделя накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Следват подробностите по тези и други новини. Двамата инспектори от главна дирекция фискален контрол на НАП, задържани при получаване на подкуп от 300 евро в белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу тях. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква дисциплинарно уволнение. Подробностите от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Управител на мини-маркет в Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които са извършили проверка на търговски обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
2: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията. По случая, както знаете, образувано досъдебно производство, като са извършени и продължават да се извършват множество процесуално-следствени действия.
1: От задържаните двама инспектори, единият от Бургаса, другият командирован от Пловдив. А как се контролират служителите на агенцията?

0: обвинение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
1: Управителят на мини-маркетът в Черноморец ще получи грамота.
2: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Обединяване на дирекциите правна и обществени поръчки и намаляване на числеността им с шестима служители предлагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените са част от реформата за оптимизиране на администрацията в Министерството, предвиждат мотивите на предложението. Информира Елена Бейкова.
4: Според проекта новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола. Реформата в МРРБ предвижда още администрацията да бъде структурирана в две главни дирекции, 12 дирекции, инспектор и служител по сигурността на информацията. Предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10%. За новините Елена Байкова.
3: Природният газ може да поевтинее и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август, още от Юлиана Корнажева.
5: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Прогнозата за цената на синото гориво, както и внасенето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направено от предишното ръководство на Булгаргаз, което беше сменено преди дни. Дали ще има промяна в изчисленията, ще стане ясно на предстоящото заседание за цените на газа, което предстои да бъде насрочено от регулатора. Смяната на изпълнителния директор и на председателя на борда на директорите на дружеството идва в момент, в който Булгаргаз трябва да предоговори дългосрочния договор с Азербайджан, както и да продължи разговорите по замразеното наскоро споразумение с турската компания Боташ. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
3: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
6: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
3: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес.
6: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
3: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
7: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
3: Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настои.

0: Явява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред Националното радио съпредседателят на коалицията Божидар Божанов.
1: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Също в предаването «Неделя 150 по хоризонт» лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика.
2: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
0: Лидерът на Възраждане е Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова след нейното интервю, в което тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. В позиция на партията се посочва, че твърдението не отговаря на фактите, а страната има нужда от последователна външна политика, а не от, цитирам, скандали и празни послания. Бюджетният дефицит и последиците за доходите на хората, решението България да не подпише Киевската декларация и предстоящите промени в изборния кодекс бяха сред темите, коментирани от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Благоевград. На среща с партийния актив той предупреди, че високият дефицит ще се отрази на жизнения стандарт на българите. Репортаж на кореспондентката Никети Тренчева.
3: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
4: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
3: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
4: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура официална по свръх дефицит. И тук не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
3: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
4: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори. И сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнам получи призив от бившия премиер Борис Джонсон да бъде още по-решителен в подкрепата за Украйна и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украйна встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсон каза: «Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украйна, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украйна». Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украйна като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин с смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Бори Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това, като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Нови руски удари взеха жертви и доведоха до разрушения в Киев и други украински градове. Продължават уличните демонстрации за оставка на главнокомандващия украинските въоръжени сили. Все повече военни се включват в публичните пререкания за и против отстраняването на генерал Александър Сирски на висшия команден пост. Редактора Добрин Йотов обобщава новините от руско-украинската война.
6: След 3 дни на улични протести в подкрепа на отстранения преди дни министър на отбраната Михайло Федоров и призиви за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, в защита на своя командир излязоха днес публично командващите военноморските сили Олексий Неишпапа и на въздушно-десантните войски Олег Апостол. Хвърлянето на съмнения върху въоръжените сили по време на война е недопустимо. Те са единствената институция, която се крепи здраво на устоите си, независимо от всичко, заяви вице-адмиралът. Междусобиците не стихват въпреки продължаващите руски бомбардировки. Основна цел на снощната атака с повече от 40 ракети и 120 дрона бе отново Киев. В покрайнините на столицата, край Буча, бе унищожен един от главните логистични хъбове на Украина. Разрушени бяха и завод и складове на предприятия за антибалистична защита. Щети понесоха жилищни и складови помещения, общежитие, супермаркет. Един киевчанин загина, а други 16 бяха ранени. Край Харков при атака по пощенски терминал бяха убити 4 души, 20 бяха ранени. Още 20 пострадаха при масиран обстрел с дронове по град Изюм. Руски удар по развлекателен парк в Одеса струва живота на 16-годишно момче и рани други 12 души. Украина на свой ред продължава да руши петролния сектор на Русия, като днес насочи ударите си по терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум недалеч от Новоросийск. В Черно море бяха поразени и 3 руски танкера, а в Ставрополския край на границата с Кавказ 3 нефтени бази. За новините Добрин Йотов.
0: Продължават атаките на Съединените щати срещу Иран и ответните ирански удари по американски обекти в съседни страни на фона на задълбочаващите се усилия за контрол над Ормузкия проток. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
7: Американското централно командване заяви, че въздушните удари целят да намалят способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през протока и са наказателна мярка срещу гвардейския корпус заради загиналите 2 американски войници в Йордания. Израел се подготвя да приеме още самолети цистерни преди възможно разширяване на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащ се атомна електроцентрала Дарховин в провинция Хузестан. В същия регион са нанесени удари около градовете Сирик и Шадеган. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Иран на свой ред е атакувал с дронове военните бази Ал-Адири и Али Ал-Салем в Кувейт. Кувейтските власти съобщиха и за втори иранска атака за 2 дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прехванала редица ирански въздушни атаки. Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран към йорданския град Акаба. За новините Георги Петровски.
0: Пожарът в испанската провинция Гуадалахара продължава да се разраства неконтролируемо. Властите са евакуирали още 100 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Броят на изведените от домовете им хора вече достига 800 души от 21 общини. През нощта огънят е унищожил нови 4000 хектара и общата изгоряла площ възлиза на 13 000. На терен работят над 200 пожарникари, разпределени в 32 екипа, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни. Огнеборците се опитват да прокарат противопожарни просеки и защитни линии в опит да овладеят пожара. В коментар на огненото бедствие премиерът Педро Санчес написа в социалната мрежа X, че отричането на извънредната климатична ситуация няма да я накара да изчезне, а по-скоро прави испанците по-уязвими. Същевременно той благодари на всички, които работят неуморно за защитата на човешкия живот и овладяването на пожара. Междувременно ситуацията в община Орес, област Тарагон, се подобрява. Регионалният премиер Хорхе Аскон съобщи, че вече няма огън или открити пламъци, а се наблюдават само остатъчни стълбове дим. Това е първият ден, в който можем да си отдъхнем, заяви Аскон от командния пункт, след като присъства на заседание на координационния щаб. Този пожар наложи евакуацията на 5 населени места в провинция Сарагоса и едно в Навара. Около 1100 души все още не могат да се приберат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Хиляди потребители по света останаха без достъп до Фейсбук през компютър, след като уеб-версията на социалната мрежа се срина. Има сигнали и за проблеми с Инстаграм. За сега компанията Мета не е обявила причина за прекъсването. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
9: Причината за мащабната повреда за сега остава неясна, но оплакванията са сходни. Невъзможност за вход, недостъпни акаунти и липса на зареждане на ново съдържание. На много потребители на Facebook се показва съобщение, че акаунтът е временно недостъпен заради грешка в сайта, докато в Instagram основни функции като Reels, обновяване на историите и зареждане на снимки и видеа не работят. Част от потребителите виждат само бял екран без обяснения, други получават единствено старо съдържание, вече кеширано на устройството им. Проблемите едновременно в двете платформи подсказва възможна повреда с поделените системи на Meta, но официална информация от компанията все още няма. Не е ясно и дали сривът засяга всички региони или само определени устройства и акаунти, както и дали останалите продукти на Meta, като Messenger, Threads и WhatsApp, са повлияни. Експерти съветват потребителите да не предприемат крайни действия, като изтриване на акаунти или преинсталиране на приложенията. Препоръката е единствено да се провери за актуализация и да се изчака Meta да възстанови нормалната работа на услугите. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Потвърдените случаи вече са над 2200, а жертвите са близо 900, показват най-новите данни на властите в Киншас. Подробностите от Виргиния Върбанова.
10: През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разраства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължава да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация.
0: Днес беше съобщено за силно представяне на български ученици на международни научни олимпиади. По 4 медала по химия и по биология. Младите ни биолози спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала в Вилнюс, Литва, а по-рано българските участници в олимпиадата по химия в Ташкент, Узбекистан, постигнаха 1 златно, 1 сребърно и 2 бронзови отличия. Сред медалистите и в двете състезания са ученици от Софийската математическа гимназия, както и възпитаници на Националната природо-математическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия в София. Кюстендил отново събра любителите на автомобилните емоции с атрактивно шоу, скорост и високи токчета. Във втория кръг на надпреварата 22 екипажа, включително участник от Хърватия, демонстрираха майсторско управление по специално изградено трасе на площад Вълбъщ при необичайно условие – зад волана на високи токчета. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
11: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите, а победител при мъжете се оказа участник от Хърватия.
12: На първо място, дами и господа, с общо време 147 секунди и 97 стотни. Нашият гост от Хърватия, Хърватия Чимжек Чимба!
11: При жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита. А посланието през продължилото 4 часа състезание беше:
12: шофирите, отговорно, прецизно и внимателно!
11: От
13: Кюстендил Кирил Фалин.
0: Тази вечер ще стане ясен новият световен шампион по футбол. В финала един срещу друг се изправят Испания и Аржентина. Двубоят на стадион MetLife в американския щат Нью-Джерси започва в 22 часа българско време. За почитателите на футбола в Димитровград е организирано публично гледане на мача на голям екран. Повече от Живка Тодорова.
14: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
15: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
14: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
16: Добър вечер! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3-1 гейма тима на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти, които за сега са на седмо място, ще играят с французите, като за сега запазват шанс да се класират за финалния етап. А след края на Европейския шампионат за младежи до 18 години, двама българи бяха избрани в идеалния състав. Блокировачът Адриан Ганев и посрещачът Никола Градинаров. Нашият тим спечели бронзовите медали след успех с 3-0 гейма над Италия. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от Tempi Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано в Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Red Bull. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Младежкият ни национален тим по баскетбол до 20 години завърши на седмо място на европейското първенство дивизия Б в Братислава, Словакия. В последния си матч той се наложи на унгарците с 92-89 точки. На държавното лично и отборно първенство по плуване в столичния басейн Диана, който продължава, Петър Мицин спечели пета титла на 200 метра свободен стил с време минута 49 секунди и 70 стотни. Предстои да бъде определен отборният първенец. Един матч предвижда днешната програма от футболното първенство първи кръг. От 19.30 във Враца отборът на Ботев приема Черно море. А както чухте и по-рано в бюлетина, от 22 часа е финалът на световния шампионат отвъд океана. За титлата ще спорят тимовете на Испания и Аржентина, като победителят ще получи премия от 50 милиона долара, а подгласникът 33 милиона. Общо между 48-те участници ще бъдат разпределени 871 милиона долара. През последните часове цените на билетите за мача се покачиха с над 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Марияна Попова. Добър вечер!
17: Добър вечер! И днес над по-голямата част от страната през по-голямата част от деня беше слънчево и горещо, макар че максималните температури днес са с градус 2 по-ниски в сравнение с вчера. Краткотрайни следобедни валежи, грамотевични бури, но отделни места и градушки имаше в западната половина от страната и в североизточните райони. До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В повечето райони ще бъде и почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа бриз. Максималните температури там ще са 28-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През следващите дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северо-западен, в източна България временно север-северо-източен вятър ще нахлуе сравнително хладен въздух. В четвъртък валежите временно ще намалеят, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в югозападна и в източна България. В събота ще вали на по-малко места. Към петък събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25 градуса, а тези стойности са по-ниски от климатичните норми. В неделя ще започне стабилизиране на атмосферата и бързо затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С цел облегчаване на трафика, днес за времето от 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма на териториите на Благоевград и Кюстендил, както и по първокласен път 1-1 Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград-София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
0: Акцентите от деня накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова, след като тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Български ученици спечелиха по 4 медала на международни олимпиади по химия и по биология. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
8: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Песен.
10: Да, и моята песен.
9: Това е моята песен.
10: И моята песен.
9: Да, и моята песен.
10: Предаването за поздрави и музикални желания.
11: По Хоризонт.

0: мястото за споделени музикални емоции. Моята песен.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа новини. Проектът за нов 21-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация е на път да пропадне, пише Financial Times в материал, посветен на безрезултатните дискусии в европейските столици от тази седмица. От статията става ясно, че България далеч не е единствената държава членка, заплашила с вето над санкционния пакет. Редица страни отказват да подкрепят мерки срещу Русия, които биха навредили на корпоративните им интереси, отбелязва изданието. Още от редактора Добрин Йотов.
2: С проекта за нови санкции Брюксел се стреми да ограничи допълнително експортните приходи и банковата система, чрез които Москва финансира операции като снощната, при която изпрати повече от 40 ракети по Киев и други украински градове. При най-новите бомбардировки бяха убити 6 и ранени около 70 цивилни, а външният министър Андрей Сибига призова на този терор да бъде сложен край чрез смазващ натиск върху Москва. Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в Руска Арктика за трети страни. Без такова изключение, транспортният бизнес на Йоргос Прокопило ще претърпи тежък удар. Financial Times изчислява, че от началото на руското нашествие в Украина, танкерите на този гръцки милиардер са превозили руски втечнен природен газ на стойност 24 милиарда долара. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Raiffeisen Bank да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. Налице е голяма криза за целия подход на санкциите. Ако всеки иска дерогации и изключения, накрая целият пакет от мерки ще заприлича на празна кутия, констатира пред Financial Times западен дипломат, пожелал анонимност. За новините Добрин Йотов.
1: Във Великобритания Анди Бърнъм стои най-добре в момента сред водещите политици в анкетите, но уроците от миналото подсказват, че може да го сполети същата съдба като Кирст

0: Него се нареждат лидерът на либерал-демократите Ед Дейви с минус 9 и на консерваторите Кеми Бейденок, минус 14. Патрик Инглиш обаче предупреждава, че популярността на Енди Бърнъм може скоро да спадне, както това стана с Кир Стармър. Ако новият лидер не промени бързо нещата, ако не привлече обществеността на своя страна и ако не започне да изпълнява обещанията си. Социологът поясни, че преди да започне на преварата за поста на подалия оставка Кир Стармър, Енди Бърнъм дори е имал положителен индекс от плюс 10. Това показва, че колкото повече хората започват да опознават даден политик, толкова е по-голям риска възприятията да стават по-отрицателни. Политиците не стават по-популярни от това да ги виждат по-често, каза Патрик Инглиш и допълни, че остават надеждите Енди Бърнъм да успее да развали това проклятие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Все повече германци обмислят живот и работа извън родината си. Ново проучване показва, че интересът към чуждестранни работодатели е нараснал значително, а сред основните причини са по-високите доходи и по-доброто качество на живот. Подробностите от Георги Петровски.
2: Над 288 000 германски граждани са напуснали страната в рамките на една година, показват данни от Федералната статистическа служба. От 2020 година до сега интересът към работа в чужбина се увеличил повече от два пъти. Особено силно желание за емиграция проявяват хората с високи доходи. Повече от половината анкетирани с месечен нетен доход на домакинство над 6 000 евро са проучвали възможности за работа зад граница през последните 12 месеца. Две трети от участниците в изследването признават, че обмислят кариера извън Германия, а близо една трета вече активно са кандидатствали за работа. Над три четвърти от желаещите да заминат искат да останат в чужбина за години или постоянно. Основните мотиви са по-високите заплати и по-доброто качество на живот. Значителна част от анкетираните посочват също по-ниските данъци, по-малката осигурителна тежест и по-благоприятния климат в други държави. Най-предпочитана дестинация остават Съединените щати, следвани от Великобритания и Швейцария. Засилва се интересът и към Обединените арабски емирства, Индия и Австралия. Германия обаче продължава да привлича много високо квалифицирани специалисти от чужбина, особено в сферите на информационните технологии, инженерството и научните изследвания. За новините, Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
3: До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа новини. В Русия един от най-изявените противници на войната срещу Украина, Борис Надеждин, прекрати кампанията си като кандидат в парламентарните избори, насрочени за септември. Как той обясни решението си, ще чуем от редактора Добрин Йотов.
2: Надеждин, известен с неуспешния си опит да успори поста на самия Владимир Путин в президентските избори преди 2 години, заяви днес, че институциите в Русия го карат да замълчи и го изтласкват от политиката. През миналата седмица той бе обявен от властите за чуждестранен агент, а в петък бе осъден за показване на екстремистки символи. Поводът – публикуването на видеоклип през 2023 година с лика на починалия в затвора дисидент Алексей Навални. Възможностите ми легално да се занимавам с опозиционна политика в Русия бяха изчерпани. Не съм подготвен да подлагам на риск онези, които ме подкрепят и взеха участие в предизборната ми кампания, обясни Борис Надеждин в Телеграм. За новините, Добрин Йотов.
1: През последните дни в много квартали на Истанбул са се появили едри скакалци, които на места образуват цели рояци, Георги Петровски информира.
3: Турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер публикува видеоклипове, заснети от граждани, на които насекомите изглеждат много по-едри в сравнение с обичайните за района скакалци. Засиленото присъствие на този вид е регистрирано основно в европейските квартали на мегаполиса около трансевропейската магистрала и крайбрежието на Мраморно море. Живеещи в тези квартали споделят в профилите си в социалните медии с хаштаг нашествие на скакалци за появата на рояци около до умовете им, особено във вечерните часове. Нашествието от едри скакалци, мигрирали от Балканите към Турция, се е увеличило значително в районите на страната, граничещи с България и Гърция, посочва Хюриет. Появилите се в последните дни в Истанбул едри насекоми са от видовете египетски скакалец. Масовото нашествие се дължи на повишаването на температурите, миграцията и сезона на жътвата, посочват медиите. За новините, Георги Петровски.
1: Италианският туризъм се разраства рязко, но заплатите на работещите в този сектор не. Това сочи проучване на Федерация на заетите в търговията, хотелиерството, столовата и услугите към най-големия синдикат Италианска обща конфедерация на труда. Кореспонденция на Елена Шаханова.
4: Разликата в рекордните цифри, реализирани от туризма през миналата година с 477 милиона нощувки, над 57 милиарда евро разходи от чуждестранните посетители, с печалба от туризъм от близо 23 милиарда евро. Тенденцията продължава и тази година, но 2 милиона работници, които захранват този растеж, печалят средно по-малко от половината на заплатите на италианските служители в частния сектор. Този парадокс, посочен от проучването, показва, че обслужващите туризма живеят с 11

0: Тръмп и испанския премиер Педро Санчес, които ще седнат един до друг в VIP-ложата. Кореспондентът ни в Испания Димитър Дърганов припомня.
1: За последните 8 години, откакто Педро Санчес пое управлението на Испания, той няма нито една двустранна среща с Доналд Тръмп. Нито в първия, нито във втория мандат на американския президент. Многократните им срещи в рамките на международни събития винаги са били описвани от делегациите като случайни или протоколни. За сметка на това, острите атаки от страна на Тръмп и задочните отговори на Санчес не са спирали. Двамата многократно са влизали в сблъсъци заради отказа на Испания да увеличи разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт и решението й да не позволи на Вашингтон да използва съвместните военни бази на испанска територия за самолети, участващи в конфликта с Иран. Отношенията между двете страни в момента са обтегнати, факт, който Тръмп не пропуска да подчертае при всяка възможност. Преди 10 дни той отново нападна остро правителството в Мадрид. Испания е изгубена кауза, заяви Тръмп. Но спортът не се съобразява понякога с желанията на политиците. Още по-малко испанският национален отбор по футбол, който се класира на финала и логично предизвика визита на Педро Санчес в Съединените щати, макар и на един стадион. Какво ще излезе от нея и ще има ли затопляне на отношенията, предстои да разберем. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
2: До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Красимир Зафиров, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Ето какво сме подготвили за вас в седмото издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». На Античния форум в Стара Загора за първи път в България беше представен мюзикълът «Суини Тод» на Стивън Зондхайм, постановка на Софийски музикален театър и Старозагорската опера. Ще ви срещнем с режисьора и продуцент Петър Одъжиев и с зрители на премиерата. А от директора на Старозагорската опера Владимир Бушнаков ще научим какво още ще предложи трупата на своите почитатели през летния сезон и през новия сезон 2026-2027 година. В София продължава летния фестивал на Софийската национална опера и балет «Опера на площада». Един от големите акценти в него бяха спектаклите на едноактните опери «Селска чест» от Маскани и «Палячо» от Леонкавало под диригентството на Даниел Орен. Ще ви пренесем в атмосферата на първия от тях. В Националния ни театър за опера и балет беше представен юнският брой на списание «Лик» на БТА, посветен на Гена Димитрова, по повод 85 годишнината от рождението на великата българска оперна певица. Броят е достъпен в интернет, а на трима от вас ще дадем възможността да спечелят брой от лимитираното хартиено издание –

0: Ако желаете да участвате в томбулата, позвонете ни на ефирните телефони 02-963-1565 или 02-936-743 до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castediva@bnr.bg също до 21 часа. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди. Така че до 22 часа бъдете с нас, с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: След успешната премиера на мюзикъла «Семейство Адамс» на летния фестивал опера «Open» на Античния театър в Пловдив през 2023 година, очаквана с огромен зрителски интерес и последвана от още много пълни с публика спектакли в града на тапетата и в зала 1 на Националния дворец на културата, режисьорът Петър Одажиев постави за първи път в България още един мюзикъл тип черна комедия – «Суини Тод» на Стивън Сондхайм. Този път Петър Одажиев и неговият Софийски музикален театър си партнира с Старозагорската опера. Премиерата в четвъртък на античния форум Августа Траяна се превърна в едно от най-големите събития на летния сезон – града на лепите. Кой е Суини Тод? Ако проследим корените на хитовия хорър филм-мюзикъл с участието на Джони Деп и Хелена Бонем Картер, ще се върнем в средата на 19 век. През 1846-47 година сред романите в ефтините поредици издания излиза «Огърлицата от перли» или «Подаръкът на моряка». Един от главните герои е демонът Браснар от Флит Стрийт. Суини Тод е браснар, който убива клиентите си и предава труповете им на съучастничката си, госпожа Лъвет. Как става това? Докато седят на браснарския стол, той задейства лост. Клиентът пада назад през въртящ се капак на пода в мазето и си чупи врата. Ако все пак оживее, Суини Тод слиза долу и го довършва с браснача си. Мазето е свързано с подземен тунел, с пекарната за пайове на госпожа Ловет, която изпитва огромни трудности с доставките на месо в тези бедни времена и всъщност измисля целия пъклен план. Така Суини Тод се освобождава от труповете, а бизнесът на госпожа Ловет с вкусни местни пайове процъфтява. Отвратително, нали? Спокойно, в архивите на английската полиция няма доказателства точно за такива престъпления, но хорската мълва по това време е разпространявала и значително доукрасявала подобни истории, които вероятно все пак е имало известна истина. Ако също като мен не обичате книги и филми на ужасите, може би не сте се интересували досега от кога датира този литературен жанр. Е, няма да се задълбочаваме в темата, но явно Суини Тод е една от класиките му от 19 век. Всъщност, по-късните адаптации доразвиват сюжета и зад отвратителните престъпления вече има истински дълбока драма, която ме кара да прави асоциации с творбите на Чарлз Дикенс и с граф Монте Кристо на Александър Дюма по темите за ужасната социална несправедливост и отмъщението, което води както до възмездие, така и до саморазруха. Още през 1847 година «Огърлицата от перли» се поставя на английската театрална сцена и вдъхновява филми от 1926, 28 и 36 година. През 1970 се поставя нова театрална пиеса, която става основа на бродуейския мюзикъл «Суини Тод, демонът Браснар от Флит Стрийт» на Стивън Зондхайм по либрето на Хю Уилър от 79-та. През 82-та мюзикълът е филмиран за първи път, А през 2007 по него излезе знаменития готик филм мюзикъл на режисьора Тим Бъртън с Джони Деп и Хелена Бонъм Картер. Тази седмица, на 16 юли, на античния форум Августа Траяна Стара Загора беше българската премиера на мюзикъла Суини Тод, Демонът Бръснар от Флит Стрит на Стивен Зондхайм и Хил Уилър, постановка на Софийския музикален театър и Старозагорската опера. В навечерието на голямото музикално събитие разговарях с Петър Одежиев за неговата режисьорска визия. Какво е основното послание, което отправяте към публиката?
2: Хората, будете се и вижте хората около себе си. Защото по принцип в основата на концепцията ни стои стремежът към разкриване на морални и психологически механизъм на злото, което продължава с много голяма сила. И това не е просто като изолирано явление, то е като системно следствие на една социална деформация и натрупана болка. Иначе тази постановка е една гротескна алегория на съвременния човек, който стремежи си да получи справедливост, някакси губи човечността си. Точно като Суини Тод.
0: Тази тема е изключително интересна за мен. Как да осъзнаем злото в себе си и какво да правим след това?
2: Да, това е централният въпрос, който спектакъл поставя в края на краищата. Къде минава тази граница между човешкото и демоничното, което всеки носи у себе си в края на краищата, когато то бъде предизвикано? Къде минава границата между правото на възмездие, когато си наранен, когато си отнето всичко и когато ти си обсебен от тази болка, която те кара да преминеш границата?
0: Когато увлечен от болката, сам се превръщаш в част от злото.
2: Да, абсолютно така. И най-опасното е, когато ти преминеш тази граница, осъзнавайки, че преминаваш, но не можеш да се спреш. Той е като една спирала, веднъж като те завърти и няма излизане.
0: Вие умеете да поставяте тези сериозни, дълбоки въпроси, но с усмивка.
2: О, да. При всички случаи с усмивка, по простата причина, че той самия жанр го подказва. Много така съм привърженик да се казват сериозни неща през усмивка. И не само през усмивка, през тъжна усмивка, както го е казал и великият Шекспир. През игрите да поврем полука, надеждата да станем по-добри. Иначе самият жанр, самият стил Гранд Гиньол, това е такъв театрален стил, който е възникнал в края на 19 век във Франция и който се превръща в символ на такова натуралистично, химично насилие, психологически ужас, шок. Това е първичното на притчата за Суини Тод, но в края на краищата ние тук не търсим такъв акцент в никакъв случай. Усмихваме се само, понеже самия спектакъл търсим пресечната точка между един такъв стил, между черната комедия, между гротеската и всичкото това през усмивката на тъгата и на ужаса, който в края на краищата се случва. Но той не се случва само в викторианска Англия. Нима в днешно време ние не изяждаме своите деца по пътищата, нима не изяждаме хората, които не получават достатъчно квалитетна и навременна медицинска грижа, нима не страдаме от несправедливо правосъдие, нима не страдаме от власт, която се самозабравя в много случаи. Това е съвременният Суини Тод.
0: Да, така е. Изкуството винаги е много чувствително към проблемите на своето време, а има проблеми, които продължават да бъдат актуални и до днес. Вие казахте, че не търсите шока. Изкушавам се да попитам за вашия поглед по един въпрос, който също много ме вълнува. Напоследък и в музикално-сценичните изкуства, и в киното, изобщо в изкуството, като че ли непрекъснато се търси шока. И аз се питам, нима сме станали толкова нечувствителни към всякакви стимули, та трябва да бъдем свръх стимулирани, за да се развълнуваме.
2: Когато се търси, поне при мен е така, когато се търси едно послание, когато се търси една посока на претворяване на гениално класическо произведение, каквото е Суини Тодд, трябва да си зададеш въпроса защо го правиш, от каква позиция ще дадеш прочит на този проблем. И аз винаги тук си задавам от социална гледна точка какво правиш, от емоционална гледна точка какво правиш, философска гледна точка, ако щете какво правиш. В никакъв случай, нали, не казвам, че имаме някакви страхотни философски открития, но от социална гледна точка нашия спектакъл изследва един обикновен човек. Това е просто един бърснар, който е поставен обаче в система, която го е лишила от справедливост. Нима днес не нямаме такива хора.
0: Да.
2: И всъщност тук въпросът от тази гледна точка е докъде може да стигне жертвата, потерпевшия, преди да се превърне в палач. Извинете ме, но обществото е създало това чудовище. Викторианска Англия говоря. И това общество, което е допуснало други чудовища, като съдията Търпин, който изпраща на заточение един невинен човек само и само да се докопа до жена му, и след което начисто горе с 15 години той посяга и върху невръстната му дъщеря, искайки да се ожени за нея с една и съща хищническа посока и желание. Защото толкова търпи такива хора? Нема, обществото не е виновно, говоря за викторианска Англия. Не е създало това чудовище и не носи ли самото общество вина за неговото съществуване? Защо го допуска? Другото, което ми опитате за емоционалната страна на нещата, за провокацията към публиката, значи не ни интересува самото насилие. Нас ни интересува как тази болка, която първоначално е чисто човешка, породена от любов, загуба, в края на края ще се изражда в едно студено механично насилие. И тук в центъра стои въпроса, може ли страданието въобще да бъде изкупено чрез кръв, или актът на възмездие само възпроизвежда същото зло, което го е родило.
0: Точно така.
2: Това е едно предупреждение. Събудете се, хора, събудете се, огледайте се, помислете дали хората, които са причинили болката на хора като Суини, не са около нас, и ако са около нас, взимайте бръснача.
0: Винаги е много голямо предизвикателство да пренесеш на сцената творба, която е имала много голям успех на големия екран. Вие работите с великолепен актьорски състав.
2: Страхотни са. Голяма част от тези хора участваха и в предишен мой спектакъл. Това е семейство Адамс, което всъобще играе. Имаше пореден спектакъл на Античния театър в Пловдив.
0: Играе се с заслужен успех. Да, разказвали сме на нашите слушатели за тази продукция.
2: Да, ние много си го обичаме и много си му се радваме. И това са хората, които и Свети Пеняшки, и Керана, и Евгений Арабаджиев, и малкия, това вече не е толкова малък, беше при нас започна като малък, сега вече голям, Матей Тарасов, и Димитър Ангелов, който изигра бабата в Свейство Адамс. Всички тези любими мои актьори са сега в постановката на Суини Тодд.
0: Всъщност, вие създавате, може да се каже, една актьорска школа. И ми е интересно как се работи с младите хора, какво предизвикателство е да възпитаваш един млад артист.
2: Когато се върнах от щата си преди няколко години, бях с категоричното такова усещане. Не знам, аз там се влюбих в този жанр. Преди да замина през 2007 година, аз не бях чак толкова, като класически обучавам и в киното, и в пеенето, и в режисурата. Човек, аз не бях чак толкова увлечен по жанра мюзикъл. Малко го поставях така на по-ниско ниво. Видях обаче в щатите в Нью-Йорк, понеже там прекарах времето си, видях какво означава този жанр наистина. И тук отварям една такова, защото може би това мое незнание, по-скоро неусещане на жанра преди да видя истинската му сила, е по проста причина, че в България не се прави истински този жанр. Това е нещо, което аз, откакто съм тук, се опитвам да се боря много активно, защото когато се правят произведения по начин, който не е истински, в смисъл във всичките му компоненти, тогава не можеш да му се насладиш, не можеш всъщност да го обхванеш, ти не можеш да разбереш силата му, защото това е музикален театър и тук има една специфика. И аз се повтарям непрекъснато и на моите студенти, и на хората, с които работя, и на актьорите, и може би ставам досаден с това. Обаче музикалният театър има хора специфика и тази специфика трябва да бъде спазвана. И ако не се работи по този начин, по-добре не го правете, защото иначе се създават едни лъжливи, неверни критерии за това, що представлява този жанр. Той съчетава много поджанрове в себе си и тази симбиоза на толкова видове въздействия, музика, актьорска игра, танц, може да не е танц, може да е просто движение, т.е. някаква техника, чисто движенческа, но всичкото това е през най-великото изкуство, което е музиката. Не, за мен.
0: Да, и за мен също. Аз също съм музикант, но ви разбирам, след като посетих Ню Йорк, Бродуей и гледах там Мулен Руш, наистина там се прави по друг начин мюзикъл и би било добре и тук да се доближим до тази класа.
2: Да, да, опитваме се. Сега не знам колко постигаме, опитваме се. Защото наистина, аз имах някъде почти 2 години постоянен достъп до Бродуей и до правенето на мюзикъла покрай моята специализация арт менеджмент. Просто там се провеждаха, нямаше класни стаи. Всичко се провежда за сцените, на сцената, в залата, срещи с хората, които правят това изкуство и този бизнес, разбира се, защото той е шоу-бизнес много голям. И това страшно много ни повлия. Дори в степен такава, че откровенно казано, нищо друго да не интересува в момента, освен студентите ми, които ги обучавам на драматичен театър, това е специалността, но от друга страна се опитвам непрекъснато да ги тикам към музикалния театър, не за друго, а защото чрез музикалния театър те могат да усетят много повече сензитивност, която би им помогнала в едно бъдещо развитие, в една бъдеща реализация. В днешно време много трудно може човек да си позволи да си каже, аз съм драматичен актьор и не искам да участвам в нищо друго, на мен интересува се, че играя театър. Както знаете, вече постановките и в театрите са изпълнени с танци, музика и въобще се посяга към тези умения на актьорите и те трябва да бъдат натренирани, трябва да го знаят. Дори да не участват в мюзикъл, но за тяхния пулс, тяхния инструмент, актьорски, трябва да го притежават. Трябва да могат да пеят поне на едно такова нормално актьорско ниво. Никой не казва, че трябва да бъдете певци, но трябва да умеят да танцуват, трябва да умеят да се движат правилно, трябва да владеят всякакви до тялото си.
0: Тук веднага си мисля за Биляна Петринска и 2 великолепни спектакъла Съперницата и Влюбените на сцената на Народния театър Иван Вазов. Ще ни издадете ли кое ще бъде следващото заглавие, което замисляте да работите?
2: Да, това ще бъде Into the Woods, Дън гори. Тук подчертавам много, с много дебели букви, че това ще бъде първата професионална постановка на този мюзикъл. Има и друго, но нека за сега да...
0: Едно по едно.
2: Да не го споделям. С студентите ми, с хората, които обучавам в този жанр, защото аз видях, когато се превърнах от щатите, имах късмета и шанса да ме покани Пламен Краталов. Той точно тогава правише Клетниците и аз бях толкова щастлив, че отново след много дълги години така можех да работя в операта с него в постановка, която страшно обичам, която сме правили дори на времето, когато още следвах в Нацис, Бистра Танасова, Лека и пръст. Тя с нейния клас имаше тогава в Нацис клас мюзикъл, за разлика от сега. Надявам се отново да открият. Те тогава поставиха и Клетниците, това велико заглавие. Бях много щастлив да го работя, макар и така по периферията, като един примирен асистент.
0: Великолепен спектакъл.
2: Великолепен спектакъл, да. и Шрек, разбира се, след това с американски постановочен екип. Но защо го казвам това? Защото тогава видях липсата на тренирани в този жанр актьори, певци. В академията, музикалната академия ги обучават на класическо пеене или най-много оперетно лидер стил и така нататък. В надпис пък ги обучават на някакъв поп, не знам какво точно пеят и правят, но общо взето няма кадри. Аз реших, че ще се опитам да направя една моя школа, мисъл, не като така индивидуална школа, просто Кръстик-Мирсфийска академия за музикален театър, и тя работи успешно по линия на това да тренираш хора, които директно скачат на сцената в дълбоката вода, повечето от тях не се давят, напротив, израстват и са на сцената до мен и са в моите спектакли. Аз съм много щастлив от това.
0: След разговора си с режисьора Петър Одаджиев тръгнах с любопитство към античния форум Августа Траяна, но и с големи очаквания към артистите в главните роли Керана и Цвети Пеняшки. Тези от вас, уважаеми слушатели, които следят мюзикълните постановки на Пловдивската опера, на фестивала Опера Опън или пък при гастролите им в София, ще ме разберат добре. Цвети Пеняшки е незабравим Пилат Понтийски в Исус Христос суперзвезда, Клод Буковски в Коса, а сега и Суини Тод. Юлия Йорданова, популярна с артистичния псевдоним Керана, помним в ролята на Ева Перон в Евита, Мария Магдалена в Исус Христос суперзвезда. Тя е идеалната Мортиша в семейство Адамс, сега и идеалната Мисис Ловец в Суини Тод. Големите ми очаквания си бяха напълно оправдани. Мястото, на което седях, не ми позволи да проследя оптимално визуалната страна на спектакъла, но пък бях кухнята на пресъздаването на звуковата картина, което беше любопитно преживяване. Колкото повече напредваше действието обаче, толкова повече актьорската игра ме увличаше и ме завладяваше. Това е най-високата оценка всъщност и за изпълнителите, и за режисьора. Нека да прозвучи документален запис от спектакъла и след това ще продължа своя разказ. Да чуем финалния дует от първо действие на Суини Тод и Мисис Ловет в изпълнение на Цвети Пеняшки и Керана с оркестъра на Старозагорската опера под диригентството на Светослав Лазаров.
3: Ако питаш мен...
4: Да?

0: Ναι.
1: Βίσκα κβαστέτα.
0: Значи, гледай сте сцени за месо. Тет го няма, ако схващаш. Значи схващаш? Виж, например, мисис Мунис магазина. Само скотки няма начин търговия да спори. Скотки няма как да сготвиш две-три пайчета дори. Как месо да хвърляш тая нищета?
2: Мисис Ловет, що за чудна хрумка, толкова практична, тъкво ми очаква масо тебе. Мисис Ловет, как въобще живял съм аз без тебе, хич не знам.

0: Papo, tu gostais de lado no outro forno, tá?
1: Кво е това?
0: Познай, пастор като пай.
1: Как ли е на вкус?
0: Сър вкусът му е рай. Пазил своята плът от развратни грабеж. Значи ще е свеж.
1: Блях, твърде много лой.
0: Не е бачкал той.
1: Няма ли поет и народен герой?
0: Всички тия мъртви поети живеят навеки комай. Пастор, дай!
1: Небесен вкус! Не е толкова сух като епископа, но не е и толкова клисав като клисаря.
0: Освен това е много полезно за бизнеса. След него винаги ти се иска още. Единственият му проблем е, че идва само в неделя. Пробай адвокат!
1: Стулъсти ме се стврат!
0: Я опитай друго за Бога, че май не си много богат.
1: Нещичко без мас.
0: О,

0: Джия?
1: Знам ти ти е.
0: Модист.
1: Дали е чист?
0: Ох, добре, виж домакиня.
1: Много сланиня.
0: Гранчаря?
1: Още пари.
0: А дърводелеца? Искаш ли монах?
1: Малко ме е страх.
0: Оу, черен Петър, яш по-изгодно от ваш само с малко прах. Пробвай финансист, съвестен и чист.
1: Струва ми се гнил.
0: Той е пил, май е бил стилист. Липсва ти мерак, да предложа пак.
1: Имате ли пристав?

0: казвате офицерското не ви харесва, тогава да ви предложа малко адмиралско.
1: Много ми е соленичко. Предпочитам генералско.
0: А, ама с или без пиштола. Щото с се заплаща екстра.
1: Кво е това?
0: Декан. На, опитай сам. О, не, чакай. Има пайовчарски гарниран с овчарско, с риган и с хрян. А тука се е скрил някой политик, доста плашен. Той хлъзгав и влажен е бил.
1: Кърпа ми подай. Просто той отмазно

0: Ите сменя без край. Ще мина, когато сервираш съдията.
1: Така е, така. Така е, в момента нямаме съдийско. Обаче аз мога да ви предложа нещо, което ще ви хареса дори повече.
0: Ой, какво е то?

0: Изпълнение на Цвети Паняшки и Керана с оркестъра на Старозагорската опера под диригентството на Светослав Лазаров. Слушахме финалния дует от първо действие на Суини Тод от Стивън Зондхайм. Документален запис от българската премиера на мюзикъла. Преди спектакъла разговаряхме с тенора Николай Моцов, който загина в първо действие, след като направи изключително забавно характерния образ на Адолфо Пирели. Разговаряхме за това дали черна комедия като Суини Тод би се харесала на традиционната оперна публика. Чуйте разговора ни в антракта с две зрителки, които седяха на реда до мен. Майка, може би близо до моята възраст, и нейната дъщеря гимназистка. Харесва ли ви спектакъла?
1: Много ни харесва, да.
2: Много ми харесва, да.
3: Аз се забавлявах много, но усещам, че и вие се забавлявахте.
2: Много добре пяха всички, наистина не очаквах толкова.
3: Гледали ли сте Суини Тод?
1: Да.
3: Доста трудно е след такъв хит като филма Суини Тод да направиш сценична версия. Как ви се струва?
2: Ми, доста добре направено и мисля, че добре с малкото време, което имаха, съчетаха почти всичко във филма. С песните всичко, да обясниха всичко във филма по-скоро.
1: Ами, с добър състав лесно се постигат нещата.
3: Керана и Цвети и Паняшки са разкошни.
1: Не само певците, те, че са разкошни, са разкошни, но виж, че сценографите, хора...
2: Музиката.
1: Да, музиката. Ще...
2: Няколко пъти са стреснах от барабаните.
1: Няма слабо звено.
3: А тази тематика как ви се струва? Привлича ли ви?
1: О, много, много идеално ни пасва.
2: Аз харесвам, когато правят по-мрачните филми, защото винаги се стремят да поставят всичките герои и всякакви извън нормалното да покажат. Ненормалното уж, което като при семейство Адамс, нали, те са всъщност обратното на нормално семейство.
3: Вие сте гледали и семейство Адамс?
2: Да, гледахме го.
1: Да.
3: Хареса ли ви?
1: О, много, да. Беше много идейно. Много идеен проект, съвсем различно от филма, съвсем различно. Сякаш попаднахме в друг епизод от техния живот.
2: Да, но знаеш за какво става въпрос пак.
1: Е,
2: нали?
1: Да, подготвим.
2: Сено беше част от историята им, която ни е показана по филма.
1: Да.
3: Тоест, макар и съвсем различен, беше също така убедителен и готин за вас.
2: Да, 100%. Много. Беше много убедителен. Все едно просто след филмите, защото, нали, Уенсдей беше там малка, все едно малко видяхме в нейното бъдеще, когато, нали, се беше влюбена и всичко това, как ставаше.
3: За мен е много интересно, понеже гледам пореден мюзикъл Цвети Паняшки, как той влиза в най-различни образи. Съвсем различен е тук.
2: В този образ направо влезе. Ни гледахме и ни говорихме през цялото време, защото като го гледахме как пее и всичкото просто така лавя публиката, наистина.
1: Има прекрасен глас.
2: Аз тук ме говорих, че направо влюбена в гласа съм.
3: Лавя наистина вниманието и го държи.
2: Да, мисля, че много му отива на тази тематика, нали, по-тъмната, някакси гласа му много така...
1: Има дълбока бленда.
2: Като е по-дълбок, много хваща тази тематика и перфектно.
3: Сигурно и вкуса ще го харесате.
2: Да.
3: А на оперни спектакли на Старозагорската опера ходите ли?
1: Да, често. Обичаме и операта, мюзикъла.
3: Кои са най-любимите ви оперни спектакли, техни постановки?
1: Травията. Травията 1000 пъти. Е, иначе и други популярни, така, Палячи, много харесваме, Риголето. И ги очакваме, ходим да ги гледам по няколко пъти.
2: Когато можем.
1: Да.
3: Вие също?
2: Ами аз с нея, просто че където му вземе.
0: Въпреки, че второто действие започна към 23 часа и продължи след полунощ, публиката остана до края и аплодира бурно българската премиера на Суини Тод на античния форум Августа Траяна в града на Липите. Съвсем заслужено. Разотивайки се по старозагорските улици, млади хора, както и други родители с деца тинейджери, продължаваха да разговарят за спектакъла, който ги беше развълнувал искрено. Не е ли това най-добрата рецензия и за постановъчния екип, и за изпълнителите? Сред които искам специално да отбележа както младите артисти Калина Костова, Николай Велков и Стоян Боюклиев, така и опитния Евгения Рабаджиев. Вярвам, че българската постановка на Суини Тод на Петър Одаджиев ще продължи все така успешно пътя си. Следващите планирани спектакли са на 19 август на Античния театър в Пловдив и на 23 ноември в зала 1 на Националния дворец на културата в София. Не пропускайте! А сега ще споделя с вас и разговора си с директора на Старозагорската опера Владимир Бушнаков, от който ще научите какво още ще предложи трупата през летния сезон на публиката си в града на Липите, както и на други сцени.
4: Летният сезон, който открихме на 1 юли с представление на мюзикъла Есмералда, с участието на Михайла Филева, наистина стартира много добре. За съжаление, времето не ни позволи да изиграем нашия втори спектакъл, но ни веднага подсигурихме нова дата, която ще е септември месец, за тези, които не успяха да гледат мюзикъла Есмералда на 2 юли. Могат да заповядат на 19 септември в залата на операта вече, защото наистина не искаме да поемаме отново такъв риск с времето. Продължаваме нататъка с представление на античен форум Августа Траяна на оперетата Прилепа, която също е наша нова постановка, която направихме през март месец. Първата половина на този наш сезон ще приключи с участието на нашата балетна трупа на фестивала Сцена на вековете на 25 юли от 21 часа на сцената на Царевец, Лебедово езеро, участие в летен оперен сезон Сцена на вековете 2026. След което трупата ни ще излезе малко в отпуск. Летният ни сезон ще продължи с вече станали традиционни участия на язовир Копринка на сцената на брега на древния Севтополис. Там ще представим отново Прилепа, също една от новите постановки на Държавна опера Стара Загора, българската опера на Парашкев Хаджиев Лудки Дия ще бъде представена там и, разбира се, един концерт за любителите на по-лекия жанр, меломани и почитатели на Васил Петров, Swinging Rock. Това са нашите три представления в края на август, в периода 27-30 август ще бъдат представени тези три заглавия.
0: Нека да открехнем завесата и към новия сезон 2026-2027 година.
4: Да, всъщност с края на летния сезон ще стартира и този сезон, за който вие казахте, 26-27. В него отново ще се проведе 56-то издание на фестивала на оперното и балетно изкуство ФОБИ. Там ще представим наша нова постановка на операта Дон Карлос с режисьор и сценограф Денис Иванов. С тези две представления ще бъде открит фестивала, но не искам да давам повече информация, нали, всичко с времето си. Нека вашите слушатели следят програмата на Старозагорската опера, както и програмата на фестивала. Ще представим операта Макбет, ще имаме ежегодния балетен конкурс за млади балетни хореографи, който се организира в партньорство от операта в Стара Загора, така че ще имаме и нова премиера на съвременен танц в октомври месец. Ще се радвам вашите слушатели да бъдат наши зрители.
0: Важна е грижата ви за децата със специални потребности.
4: Да, това е единствения културен институт, който развива такъв проект за деца с специални потребности. Ние сме музиканти, беше създаден преди 4 години и продължава своето съществуване. В целия период на своето съществуване децата се увеличават, няма никакъв отлив. Развитието на проекта Ние сме музиканти вече стига до едно такова ниво, че едно от децата, завършвайки училище, вече работи в операта, работи като разпоредител и чудесно се вписва в нашия екип от разпоредители. Това смятам, че е още един знак, че тези деца могат да бъдат приобщени и напълно равностойни на всички останали, които работят в нашия колектив в операта. Даже вече мислим за развитие на този проект, освен с грижата на операта към децата специални потребности, да направим и нов проект, който пък да се обърне към родителите на такива деца, който да може да ги приобщи към нашия музикален живот, да създадем и сензорен спектакъл, който да може да пътува и в съседни общини, за да можем да представяме как операта се грижи и приобщава деца в неравностойно положение, както и деца с специални потребности.
3: Това е много интересно, което казахте, програма насочена към родителите. Може ли още малко да ни разкриете за нея?
4: Ние кандидатстваме по един проект. За съжаление, там не знам по каква причина не получихме одобрение, но пък съвсем скоро аз и екипа ми бяхме на среща с областния управител на Стара Загора, където представихме същия този проект и той бе прият радушно и смятам, че ще имаме на местна, на общинска, областна почва, ще имаме голяма подкрепа и този проект така или иначе ще бъде осъществен без значение дали е финансиран държавно или не. Така че смятам, че е озрял момента, в който трябва да бъде обърнато внимание не само на децата, които се нуждаят от тази подкрепа, но и едни родители, които се чувстват изолирани, оплашени, неориентирани по принцип в обществения живот. И смятам, че музиката и нашето изкуство е най-прекия път към тяхното социализиране и достойно място в обществото.
3: Какво точно планирате да направите? Да бъдат поканени като публика или...
4: Не само да бъдат поканени като публика, защото те вече са поканени като публика чрез осъществяването на предишния проект, но да бъдат и ангажирани с различни дейности в операта, било то по организирането на събития, на спектакли, те просто да бъдат социализирани в работата на операта по един или друг начин. С тях, разбира се, да работят и специалисти, психолози, които да обръщат внимание на развитието на семейната среда в едно такова семейство с едно проблемно дете. Така че до тук аз мога да кажа, от тук нататък би трябвало да говорят специалистите, но аз като ръководител на операта в Стара Загора смятам, че наистина една такава социална заетост на едни родители в нашите дейности, като спектакли, като различни, защото вие знаете, че операта е не само място, където ние провеждаме нашите спектакли, тук се провеждат огромна част от събитията в града, като симпозиуми, като конференции, като на различни празници, на различни организации и формации. Така че винаги може да има работа за едни такива родители, които да се чувстват полезни и да намерят своето място в нашия социум.
0: Пожелавам от сърце на добър час на всички спектакли, образователни и добротворчески проекти на Старозагорската опера. Уважаеми слушатели, последният юлски спектакъл от летния афиш на Старозагорската опера на античния форум Августа Траяна ще бъде на 22 юли от 21 часа на оперетата «Прилепът» от Йохан Щраус син. С музика от «Прилепът» ще завърши и първия час на предаването за музикално-сценични изкуства «Каста Дива» тази вечер. Останете с нас и след новините на Българското национално радио в 21 часа, когато ви очакват още интересни срещи, хубава музика и музикалната загадка с награди.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от август с 1% до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вот.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат, защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: Големият дефицит, заложен в таз годишния бюджет, ще бъде за сметка на обедняващите българи, смята лидерът на ГЕРБ.
3: Не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
1: Евентуално намаляване на бюджетния дефицит може да бъде само за сметка на общините, предупреди пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев.
4: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините, но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
1: От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като за най-малката страна в Европейския съюз.
5: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването неделя 150 са председателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
6: Защото премиерът отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Трима души загинаха, а повече от 30 други ранени при нов руски въздушен удар над украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалите

0: пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзен банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините Добрин Йотов.
1: Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава. Съединените щати заявиха, че продължават ответните си действия след гибелта на двама американски войници и нанесоха удар по строящата се атомна централа в югозападен Иран. Междувременно иранските контраудари засягат основно американски съюзници в региона. Кувейт обвини Техеран, че за трети пореден ден атакува завод за обезсоляване на вода и електроцентрала. Урмуският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия съобщи, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да преминат през него. Сега следват спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Завърши и музикалната част на церемонията по закриването на световното първенство по футбол отвъд океана, която предшества финалния матч. Той от 22 часа между тимовете на Испания и Аржентина, а шампионът ще получи премия от 50 милиона долара. Музикално шоу ще има и на почивката между двете полувремена. Сред VIP персоните на стадиона в Нью-Джерси се очаква и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, а мерките за сигурност са сериозни, като служители на Secret Service проверяват влизащите. По информация на очевидци, достъпът на феновете до трибуните е бил забавен и е предизвикал опашки и хаос, за което организаторите са се оправдали с технически проблеми. В деня на мача цените на билетите се покачиха с 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data. Останалите новини. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе играят в мач от първия кръг на новото ни футболно първенство. В 75-та минута резултатът е 0-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3-1 геймът, има на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят с французите и се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спа, но във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Редбул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Люис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап на колездашния Тур дю Франс от Шампаньол до Плато дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар става лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Шумен, Ловеч и Смолян до 31-32 градуса в Оряхово, Кюстендил, Хасково и Сандански. Към този момент гръмотевични бури и валежи има в районите около Централния Балкан. В Ловешко е паднала и градушка. Превалявани и грамотевищна дейност има на места в западната част на Дунавската равнина, Рила Пирин и западните Родопи, а също така и в североизточните части от страната. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. До полунощ валежите в повечето места ще спрат. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Само в североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
4: Thank you.

колаж от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт с опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Красимир Зафиров и аз Русица Кавалджиева. В този час се завръщаме на столична сцена. Продължава летния фестивал на Софийската национална опера и балет «Опера на площада». Един от големите акценти в него бяха спектаклите на едноактните опери «Селска чест» от Маскани и «Палячо» от Леон Кавало под диригентството на Даниел Орен тази седмица на 15 и на 17 юли. Аз бях сред публиката на първия от тях. Това беше една от тези вечери, които, въпреки финансовите трудности, които заплашваха провеждането на фестивала изобщо, показват, че Софийската опера е съизмерима с най-престижните оперни театри и фестивали и в този формат. Спектакли на открито под звездите и в италианския репертуар, освен във Вагнеровия. Този стандарт се дължи на творческия тандем Пламен Карталов – Даниел Орен. Отново ще повторя, че присъствието на знаменития израелски диригент в афиша винаги е гаранция за най-високо музикално качество. И на избора на солистите, и на работата с тях, с хора и оркестъра, и на пресъздаването на творбата по време на спектакъла или концерта. При това Даниел Орен винаги се раздава максимално. Той преживява музикалната тъкан, докато я създава по същия начин в София, както например на арена Ди Верона, където бях на спектакъл под негово диригентство през 2023 година, или на фестивала на Масада, където за първи път се срещнах наживо с неговото изкуство през 14-та. Обикновено маестро Даниел Орен води солисти от чужбина. Това, че този път беше вплел български и чуждестранни оперни певци във водещите роли в солистичния състав, беше много важно за мен. Затова ще започна с незабравимото изпълнение на мецосопрана Гергана Русакова като Сантуца в Селска чест от Маскани. Сантуца отдавна е една от най-силните роли на Гергана Русакова и сега тя получи съвсем заслужено най-високо признание от маестро Даниел Орен. Гергана има богат глас, отлично откликва на всеки негов жест и двамата извайват красиво и вълнуващо музикалните фрази. Тя е и много артистична, толкова, че да те накара да повярваш на героинята й и да съпреживяваш драмата заедно с нея. Прекрасна Гергана Русакова, достойно партнираща си с гостуващите солисти Хорхе де Леон и Роман Бурденко. Тенорът Хорхе де Леон, когато гледахме за първи път на наша сцена като калав на откриването на сезон 2024-2025 година на Софийската опера с Турандот под диригентството на Даниел Орен, сега се превъплати в ролите на Торидо в Селска чест и на Канио в Палячо. Особено разтърсващо беше изпълнението му в Палячо, възнаградено с заря от аплодисменти след хитовата ария на Канио. Публиката прие топло и изявите на баритона Роман Бурденко като Алфио в Селска чест и Тонио в Палячо. Освен красивия глас, това, което мен ме впечатли най-силно, беше широката му актьорска бленда. От достолепния Алфио до уродливия Тонио, еднакво силно убедителен и завладяващ и в двата образа. Ще се радвам да го гледам отново на нашата или на чуждестранна сцена. Прекрасно беше и изпълнението на българския баритон Атанас Младенов в ролята на Силвио в Палячо. С красивия си глас, благородно и интелигентно излъчване и музициране, той също беше на висотата на чуждестранните гостуващи солисти, сред които най-ярко блестеше сопрана Нино Мачеидзе в ролята на Неда. Пловдивската публика и гостите на фестивала Опера Опен в града на тапетата вече имаха възможността да слушат грузинската оперна звезда в гала концерт миналото лято. Сега ние се насладихме на нейното изкуство в цял спектакъл.
Нещо в гласа и в артистичното присъствие на Нино Мачидзе ми напомня българската оперна дива Соня Йончева. Несъмнено, нейното гостуване беше един от акцентите на фестивала на Софийската опера, опера на площада, който след спектаклите на мюзикъла «Мама Мия» и музикалната поема «Рилският пустинник» ще завърши за спектакъл на операта «Турандот от Пучини», отново под диригентството на Даниел Орен, с Екатерина Семенчук, Хорхе де Леон и Каролина Лопес Морено в главните роли.

0: Националния ни театър за опера и балет беше представен юнския брой на списание Лик на БТА, посветен на Гена Димитрова по повод 85 годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица. Броят е достъпен в интернет, а на трима от вас, определени чрез жребий, ще дадем възможността да спечелят брой от лимитираното хартиено издание. Гена Димитрова е от великите българи, за които е писано и говорено много. Ценното в едно такова издание е, че ни предлага проверена информация от архивите на БТА и добавя към тази хронология в пъстър калейдоскоп от множество гледни точки. Най-напред на еродираната и изключително сладкодумна професор Боянка Арнудова, дългогодишен драматург на Софийската национална опера, която споделя лични спомени и фрагменти от свои разговори с Гена Димитрова. След това, по три интервюта, съхранявани в Златния фонд на Българското национално радио, редакционният екип на Лик помества още мисли на великата българска оперна певица, обединени по различни теми. Както сподели генералният директор на БНР Милен Митев на представенето на изданието.
1: Националното радио е звуковата памет на страната. Смятам, че е един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Нашите архиви се импровизират във все по-голяма степен. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали и в звуков формат, освен като текст, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова. Операта, за щастие, е един от най-добрите и най-качествени наши, да използвам тази българска дума, експортни продукти. Българските оперни певци са имали и продължават да имат слава по целия свят. Може би ние сме още в малък дълг към тях, към представянето на тяхното творчество и пред българската публика и ще се стараем да върнем този дълг в бъдеще. В радиото започнахме една поредица от албуми, записи на оперни арии с големи наши съвременни оперни певци, един от които виждам тук в залата Кирил Манолов. Ще продължим тази тенденция, за да може големите световни български оперни звезди да имат достойно място и в ушите и съзнанието на българската публика, която често наистина не си дава сметка какво постигат. Защото певци, като Гена Димитрова, са най-добрите посланици на България по целия свят.
0: Финското издание на списание Лик, посветено на Гена Димитрова, е поместено интервю с академик Пламен Карталов, което големият български режисьор и директор на Софийската опера споделя спомени за съвместната им работа в няколко емблематични български оперни постановки. При представенето на списанието академик Карталов отново изрази горещото си желание да бъде направен музей на българската оперна слава и това, че около идеята трябва да се обединят повече сили, за да бъде осъществена.
2: Аз ви предоставям този ентусиазъм и власт на Българската телеграфна агенция, на Българско национално радио, на цялата общественост, моя 8-10 годишен труд, усилие да вземем Врабче едно и да го преминем в музей на българската оперна слава. Колко правителства минаха, оглушени бяха всичките за тази моя идея, настаняваха се политически партии, излизаха от тях, влизаха други, но битката не аз спечелих. Но Гена Димитрова, изключително име и една емблема за България и за света. Няма такъв глас, който да бъде като нейния по целия свят. Работя и в чужбина, и чувам, и навсякъде. Няма втора Гена Димитрова, няма и да има. Това е феноменален от Бога дар, талант. Първата ми среща с нея беше 87 година на сцената на Софийската опера, като гост режисьор поставих Селска чест в Паляче. Това беше моя първи контакт с нея. И последния, в 2001, Дон Карлос, на сцената на Софийската опера, но преди това Джоконда и Турандот за Япония, Бал с маски и много други спектакли. Тя е нашия жив пример. Тя беше един естествен човек, никаква примадона в живота. Тя беше кралицата на сцената, когато тя се появяваше, когато обличаше своите костюми. Имам този духовен контакт с нея, благодаря на Бог, на шанса, но Софийската опера е нейният дом и днес. Така че ние, ако вземем заедно тия помещения, няколко зали или дирета, ще са доста етажи, ще има място за всички онези величия български, които заслужават да бъдат в паметта им, като един мавзолей, да се учи серия от поколения от този голям образцов опит на тези наши велики титани на оперната световна сцена.
0: Много ценно при представенето на броя на списание Лик, посветен на Гена Димитрова, беше това, че БТА осъществи конферентна връзка с повече от 40 свои клуба у нас и в съседни държави. Кореспондентите във всеки клуб бяха поканили гости, които споделяха свои мисли или спомени за великата българска оперна певица. Сред тези гости беше осиновената племенница на Гена Димитрова Милена Стойкова, която отново разказа за голямата любов на майстрата към нейните ученици.
3: Ами тя беше към тях майка. И ги обгрижваше, и ги напътстваше, и да, на момента беше строга, тя беше така, не можеше да се прикрива каквото и беше на сърцето, това и беше и на устата, понякога беше по-директна, по-рязка, не всеки го разбираше това нещо, но винаги е била с най-добри намерения и никога, както споменахме думата лоша, никога не е била злобна.
4: Поддържате ли връзка с някои от нейните ученици?
3: Да, с Габриела Георгиева, с Петър Тамилов, с Елена Парамова.
4: Каква беше Кена? Обичаше ли да слуша свои записи? Беше ли критична към себе си?
3: Да, обичаше да поканя приятели вкъщи и да казва записи от нейни представления в чужбина. Обикновено любителски записи и да дискутира по темата и да обсъждат. Да, критична беше. Както към другите, така и към себе си.
4: Какво обичаше да бъде извън сцената, Гена Димитрова?
3: Извън сцената обичаше да извършва най-такива всекидневни дейности, дали ще сготви нещо, дали ще се види с приятели. Всички знаят, че тя се занимаваше с астрология и като дойде някой на гости, много обичаше да прави такива астрологични, как се казват, схеми. Много обичаше, събираше такива списания за вътрешен дизайн и архитектура, може би с някакво желание един ден да си направи такава къща. И така.
0: В представенето на списание Лик в Софийската опера участва и оперната прима Габриела Георгиева, една от ученичките на Гена Димитрова, за които спомена Милена Стойкова. След силно емоционално изпълнение на арията на Сантуца от операта «Селска чест» на Маскани и дуета на Аида и Амонасро от операта «Аида» от Верди в партньорство с баритона Кирил Манолов, Габриела Георгиева сподели за своята учителка Гена Димитрова.
5: За нея пази един много светъл спомен. Като човек тя беше изключителен учител, но няма да говоря за вокалната страна на нейното обучение, защото по този въпрос съм написала цял труд в Музикалната академия, който разглежда нейната вокална методика. Искам да кажа няколко думи за това какъв учител беше тя чисто в житейски план. Тя ни учеше чрез нейните дела, чрез нейния личен пример. И това, което винаги много ме е впечатлявало в нея, е това, че тя беше изключително дисциплинирана, отговорна и учеше своите ученици точно на това, на една дисциплина, на една отговорност към професията, на това винаги да бъдат самокритични. Тя самата много ме е впечатлявала с това си качество, да учи непрекъснато. На последния си майсторски клас тя е пристигнала във Варна с един огромен куфар с книги и литература по повод пеенето. Така че тя самата винаги идваше и толкова ентусиазирано казваше, ако знаете какво съм научила, просто не можете да си представите. Цял живот учеше и това, което страшно ме впечатли, докато пишех труда си, беше това, че тя казва, че 1978 година аз разбрах всъщност как стоят нещата с пеенето. Тя си дава сметка и си задава въпроса защо при този огромен глас, който има и потенциал, винаги Мирела Френи и други певици са преди нея, винаги са предпочитани. И каза, тогава си дадох сметка и седнах да гледам техни записи, да слушам. И си дадох сметка, че фразите не се пишат само с главни букви, а се пишат с нюанси, с музикалност. Извайват се, прави се музика, правят се нюанси и в този смисъл тя каза, че точно тогава, слушайки тези свои колежки, е разбрала, че тези нашите български, славянски, красиви гласове, големи, не трябва да се използват само с техния мащаб и големина, а трябва да се рисува с тях. Докато има такива млади хора, които пеят и рисуват с тази финна четка, ще има и българската оперна школа. Така че много може да се говори за Гена, но просто винаги ме е впечатлявало нейното желание да се учи, да търси в себе си нови и нови и нови хоризонти. На това ни е научила и нас. Всички говоря, които познавам от нашето поколение, никога не се задоволяваме с това, което сме постигнали. Винаги търсим. И това е един мой съвет към младите. Никога да не търсят причината в останалите около себе си, в обстоятелствата. Винаги да търсят причината за всичко в себе си. Това надгражда, това развива и това ни кара да не сме само консуматори на живота, както казваше Гена, а да се развиваме и да вървим напред.
0: Думи на оперната прима Габриела Георгиева. Нека да прозвучи един от записите на великата Гена Димитрова, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио, и след това ще продължа своя разказ за представенето на юнския брой на списанието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция, озаглавен «Неотразимата Гена». Слушаме ария на Джоконда от четвърто действие на едноименната опера на Пункиели. Съпровожда Софийски филхармоничен оркестър под диригентство на Руслан Райчев.

0: сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева и в този час посветено на юнския брой на списание Лик на БТА «Неотразимата гена», който беше представен на 9 юли в Софийската опера. Към големия портрет на Гена Димитрова, съставен по повод 85 годишнината от рождението й, в хроники от архива на медията и пъстър калейдоскоп от множество други гледни точки, репортерите на БТА добавят изказвания на още 4 световно известни български сопрани, поместени с спомени и мисли за изкуството на Райна Кабайванска, Анна Томова Синтова, Красимира Стоянова и Соня Йончева. А колегата от Българското национално радио Татяна Иванова, водещ на предаването на Бис българските музиканти и автор на рубриката за българско музикално минало «Помните ли» в предаването Алегро Виваче, рисува и техни портрети.
1: Трябва да кажа, че бях изключително развълнувана от възможността да пиша за тези големи фигури, защото всяка от тях е цяла вселена. Беше ми пределно ясно, че в рамките на няколко страници няма как да се разкаже за всяка от тези големи артистки. Стана ми ясно, че всяка от тях е изминала изключителен път, част от който ние сме проследили, част от който не знаем и не познаваме толкова добре, защото е бил извън България. Но ми е ясно, както и на всички нас, че това са изключителни характери, изключителни личности, на които съдбата е дала много и те ги връщат на нас, на своята публика в България и по света, с изключителна щедрост, с всичко, което правят на българската и на световната сцена. Те са хора, които сбъдват своите мечти, а сбъдват мечтите и на нас, българите, да стъпим на световния музикален връх чрез тях. И когато за пореден път чуем клишето, че България е малка страна, ми се струва, че винаги трябва да се сещаме за тези колосални фигури в музикалния свят, които правят изключителни неща и знаем, че ние сме част от този свят и от световния музикален връх. Всяка от тези премии е създала своя път в различни условия. Те са хора от различни поколения, някои са се борили с ограниченията на желязната завеса, някои са минавали по пътя на неспокойствието след 90-те години, като Соня Йончева. Някои от тях, като Соня Йончева, доведоха музикалния свят при нас, чрез това, което правят. Така че ние бих казала, че сме щастливци, че живеем в тяхното време, че ги познаваме, че можем да общуваме с някои от тях и да им благодарим по своя начин.
0: Накрая, но не на последно място, бих искала, уважаеми слушатели, да насоча вниманието ви към уводната статия на главния редактор на списание Лик, Георги Лозанов, която според мен е едно блестящо есе за гордостта.
2: Ние се гордеем с тези гласове на българската опера, разбира се. Те са част от нашата национална гордост. Чрез операта много повече Бог е българ, отколкото чрез футбола, няма съмнение. Те са дар Божий, но заедно с това изискват обработка и култура, защото самата култура е обработка. И това са хора с изключителен потенциал, освен с тази дарба, за да се превърнат в велики изпълнители. Но те стават велики изпълнители и тогава започват да принадлежат не само на българската култура, а започват да принадлежат на световната култура. Има нещо, което се нарича световна култура, което прекрачва националните граници и там се появяват имена, да кажем, в литературата, като Достоевски, като Балзак, Руст и така нататък. Те са автори, които принадлежат на световната литература. Така и тези наши изпълнители, Гена в случая специално, принадлежи на световната музикална сцена, на световната музика. И тогава възниква въпроса, на кого е Гена? Дали е повече на този, който има етническа близост с нея и национална, казва, ние сме сънародници, или е този, който може да разбира и да цени това изкуство, независимо от неговата етническа и национална принадлежност. И още тези големи изпълнители и творци всъщност правят нещо повече от собственото си изкуство. Лекуват нашата култура от провинциализма и лекуват го от комплексите, лекуват я даже от ксенофобията, която тя от време на време се появява. Лекуват от безкусицата и, много ми се иска и много ще се радвам този брой да се прочете така, като един урок за това как човек става световен.
0: Уважаеми слушатели, всеки, който ползва интернет, може да прочете онлайн юнския брой на списание Лик на БТА Неотразимата гена, а трима от вас ще спечелят в томбулата на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива брой от лимитираното хартиено издание. След малко ще разберем кои са късметлиите. А сега нека да прозвучи още един от емблематичните записи на великата Гена Димитрова, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио. Слушаме Ария Турандот от второ действие на едноименната опера на Пучини, съпровожда оркестъра на оперния театър в Генуа под диригентството на Даниел Орен.

0: Време да изтеглим жребия в томбулата на Каста Дива. Да видим кои ще бъдат тримата късметлии, които ще спечелят юнския брой на списание Лик на БТА Неотразимата гена. Първият късметлия е... госпожа Виолета Кръстева, която ни е писала на електронната поща. Втория брой ще отиде при господин Йордан Илиев, който също ни е писал на електронната поща. И третия късметлия е госпожа Бистра Георгиева, която участва на ефирните ни телефони. Честито на всички!
1: Музикална загадка.
0: Време е да обявим и резултатите в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Ето част от отговорите, които ни дадохте в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата си на електронната поща. Слушаме госпожа Виолета Владимирова и госпожа Виолета Макавеева от София, както и госпожа Алмира Ганчева от Пловдив.
2: На 23 юли тази година се навършва 160 години от рождението на именития италиански композитор Франческо Чилея.
3: Той е известен най-вече с оперите си Арлезианката и Адриана Лековрър. Чилея изявява отрано музикални способности, когато на 4 годишна възраст чува изпълнение на Норма на Винченцо Белини и е силно впечатлен от нея. Изпратен е да учи музика в консерваторията Сан Пиетро Маела в Неапол, където бързо показва своето трудолюбие и талант. И така спечелва златен медал от Министерство на образованието. Следва блестяща кариера. През последните години зрението на Чиле отслабва, но той продължава да насърчава и работи с певците. Родният му град Палми построява мавзолей в негова памет с сцени от мита на Орфей. Ето как хората почитат своите прекрасни музиканти. Ние трябва да се поучим от това.
4: Месец март 1971 година Пловдивска опера поставя операта Адриана Лековльор от Чилея. Това е изключително важно събитие в българската музикална история, тъй като в цяла България тази опера е присъздавана на сцена само няколко пъти. Постановката по диригентството на Невин Михалев постига огромен успех и е високо оценена. В образа на Адриана Лековльор блести легендарното пловдивско сопрано Пенка Коева, а нейното изпълнение се превръща в една от коронните и роли.
0: Госпожа Розалия Тасева от София отбелязва в писмото си: музиката на Чилея притежава характерните белези на веризма, емоционална наситеност, изтънчени красиви мелодични линии, богата хармония, майсторство на оркестрацията и поетична дълбочина във вътрешния свят на оперните образи. Господин Малин Решовски от Плевен добавя: музикалната загадка на Каста Дива е прекрасен повод да отбележим участието на големи наши оперни звезди, като Райна Байванска и Александрина Милчева по световните сцени в изключителния оперен шедьовър на Чилея Адриана Лековльор. Благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Верен отговор дадоха Ангел Граматиков от Бургас, Ангелина Понорска от Пловдив, Бистра Георгиева, Виолета Владимирова, Виолета Макавеева и Георги Добрев от София, Гергана Андонова от Благоевград, Диана Гочева от София, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Димитър Пътков от Севлиево, Екатерина Стефанова от София, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Иванов от Варна, Иван Стоянов от Кула, Иванка Дилгерска от Раковски, Иво Стоянов от Велико Търново, Кирил Филипов от Владо Тричков, Лилия Димитрова от София, Малин Решовски от Плевен, Маргарита Калчинова от София, Марин Славов от Кошов, Майя Пъткова от Севлиево, доктор Миляна Чучкова от София, Митко Филипов от Владо Тричков, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов и Розалия Тасева от София, Русица Стамболска от Пловдив, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров и Станка Иванова от София, Таня Христова от Етрополе, Тотка Петкова от Севлиево, Цветана Василева от Стара Загора, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Да видим кои са най-големите късметлии, които ще спечелят награда. Първият от тях е госпожа Юлия Славова от Кошов. Вторият подарък ще бъде за госпожа Таня Христова от Етрополе. И третата награда печели господин Иван Стоянов от Кула. Честито на всички!
5: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение и новата музикална загадка. Следващата седмица ще се навършат 105 години от рождението на един от най-великите италиански тенори. Кой е той? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-34-41-81 в четвъртък от 10 до 12 часа. Сега с музикален жокер и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Красимир Зафиров и аз Русица Кабалджиева. Ще бъдем отново заедно след футболния матч следващата неделя в 21 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horyzont.
1: часа новини. В този час започва финалът на световното първенство по футбол. Испания и Аржентина излизат един срещу друг в битката за титлата на стадион MetLife в Ню Джърси. Тази нощ ще стане ясен новият световен шампион. Стотици жители и гости на Кюстендил ще гледат на голям екран финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, прожекцията на амфитеатър Арката на площад Велбъщ. За сигурността ще следят полицейски патрул и екип на общинското предприятие охрана. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Амфитеатър Арката от седмица 2 се превръща в футболна сцена под открито небе. Стотици гледаха двата полуфинала на Мундиала. Имаше доста емоции. Дори е монтиран нов по-голям екран. Най-големият футболен матч на годината ни очаква. Нека превърнем площад Велбъщ в мястото, където заедно ще се радваме, ще аплодираме и ще изживеем магията на футбола, докато станем свидетели на коронясването на новия световен шампион, призовават от общината. А кметът инженер Огнян Атанасов каза часове преди финала.
3: Седце било, не имало къде да седнеш на матч с Аржентина, полуфинала. Полицията да има един патрул за всеки случай, нашата охрана е там. Да се надяваме да няма оригинални испанци и оригинални аржентинци на матча.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Кораб с зърно е бил ударен от руски ракети в Черно море, съобщиха украинските военноморски сили. По данни на Киев, плавателният съд Golden Leo, собственост на турска компания и плаващ под флага на Гвинея Бисау, е бил поразен от три крилати ракети. Загинали са петима моряци, други петима са в неизвестност. Осем души са евакуирани в пристанището в Одеса. Състоянието на кораба за сега не е известно. От Москва до момента няма коментар по случая. Гръцкият парламент свали имунитета на 11 депутати от управляващата консервативна партия Нова демокрация по искане на Европейската прокуратура. Четирима от тях с обвинения. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Трима от депутатите, сред които и бивш аграрен министър, са обвинени в злоупотреба с доверие и подбуждане към незаконно разпореждане с европейски средства. Четвъртия депутат има обвинение и за въвеждане на невярна информация в официални документи. Европейската прокуратура разследва цялата схема за присвояване на средства чрез Агенцията за контрол на европейските земеделски субсидии. Заедно с депутатите са обвинени и фермери, които с фалшиви документи са присвоявали огромни суми. Във връзка с случая, Европейската комисия наложи на Гърция рекордна глоба от 392 милиона евро. Скандала засяга над 100 души гръцки фермери, предимно открит, присвоили милиони евро. Разследването продължава. Скандала предизвика гнева на фермерите, които тази зима протестираха повече от месец. От Гърция Катя Паева.
1: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред CDF промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста вчера, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепеше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът Капка Тодорова допълва.
5: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към Християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време, че германската икономика се нуждае от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързел.
6: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
5: За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Екстремните горещини се превръщат в истински климатичен данък, пишат медиите в Италия. Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
7: Република цитира изчислението, че живота с 30 до 60 дни интензивна жега всяка година може да натъжи на

0: места, разходите, потребителските навици, включително и на туризма. Според Гронки са необходими смели незабавни инвестиции не само в градската устойчивост, защото изменението на климата ще продължи да ускорява икономическата криза, отслабвайки конкурентоспособността на страната. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
2: До полунощ валежите в повечето места ще спрат. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Продължаваме менюто от миналата седмица в концертното ни лято с втората част от последния концерт на поляците Riverside, техния Live ID.

Оазис, че са за прогресив рок с таз годишното ни концертно лято и с Riverside и техния последен концертен албум Live ID, който излезе на 21 януари 2025. Отглас от турнето им за 8-ми им албум ID Entity, който показа групата в различна светлина на музиканти, развиващи се или най-малкото променещи музиката си, но и за оцеляващи. Смъртта на оригиналния им китарист Пьотър Груджински през 2016 естествено много разтърси Riverside, но тяхната река продължи да тече с още последващи албуми и китарата на Мачей Мелер тогава вече е постоянно и официално с групата. Междувременно басиста и певец Мариуш Дуда се пребори със своята депресия, породена от локдаун клаустрофобията, отдаде се на соловите си електронни записи, както и на страничния му проект Lunatic Soul. В момента, както знаем, главното, с което се занимава. И турнето Live ID се превърна в нещо като катарзис, преживяване на мрака с музика и това да бъдеш отново жив и активен. Записан в самото начало на юни в Варшава, като кулминацията на последното турне на Riverside Live ID, без притеснение се фокусира върху последния албум, за който Мариуш Дуда твърди, че на сцената разкрива своя истински потенциал. С изключение на един трак I'm Done With You, целият албум присъства в листата, макар и свирен с повече страст и повече тежести, в които Riverside се спускат с страст. Все пак има над 110 минути, в които се предлагат и много от любимите на феновете песни, като Lost, Addicted, от толкова харесвани им Love, Fear and the Time Machine албум от 2015. Дори по-ранни песни, като Conceiving You 2005, изкачат и реакцията на публиката показва, че това не е случайен избор. И даже тук-там да има нюанси или да ги наречем странности, забелязани може би от по-старите и внимателни фенове, цялата енергия и хъс полира всичко за добро и Riverside си остават драматични, част от чара им и това се предава на публиката и тази връзка е най-важното звено, което прави един концерт изживяване, както е и с Live ID на Riverside, с който сме сега в Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис, часа за прогресив рок и концертното ни лято тази година. Още малко време сега в днешната ни порция от таз годишното ни концертно лято с поляците Riverside и техния последен концертен албум Live ID. Два диска с по 6 трака, всеки 3 винила, един Blu-ray, 112 минути музика с Мариуш Дуда вокали и бас, Михаил Лапа и клавиши и бек вокали, Мачей Менер китари, Пьотър Козиарацки барабани. Riverside за последен път в записан концерт Live ID.

Оазис, часа за прогресив рок и нашето концертно лято. Приключваме с Riverside и с техния концерт Live ID, група, която за съжаление вече е в миналото, след като на 23 април тази година лидера Мариуш Дуда публикува на страницата си съобщението. Бих искал официално да обявя, че след 25 години пътищата ни с Riverside се разделят. Горд съм с всичко, което сме постигнали през годините и най-вече с невероятните и отдадени наши фенове. Благодаря ви за всичко. Но както стоят нещата сега, нямам възможност да преследвам моята главна цел в живота – страстта да създавам музика, и ми омръзна да се преструвам и насилвам да се снимаме в групата с усмивки. Това въобще не отговаря на действителността. И така нататък. Няма Мариуш Дуда в групата, няма и Riverside, които поне до сега и от тогава не са дали знак за своите намерения, освен скромно изявление на пианиста Михаил Апай. За всички фенове на Riverside горчивата чаша вече е изпита. И затваряме темата с още малко от техния последен концерт Live ID. След седмица концертното ни лято продължава. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horyzont.
1: часа новини. На почивката в финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина резултатът е 0-0. Двата отбора ще продължат битката за титлата на стадион MetLife в Нью-Джерси във второто полувреме след музикално шоу. На Даунинг Стрийт 10 в Лондон е в пълен ход подготовката за посрещането на новия обитател на апартамента на британския премиер, съобщават местните медии. От британската столица слушаме Веселин Пълнов.
2: Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнъм стана лидер на лейбористката партия в петък, без да се наложи над превара след оставката на Кир Стармър, тъй като беше единствен кандидат. В понеделник той ще следи Стармър и на премиерския пост. Бърнъм, наричан още кралят на севера, официално се премества в апартаментите на горния етаж утре по обяд, въпреки че има сведения, че той вече имал известен достъп през уикенда, което предполага, че Стармър си изнесъл. Пред Даунинг Стрийт бе построено специално скеле, където да се настанят световните медии, които ще заснемат първата поява на Бърнъм зад известната черна врата с номер 10. Междувременно бяха свалени английските знамена с кръста на Свети Георги, с които бе отбелязан заключителният трилър с 10 гола с нощи на английските футболисти на световното първенство. Въпреки че домът на премиера технически е над номер 10, има по-голям апартамент над номер 11 на Даунинг Стрийт, който по принцип се полага на министъра на финансите. Но след Тони Блеер, последователни министър-председатели, включително Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Ли Страс и съвсем доскоро Кира Стармър, всички избраха да се установят със семействата си в апартамент номер 11. Кореспондент на Sky News се пошегува, че едно от първите решения, които Бърнъм ще трябва да вземе като премиер, е в кой апартамент да се настани. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Общинският съветник от ДПС в Кюстендил Христо Христов предлага пълна забрана за движение с тротинетки в града, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Според Христов, прилаганите досега мерки за контрол и за санкциониране спрямо движението на индивидуални електрически средства за придвижване не дават никакъв резултат. Прилага и статистика, според която от началото на годината в града са станали 227 происшествия с тротинетки, при някои от които последствията са сериозни. И състоянието на уличната мрежа не позволява безпроблемното им каране. Има доста дупки и шахти по мрежата, пътни неравности, които правят карането на тротинетки голям риск. Не е ясно какво ще решат съветниците, а председателят на съвета Димитър Веринов, който е юрист, коментира.
4: Това е наредба, която е противоречаща на закона, по-закон оперативен акт, вместо не може да бъде гласувана и такова решение.
3: Дали други общини изобщо са въвели такова нещо?
4: Има опити в цялата държава това да се случва. Доколкото съм запознат, в момента се работи от миналата година насам, така сериозно по наредби, които да ограничат голяма степен движението на предината и използвате на най-жалкото е, че самите деца, използвайки ги, те не знаят закон за движение по пътищата, което в голяма степен е проблем.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Само за месец в Ямбол са събрани над 3100 евро в помощ на безстопанствени кучета. С дарените от гражданите средства вече са закупени храна и 13 къщички, които се монтират в местния приют, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
5: Кампанията започна с поставянето на композицията «Приятел без дом» в градския парк. До фигурата на безстопанствено куче е монтирана и касичка във формата на топка, в която жители и гости на града оставят средства за подпомагане работата на приюта в Ямбол. Освен пари, са дарени и десетки играчки и лакомства за четириногите. Предстои да бъдат закупени още къщички за четириногите. Даренията се регистрират от специална комисия, от служители на общината и граждани. Парите се използват целенасочено за грижи, лечение, изхранване и подобряване на условията в приюта, където и към момента има настанени над 130 животни. За новините, Даниела Костова.
1: В Гърция таксиметрови шофьори биват арестувани за измама на клиенти, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
6: Полицията разследва подадени оплаквания от клиенти за измами при заплащане на таксиметрови превози. След подаден сигнал от чужденец, че таксиметров шофьор го е таксувал 4 пъти над тарифата за трансфер от летището в Атина до Акропола, шофьорът е арестуван. Двама шофьори са задържани на остров Самос с обвинение за измама на клиенти. Друг шофьор беше задържан, защото отказал да включи таксиметрови апарат. От Министерството на транспорта съобщава, че арестите са част от засилени проверки за нелоялни таксиметрови практики. От гръцката полиция призовават клиентите винаги да изискват включване на апарата и задължително да изискват касова бележка. При съмнение за злоупотреба да се обръща за съдействие към полицията. През туристическия сезон се засилват опитите за измама, предупреждават властите.

0: Михайлова на Стара планина или Родопската област. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Хеви Час, аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Деница Диамандиева. Когато става въпрос за тежка и емоционално натоварена музика, Йоб винаги са били сред най-важните и влиятелни имена на съвременната дрон дум метал сцена. Изданието The Unreal Never Lived на живо от Roadburn 2012 не само документира един от най-великолепните концерти в историята на групата. Тук триото в състав Майк Шайт, вокали и китари, и само Сато бас и Травис Фостър барабани решава да изфири целия си албум от 2005-та, но е и отражение на тяхната уникална роля в развитието на метал сцената. Йоб са основани през 1996 година в Орегон, Съединените американски щати, от китариста и вокалист Майк Шайт, който още от самото начало има амбицията да създава музика, която да е не само тежка, но и изключително емоционално наситена. Йоб бързо печелят репутация със своя специфичен звук. Дълги, бавни композиции, които комбинират дрон, тежък грув и психеделия, за да създадат нещо, което е едновременно дълбоко, медитативно и апокалиптично. От съществуването си до днес, Йоб са не само пионери в поджанра на дрон дум метала, но и формация, която продължава да остава неизличими звукови следи чрез своите мащабни, дълбоки композиции, които често разглеждат теми като личната борба, смъртта, тъгата и вътрешния мир. Наживо, по време на своето участие на Roadburn в Нидерландия, един от най-уважаваните и влиятелни фестивали за тежка музика в света, Майк Шайт и компания създават атмосфера, която е едновременно зловеща, но и душевно пречистваща. Способността на Йоб да задържат напрежението в една композиция е нещо наистина уникално и всеки един момент от изпълнението им е доминиран от чувството на очакване за нещо, което ще се случи, но все още не е дошло. А вокалите на Майк Шайт варират от брутални крещящи моменти до почти деликатни, чисти изражения на вътрешната болка. В Heavy Час започваме да слушаме Йоб и The Unreal Never Lived на живо от Roadburn през 2012 година. Не просто концертен запис, а символ на разширяването на възможностите на дрон дум метала.

Хеви час сме с Йоб на живо. Формация, която доказва, че тежката музика, а може би най-вече тази, която те създават, може да бъде и катарзисен процес, пълен с емоционална и философска дълбочина. А с изпълненията си в The Unreal Never Lived на живо от Roadburn през 2012, американското трио показва, че е част от по-голямата и широка традиция на авангардния експериментален метал, който не се страхува да бъде бавен, дълбок и болезнено искрен. Такава и заключителната композиция в студийния албум The Unreal Never Lived – The Mental Tyrant, която поставя и края на участието на Йоб на живо от Roadburn. По този начин се разделяме тази неделя в Heavy Час. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юли понеделник с обобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели. В начало чуйте акцентите в бюлетина. Испания и Аржентина играят при резултат 0 на 0 минути преди края на редовното време на финала на световното първенство по футбол. Очаквайте подробности в спортните новини в края на бюлетина. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на свой ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен със зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите за тези и още новини. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решения на регулатора. Чуйте още от репортера Юлиана Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
3: Не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вод.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност точно отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.
4: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценно за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициатива.

0: нещата за десетилетия напред да бъдат правени на тъмно.
1: Каза Божидар Божанов. Трима души загинаха, повече от 30 бяха ранени при нов руски въздушен удар по украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Чуйте още по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзен банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добрин Йотов.
1: Кораб, натоварен със зърно, е бил атакуван от руските военни и е получил тежки повреди в Черно море, съобщават украинските военноморски сили. Корабът Golden Leo с турски собственик и под флага на Гвинея Бисао е претърпял преки попадения от 3 крилати ракети. Загинали са петима моряци, а други петима са в неизвестност. 8 са били евакуирани в намиращото се наблизо пристанище Одеса. В съобщението не се уточнява националността им, не е изяснено и техническото състояние на кораба. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Ади Бърнън получи призив от бившия премиер Борис Джонсън да бъде още по-решителен в подкрепата за Украина и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнъм да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред CDF промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста в събота, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепяше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът ни Капка Тодорова допълва.
4: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към Християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време призна, че германската икономика се нуждае от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързъл.
5: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
4: За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Продължава размяната на ракетни удари в Близкия изток. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Кувейт обвини Иран, че за трети пореден ден обстрелва завод за обесоляване на вода и електроцентрала в страната. Израел предупреди Техеран, че ще го атакува с пълно

0: Пълната си мощ, ако посмее да обстреля израелска територия. Това стана след като военните на Йордания и Израел с общи усилия прехванаха иранска ракета, насочена срещу йорданския град Акаба на Червено море, недалеч от израелското пристанище Ейлат. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Със спортните новини в студиото е Владислав Стоянов. Добра нощ!
1: Добра нощ! Отборите на Испания и Аржентина продължават да играят в финалния матч на световното първенство по футбол в Ист Радърфорд, Ню Джерси. С подробностите включваме пратеника на националното радио Христо Денев.
2: Добра нощ! 0-0 е резултата, дълбоко в добавеното време на срещата. 95-та минута при 4 минути добавено време. Преди секунди обаче полузащитникът на аржентинците Енцо Фернандес получи втори жълт картон и бе изгонен, така че ако се стигне до продължение, аржентинците ще бъдат в намален състав. Испания води мача, по-добри са испанците в притежанието на топката, в ударите, в ъгловите удари, по всички показатели, но до момента не успяват да реализират в вратата на Мартинес. 0-0 е резултата, секунди преди края на редовното време. За новините от Ню Джерси, Христо Денев.
1: Останалите вести. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1 в мач от първия кръг на новото ни футболно първенство. Днес са срещите Славия ЦСКА и Ботев Пловдив Локомотив София. Преди минути започна последната среща на мъжкия ни национален отбор по волейбол в турнира Лига на нациите в Чикаго срещу французите. Нашите се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-тия планински етап на колездашния Тур Дю Франс от Шампиньол до Плато Дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул. Столичният клуб Спринт спечели отборната титла на държавното първенство по плуване на басейн Диана. В последния ден титли спечелиха националите Петър Мицин на 200 метра свободен стил, Габриела Георгиева на 200 метра гръб и на 200 метра бруст Любомир Епитропов.
0: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 19-20 градуса в Шумен, Габрово, Севлиево и Смолян до 27-28 градуса в Лом, Свищов, Пловдив, Хасково, Благоевград и Сандански. На отделни места в северозападните, североизточните и югоизточните райони превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северозападните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на своя ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен с зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Нощни хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Очевидно всички погледи в момента на 20 юли са втренчени в телевизионните екрани. Хората гледат Аржентина и Испания, финал на световното. Нищо пък, при нас има интересно предаване, което предстои след малко. Разбира се, започваме с много приятна музика. Тази песен ни попадна днес пред погледи и реших да ви я предложа. Това е Стефко Никян. Даваме началото на новото ни предаване.

0: Нощен хоризонт.
1: Това беше Стефко Никян, дами и господа, с песента Зад теб. Сега искам да ви предложа запис на мой разговор с историкът Александър Стоянов, който ние записахме в петък за това предаване. Той беше достатъчно любезен да дойде тук в студията на радиото да запишем разговор, който е... пожелах този разговор заради един пост на господин Стоянов, защо българите не могат да изградат модерна държава. Разговорът е доста интересен, част от него е посветен, разбира се, и на това, че отмина скоро 85-та годишнина от началото на Втората световна война, така че надявам се да бъде интересно. Слушайте. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Александър Стоянов, историк с много интересен блог, фейсбук страница и интервюта. Господин Стоянов, поканих ви, защото прочетох вашия материал за това защо България не може да бъде модерна държава, и по този повод реших да ви поканя да говорим за това, както и за други неща, тъй като идва и годишнината от началото на Втората световна война и така нататък. Да почнем първо за защо България не може да е модерна държава.
2: Струва си като общество да осъзнаем, че основните ни грижи и проблеми не са нещо, което датира от прехода или от началото на прехода или дори от комунизма. Всъщност проблемът с демократичното развитие на България е заложен още в създаването на българската държава и в вековете, които го предшестват, защото още във времето на Османската империя се получава една капсулация на българското население, едно раздробяване, едно затваряне на обществото в отделни такива родово социални клетки, в които общо взето всяко село е само за себе си, вътре в това село всеки род е сам за себе си. И когато идва освобождението, това нещо не се чупи, не се променя, не се разваля, и всъщност оттам още в зората на този процес тръгва и така характерната за нашите географски ширини шуробаджанащина, защото първо тя един път е наследена от Османската империя като модел на взаимоотношения между обществото и администрацията. И втори път българите от 500 години са приучени, че най-добрите им приятели и съюзници са техните кръвни родственици. И съответно, кой както и да се докопа до властта в следващите 150 години, търси най-напред да сложи до себе си хора, с които по някакъв начин е сроден. Дали ще са кръвни роднини, дали някой ще е женен за сестрата на вуйчето на баджанайката, на някой друг, няма значение, но въпросът е да има някаква връзка, да има някакво усещане за споделен дълг и за споделена отговорност между тези хора към собствената им общност. И оттам вече нататък тръгват един куп други проблеми. България никога не успява напълно да се реформира от отделни така доста неприятни административни и политически практики, наследени от Османската империя. Същевременно държавата ни получава една изкуствено създадена конституция, която само до известна степен е съобразена с народопсихологията на българите. Тя е създадена по модел на чужди органически закони. Белгийския, взимани са примери от Сърбия, от Гърция, от Румъния. Руски юристи участват в нейното създаване.
3: Това са цивилизационни примери.
2: Да, те са съвсем, съвсем различни. Така както, примерно, след 89-та година имаше случаи на копирани закони от Ирландия, копирани закони от не знам къде. Тоест, един от основните проблеми у нас е, че нашата държавност е базирана на копи-пейст на примери от други народи, които имат коренно различно историческо развитие.
3: Ама се трябва да взима примери, нещо да.
2: Съгласен съм, но американския политолог и историк Франсис Фукуяма, който е едно от най-уважаваните имена в науката ни по принцип последните 40 години, много правилно в една от своите книги задава въпроса защо Дания е Дания. И давайки пример с една от държавите, в които хората твърдят, че са най-щастливи да живеят. И обяснява, че датската система е добра, защото тя е продукт на естественото развитие на народа им и е съобразена с историята и еволюцията на датското общество. Тоест, те са си създали държава, която да пасва на техния исторически път. Само че български исторически път не е датския исторически път, нито ирландския исторически път и дори не е и точно сръбски исторически път, което означава, че за да работи нашата държава, тя трябва да е направена съобразено с самите българи, а не българите да се опитват да се превръщат в друг народ, защото ние не можем да бъдем други, тъй като националното ни ДНК, ако щете, е вплело в себе си всичката тази информация, която е натрупал народа ни от Първото българско царство, Второто българско, от Османския период, от Третото българско царство, комунизма. Тоест, ние сме продукт на своето историческо развитие и не можем да копираме политическите и социални модели на държави с друг исторически път. Но в България, за съжаление, точно това се е получавало през повечето време, защото ние непрекъснато се борим да настигаме някого. Тодор Колев щеше да, нали, пееш как ще ги настигаме американците, кога ще ги стигнем германците, кога ще се интегрираме в Европа. И ние непрекъснато стоим и се сравняваме с някакви държави, които няма смисъл да се сравняваме с тях. Не може да сравняваш ябълки с круши.
3: Добре, но в освобождението, примерно, чорбаджиите са пращали, след освобождението, чорбаджиите са пращали децата си на учения в Виена, в Париж, в Женева и така. Те са черпили оттам. Обаче вие казвате, ако трябва да имаме нова конституция, например, да я съобразим с нашата народна психология, с нашия менталитет, с нашата история. Са, няма да прилагаме Крумовите закони, сигурно, предполагам, или пък се налага понякога, но имаме ли такива хора, които да го направят това?
2: Това, което трябва да разберем, е, че има причинно-следствена връзка, по която трябва да се случват нещата. Първо, трябва да се създаде достатъчно голям процент политически и социално грамотно население, което да иска промени, и едва след това могат реално тези промени да се случат. Не може ти да направиш някаква готова рамка от добре звучащи закони, принципи и нормативи и да вкараш вътре една маса хора, които абсолютно нямат нищо общо като ценности с тази рамка, която си задал, и да чакаш тези хора да се превърнат в хората, които ти си мечтаеш да бъдат. Тоест, ние сме бъркаме реда на нещата. Първо българския народ се образова, ограмотява и започва да му пука за държавата му, и след това ние създаваме адекватен модел, който да пасва на този народ. Не може обратното, не работи. Нали, не се строи къща от покрива.
3: Добре, към основата. Последните колко 80-100 години ние виждаме, че политиците не се стараят народ да стане много образован.
2: Това е плана.
3: Има план.
2: Ами, за мен абсолютно. Аз, ако съм на мястото на българските политици, ще правя точно това. Ще държа народа глупав и безпросветен, за да мога да го управлявам, естествено. Естествено, отново Фукуяма нарича много добре тези неща, ги нарича неофеодализъм. Тоест, или неопатримониализъм. Политическият елит в съвремето се опитва да копира, доколкото му е възможно, концепциите на аристокрацията от средновековието. Нашата държава, нашата земя, нашите пари, нашите политики, а другите просто живеят под наем на нашата територия и трябва да правят това, което искаш от средновековната държава. Представлява това, имате един владетел.
3: И васалите,
2: имате един владетел, който фактически е собственика на цялото нещо и всички живеят под наем. Той е като Той, представете си, един човек, който притежава панелен блок и всички хора в този блок са негови наемодатели, му плащат наем. Това са данъците, които плащат. И съответно той си назначава шефовете на дом съвета, които са аристокрацията, които да отговарят, които да отговарят за всеки вход. И горе-долу, реално погледнато, феодалния модел е една огромна панелка с един частен собственик.
3: Но убеждавайки хората колко са свободни, колко имат права и така нататък.
2: Да, те имат права вътре в собствените си апартаменти до някаква степен, но те продължават да бъдат под наем. И в крайна сметка винаги може да бъдеш изхвърлен и заменен с някой друг, ако не отърва. И това, което се случва в момента, и то не е в България, на много места по света, новите политически елити се опитват до някаква степен, доколкото е възможно, да репродуцират този модел. Тоест, те да обяснят на хората, че работата на хората е да работят и да плащат данъци, а работата на елитите е да управляват парите и да взимат решенията, защото елитите били по-умни, те знаели по-добре, може ли по-добре и се справили по-добре. Да, и те, понеже те са по-умни, богат означава добър. Не? Това е първо в северноевропейското мислене е залегнало още в протестантизма като концепция още през 16 век, но корените на това нещо са в така наречената търговска революция през 10-13 век, когато в Европа се създава една бизнес прослойка, която няма аристократични права, но разполага с много пари, и те фактически се борят през цялото време да преобърнат християнската концепция за това, че добрият човек е бедния, който дава на другите, а не държи за себе си. Те сменят концепцията на ако си богат, значи Господ те обича, защото иначе как ще ти позволи да станеш толкова богат и успешен, ако не те харесва. И съответно богат започва да означава добър. Самата дума на гръцки, от която произлиза аристокрация, означава най-добър. И съответно концепцията на тези хора е: ние сме след като сме най-богати, означава, че сме по-добри от вас. След като сме по-добри от вас, значи ние трябва да ви управляваме, а вие трябва да ни слушате, така както е в фирмите. Тия хора си представят, че обществата и държавите са бизнес.
3: А това го виждаме в целия свят в момента. Има ли някъде примери света, където се управлява по друг начин? Може би някакви племена в Амазония.
2: Има в Китай, където е тоталитарен режим, който е отвратителен по друг начин.
3: Да, така. Да. Той е контрол от всякъде, всичко се контролира,
2: да,
3: всичко се знае.
2: Но в своята същност отново опира до група, но до някаква номенклатура, която си живя като аристокрация. Тоест винаги в крайна сметка, реално погледнато, ако теглим чертата, през пол, на практика човечеството винаги се управлява някаква форма на олигархия.
3: Винаги така.
2: Да. Въпросът е, имат ли хората глас, кои са тези хора, които управляват, или нямат.
3: Така е.
2: Но реално винаги всички държави, т.е. никога абсолютни монархии не съществуват в смисъл, в който хората си го представят. Т.е. няма държава, в която краля коли и беси, примерно, и всички други са там просто подчинени. Това е един мит, който в нашето образование не е добре предаван. На практика винаги се управлява от някакъв държавен глава, който се намира в симбиоза с някакъв социално-политически елит, който контролира и управлява обществото от негово име. Т.е. краля осигурява легитимация на тия хора: вие управлявате, защото аз ви разрешавам. А те му казват: ти управляваш, защото ние ти помагаме да управляваш. И то се получава симбиоза. И в тази симбиоза 90% от населението са просто податно население, което бачка и плаща данъци.
3: В същото време хората осъзнават, че държавата не работи много добре за тях.
2: Да.
3: Обаче това го има от векове назад, не толкова векове назад, да кажем 100-150 години. Особено в България е много ясно, че хората нямат никакво доверие в държавата, дори след освобождението.
2: Да, защото те дори след освобождението продължават да я третират като чуждо нещо. Тоест, това е
3: за съжаление. Нещо, което гоне за данъците, за.
2: Точно, това е едно от най-тежките наследства на Османската империя, което е останало в главите на хората, е, че ние сме хората, а това е държавата, и тя е нещо чуждо, което ни наказва, взима ни парите,
3: и ние не сме държавата.
2: Ограничава ни, държавата не сме ние.
3: И тя е бирника.
2: Да. Тя е данъчния, тя е лошия съдия, тя е пристава, тя е той, дето ни загражда нивите и не ни дава там да си обработваме каквото си искаме, малтретирани, не ни зачита правата и така нататък. Добре. И това нещо остава. Това е още един огромен проблем на българското общество след 1879 година, когато се създава официално вече българската държава. Българина до ден днешен, вече 150 години, не може да осъзнае, че това е неговата държава. Той разсъждава за себе си и за държавата като две различни неща.
3: Добре, един пример. Италия и България. В Италия има едно градче, близо до Бари, Алберобело се казва. Ние като бяхме там, има едни много интересни покриви на това съд, да, които са направени от камъни.
2: Трулитата, да.
3: Трулитата, точно, да, така. И тези трулита, всъщност, когато идва бирника да събира данъците, хората са рушили тези трулита, само покривите, защото се оказа, че къща без покрив плащала по-малко данъци. И те доказвали, че нямат покриви на главите си хората, за да платят по-малко данъци. Да, това тръгва си данъчните отново.
2: И те изгубяват отново или направо си разглавят цялата къща.
3: Махат един камък отгоре, да? Така, точно, да, така. Обаче в същото време италианците имат някаква усещане за държавност. Имат я.
2: Имат.
3: Не сме като при нас, нали?
2: Не, някои неща. Те, стремежа към измъкване от данъците е всеобщо човешки. Никой не иска така, да плаща данъци, ако може да не ги.
3: Но общностното чувство е по-силно.
2: Общностното чувство е по-силно, защото първо те никога не са. Смисъл, не е точно никога не са. Те също са се намирали под властта на различни държави.
3: Така,
2: но винаги в една много по-ясно изразена форма на автономия, в която на тях даже нарочно им е натяквано, че те са италианци. И идеята за общност между тях е много по-силна, защото тя почива на една много по-голяма културна връзка, на едно много сериозно антично наследство, на католицизма, който ги обединява като вяра помежду им, защото те са една от малкото нации в Европа, които не преживяват реформация. В Испания и в Италия реформация няма, там няма протестантство в тези предели, т.е. те си остават религиозно хомогенни. Те имат чисто, тъй като те са един от малкото народи, даже може би всъщност са единствения народ в Европа, който контролира целия си полуостров, на който живее. За тях е много лесно да кажат, те наричат Трамонтания, отвъд планината наричат всичко, така, което, да, не е Италия. Така, да. Така че технически погледнато за тях е много ясно обособено ние и всички останали в Европа. И въпреки, че са били раздробени на множество държави през по-голямата част от историята си, за тях е много по-лесно да се обединят. това те имат ренесансовото изкуство, средновековното изкуство, резорджиментото и така нататък. Тоест, ти там израстваш с друга естетика. Самия факт, че вървиш по тези улици, виждаш тези сгради и така нататък.
3: Това е много
2: силен
3: фактор. Аз се замислих за същото.
2: Това променя...
3: Растеш, гледайки красота.
2: Точно. Да. То създава естетика, която тук е невъзможна. В крайна сметка да се замислим как са изглеждали повечето български градове при освобождението, описанията на авторите,
3: на
2: които оставят
3: снимки.
2: София, то и снимки, и описанията, които Иречек дава и така нататък, то е, няма нищо общо.
3: Добре, в сегашно време няма как да изградим модерна държава без образовано общество. Обаче политически елит, доколкото разбираме, не ще е много образовано общество, колкото е да говорят за образователна реформа, за модерно образование и така. България обаче не е единственият пример. Сиреч, не само България не може да бъде модерна държава в този смисъл, така ли?
2: Да, в крайна сметка това са едни проблеми и процеси, които са глобални в момента. Навсякъде, където има опити за налагане на някакви авторитарни стремления към управление, дори и щатите, е ясно, че политическата класа предпочита да управлява едни лесно манипулируеми индивиди, които имат доста базови изисквания към своя бит и култура.
3: И, храна и забавление.
2: И общо взето, да, още от римско време тълпата се контролира с хляб и, хляб и зрелища. И това е към този проблем. Добавям вече и новия фактор, който е изкуствен интелект, който допълнително подкопава образователните модели навсякъде, защото както хората не искат да плащат данъци, ако могат да не плащат данъци, така те и не искат да мислят и да работят, ако могат да не мислят и да работят, и някой да мисли и да работи вместо тях. И реално либерално-демократичният модел, който е основан на концепцията за високо образовано общество от ясно осъзнали себе си индивиди, е подложен на невероятно много атаки от всички възможни страни. Той е атакуван в своето образование от желащите самостоятелно управление елити. Той е атакуван в образованието си от изкуствен интелект. Икономиката му е атакувана от наплива на евтини стоки от други части на света, където се използва на практика робски труд, за да се произвеждат елементарно ефтини неща,
3: ужасно,
2: които ефтини, просто заливат
3: парада.
2: Да, Лаос, Китай, Виетнам и така нататък. Виждаме, че този свят е подложен на физическа заплаха от инвазии, както стана в Украина. Виждаме това и Тръмп, който претендира за Гренландия, например. Това е една крачка назад, но е част от същото нещо. И ние виждаме как един модел, който е обещавал някаква възможност за по-добро развитие на човечеството през последните 100 години, на практика в момента е под обсада и е атакуван от всички възможни страни, защото проблема на този модел е, че той предполага много повече хора да бъдат богати, образовани и политически и социално активни, отколкото им се иска на хората, които контролират голяма част от политическата и финансовата.
3: Това е голямата битка.
2: Това е голямата битка. И проблемът е, че тук едно скорошно изследване на един италиански историк и икономист показва, че дисбаланса между бедни и богати при хората расте непрекъснато. Тоест от античността към сега тази социална ножица, която се получава, непрекъснато се разширява. Тоест, когато има войни, чуми, пандемии и така нататък, тази разлика между бедни и богати почва да се свива, но естественият ход е богатите да стават все по-богати, а бедните да стават все по-бедни. И ако тази траектория се запази, богатите на практика ще живеем в един много поляризиран свят, в който ще имаме много малък процент, около между 1 и 5% от населението ще държат почти всички пари и останалите между 99 и 95% просто ще ги обслужват.
3: Това се вижда в щатите в момента. Реално в щатите.
2: Факт.
3: Най-богатите хора са проценти по-мен.
2: Факт. И проблемът е, че това е свят, който ще бъде изпълнен с изключително много социално и политическо напрежение. Това е свят, в който бедните много лесно ще започват да се закачат на кукичка за фашизоидни режими, които също ще идват от средите на по-малко богати. Защото проблемът, когато най-едрата аристокрация акумулира за себе си огромната част от парите, по-дребната аристокрация, която бива изтикана на заден фон, почва да търси начин как тя да смени по-едрата. И когато, примерно, примерно хора като Хитлер и Мусолини се борят да дойдат на власт, обещавайки социална справедливост. Те просто са представители на една по-бедна прослойка, която иска да изтика старата богатство. Нали, младите пари, които искат да изгонят старите пари. Но на практика крайният резултат става още по-задълбочена диференциация на населението и налагане на тоталитарна система. Но сега, за разлика от преди, вече имаме изкуствен интелект. Защото всички тия дронове, роботи, възможности за следение и така нататък дават на хората с много пари безпрецедентна възможност да контролират и наблюдават населението, да го поддържат разединено, да манипулират информацията, която това население ще получава. Да секат в зародиш появата на всякакви движения, които по някакъв начин могат да запазят този ред. Така че възможността за един свят на някаква корпоративна доминация в бъдещето е абсолютно едно от големите възможности, една от големите вероятности всъщност. И другия вариант, разбира се, е свят, в който по Оруелски просто има много тоталитарни режими. Така че повечето изгледи за нашето бъдеще през следващите 100 години не са много светли по принцип.
3: Вие преподавате история. Как карате вашите ученици да се заинтригуват от този предмет, от това да знаят какво е било преди, за да могат да извлекат пулги за това какво ще стане в бъдеще?
2: Ами, един от начините е като им правя сравнения.
3: Добре.
2: Например, казвам им, че еди кое си, еди как си, което е като еди кое си сега. Или еди кое си сега, им го обяснявам с нещо, което е било преди. Тоест да видят, че реално процесите и събитията в човешката история са изключително подобни от гледна точка на логиката на тяхното възпроизвеждане. И главна причина за това е, че самите хора са еднакви. На практика ние като вид през последните 20 000 години не сме се променили особено от както сме излезли от пещерите в края на ледниковата епоха. Нито физически, нито психически. Тоест, един кроманьонец не е по-глупав от съвременния човек. Той просто има по-малко неща, които може да научи. Но това не означава, че ако вземете един човек от преди 15 000 години и го сложите, го прекарате през съвременната образователна система, той ще излезе абсолютно същия като всеки един от нас, защото той е физически същия човек. И тъй като това са същите хора, те се сблъскват с едни и същи проблеми и логиката на решаване на тези проблеми е сама по себе си една и съща, просто средствата, с които се подхожда, са различни. Но вътре в същността си историческите процеси са еднакви. Те са били еднакви в Шумер, еднакви са в Рим и са еднакви и днес. Един приятел си говорих онзи ден. Значи, те е една история на древния свят за войните между градовете държави в древна Месопотамия преди 6-7 хиляди години. И там са търговски ембаргота, затваряне на водни пътища, съюзи между този и онзи с цел да нападнеме трета страна и така нататък. Пък културна пропаганда, религиозна пропаганда. Тоест, способите са буквално едни и същи, просто мащаба се променя.
3: И технологията.
2: И технологията. Но логиката, по която се случва, е същата. То даже и технологията, как да ви кажа, ето, например, най-великата ни технология, една от най-великите ни технологии, с които се гордеем, ядрения реактор. Ядрената енергия на практика работи на принципа на парния двигател, което означава, че ние всъщност през последните 200 години...
3: Да, защото топлиме водата и така. Добре.
2: То пак. Или изкуствен интелект, който е базиран на платките, с които се правеха графиката на компютърните игри през 90-те години.
3: Да.
2: Де-факто оттам тръгва.
3: Имаше и друг пост, който четох ваш, за това, че сегашните политици се опитват да представят комунизма като много лошо, бъдещето като много добро. Има ли
2: истина? Има и такива, има и такива колеги.
3: Че които... комунизма бил много лош, пък това, което ни очаква, е супер добро. Може да се каже, че предишните години, предишните 60-70 години са били супер лоши или не?
2: Ами, от моя гледна точка, комунизма със сигурност е, може би, най-деструктивният период в българската история, защото имаме огромна концентрация на негативни дейности, влияния и решения в кратък по своята същност период от време. Т.е. за много малко години са свършени много порази. Ами, икономическото развитие на България е било изключително погрешно, защото е инвестирано в развитието на неща, които всъщност в дългосрочен план са нецелесообразни за държавата. Смачкването на гражданското общество и физическото избиване на интелигенцията в периода 45-47 година е върнало България като социално, образователно, политическо, юридическо, каквото се сетите развитие, десетилетия назад. Шурова женащината си е останала непроменена и дори се е задълбочила на фона на Третото българско царство, защото в крайна сметка вътре в номенклатурата всичко е продължило да се случва с роднински връзки. Достатъчно е да кажем, че още самото начало Вълко Червенков е женен за сестрата на Георги Димитров и оттам нататък вече нещата се тръгват по цялата верига. Абсолютен васалитет външнополитически към Съветския съюз. България няма собствена външна политика в продължение на повече от 45 години. И законите са особени в много отношения. Криминализират се неща, които в нормалния свят водят до критично мислене, до развитие. Достатъчно е да посочим и друг пример в културата. Например, рок-музиката, която е създадена от работническата класа, е забранена в България от партията, която твърди, че е изразител на работническата класа.
3: Говорите за рок-музиката, която е на Запад тогава.
2: Говоря за рок-музиката по принцип. Тя е създадена от докери и работници във фабрики, които бира петък вечер така. Кръчма. Смисъл, добре. Така се появява рок-музиката. И въпросът е, че това са тези хора, които би трябвало да бъдат Те са много от тези хора в Англия са електорат на лейбористката им партия. Mm-hmm. Това е социалистическа партия. Но в България това не е социализъм. Ние много грешно наричаме този период социализъм. Той не е социализъм. Това са 45 години тоталитарен режим. Той не е социализъм.
3: Добре, но хората беше създадено впечатление за сигурност, mm-hmm. нали? Развиваща се икономика.
2: Да.
3: Независимо, че имаме три фалита. Нали?
2: Да.
3: И много хора по някакъв начин искат да се върнат. За съжаление, аз го усещам и в някои наши политици в момента това. Нали, че искат някакси да върнат старото време по някакъв начин, преформатирано през новите ни възгледи. И това е малко плашещо.
2: Да, защото те всъщност хората базират тази своя носталгия на факта, на всъщност на това, че те не са имали ясна представа какво точно се случва, защото лошите неща не са били допустими за обществото, те не са знаели. Не, че не са се случвали. Ето, давам ви пример. Професор Даниел Вачков, доскоро шеф на Института по история на БАН, където работя, преди няколко години издаде книга, която се казва Индустриалните катастрофи в Народна република България. В Народна република България всяка година са загивали около 400 души при трудови злополуки.
3: Това е документирано.
2: Документирано
3: е. Само на база документи
2: говоря. Това е само на база документи. Той човека ги е извадил в една таблица по години. Средно между 350 и 400 души на година умира. През 1974 година, например, въпреки че то там 70-те години е страшно като цяло, 140 000 аборта за една година в Народна република България. Сега са 26 000, 140 000 аборта.
3: Намалява ли е населението?
2: Населението всъщност се увеличава до 50-те години по инерцията от 40-те, която още е натрупана от Третото българско царство, след което вече от 50-те години непрекъснато започва да намалява населението. Драматично и брутално се унищожава населението в провинцията. Селата се обезлюдяват селата се обезлюдяват още през 60-те и 70-те години след национализацията на земята, след насилствената индустриализация, след прехвърлянето на тези хора в градовете. И на практика един от огромните митове след 89-та година е, че демокрацията унищожила българското село, но българското село започва да запада още 70-те години.
3: Да.
2: То започва да изчезва на практика. Населението започва да намалява още през 60-те години раждаемостта. То иначе населението го е голямо, защото те са много има възрастни хора, пълнолетни и така нататък. И някак си до към края на 70-те не си личи, защото имаш много голяма маса хора, които са се народили през 30-те и 40-те години. Те все пак имат някакви деца, но достатъчно да се върнем назад в собствената си семейна история и да се запитаме прадядо колко деца е имал, дядо колко деца е имал и татко и мама колко деца са имали. И то веднага става ясно как семействата от 5-6 стават на 3-4 и стават на 1-2. В повечето случаи децата родени между 60-та и 70-та година или 60-та и 80-та са по едно в семейство. Което дава отражение пък след 89. Изкуственият контрол на цените, който е наложен, този мораториум на цените, който са държали, за да създават усещането на хората, че купуват евтина стока, и когато този таван на цените е премахнат, както показаха колеги с специалисти по икономическа история тук съвсем скоро в една поредица от доклади, когато се маха този таван, цените, които са били примерно изкуство. Хляба е 30 стотинки, да. Той трябва да настигне, и то в рамките на няколко седмици, да настигне естествените цени, които примерно хляба е 3 лева, т.е. изведнъж в рамките на половин година всичко скача 10 пъти, но не и заплатите.
3: Да,
2: и
3: да.
2: Тогава се получава хиперинфлацията, която се задълбочи през 90-те години и доведе в крайна сметка до реално четвъртия причинен от комунистите фалит 96-97 година.
3: Когато спирането на обслужването на външния
2: дълг. Да, когато трябваше да минем към валутния борд и така нататък, но де-факто този фалит, този провал на икономиката в България отново трябва да се пише на сметката на БКП. И другото нещо, което много българи пренебрегват и не забравят, е, че първото демократично правителство, демократично, да го наречем в кавички и до някаква степен правителство на България, което не е излъчено от Българската комунистическа партия, идва на власт чак през есента на 91-ва. Т.е. през 89-та, де-факто никой не е паднал от никъде. Излизали са хора на протести, разбира се, имало е митинги и така нататък, но изборите ги печели БКП. Конституцията се пише от БКП.
3: Къде бяха тия факти до преди 10-15 години?
2: Ама хората би трябвало да ги знаят.
3: Не, не, документите, за които говорите в момента, смъртност на работници, трудове на трудовата смъртност.
2: Веднага ви давам
3: сега излиза дигитализирането.
2: Веднага ви давам отговор. До сега ще ви излъжа коя точно година, през 70-те. Трудовите злополуки в България се водят индустриален саботаж и държавна сигурност ги засекретява като операции, извършени от чужди служби срещу България. Тоест, те не могат да признаят, че в комунистическа България е възможно да има инцидент. Инцидент, тяхната система естествено е съвършена, инциденти не съществуват. Това задължително е причинено от саботьори. И когато е имало някаква голяма трудова злополука, е почвало разследване след самите работници, за да си намерят някой, който да каже, ето този е британски шпионин, или този е американски шпионин, или агент, провокатор и така нататък, и някакви хора са били подвеждани под отговорност. По същия начин, за последен път, между 46 и 85 година са засекретени информацията за годишното ниво на престъпността в България. 1946 година за последен път имаме информация, той е един годишник, в който са издадени броя присъди в България между 42 и 46 година по категории, така, така, така. А броя на делата 46 година е бил по спомени около 62 000, в момента са 28 000 на година и съответно тук един от моите колеги, преподавател и историк Стефан Иванов, наскоро издаде една книга, която се казва Престъпността в Народна република България. Той успя всъщност да бръкне в тези архиви, които са били засекретени от Държавна сигурност, и да извади броя убийства, броя кражби, изнасилвания, грабежи и така нататък по години, за да се види, че всъщност престъпността в Народна република България била по-висока от сегашната престъпност в България в момента. Че броя катастрофи 85-та година е същия или по-голям от сега брой катастрофи, но при три пъти по-малко автомобили в България.
3: Да, и ние говорим за войната на пътища в момента, за която е голяма тема в момента.
2: Така да, е, да, не, то, че
3: е голяма тема, така
2: е. Страшно, страшно, но е. Де-факто това е било не по-малко страшно. Просто в момента, в който се случи нещо такова, веднага се потува, прикрива информацията, приключва.
3: Просто народа не е знал, че има престъпност.
2: Да, то е имало много престъпност. Имало е брутални убийства и какви ли не неща.
3: Да, баща ми беше лекар и ходеше от време на време да преглежда затворниците. Аз знаех, че има хора, които са наистина зверски престъпници там.
2: Нали, да, че все пак в затвора има някакви хора.
3: Абсолютно, да.
2: Защото ти ако гледаш новините, трябва да в затвора би трябвало да е празен, даже би трябвало да се чуя,
3: да, дори с Жоро Павето едно време се разбра случайно и така.
2: Ами то се оказва, че е имало много повече серийни убийци, но просто за този само се е чул, някак си е успял да излезе информация. Но иначе е имало случай на там, не помня, Надежда ли, в кой квартал, някакъв човек, който ги поне три или четири жени заклани и прибрани в мазето му, примерно, и така нататък. Да.
3: Сиреч, доста пълно информация, бил блокиран.
2: Абсолютно напълно, и в повечето случаи той не се е контролирал дори от МВР, е бил обект на достояние само на Държавна сигурност и на Централния комитет на партията и на Политбюро, даже в частност. Тоест, много малка група хора в България, може би едни, като оставим оперативните работници на Държавна сигурност, но реално погледнато в един кръг от 50 на души е било затворено реалното познание какво всъщност се случва в България и до каква степен са нещата.

0: Horyzont. Часът е един, новини. Бързо разрастващ се горски пожар наложи евакуацията на стотици жители в Южна Франция. Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът бе обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в обслужването на влаковете по Средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна, като в събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. Сиренен звук за тревога ще разбуди Кипър в 5 часа и 30 минути тази сутрин, отбелязвайки 52-та годишнина от началото на турската инвазия на острова. В окупираната северна част днес се чества Денят на мира и свободата с военен парад и масови празнични тържества. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: С мемориални служби кипърските гърци отдават почет на загиналите и изчезналите по време на турското нашествие, най-трагичната страница в историята на страната. На голямо възпоменателно събитие тази вечер за черните годишнини от преврата и турската инвазия реч ще произнесе президентът Никос Христодолидис. Мащабните тържества в северната част на острова за годишната от наричаната от Турция кипърска мирна операция започнаха в неделя. Днес се провеждат редица церемонии, а кулминация на честванията е военният парад до вечера. Очаква се в речта си на него вице-президентът на Турция Джевдет Елмаз да отправи посланията на Анкара за перспективите за преговорния процес по кипърския въпрос и новия геополитически баланс в източното Средиземноморие. Проявите и изявленията днес и в двете части на разделената страна преминават в очакване на предстоящото след седмица посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Той идва лично, за да даде последния в своя мандат тласък на усилията за възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Отборът на Испания е новият световен шампион по футбол, след като победи на финала тима на Аржентина с 1-0 с гол на Феран Торес в 106-та минута.
2: Центриране към далечната града и това е шанса за Испания! 1-0 за Ла Рока. Феран Торес изправя на крака много по-малка част от присъстващите на трибуните, но това няма никакво значение, защото по-добрият отбор тази вечер открива резултата в първата минута на продължението след центриране, което прехвърли абсолютно всички, и този път имаше кой да засече топката. Феран Торес я праща във вратата на Диво Мартинес и Испания повежда.
0: А сега с подробности за срещата слушаме от стадион MetLife New York нашия специален пратеник Христо Денев. Добър вечер, Христо.
3: Добър вечер. Току-що завърши този матч 1-0 за Испания с гол в 106-та минута на Феран Торес. Това е втора световна титла на Ла Фурия след 2010 година. Отборът на Луис де Ла Фуенте завърши турнира без поражение и само с, забележете, един допуснат гол и добавя към световната си купа, към европейската си купа от 2024 година и тази на световното първенство. Аржентина не регистрира нито един точен удар в редовните 90 минути. Опитаха Лионел Меси и компания в продължението на срещата да реагират, но като цяло напълно заслужена световна титла на Испания. Испания-Аржентина 1-0 след гол на Феран Торес в 106-та минута. За новините от Нью Джерси, Христо Денев.
0: За времето ще чуем Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северозападните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. Повечето места ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 1 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тази проза. Нощен хоризонт.
1: Надявам се, това беше, което чухме, беше Борис Годжунов, дами и господа. Надявам се до сега разговора с Александър Стоянов да ви е интересен. Между другото, ще видите в началото на втората част, която сега ще ви пуснем след малко, е, че случайно с него объркахме месеца. Абсолютно неволно, че сега юни месец и се навършат 85 години от започването на новината. Всъщност това беше преди месец почти, така че ще ни извините за грешката, но вътре има много интересни факти, които смятам, че ще намерите за интересни. Ето и втората част на разговора.
2: След няколко дена стават 85 години от началото на Втората световна война. Сиреш от нападението по-точно на Германия, не от 39-та година, а от 22 юни 41-та година.
3: Да.
2: Когато Германия напада
3: Русия. Напада Съветския съюз.
2: Много интересно видео ви гледах, че Съветската армия можело да свърши това нещо много по-бързо в началото.
3: Абсолютно,
2: така.
3: Да.
2: Сиреч, самата Втора световна война е можела да има и друг изход. Ако щеше дори друга политическа карта на Европа в момента да е различна от тази, която в момента имаме, ако е станало това, което вие твърдяхте, че е станало. Защо... Нека да обясним на хората какво всъщност казахте в вашето видео.
3: Да, те хората много странно реагираха и мен беше много интересно, че хора, които по принцип са привърженици на Съветския съюз, бяха изключително засегнати от това да се каже, че всъщност Съветския съюз е разполагал с потенциала да бие нацистка Германия още в зародиш на операция така. Барбароса. Но това не се случва просто поради некадърността на съветското политическо ръководство. Тоест проблема не е в...
2: Тук документи има за това, нали? Смисъл,
3: има,
2: говорите на база документи и факти.
3: Да, достатъчно е да се погледне обема на производството на танкове, на самолети, на оръдия, на личните войски, разположението на личните войски, колко танкове, оръдия и самолети вече е имало сложени в армията, е разполагала на Съветския съюз, къде са били разположени и така нататък. Те са в дефанзивна позиция и прочее. Тоест, единствената причина да се провали Съветския съюз в началото, ще се провалят тотално и катастрофално от 41-а година. Това е, може би, един от най-големите погроми в човешката история изобщо. Това е слава, нали, цяло чудо е там въобще и те са славили после. И аз не знам какво са славили. Също как са успели да издържат, просто да не рухне държавата. Той Сталин после 45-та година държи ни тостове да благодари на руския народ за неговото търпение и за това, че в ситуация, в която е било, други народи ще ли да се откажат от своето
2: политическо контрол над партията, всъщност над всички възможни структури, които трябва да има.
3: Да, просто партията успяла да свърши чудесна работа в Русия, да овладее цялата държава и абсолютно всичко в нея, но проблемът е, окей, те имат пълен контрол и контролират всичко. Факт. Обаче, в момента, в който тази партия не успее адекватно да подходи към дадена криза, тази криза започва да добива катастрофални пропорции, защото няма алтернатива, няма коректив. Тоест няма кой да ти каже, чакай малко, правиш глупости, направи го, ей така. То затова и Чернобилската авария се случват

0: нещата по този безумен начин, защото те нямат коректив. Освен това, при тях има и другия проблем. Звената долу ги е страх да докладват провали нагоре по веригата, за да не си загубят позициите. И съответно, в много случаи най-висшите ръководители научават с много фатално закъснение за някакви проблеми. И тъй като това е свръхцентрализирана система и никой не смее да гъкне и да вземе решение без централното ръководство, когато централното ръководство няма информация за какво случващото се на терен, то не може да вземе адекватни решения. Ще в началото на август месец продължават да издават заповеди за движение и настъпление на части, които вече не са там или въобще не съществуват, защото никой не им е казал, примерно, че еди коя си дивизия е затрита или е обкръжена, или се е изтеглила. Те настава пълен хаос.
1: Това е...
0: И истината е, че една адекватна организирана военна отбрана машина с адекватно организираните ресурси, с които те разполагат така или иначе, можеше без проблеми да победи нацистска Германия, в смисъл да спре настъплението и да премина в контратака. Абсолютно никакъв проблем. Още в началото. Така че проблема тук не е, че Съветския съюз е слаб. Проблема е, че неговото ръководство е било абсолютно некадърно и много от качествените им военни са избити 37-38.
1: Да, за това ще да говоря, тъй като Сталин е на власт около 13-14 години преди това.
0: 24-5 година вече така, идва така, на власт.
1: Да. И 41-16 година. Да. В тези 16 години той много здраво се окупава и буквално изтребва всичките си врагове, в които той смята, че са му врагове. Да. Нали? Тук говорим за... Той
0: да,
1: смята, че
0: въпросът е той как ги вижда неща.
1: Точно така. И тук голяма част от военните специалисти, генерали, майори, капитани, полковници, те са отишли някъде по лагерите.
0: Трима от петимата маршали на Съветския съюз през 30-те години са избити в чистките на Сталин. И то най-кадърните от тях.
1: Да, и това обяснява назначаването на хора, които нямат много опит в тази армия и които ги се страхуват да кажат на ръководителите си истината в очите.
0: Да, и отделно
1: и на време.
0: В армията имате и позицията на политическите комисари, които имат право да контролират и да отменят решенията на военните командири. Не, само, че политическият комисар е човек без формално военно образование и огромната част от тях хал-хабер си нямат. И те се интересуват от как ще изглежда в образа на нашия вожд моите действия. Дай ли моя началник как ще види моите действия. Той въобще не мисли от гледна точка на логистика, на снабяване, на операции, на нищо. То няма оперативно майсторство в главата на тези хора, защото те със същия успех могат да ни вземат и нас с вас.
1: Един въпрос, тук да го пренесем в сегашно време. Има ли нещо подобно в момента това, което се случва в тая война между Украина и Русия, че част от руските командири се страхуват да кажат някои новини на вижте ръководство?
0: Абсолютно, то самата им инвазия започна по точно тази нелепа логика, защото те бяха излъгали бяха излъгали Путин, че украинската армия ще клекне и просто за 3 дни те ще бъдат посрещати едва ли не като освободителки и тяхните войски в източна Украина, ще окупира цялата държава без проблем, никой няма да окаже съпротива, нищо такова няма да се случи.
1: Обратния блицкрик всъщност.
0: Да. Просто като на парад, като на разходка ще отидат до там и тъй като няма алтернатива. Те правеха, буквално в вечерието на войната, правеха Потьомкинови села за него. Той ходеше на обиколки в Русия.
1: За Путин ли говоря?
0: За Путин. Да. Ходеше на обиколки в Русия по военните бази и там един руски опозиционен сайт тогава беше изкарал информация, която после Washington Post публикуваха, как казарми, които не са достроени, набързо буквално се вбладисват с плата, някакви фасади, малко, за да изглеждат като направени, или примерно слагаме химическа туалетна някъде отвън, за да кажем, той има вътре туалетна, ама в момента просто нещо не работи, иначе, а то въобще не е построено. Тоест полуизградени структури, полуснабдени военни части се представят като абсолютно изрядни.
1: Полуистини.
0: А реално погледнато, корупцията в руската армия е чудовищна до 2022 година. Чудовищна. Говорим за присвояване на милиарди долари.
1: Достигаше,
0: имаше казуси, които бяха буквално в порядъка на няколко стотин милиарда рубли, което, нали, окей, девалвираме го в долари, но пак между 500 милиона и 5 милиарда долара кражби. И това са огромни, огромни количества и това са индивидуалните актове. Сумарно, ако се събере, аз не знам, това може би някой трябва да направи разследване, да се види през последните 10 години колко е крадено в руската армия.
1: връщаме се обратно на наш терен.
0: И това ги връща, същото е било реално в много отношения и 39-та, сега другия, 41-та, те, освен че имат, те наистина имат потенциал, но за съжаление на тях много неща са били и на хартия. Много неща. Например, техните танкове, те имат много танкове, но техните танкове, за разлика от германските танкове, нямат радиостанции, които да комуникират помежду си. И всеки танк е сам за себе си. И командният танк трябва да излезеш от танка с едни знаменца да размахаш, другите да те видят, да се надяваш, че той вече маха знаменцето, някой противник няма да се главата с някой снаряд. И така решавате на къде ще отидат вашите танкове, например. Въобще,
1: аз това не съм го знал, между другото.
0: Да, смисъл, има технически, от техническото, но пък от друга страна имат много хубави танкове,
1: Т-34 беше танк, точно така.
0: Той е един страхотен танк, пушките им са добри, уръдията им са хубави, самолетите им не са лоши.
1: Добър.
0: Да, шпаги на малко по-късно
1: се появява. Развива, така, да.
0: Но въпросът е, че има ли са абсолютния потенциал, т.е. единствената причина да не се случи е некадърността на кадрите, а не липсата на
1: адекватност.
0: Да. По същия начин Франция. Франция се издънва по същия начин заради абсолютно неадекватното вътрешно политическо социално положение в самата държава. Иначе Франция има по-голяма армия от Германия, има повече уръди от Германия, има повече танкове
1: от Германия. За
0: втората спорна война. Технически погледнато Франция е много милитаризирана 30-те години. Тя разполага с материалния и технически потенциал сама да воюва с Германия.
1: По, късено по червен кили минава в...
0: Ами да, защото изведнъж просто има пълен колапс на обществото заради огромното социално и политическо напрежение вътре между самите французи, защото Франция има много, много, много голяма травма от Първата световна война. Там няма околия във Франция, провинция, която да не е загубила поне 10% от мъжкото си население в Първата световна война. И те са изключително оплашени да воюват отново. И този ужас ги сковава и парализира техните действия. Управляващите ги водачи са мъже на по 70-90 години.
1: Да, да, да. Модни,
0: не,
1: тогава е бил на 50-ти.
0: Реално, хората, които контролират френската армия 20 години по-рано, продължават да са същите хора.
1: Да.
0: И те са много спрели в главата си. И реално Франция, просто разликата между Съветския съюз и Франция, че Франция няма стратегическата дълбочина на Съветския съюз да отстъпва още и още и още с хиляди километри или стотици километри нататък. Да. Тоест, ако Съветския съюз беше с размерите на Франция, при този колапс, който е 41 година, те щяха да рухнат. Но, ако Франция и Съветския съюз имаха адекватно командване, имаха французите да имаха
1: Германия,
0: ако имаха нивото на адекватност на командването, което имат през Първата световна война, те щяха да спечелят още тогава.
1: Да се върнем тук. Вие казахте, че нали, народът малко трябва да се събуди. В момента имаме чисто исторически погледнато на база исторически опит. В момента имаме народ, който е гласувал огромно доверие на сегашните, на сегашните си ръководители. Смятате ли, че поне има някакви наченки да се събуди той?
0: Народа ли?
1: Да.
0: Не, аз виждам народ, който допуска една и съща грешка вече 80 години.
1: Обаче имаше 200 000 декември месец на болниците.
0: Да, и огромна част от тях след това гласуваха за същото. Мислейки си, че е различно, реално е същото. Реално погледнато, аз когато минаха изборите, това трябва да призная, че това е един от, може би, най-ужасните моменти на социална депресия в живота ми, когато аз излязох на улицата на другия ден до тия на работа и осъзнах, ходейки по улицата, че всеки трети или четвърти човек, с който се разминавам възрастен, е гласувал за сегашното правителство. Защото това са резултатите. 25% от българите, имащи право на глас, са подкрепили сегашното правителство. И аз се чувствах ужасно. Защото това означава...
1: Кредит на доверие няма ли да им дадете?
0: Не. Абсолютно никакъв кредит на доверие няма да им давам, защото тези хора, първо, че огромна част от тях са просто доплували удавници от предишни политически проекти. Ето видяхме и Митева вчера.
1: Да.
0: Новия замминистър на транспорта ли беше?
1: Да.
0: Какво беше? Румен Радев отдавна е показал кой е, още по време на първия си мандат. Така че кредит на доверие се дава на хора, примерно както беше Гюров. Аз дори не знаех кой е този човек. Никога не съм го чувал. Не се интересувам, особено един попадал ми е като име просто. Но даваш кредит на доверие на някой, който нямаш представа какво може да направи. И който не си го виждал в действие преди това. Но когато си виждал тези хора в действие и знаеш какво ще направи, Няма смисъл да им даваш кредит на доверие. Това е едно да даваш кредит на доверие да дойде някаква неофашистка партия и да каже, дайте ни кредит на доверие. Защо? Ние знаем фашистските режими до къде стигат, ние знаем комунистическите режими къде отиват. Защо? Какво има да се чудим?
1: Последен въпрос. Бихте ли участвали в дебат за смяна на националния празник на България?
0: Ами аз съм се изказвал по тази тема и сега моето мнение не знам...
1: Долу хора може би няма да се съгласят с вас, което ще чуя този разговор.
0: Моето мнение може би не е най-популярното на света, но аз твърдя, че също както в Третото българско царство са се чествали всички големи празници, свързани с българската държава. 3 март, 6 септември, Гергьов ден, 22 септември и така нататък. Няма смисъл и няма нужда ние да имаме един празник, който да казваме, че е по-специален. 24 май не е по-малко специален от 3 март, нито пък Съединението е по-малко специално от независимостта. Честваме всички и приключваме въпроса. Защо трябва да има един, който да... Защо трябва Зорлем да противопоставяме една дата на други? Аз наистина не разбирам това. Не разбирам какъв е проблема 5-6 празника да са на едно ниво в България, както е било.
1: Запазвам си правото, пак ви поканя на разговор. Дами господа, беше Александър Стоянов.

0: Нощен хоризонт.
1: Озвучава една песен на Развигор Попов, дами и господа. Надявам се разговора ми с Александър Стоянов да ви е бил интересен. Много еродиран човек, който чете изключително много книги и се заравя в оригинални документи, за да може да извади своите тези. Сега искам, понеже знам, че сме в часа на българска музика, пуснахме втора част от разговора, който беше над 20 минути, ще пускаме малко български песни сега. Първото от тях ще бъде Поли Генова, Спомени, това е новото и песенето я.

Ако не сте чули новия албум на Любо Киров, дами и господа, опитайте се да го направите в платформите за слушане на музика, ако го нямате на диск или на друг носител. Заслужава си. Тази песен, която току-що отмина, е част от този албум. Тя се казва Ти си тук. Албумът се казва Футурофония. Наистина нещо много добро. Сега предпочетохме да пуснем песни от последните примери на българската поп-музика, както беше с Поли Генова. Спомени сега Любо Киров мина с Ти си тук. Сега ще пуснем Керана и Космонавтите. След това ще ви подготвим и с Стенли.

Това беше Керан и космонавтите, дами и господа, с песента Няма. Между другото, тези, които искат да видят Керана и космонавтите на живо, могат да направят буквално след 8 дни. Те ще имат концерт на София Summer Fest, така че ако искате, купете си билети, отидете. Керана изключително заразява с енергия и се буквално се раздава на публиката на своите концерти. Това е нещо, което се изложава да видите. Аз миналата година гледах на Аполония, даже беше с чупен крак на сцената и беше уникално преживяване. Сега искам да ви кажа, че прочетах новината. Първо, че госпожа Елена Йончева, която е евродепутат, беше преди от БСП, сега от ДПС, дава сигнал на Европейската комисия за това, че в България се дават сигнали и по-точно полицията използва лични данни за политически насочени разследвания, имайки предвид това, което прави господин Дерменджиев с информация за господин Пеевски по списъка Магницки и неговите пътувания в като частно лице или не, с различни хора в частни самолети. И ми направи впечатление как тази госпожа, която преди известно време защитаваше цветовете на друга партия, сега е в ДПС и може би всички по сигнал по някакъв начин скочиха срещу това какво се прави срещу техния лидер, но ще видим какво ще последва от нейния сигнал. Сега ще ви предложим песента на Стенли, която се казва Напитомен. След нея искам да ви чуя на телефоните, си поговорим точно за този сигнал на госпожа Елена Йончева, или пък ако нещо ви е направило впечатление от разговора ми с Александър Стоянов, телефоните в студиото са с код за София 02 963 1565 933 67 43 и мобилен 0889 202 207. Нашия звукорежисьор Димитър Хаджилев ще бъде моята връзка с вас на телефоните, докато се чуем с вас. Ето и Стенли.

0: Това беше Стенли, дами и господа, с песните Неопитомен. Между другото, заедно с финала на Световното първенство си игра и волейболния матч между Франция и България в Чикаго от волейболната лига на нациите. За съжаление, българския отбор загуби и шансовете му да остане в финалите 8 за финал на волейболната лига на нациите намаляват рязко, но ще видим как ще се завърти там рулетката. Доколкото разбирам от Димитър Хаджилиев, имаме слушател на телефона. Нека да го чуем. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Боби, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: И честита победа на победителите.
0: Да честим.
1: И трябва Испания, хората умеят да празнуват и аз с тях, защото и аз съм винаги бил за тях. Живи и здрави.
0: Да, а както се казва, световната титла се върна в Европа, да.
1: В момента по БНТ тече, милички, как хората трябва да бъдат щастливи. И защо е така, нека сами си отговорим. А по конкретния въпрос, първо Александър. Алекс беше невероятен. Значи, Алекс равно на себе си.
0: Да, на мен. Така е.
1: Това е. Невероятен. Ама невероятен.
0: Да,
1: нямам думи.
0: А той е абсолютно много безпристрастно.
1: Аз съм се интересувал от него, чел съм някои неща. Прекрасен е. Това мога да кажа да кратко.
0: Така
1: другото.
0: Е.
1: Конкретно по твоят въпрос. Ами...
0: За госпожа Йончева ли? За това, че дала сигнал до Европол?
1: Да, не искам и да споменавам даже... Не е изваяно положението, цитирам те до някъде, имам предвид твоето творчество.
0: Тя твърди, че нямало прокурорска заповед и такива неща. Нямаме информация. Дали има или няма.
1: Не. Тук и Кьовеши в момента даде едно фалшиво лап в момента, пак по музикалното му отговаря в момента, но, знаете ли, мога да кажа с чиста съвест, че тази идеология... Тя никога не иска прошка. Тя никога не може да повярва, че няма дори. По простата причина, че когато във всичко, което не ти изнася, обявяваш го за свой враг, че те България обявиха за свой враг, а те... Не искам лоши думи да използвам. А те пълзят. Сълзи ронят. Печелигите им печат за пак за 16-та република.
0: Да, но въпросът ми беше, че аз реферирах към пребоядисването на политиците в годините.
1: Бяха
0: в БСП, после направиха...
1: Предатели, това гениални предатели. Ето в момента ни управлява една агентура. Точка. Толкова.
0: Разбрах. Добре, да се нарадвате на церемонията по награждаване. Той сега дигат купата в момента.
1: Нека Боже и за България скоро да се случи. На теб желай успех.
0: Да, всичко добро. Нека да чуем следващия слушател, дами и господа. Здравейте, бихте ли се представили? А нямаме, защото те са затворили. Явно хората се радват на това как Испания вдига купата. Дами и господа, в часа на българската музика сме. Нека да послушаме още малко музика.

Ами това е графа и Роби, дами и господа, за всеки от нас. До 2 часа ще ви оставим с българска музика. Сега следва песен на Белослава и Боба, после Михаила Маринова. И накрая ще ви оставим с ФСБ. До 2 часа, до скоро.

0: horyzont. Часът е 2, новини. Милиони испанци ликуват след втората световна титла по футбол. 16 години след първата, националният отбор ще донесе в Мадрид световната купа, информира кореспондентът на Българското национално радио в Испания Димитър Драганов.
1: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост след победата над Аржентина. Голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромни екрани финала на световното по футбол. Над 26 000 фенове изпълниха площад Колумб в столицата Мадрид, където следяха с затаен дъх всяка секунда от финала. Ферран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни, изправихме се срещу Меси, но винаги разчитахме на себе си и играехме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Ферран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Французинът Килиан Ембапе стана голмайстор на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, което завърши тази нощ. Ембапе завърши шампионата с 10 гола, след като отбеляза два от тях с нощи в срещата за третото място, която Франция загуби от Англия с 4-6. На второ място сред голмайсторите с 8 попадения остана Лионел Меси от Аржентина, следван от англичанина Джуд Белингъм и норвежеца Ерлинг Холанд с по 7 попадения. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Симон получи приза за най-добър вратар, а централният защитник Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч. Купата беше връчена на испанския капитан от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който изгледа матча до президента на ФИФА Джани Инфантино. Двамата бяха освиркани от публиката при излизането си на терена. Жертвите на руския ракетен удар по товарен кораб Голден Лео в Черно море се увеличиха до 6. Сред убитите има украински гражданин, 8 членове на екипажа са били евакуирани, 5 души са в неизвестност. Натовареният със зърно кораб беше атакуван с нощи от 3 руски крилати ракети в пристанището на Одеса. Корабът е собственост на Турция и плава под флага на Гвинея-Бисао. Президентът на Русия Владимир Путин прие в Москва министъра на външните работи на Северна Корея Цой Сон Хи и му благодари за оказаната от Пхеньян подкрепа по време на така наречената специална военна операция.
2: Още веднъж искам да изразя признателност за подкрепата от провежданата от нас специална военна операция, за решението за изпращането на бойци от Корейската народна армия за участие в освобождаването на територията на Курска област.
0: Каза Владимир Путин. Корейският министър на външните работи на своя ред посочи, че Корейската народно-демократична република и занапред ще подкрепя усилията на Русия да брани суверенитета, сигурността и териториалната си цялост и да отстрани първопричините за украинската криза. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северо-западните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. Повечето места ще бъде почти тихо. В северо-източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духе слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Какво начало за музиката след 2 часа? Това беше групата Cool Shaker с страхотната кавър версия на песента на Purple Hush. И понеже говорим за кавър версии, имаше една песен, която се казва Word Up на Cameo от 1984 година или 86-та, пардон. Беше доста популярна като един такъв дори денс хит, който влезе в дискотеките, но след това през 1994 година, пак сега се говорим за кавър версия, една шотландска банда, която се казва Gun, направи кавър версия на тази песен. Това беше включено в албума им Swagger и затова сега искам да ви предложа нея, тъй като започнахме с китари, да продължим малко и с китарите сега.

Отзвучавал Gun, дами и господа, с кавър версията на World Up. А сега ще ви върнем вече 2026 година с съвсем нова музика. Предполагам, че познавате името Келли Кларксън. Тя беше една от първите победителки, ако не сежа първата, в X Factor в Америка. Много успешна музикална кариера, труден брак, разведе се с мъжа си, даже му плаща издръжка дълго време. Започна изключително популярно телевизионно шоу, шоуто на Келли Кларксън, след което в един момент реши да го прекрати, тъй като каза, че не вижда повече какво да направи в това шоу, чисто като нови идеи, и се върна към музиката, да прави музика. Затова сега това е нови сингъл, който се казва I'd Be Lying. Искам да ви кажа, че Келли Кларксън вече колко близо 40 години, ако не и малко повече, да се направя справка за възрастта. Абсолютно не е загубила вокална форма, в феноменална вокална форма е, и музиката, която прави, изключително ми харесва, така че ето и нея с I'd Be Lying.

Това беше Кели Кларксън с песента I'd Be Lying. А сега ще ви предложа една най-новата песен на Teddy Swims. Между другото, Teddy Swims е името, което може би най-много вълнува почитателите на поп-музиката в света в последните две години. Страхотен глас, страхотна музика. Обаче новия му сингъл, който излезе буквално преди една седмица, 8 дни даже всъщност, е изключително искрено нещо. Изключително хубава песен, много лична, защото той в интервюто, когато излиза тази песен, признава, че по този начин иска да каже на хората, че се е разделил с майката на тяхното дете, неговата партньорка в живота. Остават приятели, но бяха изключително щастливи в последните няколко години двамата. Teddy Swims с истинското си име Jaden Dimsdale и неговата приятелка Джулия, мисля, че беше, не съм сигурен всъщност, се разделят, и когато са говорили на тази тема, изведнъж е решил колко всичко иска да се върне обратно и ако може тази раздяла да се обърне на обратно. И точно тези думи му дават идея за песента, която сега ще ви предложа. Искам да ви кажа, че като гледам неговите стримове в стриминг платформите, Lose Control е с милиард и повече, мисля, че слушания. Смятам, че тази песен ще постигне, може би, същия успех, тъй като тя е толкова лична, толкова искрена, че ще го усетите в изпълнението на Teddy Swims. Ето това е Breakup in Reverse.

изключителна песен на Teddy Swims, която се казва Break Up in Reverse. Продължаваме с още една нова песен. Между другото, прави ми впечатление, че наистина идват и повече акустични песни в момента като нови издания, което на мен лично много ми харесва, защото малко се уморявам от изцяло електронния звук в последната година и половина-две. Тази песен, която сега ще ви предложа, е на Gracie Abrams. Тя се казва Good Reason. Надявам се да ви хареса.

Това беше Грейси Ейбрамс, дами и господа, с Good Reason. Както знаете, в моите предания пускам и изпълнение от концерти. Цялата тази акустика, която чухме напоследък в последните песни, ме наведе на мисълта да ви пусна Sting на живо. Може би една от най-любимите ми песни, неговия Shape of My Heart. Това е един запис от зала Олимпия в Париж. Аз не знам повече какво трябва да се каже за Sting. Ето го на живо от Олимпия.

Една от най-големите икони, дами и господа, в музиката Sting. Още от неговата работа с Police и с многото си колаборации с други големи имена оставя огромна музикална следа. Плюс това той като човек е доста интересна личност. Сега отиваме към следващото изпълнение. Това е Шон Мендес. Питър Ол Мендес, който е един канадски музикант вече на 27 години. Като се замисля, вече 13-14 години той е на музикалната сцена още от съвсем млад тинейджър, когато успява да пуска песни в платформата Vine и така привлича вниманието на хората от Island Records. Започва да продуцират, става абсолютна мания по него в Северна Америка, Канада и Штатите. Вече на 27 години доста олегнал. Сега ще ви предложа... Между другото, той наистина пусна лайв версията на песента си Ruin преди няколко дни, преди 10 дни, като сингъл. Сега ще ви предложа обаче Ruin от по-ранен запис в Madison Square Garden. Някак си съм изпуснал един негов EP, който излязъл в края на миналата година. Ще го чуя, ако има интересни неща, ще си го предложа в следващото предаване. Така че сега това, което ви предлагам от него, е концертния запис на песента му Ruin от Madison Square Garden.

0: say.
1: And bring it down for me.
2: Do I ever cross your mind?
1: Last time.
2: Do I ever cross your mind? I'm not trying to ruin your happiness at all.
3: Не знам какво да кажа тук. Чухте цялата Madison Square Garden, която е реве с това парче Ruin заедно с Шон Мендес. Пожелавам на всеки един български изпълнител да звучи по този начин, да има такава публика, защото вече има такава публика в България. Между другото, ходите на концертите на Любо Киров, на Папи Ханс, на Молец, на Поли Генова, на Лили Иванова, ако щете, публиката вече пее с тях. Има вече доста хора, слава Богу, се радват на български изпълнители, на тяхната музика, това, което те опитват да я представят. Това ме радва абсолютно искрено. И да, това е за живите изпълнения. Сега не знам защо се сетих за някои парчета от 90-те години, 80-те, които много ми харесват. Първо ще пусна една от 90-та година, мисля, че беше една холандска банда, която се казва Ten Sharp. Те станаха популярни с една песен, но тя абсолютно им стигна да си решат живота. Казва се You. И аз непрекъснато се пусках в колата тогава, докато карах и си спомнях, защото за първи път чух, когато бях в чужбина на един семинар, ужасно ми направи добро впечатление и от тогава ми стана много любима. Ето и Ten Sharp.

много приятна музика. Това е от началото на 90-те години, дами и господа. Това беше Ten Sharp. В същото време, ако говорим за онзи период, се връщам и веднага на албума на Roxette, който се казваше Туризъм. Той беше абсолютно... Тогава бях с Walkman и албума Туризъм беше непрекъснато в моят Walkman, защото докато се разхождах, слушах този албум на Roxette непрекъснато. Там имам много любима моя песен, която се казва Never is a Long Time. Може би ще я пусна някое друго предаване. Уникална балада на Roxette от тези години. Сега се замислих, че аз си водя бележка на номерата на предаването, които водя заедно с вас и с моите гости тук на живо. Това предаване беше номер 178. Много интересно, вижте. Да, 178 предавания вече, гоним 180. Но другата седмица ще бъде моето последно предаване за лятото и ще изляза в отпуск през август месец, когато моите предавания ще ви пускам записи на, ще ви продължа записи на моите минали разговори с гостите, ако някой не ги е слушал, да ги чуете наново. Дами и господа, за другата седмица още не съм решил какъв гост ще поканя, дали ще говорим за политика или за нещо по-леко, или за култура, или за история, тъй като разговорът с Александър Стоянов беше изключително приятен наистина. Ще видя, ще помисля. Но това беше за мен от днес. Искам да ви пожелая да бъдете здрави, а да останете на честотите на хоризонт, където да се намирате по света, в която часова зона да се намирате. Да поздравим още веднъж Испания с техния успех на световното първенство по футбол. Така че името на звукорежисьор също Димитър Хаджилев да ви пожелая приятна нощ. Аз съм Боби Иванчев. Дами и господа, до нови срещи!

В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Българско национално радио. Часът е 3 по Българското национално радио. Следва обобщение на водещите новини до този час. За втори път в историята си националният отбор на Испания спечели световното първенство по футбол. В финала на мундиала на стадион MetLife, Нью Джерси, Ла Фурия Роха победи Аржентина с 1-0 след продължения. Подробностите чуйте от специалния ни пратеник в Съединените щати Христо Денев.
1: Героят за тима се казва Феран Торес, който в 106-та минута отбелязва решаващия гол след асистенция на Нико Уилямс. Така Испания повтори успеха си от 2010 година и отново е на върха на световния футбол. Финалът бе последният матч на световно първенство за Лионел Меси, който напусна терена със сълзи след загубата. Полузащитникът на Испания Родри получи златната топка за най-добър играч на световното първенство. Наградата за най-добър млад футболист отиде при Пау Кубарси, а вратарят на испанците Унай Симон беше отличен със златната ръкавица за най-добър страж на турнира. Церемонията по награждаването обаче имаше и политически момент. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който връчи трофея заедно с президента на FIFA Джани Инфантино, бе посрещнат с усвирквания от част от публиката на стадиона. Най-силни бяха реакциите, когато двамата излязаха на терена за церемонията с купата. В крайна сметка, вечерта в Нью Джерси принадлежеше на Испания. Новият световен шампион, който затвърди позицията си сред футболните сили на 21 век. За новините от Нью Джерси, Христо Денев.
0: Испанците ликуват заради световната купа, която националният отбор по футбол ще занесе в Мадрид, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост след победата над Аржентина. Голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромния екран и финала на световното по футбол. Феран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Феран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. –